заҳри ширин. Туро ман заҳри ширин хонани ишқ, ки номи хуштар аз инат надонам. Вагар ҳар лаҳса ранги тоза гирӣ, ба ғайр аз заҳри ширинат нахонам. Ту заҳри, заҳри гарми синасӯзӣ, ту ширинӣ, ки шӯри ҳастӣ аз тӯст, шароби ҷоми хуршидӣ, ки ҷонро нишод аз ту, ғам аз ту, мастӣ аз тӯст. Ба осонӣ маро аз ман рабудӣ, даруни кӯраи ғам озмудӣ. Дилат охир ба саргардониам сӯхт, нигоҳамро ба зебоӣ кушудӣ. Басе гуфтанд, дил аз ишқ баргир, ки найранг асту афсун асту ҷодуст. Вале мо дил ба ӯ бастему дидем, ки ин заҳр аст, аммо нӯшдоруст. Чӣ ғам дорам, ки ин заҳри таболуд танамро дар ҷудоӣ мегудозад. Аз он шодам, ки дар ҳангомаи дард ғами ширин диламро менавозад. Агар маргам ба номардӣ бигирад, маро меҳри ту дар дил ҷовидонист. Агар умрам ба нокомӣ сарояд, туро дорам, ки маргам зиндагонист. Дарё, ба чашмони парирӯёни ин шаҳр ба сад умед мебастам нигоҳе, магар яктам аз ин ноошноён маро бахшад ба шаҳри ишқ роҳе. Ба ҳар чашме ба умеде, ки ин ӯст, нигоҳи беқарорам хира мемонд. Яке ҳам зин ҳама нозофаринон умедамро ба чашмонам намехонд. Ғарибе будаму гум карда роҳе, маро бо худ ба ҳар сӯе кашонданд. Шунидам борҳо аз раҳгузорон, ки зери лаб маро девона хонданд. Вале ман чашми умедам намехуфт, ки мурғи ошён гум карда будам. Зи ҳар бому даре сар мекашидам, ба ҳар бому баре пар мекушудам. Умеди хастам аз пои наншаст, нигоҳи ташнаам дар ҷустуҷӯ буд. Дар он ҳангомаи дидору парҳез расидам оқибат онҷо, ки ӯ буд. Ду танҳову ду саргардон, ду бекас, зи худ бегона аз ҳастӣ рамида, аз ин бедард мардум рӯ нуҳуфта, шаранги ноумедиҳо чашида, дил аз беҳамзабониҳо шикаста, тан аз номеҳрубониҳо фусурда, зи ҳасрат пой дар доман кашида, ба хилват сар ба зери бол бурда. Ду танҳову ду саргардон, ду бекас, ба хилватгоҳи ҷон бо ҳам нишастанд. Забони безабониро кушуданд, сукути ҷовидониро шикастанд. Мапурсед, эй сабукборон, мапурсед, ки ин девонаи аз худ бадар кист? Чӣ гӯям, аз кӣ гӯям, бо кӣ гӯям, ки ин девонаро аз худ хабар нест? Ба он лабташ намемонам, ки ногаҳ ба дарьё дарафтад бекарона, лабе аз қатра обе тар накарда, хӯрад аз мавҷи ваҳши тозиёна. Мапурсед, эй сабукборон, мапурсед,
مرا با عشق او تنها گذارید، غریق لطف آن دریا نگاه هم مرا تنها به این دریا گذارید. گلهای کبود. ای همه گلهای از سرما کبود، خندهاتون را کی از لبها را بود؟ مهر هرگز این چونین غمگین نتافت، باغ هرگز این چونین تنها نبود. تاجهای نازتان بر سر شکست، باد وحشی چنگ زد بر سینه تان. صبح می خندد خدا رایی کنید، اشکهای یخ زده آینه تان. رنگ اطراویزتان بر باد رفت، عطر رنگاویزتان نابود شد. زندگی در لای رکهاتان فسرد، آتش رخسارهاتان دود شد. روزگار شام غمگینی خزان، خوشتر از صبح بهارم می نمود. این زمان حال شما حال من است، ای همه گلهای از سرما کبود. روزگاری چشم پوشیدم زی خواب، تا بخوانم قصه مهتاب را. این زمان دور از ملامت های ما، چشم می بندم که جویم خواب را. روزگاری یک تبسم یک نگاه، خوشتر از گرمای صد آغوش بود. این زمان بر هر که دل بستم دریغ، آتش آغوش او خاموش بود. روزگاری هستیم را می نواخت، آفتاب عشق شورانگیز من. این زمان خاموش خالی مانده است، سینه از آرزو لبریز من. تاج عشقم عاقبت بر سر شکست، خندم را عشق غم از لب ربود. زندگی در لای رکهایم فسرد، ای همه گلهای از سرما کبود. لال ز تحسینم خدا را لب فرو بند، نشیر استین بسوزان دفترم را. مرا شایر چی می پنداری ای دوست، بسوزان این دلی خوشباورم را. سخن تلخ است اما گوش می دار، که در گفتار من رازی نهفته است. نه تنها بعد از این شعری نگویند، کسی هم پیش از این شعری نگفته است. مرا دیوانه می خوانی دریغا، ولی من بر سر گفتار خویشم. فری بست این سخن سازی فری بست، که من خود شرم ساری کاری خویشم. مگر احساس اونجد در کلامی، مگر الهام جوشد با سرودی، مگر دریا نشیند در سبویی، مگر پندار گیرد تار و پودی. چه شوق است این، چه شوق است این، چه شعر است که جان احساس کرد اما زبان گفت. چه حال است این که در شعر توان خواند، چه درد است این که در بیت توان گفت. اگر احساس می گنجید در شعر، بجز خاکستر از دفتر نمی ماند. وگر الهام می جوشید با حرف، زبان از ناتوانی در نمی ماند. شب همراه این اندوه جانکا، مرا با شوخ چشم گفتگو بود. نچون من های هوی شایری داشت، ولی شیر مجسم چشم او بود. به هر لبخند یک حافظ غزل داشت، به هر گفتار یک سعدی سخن بود.
من از آن شب خموشی پیشه کردم که شیری او خدای شیری من بود. زی تحسینم خدا را لب فرو بند، نشیرستین بسوزان دفترم را، مرا شاعر چی می پنداری ای دوست، بسوزان این دلی خوشباورم را. جدایی سکوت. من سکوتی خیش را گم کردم، لاجرم در این حیاهو گم شدم. من که خود افسانه می پرداختم، عاقبت افسانه مردم شدم. ای سکوت، ای مادری فریادها، ساز جانم از تو پور آوازه بود. تا در آغوشی تو راهی داشتم، چون شرابی که نشیرم تازه بود. در پناهت برگباری من شکفت، تو مرا بردی به شهر یادها. من ندیدم خوشتر از جادوی تو، ای سکوت، ای مادری فریادها. گم شدم در این حیاهو، گم شدم. تو کجایی تا بگیری دادی من؟ گر سکوت خیش را می داشتم، زندگی پر بود از فریادی من. سایه ها در سکوت دلنشین نیمه شب، می گذشتیم از میان کوچه ها، رازگویان هر دو غمگین هر دو شاد، هر دو بودیم از همه عالم جدا. تکیه بر بازوی من می داد گر، شوله بر از سوز خواهش ها تنش، لرزش بر جان من می ریخت نر، نازی آن بازو به بازو رفتنش. در نگاهش با همه پرهیز و شرم، برق می زد آرزوی دلنشین. در دلی من با همه افسردگی، موج می زد اشتیاق آتشین. زیر نور ماه دور از چشم غیر، چشم ها بر یک دیگر می دوختیم. هر نفس صد راز می گفتیم و باز، در تب ناگفته ها می سوختیم. نسترن ها از سر دیوار ها سر کشیدند از صدای پای ما. ماه می پاییدمان از روی بام، عشق می جوشید از رکهای ما. سایه هامان مهربانتر بیدریغ، یک دیگر را تن در بر داشتند. تا میان کوچه با صد ملال، دست در آغوش هم برداشتند. باز هنگام جدایی در رسید، سینه ها لرزان شد و دل ها شکست. خنده ها در لرزش لب ها گریخت، اشک ها بر روی رویا ها نشست. چشم جانی من به ناکامی گریست، برق اشکی در نگاه او دوید. نسترن ها سربزیر انداختند، ماه را ابر به کامی خود کشید. تشنه تنها خسته جان آشفته حال، در دل شب می سپردم راه خیش. تا بگیریم در غمش دیوانوار، خلوتی می خواستم دلخواه خیش. ماه و سنگ. اگر ماه بودم به هر جا که بودم، سراغ تو را از خدا می گرفتم. وگر سنگ بودم به هر جا که بودم، سری ره گذار تو جا می گرفتم. اگر ماه بودی به صد ناز، شاید شبی بر لبی بام من می نشستی. وگر سنگ بودی
به هر جاو که بودم مرا میشکستی، مرا میشکستی.

0: آنگه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

لحظه تفریح در همه پولیس های میهنی من عشق می روید محبت می شکوفت در همه پولیس های میهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده

0: میدهند. استاد ولیزاده حکایت ها میکند، حاضر میکند، باز میکند، ولی طبی میمون خیره بود و خیره میموند. همه میخندیند و او نه، همه مینوشیند و او نه. خفگی او را پای میبردند ولی کسی علاج خورسن کردنش را نداشت. نهایت اشور سفر خاطر میمون را شاد میگردوند. هنگامی که سر دسترخوان میرعلی محمدعلیف مینشستند، او پناهی از دیگران رفته از مغازه یک جامعه کاری کلان میخرد و آن را با استاد ولیزاده میدید که میمون را پوشوند. ولیزاده جامعه را با شنبه‌زاده میپوشوند. شنبه‌زاده جامعه به تنش شینم را چند تماشا کرده میپرسد: این جامعه را کی آورد؟ اشور، جواب میدهد ولیزاده. ریزید، در حالی که از چشمانش اشک شادی میریخت، قدر را دراز میکند نادر شنبه‌زاده. ریزید، من میروشم، با سلامتی سری اشور سفر میروشم. در کلا بود است نبود است، همین قدر آدم بود است. از بین چند سال میگذرد. اشور سفر با دوشنبه اومده، نادر شنبه‌زاده را میبیند. ها معلم، احوالتان چطور؟ میپرسد از او. ای جامعه دارید؟ جواب میدهد شنبه‌زاده.
1: لحظه تفریح در همه پولیس های مهنی من عشق می روید، محبت می شکوفد. در همه پولیس های مهنی من خنده می کارند مردم، خنده می کارند خنده. لحظه تفریح
2: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق، بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شاعری شیرین کلام اشور سفر. در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین.
1: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومن رحمت‌اللهیف، محرر لطفیه قربانوا.

0: Радиои фарҳангро дар шаҳри Турсунзода рӯи мавҷи 152 FM шунавед.
1: گنجور گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو
2: آثار ارزشمند و فراموش نشدنی
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما
2: پیچی در زمانه تنین صدای ما
1: با رادیوی فرهنگ باش
2: با رادیوی فرهنگ باش
3: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ

0: او یک زنی عادی و ساده و اندیشمندی بود. در باغ حیوانات قفسی ببرها و خرسها را بانی میکرد. لیکن هیچ کس باور نمیکرد که این بانو دارای چنین پیشه خطرناکی باشد. از روی تقاضای وظیفه‌اش هر سحری داخل قفس ببرها سپس قفس خرسها شده آنها را غذا میداد. دمی سحری زن ظرفی پوری گوشت در دست به ایبا داخل قفس آهنین شد. دید که در گوشه قفس ببر پیر حلقه زده خوابیده است. او پاره گوشت را به زبالدان ریخت و نزد ببر آمد. حیوان وحشی درنده قوی جوسن نگاه خسته اش را به زن دخته غراس زد.
1: چرا استیزه میکنی عزیزم؟
0: گفت زن و سری ببر را سیله کرد.
1: میدونم در قفس زیستم برایت مشکل است.
0: افسود زن.
1: اما چی علاج؟ قانون و قایده باقی بهوش همین است.
0: زن پاره گوشتی را به دهان ببر انداخت. ببر گرسنکی بود، گوشتی سیروغن را با حرص پاره پاره کرده فرو می برد. حیوان وحشی سرگرمی تیکه تیکه کردن گوشت بود. شکمش سیر شد که دیگر پاره های گوشت را نظرش نگرفت. ببر قوت گرفته اشکم کلانش را کشالکنان آرام شد. زن سر و گردن ببر را خارومال می کرد. ببر همانو نگاه مستریبش را از زن نمی کند و آسوده نفس می کشید. حیوان وحشی ببر دلیر حمل داشت. در زاپرگ این حادثه نادر و اول است که ببر حامله دار شده است.

0: زن می دانست که ببر نرینه سال گذشته به هلاکت رسیده بود. از همان روزی که ماده ببر تنها مانده است، یگانه متکای حیوان همین زن داشته است. وی آهسته و با احتیاط ببر را سیله داشت. خیالاً ببر می خواست که هرچی بیشتر در میان کفهای دست زن راحت کند. ناگهان صدای آدمان بیگانه ببر را بی‌زابطه کرد. زن دید که پس پنجره تماشابینان آنها را نظاره دارند. یکی از تماشابینان پسرک با حرکت بی‌پروایانه خود به قفس نزدیک شده گفت:
1: ای اپا، از پلنگ نمی‌ترسی؟
2: نه، از چی ترسم؟ آخر پلنگ حیوانی درنده هم که باشد، رموز فهم و عادل و ناترس است، فهمیدی؟
0: گفت زن.
1: اپا جان، چرا ویدای ما خواب است و خفه؟
2: ای شما بر این تماشا بینان وی رو خفه میکنند،
0: گفت زن.
1: ای چگونه؟
0: کتف در هم کشید پسرک.
2: حالو شما جانب وی هر گونه شیرینی پرتافتید، انا او خفه شد.
1: ای شاید وی گرسنه باشد،
0: افسود پسرک.
2: ببر حیوانی زیکه خور و با وقار است، هرگز به غذای پرتافته شما نگاه نمیکند،
0: گفت زن.

0: тамошобини дигар ки нисбатан калонсолтар менамуд, нохост сагеро ҷониби бабр ҳаво дод. Бабро таҳқир кард. ҳайвони ваҳширо гӯшҳояш сиғ шуду, ҳурроси бадхашмонаи намуда, дар як мижа ба ҳам задан боло ҷаҳид ва бо ду панҷаи пешаш ба оҳани қафас ханҷом кашид. Бабр аз ваҳшат ба ғазаб афтода боз сахттар оҳанҳоро фишурд ки қафас ларзид و باز به خود پیچیده با نگاه تحقیرآمیز به همان تماشابین نگریست. اگر زن نمی بود شاید چی فلاکت رخ می داد، اما زن ببر را آرام کرد. پنجه های خونشارش را به کف گرفت از زاری نمود.
1: عزیزم آرام شد، با تو ممکن نیست عصبی شدن، می فهمی؟ آرام شد، آرام شد.
0: ببر در پنجه دست زن اندکی آرام گرفته از لرزیدن ماند، اما کاسخانه چشمانش پرخون میتافت. تماشابین را جسارت زن به تعجب آورده بود که گفت
2: اپا چه خیلی حیوانی با جهر آرام کردی ها؟
1: وی هرگز جاهل نیست، بلکه شماید مخلوق نادان که سوی وی سنگ میپرتوید. مگر این عمل شما شایسته است؟
0: مرد نشخند زد و ناپسندانه با قراحت گفت
3: خیر چی شده است؟ یک پلنگ بوده است، آسمان آمده به زمین نچسبید کو.
0: زنی رموزفهم دید که آدم چیزی را سرفهم رفتن نمی خواهد. غمگین گشت و زیر لب و مردک را مزمت کرده با دل افکار و خسته از قفس بیرون شد.
2: سفله
0: او را حیوانات دیگری باغ انتظاری داشت. دمی که زن داخل قفس خیرس ها شد، علکه باقی حیوانات سیر آدم گشته بود. زن با شوق به خیرسا غذا داده آنها را سیله و خار و مار کرده به طور خود با آنها گفتگوی داشت.
1: او پهلوانه چول داری؟ مرا یاد کردی؟ راستش را گوی؟ مرا یاد کردی؟
0: خیرسی از این جسه مله دستفشان و پایکوبان گرد زن چرخ می زد. از دستش غذا خورده آوازش را بلند میکرد و گویا سرود عرض مینداری خود را زمزمه داشت. به خدا این زن قهرمان است، میگفتند گروه تماشابینان. ازدحام زیاد میگشت و صف تماشابینان میافزود. خرس ها همان رقص و بازی داشتند. با این خیل هنرنمایی را حتی در سیرک نمیبینی، خندش خورد این زنک. زن ظرف خالیش را از قفس خرس ها گرفته بیرون شد. دیدم که پرستار ببر و خرس ها در حقیقت مثل یک زن لاغر و خیالی میتافته است. گویا وی بالای شانه هایش باری وزنینی غم و اندوه گرانی را میبرداشت که مثل علم زده باز آمده نزد قفس ببر قرار گرفت.
1: غم نخور عزیزم، تو رو تنها نمیمانم، البته تولد میکنی و من خودم بچت رو نگاه و بین خواهم کرد، فهمیدی؟ غم نخور، غم نخور.
0: ببر گویا چیزی را فهمید که خودش را به آهنهای قفس زده کلاش را جنبان و ناامیدانه به کنجی رفته آرام گرفت.

آن ایامی دور ببر آزادانه در جنگل میزیست. از چیزی ترس و بیم نداشت. حتی شاهی حیوانات شیری غوران او را دوست می داشت. در گله ببر تنها مادرش را گوش می کرد و خلاص. مادر ببر او را طریق شکار و ناترسی آموخت. ببر از روزهای نخستین در شکار دست بالا می شد. همین که گله ببرها میشی کوهی یا گوزنی را دنبالگیری می کردند، نخستین شده ببر تومه را از پای می افتاند. مادر ببر تأکیدش می کرد که ما در جنگل تماما آزادیم و کسی ما را تهدید نمی کند بجز آدم.

0: روزی آخری هفته سرور باقی حیوانات زن را نزدش ریغ زد و گفت ببر کی می زاید؟
1: همین روزهای نزدیک.
2: بسیار خوب،
0: تبسم کرد وی. سپس به زن معنی داران نگاه کرد و گفت
2: یک علاج کن که صحت و بی جرم تولد کند. آخرین معجزه است که در باغ حیوانات در حالت غیر طبیعی ببر بچه تولد سازد.
1: بله، میدونی ببر بسیار حساس و رموز فهم است. بعضن از معامله سردی بعضی تماشابینان با غضب می آید و بی قرار می گردد و سلامتیش هم اونقدر خوب نیست. اخیر زیاده از 20 سال در یک قفص زیستن مگر آسان است؟
0: سخن زن ناتمام ماند که یک بار سرور باغ ندا کرد
2: کار چی به حیات ببر؟ در همه زاپرک های دنیا حیوانات چونی زندگی به سر میبرند؟
1: نه،
0: گفت زن و افسود.
1: من در تلویزیون دیدم که در باقوی حیوانات دیگر مملکت ها برای ببر جنگلک ها ساختند تا وی تواند آزادانه سیر و گشت نماید.
0: گفت زن
2: این سخنهایت را یک طرف مانو گوش کن. همین که ببر تولد کرد بچهش را به دیگر باقی حیوانات می سپاریم.
1: چی؟
0: به تعجب آمد زن.
1: نه،
2: علاقه مسلحت شدگی. حتی ما مبلغ معینی را از باقی حیوانات کشوری همسایه گرفتیم.
0: گفت سروری باغ
1: کاری خوب نکردید. آخر طفل را از مادر جدا کردن گناه است و خاصیت نیک ندارد. آخر
0: گفت زن
2: مثل که درباره انسان گپ میزنی. آخر ما درباره ببر بحث داریم. به خدا
1: من همش را میفهمم.
0: گفت مایوسان زن و غجاوه گلویش را گرفت که بزور سخنش را دوام داد.
1: نخود شما عاقبت این عملتان را حس نکنید. آخر ببر در غم بچهش غم بیمار گشته میمیرد.
2: من میدانم تو این ببر را دوست میداری و به تو سخت انس گرفته است، اما چی علاج؟ قانون و قایده باقی حیوانات همین است، میفهمی؟
1: قانون و قایده انسانی چی؟ مگر ما رحم و شوقت خود را گم کرده؟
0: گفت زن و ناچار بیرون برآمد. دیگر حیات برایش مضمونی نداشت که با قلب شکسته باز خانچه و قفص ها را گذشته نزد قفص آهنین ببر سکوت نمود. ببر سرش را از بالای پایهای پیشش بالا کرده به زن نگریست. نخستین مراتبه پی برد که زن سخت آشفته و پریشان است. از جایش خیست و شکم وزنینش را کشیده و پنجره آهنین نزدیک شد. زن دستش را دراز کرد و آهسته و با احتیاط از کیسه‌اش پاره حسیبی را بیرون آورده به دهان ببر گذاشت. این دم زن فکر کرد که عشق چشمانش را ببر ندید، اما حیوان رموز فهم کیها در عمق نگاه زن پیش آمدی بدی را حس کرد و گریهش را فالی بد دانست. اما ببر زبان گویا نداشت که حسیاتش را بیان سازد. تنها اجراح زد و سخت سخت نفس کشید و تنها تا حد بی‌حالی از دیدار زن قناعتمند.

ببر تنها ماند. شبی دراز چهار طرف لغزید. گویا آن آتشکی که تا این دم وجودش را گرم میکرد خاموش گشت. هر زمان دیده غمبار زن را پیش روی می آورد و وجودش به غم می پیچید و نیشتر سوزناک دل و جگرش را سوزان می کرد. در شکمش طفل جنبیدن داشت. لذت فوق‌العاده فرزند باز نیرویش بخشید و همه درد و غمش را گویا فراموش کرد که مهین مهین خودش را تکان داد و فهمید که وقت زاییدنش رسیده است. اکنون میل زاییدن داشت. از فرش سنگی قفس تنها نفس کشی یک مرام ببر به گوش می رسید. ببر در چنگال مرگ و آزادی بیرحمانه پیچ و تاب می خورد. ببر دلیر جسارتش را از دست نداده کاملا آمادگی می گرفت و به درد و رنج طاقت می کرد.

زیبای بهاری بود. از اطراف بوی علفهای نوروسته می آمد و نورهای ماهتاب از پنجره های قفس گذشته روی ببر را روشن می کردند. ببر شکمش را لمس کرد و از غایت شیرینی در نعره پست کشیده یک پهلو لغزید و مست و بیخود شد. تکان خورد و در جسمش سبوکی حس کرد. دید که طفلش ببرچه نازنین پهلویش خورخور دارد و خوشحالانه او را نوازش کرد. ببر چنان شاد و ممنون بود که در طول عمر 20 ساله در باغ حیوانات زای نمودهش این خیل ساعت فرح بخش را ندیده بود. ببر بچهش را لمس کرده می رسید و در آنکی ذوق می برد. نمی خواست فکرهای مخشوش به دیلش راه یابند، اما باز از یک گوشه قلبش استیراب و نخوشی را حس می کرد و حیران می شود.

0: این دم یک جنگل و مادرش مادر ببری پیر را به خاطر آورد.
1: بچم هرگز به آدم باور نکن، اونها به ما حیوانات هرگز رحم نخواهد کرد.
0: این سخنان در گوشش یک زیل صدا می دادند.
2: خیر نیست، بین یک زن چقدر نسبت ما غمخوری دارد.
0: از دل گذران ببر و باز گفت
1: چرا دیگر آدمان این خیل نیستند؟ چرا دیگر آدمان این خیل نیستند؟
0: در جواب این سؤال ناتوان ماند و باز گیره ای زن را پیش رو آورد و دیدش

2 рӯзи дигар зан дар назди қафаси бабр пайдо нашуд. Бабр ғам мехӯрд ва бо тифли навзодаш роҳи занро мепоид. Рӯзи 3-юм одамон омаданд, аммо миёнашон боз ҳам зан набуд. Онҳо бабри навомухтро таърифкунон дасти ба даст намуданд. Мода бабр бехабар аз ҳилаи одамон аз чунин муомилаи онҳо хурсанд шуд. آخر آنها گویا به تبریک ماده ببر آمده باشند که طفلش را ستایش داشتند. نخواست نفر آخرین ببرچه را تگ بغل گرفته غیر چشم داشت از قفس یک بار بیرون شد. با امر سردار باغ زود در قفس آهنین را بستند. ببر نوزاد حیران حیران به این عمل آدمان سرفهم نرفت. بعد یک بار غیری و برداشته خواست از دست آدم فرار نماید، اما دست توانای ناگهان بیرحمانه یک ضربه زد. ببرچه چنین عمل زیشت را انتظار نبود که ترس زده گیج و گرنگ شد.

ناگهان صدای بدخشمانه و جانخراش ببر بلند شد. چون این نره سخت و جانکاه را تمام جانوران باقی و هوش اولین مراتبه شنیدند. جانوران دیگر قفص ها هم ناآرام گشتند. خیرس ها از بازی و شادی ماندند و گرگ ها اولاس کشیدند. از قفص میمون ها آواز خیره و صدای امداد طلبانه پهن گشت. خیالاً همه جانوران اسیان داشتند. همش بیهوده بود. تماشابینان از نزد قفص ها دور شدند. اطراف را تاریکی فرا گرفت. تنها سردار باغ ترسیده و لرزیده حکم کرد که دروازه را بندند و باز قفص ها را از نو نظارت سازند. مبادا قفل شکسته ماند و حیوان فرار کند. به خطری تماشابینان برای ما ضرور است، گفت سردار باغ. بعد ساعت فضای باغ حیوانات خاموش گشت. جانوران اکنون آرام گرفتند. تنها ماده ببر آرامیش را تماما گم کرده بود. او دیوانوار خودش را به پنجره های قفس می زد و نوحه می کشید. دیگر درد را حس نمی کرد. سر و رویش از جهیش و چنگال خفکان پرخون گردید. با پنجه های شکسته و نیم جانش خودش را کور کرد. اکنون ببر از دیده هایش هم محروم گشته بود و تلواسه جانکنی داشت. ماده ببر حتی حس نکرد که زن در پهلوی قفس عشق ریزان این منظره را تماشا دارد. ببر دیوانه شده بود و مثل سیدی تیر خورده بالا جهید و سرش به سقف آهنین برخورد و یک بار پایان افتیده جان داد.

دوستان عزیز، این ساعت رادیو اینسینوفکی زن و باب رو از روی کوی نویسنده مجید سلیم شنیدید. آن رو برایتون دلشوی السمد، محبوبه سیدزاد و بابوی نظام آماده و پخش نمودند. خیر، تنصیحت و خانه آباد باشید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: گنجور. گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
1: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
0: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
1: پیچی در زمانه تنینی صدای ما.
0: با رادیوی فرهنگ باش.
1: با رادیوی فرهنگ باش.

تاخت کردن شماساس و خزروان به زابلستان. سپاهی که از شهر ارمان شدن به کینه سوی زابلستان شدن. شماساس که از پیش جیهون برفت سوی سیستان روی بینها تفت. خزروان ابا تیغزن 30,000 زی ترکان بزرگان خنجرگزار برفتند بیدار تا هیرمند ابا تیغ و با گرز و بختی بلند. زی بحر پدر زال با سوگ و درد و گرابه اندر همی دخمه کرد. به شهر اندرون گرد مهراب بود که روشن روان بود و بیخواب بود. فرستاده آمد از نزدی اوی به سوی شماساس بنهاد روی. و پیش سراپرده آمد فرود زی مهراب دادش فراوان درود که بیدار دل شاه توران سپاه بماناد تا جاودان با کلاه. زیزه ها که تازه است ما را نجات بدین پادشاهی نیم سخت شاد. با پیوستگی جان خریدم همی جز نیست چاره ندیدم همی. کنون این سرای نشستی من است هم از زابلستان به دستی من است. از ایدر که دستان بشد سوگوار زی بحری ستودان سامی سوار دلم شادمان شد به تیمار اوی برانم که هرگز نبینمش روی. زمان خواهم از نامور پهلوان بدان تا فرستم حیان دمان. یکی مرد بینادل پرشتاب فرستم به نزدیک افراسیاب. مگر که از نهان من آگه شود سخنهای گوینده کوته شد. نثار فرستم چنان چون سزاست جز نیست هرچ از دری پادشاست. گریدون که گوید که نزدی من آی جز از پیش تختش نباشم بپای. همه پادشاهی سپارم بدوی دل خیش را شاد دارم بدوی. تن پهلوان را نیارم برنج فرستمش هر گونه.

از این سو دلی پهلوان را ببست و از آن سوی بر چاره یازید دست. نوندی برفکند نزدیک زال که پرنده شو باز کن پر و بال و دستان بگوی آنچه دیدی زیکار بگویش که از آمدن سر مخار که دو پهلوان ایدر آمد بجنگ زی ترکان سپاهی چو دشتی پلنگ. دو لشکر کشیدند بر هیرمند و دینارشان پای کردن ببند. اگر زامدن دمزنی یک زمان براید همه کامه بدگمان. فرستاده نزدیک دستان رسید با کردار آتش دلش برده.

شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: суруди ман, дуруди ман барои модар. модар, бо суруди хонадони ту дилам гум мезанад. модар, ба сури хонадони ту дилам гум мезанад. модар, ба нури дидагони ту дилам гум мезанад. модар, шабонгоҳон ки бар гардун ستاره میزند چشمت به چشمی مهربان تو دلم گم میزند. مادر به هر محفل سخن گویم صدای تو رسد بر گوش به آهنگی بیان تو دلم گم میزند. مادر به من تو موری دردی سر فرستی تا امان باشم به ارمان نهان تو دلم گم میزند. مادر به ناز من نیاز من دلی در داشنای کو بجان تو توان تو دلم گم میزند. مادر کسی مثل تو عاشق نی به این جان و جهان من بمیرم بر جهان تو دلم گم میزند. مادر بهار است و دلم در خانه تنگم نمی غنجد به کنج آشیان تو دلم گم میزند. مادر تو هستی و مرا پروای مهر و مهربانی نیست با مهر جاودان تو دلم گم میزند. مادر
1: از شعرهای روز

0: لحظه تفریح در همه پولیس های میهنی من عشق می روید محبت می شکوفت در همه پولیس های میهنی من خنده می کورند مردم خنده می کورند خنده لحظه تفریح
1: حجب و مطایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلون اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
2: دعا با بیمار یکی از دوستان اشور سفر که رئیس کالخوز بود کسل می شود اشور سفر روی کسلخانه حکومت رو پیش می گیرد هنگام وارد پلاته می گردد میبیند که کسلی سری میز نشسته دلونجا از ناز و نعمت های دسترخوان نوشی جان کرده استود است رئیس از دیدن دوستش شاد گشت و او را به سری میز تکلیف میگیرد هر دو مدتی دراز میشینند و صحبت میکنند و میخورند و مینوشند پیش از خیر خوش رئیس یک خطه را از مرغ و میوه و شراب پر کرده با دوستش میدهد که دست خالی نرود بعد از او خواهش میکند که یک دعا کند اشور سفر دست به دعا میبرد خدایا خداوندا درد رئیس ما را قوت بخش کی ما حظ آمده هم خوریم و هم بریم
0: لحظه تفریح در همه پولیس های میهنی من عشق می روید محبت می شکوفت در همه پولیس های میهنی من خنده می کورند مردم خنده می کورند خنده لحظه تفریح
1: حجب و مطایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
0: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومین رحمت اللهیف محرر لطفیه قربان را
3: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
4: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
3: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
4: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
3: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
4: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
5: پس با ما باش.
6: شوهکوری میموری تاریخ.
7: عرف و عادت، رسم و آیین و فرهنگ قدیمی.
6: جلوی هنرهای مردمی، معرفگری فرهنگی ملی.
7: آفرندگی، زحمت و آثار کهن بنیاد.
6: این همه در برنامه تالیفی هنری هنرور از موج رادیو فرهنگ. برنامه هنرور ترغیبگری هنرهای مردمی است. هنرور، هنرور، هنرور.
8: درود شنونده های عزیز دوستان برنامه های رادیوی فرهنگ فرصت فرارسید تا برنامه هنرور را تقدیم تا نمایم این بعد ما دایره هنر زرگری حرف خواهیم گفت ما را همراه باشد هنرهای مردمی معرفگر دولت و ملت به حساب می روند. برای رشد و احیا و نگهداری آن نقش سازگار دارند. هنر و هنرمندی از زمانهای دور تا این جانب شهرت خود را گم نکردند. از اینجاست که هنرمندان ما هنرهای داشته خود را تکمیل داده در زمان صاحب استقلالی دوباره رشد کردند. صنعت زرگری نیز از قدیمترین و مشهورترین صنعت آرایشی و عملی تاجیکان به حساب می رود. زرگری میان استادهای خلقی معمول بوده است. هنرمندان هنر زرگری را با هنر کندکاری، حقاقی و اشیاهای از میس و طلا خوب به کار می بردند. از بازیافت های قدیمه معلوم می شود که اولین نمونه های مصنوعات زرگری به دوره عصر برنجی تعلق دارد. زرگر، یوویلیر، از کلمه فارسی تاجیکی جواهر گرفته شده معنایش گنج می باشد. مردم غرب کلمه جوویلی را استفاده می برند. به همین طریق سرچشمه هنر زرگری از نیاگان ما دانسته شده است. تاریخ شناس گلزیره کریمه و این نقطه را شرح بیشتر می دهد.
9: از قدیم و عصرهای میانه هنرمندان بیشتر به هنر زرگری مشغول میشدند با مقصد که برای حفاظت از قوای بدی و هم زیب و زینت بخشیدن بانوان. بیشتر هنر زرگری تاجیکان گوناگون رنگ میباشند که هنرمندان آنها را از اشیاهای خامی زرگری که از نقره، طلا، لاتون، مس و مهره های رنگه یا اینکه سنگ های قیمت بهایی که به همون آرایشات زرگری لازم است. مثلا برای همین آرایشات هنری زرگری هنرمندان از هر گونه مهره های رنگه یا اینکه سنگ های قیمت بها هم استفاده می بردند، مثلا از سنگ های فیروزه، مرجان، عقیقه، شبه، صدف و غیره ها. و می توانم این هنری آرایشات زرگری را به سه یا چهار قسم جدا نمود که می تواند قسمت اولم به سری یا اینکه گردن یا اینکه سری سینگی و دستی با محصولات معمول ترین سری باشد، سرسوزنی، قاشتیلا، قصابه، برگر و گوشوار داخل می شود. با آرایشات زرگری گردن یا اینکه سری سینگی این گردن بند، قلف گریبان، طوق و دیگر مهره ها. با آرایشات دستی باشد که با زیورهای دستی باشد، اولا انگشترین و دستپانه ها داخل می شود که انگشترین یکی از مجموع آرایشات زنانه به حساب می رود. امروز هم این گونه نمود یا اینکه این گونه ساخت و شکل آرایشات زنانه در بین بانوان هم موقع خود را گم نکرده است و تمام بانوان می توانند از چنین آرایشات زنانه هم می توانند از آثارخانه ها دیده نمایند، هم می توانند از همون هنرمندان خریداری نمایند.
8: زرگری یکی از کسب‌های نازک‌ترین، زیباترین و سردرآمدترین و قیمت‌ترین حسابیده شده، وقتی که سخن درباره هنر زرگری می‌رود، پیش نظر زیبایی، هنرمندی و ماهرانه استفاده بردن مواد زرگری دیده می‌شود. از قدیمی بودن این هنر که یکی از صنعت‌های قدیمی آرایشی عملی تاجیکان به شمار می‌رود، با یافت‌های باستان‌شناسان دلیل شده می‌تواند. فردوس اسماعیل‌زاده، کارمند آثارخانه ملی تاجیکستان، با آن نظر است که
10: زرگری از قدیمترین هنرهای نفیسه بوده، آثاری از مرحله های ابتدایی تمدن انسانیت به حساب می رود. اگر به تاریخ پیدایش خود این هنر نظر اندازیم، نخستی مسنود زرگری به دوره قدیمترین تاریخ انسانیت عصر سنگ روس می آید که از قسمت های گوناگون دنیا از یادگاره های گوناگون به دست آمده بودند. در دوره عصر سنگ اساساً از استخوان و سنگ ها انواع گوناگون هنر زرگری تیار می شدند که اساساً برای آرایشات و همچنین قواهای حفظ کننده از بدی آنها را استفاده میکردند. بعدا در دوره برنجی، در عصر برنج، آهسته آهسته بعد اختراع سنگ های قیمت بها، بعد اختراع فلزات گوناگون، این هنر خیلی پیش میرد و اساسا در شکل ها و با تصویرهای گوناگون جرم های آسمانی از قبیل ماه، ستارگان، آفتاب و همچنین دیگر تصویرها انواع گوناگون هنر زرگری ساخته میشدند. هنر زرگری اساسا با شکل های آرایشی زومورفی از قبیل حیوانات گوناگون، همچنین حیوانات افسانوی، تصویر آدم سخته می شدند و در شهرهای بزرگ بمانند خوجند، استراوشان، هولبوک، حصار و همسال اینها زرگران زیاد فعالیت می کردند. مثلا در این شهرها گذرهای مخصوص برای زرگران بودند که در آنجا هم دکانهای آنها، هم استخانه ها و حتی هم جای استقامت زرگران بود.
8: هنر زرگری قدیمه بوده، از گذشتگان به میراث مانده. گوشواره و گردنبند، دستمانه و انگشترین محصول دست هنرمندان تاجیک است که چشم هر بیننده را به خود میتواند بیشتر جلب سازد. هنر زرگری نازک است. هنرمندان میتوانند اثر نازکی متال آگاه باشند. هنرمندان زرگر برای آرایش یک گوشوار یا گردنبند از هنر رسامی یا کندکاری و کارکرد شیشه حتی استفاده میبرند. در آرایش نقش و نگار هنرمندان پیوسته به نقش های قدیمه بیشتر تکیه میکنند، چون که خریداری بیشتر دارند. مصنوعات آرایشی که زرگران آماده میکنند زیبا بوده، در آن سنگ های قیمت بها و آرایشی و مثال یاقوت و لاجور، مرجان و قهربا، عقیق و فیروزه به کار برده می شود. چون از قدیمه بودنش یاد آور شدیم، نگفته نماند که تا امروز مهمانان خارجی که به کشور ما سفر میکنند حتما از جای های دیدن خواهند کرد که قدیمیت هنرهای مردمی ما را بازگو باشد. خوشبختانه در آثارخانه ملی تاجیکستان گوشه با محصولات زرگری آرا داده شده است که هر یک سیاح حتما از آن دیدن و دایره این هنری سیر تاجیک тоҷикона маълумот пайдо карданро дорад. Гуфт дар идомаи андешаҳояш Фирдавс Исмоилзода, корманди осорхонаи миллии Тоҷикистон.
10: Дар осорхонаи миллии Тоҷикистон низ бисёр маснуоти ҳунари заргарӣ аз ҳамаи давраҳои таърихӣ аз асри сангсар карда то ибтидои асри 20 ба намоиш гузошта шуданд. Масалан, қадимтарин бозёфтҳои ин ҳунар ба давраи неолит, охири асри санг рӯст меянд ки дар экспозитсияи шӯъбаи таърихи Бостон ва асрҳои миёна ба намоиш гузошта шуданд. Ин бозёфтҳо аз деҳаи Алӯликутали шаҳри Кӯлоб ҳастанд ки дар арафаи ҷашнгирии 2700-солагии шаҳри Бостони Кӯлоб ҳангоми ҳафроитҳо ба даст омаданд. Ин албатта ҳамун маснуоти санги ҳастанд ки бо як маҳорати баланди ҳамон давра бо ҳунари дастӣ онҳо сохта шуданд ва ба сифати ороишот истифода мешуданд ва дар қисмати марказашон онҳо сурохӣ доранд. ва баъдан дар асри биринҷ бозёфтҳои дигар аз ин ҳунар низ ба намоиш гузошта шуданд. яъне хусусан бозёфтҳои ҷолиби ҳунари заргарӣ дар экспозитсияи мо ин бозёфтҳо аз ёдгории Саразм ҳастанд ки бениҳоят зиёд аз худи ёдгории Саразм маснуоти заргарӣ ёфт шуданд ва олимон бозёфтҳои заргарии Саразмро ба 33 намуд тақсим карданд. яъне ҳунармандони Саразм 33 намуди маснуоти заргариро алакай тақрибан 5000 сол пеш месохтанд ва намунаҳои олии онҳо албатта ин бозёфтҳо аз қабри ашровзани саразмӣ ё худ ба истилоҳ ҳамун маликаи сараз мебошанд ки ба шумораи хеле зиёд аз ин ҷо маснуот ёфт шуданд. масалан дар сарпӯшаш ё кӯлоҳаш 49 муҳраи тилло пайдо шуда буданд ки албатта хеле зиёд ҳастанд ва ҳамчунин либосҳоаш низ бо шадаҳо ва муҳраҳое ки аз сангҳои қиматбаҳо ва ороишӣ сохта шуда буданд. ҳамчунин дар дастонаш дастпонаҳо буданд ки ин албатта аз шаҳодат аз рушди баланди ҳунари заргариро дар ин давра медиҳад ва қисме аз ҳамон бозёфтҳое ки аз қабри маликаи саразм ё ашрофзани саразмӣ ба даст омаданд дар витрини алоҳида низ дар ин ҷо дар намоиш ҳастанд. дар ин ҷо тамошобинон метавонанд аз ҳунари заргарӣ боз аз наздик шинос гарданд.
8: бале ҳунари заргарӣ ҳунари дастӣ маҳсуб меёбад. агар шахс ба ин ҳунар назар намояд, хуб дарк мекунад ҳар як амале ки иҷро мешавад бо дастони моҳири ҳунармандон анҷом меёбад. ин ҳама сирри зебоӣ дар ҳунари заргарӣ бар алом мушоҳида мешавад. шахси ҳунарманд агар сахӣ бошад, ҳунарашро ба дигарон боз ҳам меомӯзорад ва сирри ҳунарашро ифшо мекунад то ба умқи дили дӯстдорони ҳунар ҷой гирад. завқи баланди эҷодӣ, сабру таҳаммул касро ба қуллаҳои мурод мерасонад. роз медоранд ҳунармандони заргар. албатта ҳунар намиранда аст. барои боз ҳам рушду такмил додани ҳунари волои худ пайваста бо шогирдон бояд корд кард. аз рӯи усули устоду шогирд амал намуд. нозукиҳои ин ҳунарро ба шогирдон бояд омӯхт. маҳсулоти дасти пуреъҷози ҳунармандон дар намоишномаҳои сатҳи баланд ба маръази тамошо гузошта мешаванд. сазовори таҳсину офарин ва диплому ҷоизаҳо атӯ мегарданд. ниёгони мо фарҳанги миллиро пос дошта расму оин, сунату анъанаҳои мардумӣ ба мо мирос гузоштаанд ки имрӯзиё низ давомдиҳандаи онанд. мо низ кӯшиш менамоем ки рисолати бардӯш доштаро ба наслҳои имрӯзу оянда ба мирос гузорем, чунки имрӯз маҳсулоти заргарӣ дар ҳудуди кишвар ва берун аз он талаботи зиёд дорад. мегӯяд як нафар марди сарсупордаи ин ҳунар Низомиддин Қурбоналиев.
11: заргарӣ ҳунарҳои як қадимтарин аст. корҳое ки барои занон ороишот истифода мебаранд ҳар хел нақшнигоро. агар ӯ одаме ки меҳр муҳаббат дошта бошад барои ҳамн як кордак як касб ҳунарда баъда ӯ хуб қабул мекунад худош ба касба. заргарӣ да чанд намуд фармоишҳо ки худаш чи маъқулаша ороишоту ангуштарину мо барое ки шогирдо ба нишон дода ёд дода омос доданд ки ҳар як узвуш чиқир мекунад гӯшбораи зире ҳаст барое ки шогирдо ба фаҳмондан аввал назарӣ мегзаронем баъд амалида нақшнигораш чиқаки вазбин бошад ҳамқад кора муҳлатш бо давом дода мегирад. шакли гӯшбора мобайни ҳами 10 рӯз да тайёр мешавад. ин рӯзҳо баъде ки мустақилона шудан шогирдҳо кор карда истода
8: дар вақтҳои охир ҳунари заргарӣ ба як соҳаи илму технологияи пешрафта табдил ёфта истодааст. дар санъати заргарӣ усулҳои кӯбиш, рехтагарӣ намудан, кандакории бадеӣ, нақшкӯбӣ, кандакории оброн, техникае ки дар пасманзари он сурат бурида шудааст, симкашӣ ва ғайра истифода мешавад, ки ин ҳама шаҳодат аз он медиҳад, ки дар ҳама давру замон таваҷҷӯҳ ба ин ҳунари сирф тоҷикона, яъне заргарӣ, мушоҳида мегардад. бошад ки сафи ҳунармандони асили ҳунар зиёд гардаду маҳсулоти хушсифати заргарии ватанӣ зиёдтар. бо ин гуфтаҳо нуқта мегузорем ба барномаи инобатинаи ҳунарвар. хотиррасон мешавем ки дар таҳия ва бандобасти он саҳм доштем масъул ман Робияи Назир, коргардон Мавҷигули Юсупова. то навбати дигар шоду муваффақ бимонед.

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یاریم
0: همین دولتی ماست حکایات و قصه های شکرین
1: حجب و مطایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ فال از حافظ میگویند سیاوش نام شخصی یکی از ملازمان خاص شاه عباس صفوی بود و شاه به او توجه زیاد داشت و همین امر باعث شده بود که حاسدان و بدبینان سیاوش را چشمی دیدن نداشتند. آنها در حق او بدگویی کرده شاه را نسبت به سیاوش خشمگین ساختند و او را برای کشتن سیاوش ترغیب نمودند. شاه عباس که به مطالعه دیوان حافظ و خواندن اشعار او شوقی تمام داشت دستور داد تا دیوان حافظ را آوردند و درباره سرنوشت خدمتگار خاصش یعنی سیاوش از حافظ فال گرفت و غزلی آمد که یک بیتش این است شهی ترکان سخنی مدعیان می شنود شرمی از مظلمه خونی سیاوش بادش شاه عباس از این جوابی بجای حافظ از کشتن ملازم خاص خود صرف نظر کرد و در حقش اکرام و لطف بی حد نمود
0: دوستانی همراه بخش لطفی لطیف رو شنیدید
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتاب باشید
2: FM فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است این رادیوی فرهنگ است 106.5 FM

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

که این نسل جامعه در پیشرفت کشور عزیزمان می توانند کارهای بزرگی را انجام دهند. از این فرصتی مناسب استفاده برده با تمام جوانان در برابر آن با تمام نفرانی که در پیشرفت همه ساحه‌های کشور عزیزمان نقش میگذارند صمیمانه مبارکباد میگویم. و شنوندگان عزیز، در برنامه امروزه فرهنگی و فراغتی آینه‌دار نور بخشای زیادی داریم، از جمله پیشنهاد و خواسته ها، سیاحت با رادیو فرهنگ، یک غزل و اندرز پیرونی معرفت. چون هر وقت یک سرود دلنشین را در آغاز برنامه میشنویم و بعدا میگذاریم به بخش پیشنهاد و خواسته ها، و اگر امکان وقت نیست شد بخشای دیگر از جمله سیاحت با رادیو فرهنگ که اطراف موضع‌های جالبی کشورهای روی دنیا گرد آوردیم پیشنهاد شما میکنیم و مطمئنیم که در این برنامه طول این یک ساعت ما را همراهی میکنید.

0: خب شنوندگان عزیز آغاز میکنیم بخش اولی برنامه رو که نام گرفته است بخش پیشنهاد و خواسته ها و در این بخش برنامه میتوانید زنگ زنید درخواست و پیشنهادهای خود را بکنید 227-95-94 و 227-62-86 هست رقم های ما در استودیو فعال هستند میتوانید زنگ بزنید و درخواست های خود را بکنید و یک نفر در خط علاقه است میشنویم الو
1: جوانی هم بگذرد، زندگی هم بگذرد. جوانیم جوانیم همه در سر خیاله. قدر عشق جوانی گروشی قیم بدانیم. سلامی پر از مهر و محبت از دنگره بایم گلم.
0: تشکر زیاد و تمنای آن رو میکنیم که همیشه مثل امروز شما نیز جوان بمانید شنونده عزیز و خوش آمدید به استودیو رادیو فرهنگ.
1: شما همه جوانای ترکستان رو همیشه جوان مونند تنسیحت و تندوست باشند و از اوکی رشیدی سرو بیانی جوانی را مونند و شما تنسیحتی
0: تشکر زیاد یک تشکر ویژه برای تبریکاتتون که بخشیده به روز جوانان به تمام جوانان کشور بود و برای زنگتون نفر دیگر رو میشنویم الو
2: سلام علیکم اپا جان
0: تشکر روزتون بخیر باشه شنونده عزیز با کی و از کجا حرف میزنیم
2: روز شما بخیر شادی باشه
0: تشکر مرحمت چی درخواست چی پیشنهاد دارید
2: من یک مادر از پنج میباشم خواست دارم شاهین عبدالله سرودی مادر باقی به شما برار کار
0: تشکر شنونده عزیز برای زنگتون درخواست شما را قبول میکنیم حتما در روند پخش دیگر سرود ها امکان شد حتما پخش میکنیم نفر دیگر رو میشنویم الو
3: سلام علیکم
0: درود به شما روزتون بخیر باشد
3: رحمت روز شما بخیر باشد روز جوانان به شما و تمامی کارمندان رادیو فرهنگ و تمامی هموطنان مبارک باشد من امید جان هستم از این فرخور
0: مرحمت امید جان چی درخواست چی پیشنهاد دارید از برنامه از این بخش
3: سلامت باشید سلامت باشید من یک سرود درخواست میکنم از منم از شوین عبدلویف درخواست میکنم همین سرودی یک سرود دارد جوانی میگوید امید سرود را اگر پخش اگر سرود رفتن نتوانیم سرود این مدر را پخش کنید بسیار شد میشه
0: تشکر زیاد زنگ درخواست شما قبول کرده میشود و برای زنگتون نیست تشکر و حتما در روند پخش برنامه اگر امکان شد از این سراینده محبوب که واقعا هم هوادارانش خیلی زیاد است برای شما پخش میکنیم نفر دیگر رو میشنویم الو
4: سلام علیکم
0: درود به شما روزتون بخیر باشد
4: رادیو فرهنگ میباشد
0: بله بله گوش میکنیم شما رو
4: سرو درخواست میکنم و حق نظر کنم تو رو با دیگر دادم
0: تشکر شما ده عزیز درخواست شما قبول کرده میشود و حتما در روند پخش برنامه حتما درخواست شما پخش کرده می شود خوش نمودگان عزیز بیاید اول سرود درخواست نموده شنونده اول امون رو از زاکر رشید اگر کارگردان برنامه را نوپا عزیز پیدا کرده باشند اون رو پخش میکنیم میشنویم یک جا و بعدا زنگ های تلفنی دیگر رو قبول میکنیم

0: дар ноҳияи Қободиён радиои фарҳангро рӯи мавҷи 132 FM шунавед. عزیز ادامه دارد بخش پیشنهاد و خواسته ها 227-95-94 و 227-62-86 از رقم های ما در استودیو فعال هستند. می توانید زنگ زنید و درخواست و پیشنهاد های خود را بکنید. در این بخش برنامه حداقل تا 3 یا 4 زنگ دیگر را امکانی قبول کردن داریم و هر نفری که زنگ می زند درخواست های آنها را قبول می کنیم و درخواست های دیگر شنوندگانی که پیشتر زنگ زده درخواست نمودند آنها را پخش می کنیم و بعدن با بخش های دیگری برنامه می گذاریم که در این ساعت به نقشه گرفته شده است که این بخش ها پخش کردند. 227-95-94 و 227-62-86 از رقم های ما در استودیو فعال هستند. نفری که اینی حال با ما در خطی علاقه است می شنویم. الو.
1: الو سلام علیکم.
0: درود به شما، روزتان بخیر باشد.
1: سلامت باشی، یک روز بارانی مبارک شود.
0: تشکر.
1: کامرون از نوعی فیضه بود.
0: کامران
1: مرحمت،
0: چی درخواست، چی پیشنهاد دارید؟
1: بله تشکر جز خانم زیبا، برای برنامه جالبتون یک درخواست روم حس رو درخواست میکنم از وای سیروجین فازیلوف.
0: سیروجین
1: زندگی میگذرد اما تو هم میگذریم هم سرود اسمه روشید.
0: تشکر.
1: وای سیرو سلام میگم یزالی بختیار انیسا با خیلی سلام آمد.
0: تشکر زیاد شنونده عزیز، درخواست شما را قبول میکنیم. حتما در روند پخش دیگر سرودها حتما این سرود را نیز پخش میکنیم. نفر دیگر در خط علاقه است میشنویم. الو
2: سلام علیکم.
0: درود به شما شنونده عزیز.
2: ما از دانشکده انرژتیکی تاجیکستان یا خواهش برید جوانان اولو تبریک
0: تشکر.
2: بعد یا خواهش دارم یک امو جویدان از سرودی انا بابا جان عزیزم میخونه، اگر علاج باشه امو را میمونده.
0: جویدان نازیموف باشد.
2: جویدان نازیموف یک سرودی انا شادروان بابا جان عزیزم میخونه، امو را التماس.
0: شما عزیز اگر امکان باشد یکان مصرع همان سرود را میدانید که ما
2: مخشبه بخونه همایی چی میشود میگه کو
0: فهمو. تشکر شنونده عزیز، ما حتما این سرود را پیدا میکنیم و به خاطر شما و به خاطر نفرانی که این حال ما را گوش کرده استادند حتما پخش میکنیم. شنوندگان عزیز بیایید عین حال سرودی درخواست نموده دو شنونده ما که هر دوشان سراینده محبوب شاهین عبداللهیف را درخواست کردن این سرود را میشنویم و بعدا ادامه میدهیم.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید برنگ خون رگی گردن نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصوم پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: فرهنگی روز.
2: از عمق تاریخ تا امروز،
1: دریافت چهره های فرهنگ و هنر،
2: دیدگاه و مناسبت،
1: سازش ها و رامش های امروز
2: در برنامه فرهنگی روز
1: از رادیوی فرهنگ. از رادیوی فرهنگ.
3: درست شنوندگان عزیز، در موج از برنامه مستقیمی فرهنگی روز مسئول برنامه اینوبت کرم سعید حسین صالح و کارگردان رانوی فیض. تلفن ها برای تماس 2766 و 2799594. شما نیز می توانید با ما زنگ زنید، فکر اندیشه خود را اویدی موضوع های انتخاب نبوده ما ابراز نمایید.

0: افغان از دیدگاه سیاسی بگویند برای شنونده های ما. مرمان دوستان،
1: اگر متان ها از نگاه سیاسی به این یک بسیار واقعی نجیب اگر به حاده نظر کنیم از نقطه نظری سیاسی یا سیاست، من بینید یک نمونه برجسته سیاسی بودنی مسئله، شخص یکمی دولت به فرودگاه رفته این سه تربت پیشواز گرفت.
2: بله.
1: و دسته خود میگه این تربت درست در است. سه تربت پیشواز گرفت و اگر با دقت تماشا کرده باشید با نزد هر یکی آنها رفته سری تعظیم فرود آورد. لیکن من میگویم که این سری تعظیم، سری تعظیم ملت بود، سری تعظیم دولت بود. انا اینجا هست سیاست. برای اون که در دو روز 18 و 19 ماه مای این سه تربت با جمهوری تاجیکستان آورده شوند، تو این دم در سطح اولی دولتی سیاست بینید، در سطح اولی دولتی با فدراسیون روسیه این مسئله اول با واسطه وزارت کارهای خارجی و بعد در سطح دو سرور دولت حل کرده شد. اکنون یک مسئله سیاسی دیگرش در آن است که همین چیز بخصوص محض در عرفه جشنگری 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان صورت گرفت. مخصوص برای چی؟ برای اون که این مقدسترین جشن دولتی ملی ما هست 35 سالگی. اومن روز استقلال 9 سپتامبر. برای چی مقدس است؟ برای اون که زیاده از 150,000، من به این امور روزی نیستم، 180,000 هم زیاد است، اما رسمی قبول شده است، زیاده از 150,000 نفر فرزندان جوان ملت ما، آنهایی که در سن و سال جوانی پر قوت، پر دانش، پر حرکت بودند، از بین رفتند، حیات خود را از دست دادند. تنها یک چیز تسلی می دهد، آنها برای حفظ وطنشون، برای حفظ دولتشون، برای حفظ استقلالیت جان دادن. انا این هم نکته دیگری جهتی سیاسی هست. و بعد یک اهمیت دیگرش در آن است که شما اگر به تاریخ ملت ما نظر اندازید، همین سنت ها، همین آین ها، همین انانه ها، همین گونه مناسبت آداب داشتن نسبت گذشتگان خود، آنهایی که این دنیا را پدرود گفتن، با هر روح میشود، البته با مرگ خود، با شوری که این دو قهرمانی ملت در استاد قید کردن در مسکو پراندن از روی پرونده های بخته و سخته. برای چی؟ اینجا هم سیاست است. برای چی؟ برای اون که هم نصرت الله مخزوم و هم شیرین شاه شاه تیمور در کردن که در سال 23-24 در هنگام تقسیمات حدودی در آسیای مرکزی، اگر ملت تاجیک اطرافیان میگفتند که اینجا وجود ندارد این خیل ملت، در حالت که این کار میشود موجودیت ملت، دیگر این ملت حقوق دولت برپا کردن نداشت. انا ریشه ای گفت اینجا هم سیاست است. ریشه ای گفت در این بود. دیگر این که در کرد هم نصرت الله مخزوم و هم شیرین شاه شاه تیمور در کردن که اگر آنها ایلوج کرده این دولت برپا نکنند، این ملت همچون یک ملت، یک واحد اتنیکی از خریطه جهان و از خاطره تاریخ زدوده می شود. عاقبت وقتی که دولت نداری، وقتی که زبان نداری، وقتی که تمدنت اعتراف نمی شود، این ملت دیگر چی دارد؟ هیچ چیز ندارد. برای همین آنها برای در سالهای، اگر کسی همون دوره را نقض امخته باشد، در سالهای 23 و 30 عملی که این دو قهرمان ملت اجرا کردن جسارت بسیار بزرگ طلب میکرد. من بینید شیرین شاه شاه تیمور حد به سرور دولت اتحاد جماهیر شوروی یا سفسریون استالین مکتوب نوشته بود که اثبات کردنی بود که همخیل ملت اینجا بومی هست، از قدیم الایام همینجا زندگی نه صاحب همین سرزمین هست. و بعد همین کوشش های دو نفر نصرت الله مخصوما، این خشم میدونید من اینجا تاریخ نگم، اولین سرور دولتی ما بود که در جمهوری سال 24 وقتی که تشکیل شد نصرت الله مخصوم کاتب ماندگی بودن. دیگر این که همین شیرین شاه شاه تیمور یک جوانی بود نسبت نصرت الله مخصوم، جوانتر بود.

0: аммо ба ҷавонияш нигоҳ накарда, ҳам Нусратулло Махсум ва ҳам ин Шириншоҳ Шоҳтемур ҷони худашонро дар роҳи ташкили давлати миллии тоҷикии соҳиби истиқлол нисор карданд. Ҳарчанд ки аввал Мухтор буд дар ҳайати Ҷумҳурии Узбекистон, баъд соли 29 дар ҳайати Иттиҳоди Шӯравӣ ҳамчун ҷумҳурӣ мустақил шуд, ҷумҳурии иттифоқӣ шуд. ва давоми мантиқӣ ва сиёсӣ, ки имрӯз мо 35 сол соҳиби истиқлол ҳастем, ибтидои кор, сарчашмаи кор ана ҳамин ду қаҳрамон ҳастанд. اینجا هم سیاست است که با همین تمام
1: تشکر میکنم و همین اون اقدام هایی که سرور دولت میگیرن مخصوصا وابسته به علم و ادیبان خیلی خوب و خیلی به مورد بوده. اگر ما در یاد داشته باشیم روانشاد استاد بازار صابر از امریکا خودشان رفته بودند و دعوت هم کرده بودند و همین طب دعوت ایشان که اون کس در امریکا بودند دیگر آمدند و این خیلی زیاد بوده است و به توجه رهبریت دولت به علم، به ادبیات، به احترام بزرگان چگونه است به در همین موارد، چون که شما شاید از دیگران از ما بیشتر و خوبتر میدونه چون توجه اونا به شما چگونه بوده است. مرمون دوست،
2: البته همون معنویتی که شخصیت ایشون از اون فروغ میگیرد در بخش ادبیات، در بخش فرهنگ، هنر باز برجسته‌تر ظاهر میشود. اونچه که شما فرمودید برنامه های فرهنگی که همیشه در جریان هستند و اون بزرگ داشت هایی که هر سال به نامی یکی از بغیر از دیگر تدبیر ها به نامی یکی از بزرگانی ادب و فرهنگی ما اختصاص میابد، همه این ها در مجموع سیاست فرهنگی دولت ما رو با سروری محترم پیشوای ملت تشکیل میدهد و همگی تحلیلگرانی که فضایی جوی سیاسی و اجتماعی تاجکستان رو مطالعه میکنند اقرارشون همین است که درخشانترین بخشی فعالیت های اجتماعی و سیاسی در تاجکستان همین بخش فرهنگ است. بخش فرهنگ رو تشکیل میدهد چون که همیشه پر است، همیشه برنامه دارد، همیشه برنامه ریزی شده است، همیشه در جریان است و از جمله این همین سال را اگر بگیریم بزرگترین پدیده، شاید مهمترین پدیده، پدیده فرهنگی بود که این عبارت بود از نشر شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی و توزیع آن، رساندن آن به هر یک از خاندان تاجیک. شاهنامه این ستون مهره هویت ملی ما است. و مثلا این موضوع هایی که در اطرافشون صحبت میکنیم همهشون از شاهنامه نشأت میگیرند و آغاز میشوند و باز به شاهنامه برمیگردند و این عمل، این اقدام هم از نظر شناختی ارمان های تاریخی ملی که در شاهنامه تجسم یافته است، هم از نظر شناختی سابقه تاریخی ملی که ما این رو میتوانیم مثلا مردم امروز، حتی مردم با تشبس های خصوصی مثلا شجره نامه نویسی میکنند، خاندان های خود رو مینویسند، چندین کس کتاب چاپ کرد. اون تصور کنید که این شجره نامه همه ما است، همین شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی، این رو نشر کردن، به هر یک خاندان رساندن، بسیار ثمره های بزرگ دارد که حالا در پای می آید. مثلا زبان، از نظر زبان که بزرگترین ذخیره های زبان زنده ملی ما در شاهنامه درج است و باز به این اکتفا نکرده در برابر آن مثلا آزمونی مثل بگونه آزمونی فروغ صبحیدان های آزمون شاهنامه خوانی برگزار شد، آزمون روی کتاب های تاریخی برگزار شد، آزمون تاجیکان соли гузашта ҳаминтавр ба тоҷикон ихтисос дошт, солҳои гузашта ҳаминтавр. Яъне ҳама солҳо пур аз дастовардҳои фарҳангӣ бо ҳимоят ва ҳидояти бевоситаи сарвари давлат аст.
1: Саломат бошанд. Ва мегардем боз ба худи овардани хоки ва капсулаи қаҳрамонони тоҷикистон. Ва пеш аз оне ки дар бораи ҳар як ин шахсият як каме суҳбат кунем, ва аз устод Зубайдулло мепурсем ки خب این چی درس برای آیندگان خواهد بود خواهد شد چون که
3: مخصوصا جوانان
1: بر مخصوصا جوانان
0: اول اینکه این سبق بود سبقی بیدار کردن خاطره تاریخی ملت و درس خشتن شناسی بود و درس هویت سازی بود این سه جزئی انسان سازی که من نمبر کردم اینها انسان میسازن نسل میسازن جوانان تربیت میکنن چطوری که شما گفتید برای پیشوای ملت ما بسیار چقور اندیشه کرده این عمل رو راه اندازی نمود برای آنکه انا اونها هرچند که در دیگر دولت خاک شده بودند جسمان نبودند در جمهوری تاجیکستان اما روحشون در یاد تاریخی ملت زنده بود در تاریخ در سیمفوی مکتب میانه میخوندند در بوره کارنمایی نصرت الله مخصوم و شیرین شاه شو تیمور در مکتب های عالی میخوندند برای همین در خاطره تاریخی ملت روحان آنها زنده بودند
3: بله
0: اما جسمشون در آنجا بود وابسته به همین یک چیز شما تاکید کرده گفتنی هستم به شنوندگان محترم که میشود که انسانو جسمان نیست کنه میشود یا میپرانیم یا با دور میویزیم یا با یکان واسه دیگر نیست میکنیم اما نظری او رو اندیشه او رو کشته نمیشود و اون نظر اندیشه که این دو قهرمان ملت داشتند یعنی نظر اندیشهشون ملت سازی بود و دولت سازی بود اولی ترین نیت ثواب ترین نیت بود برای همین پریزیدنت محترم ما وضعیت گیوپولیتیکی بسیار متشنج منطقه و دنیا رو به نظر گرفته یک سببی روحاندازی شدنی انا همین چورابینی همین هم بود چونکه یک دو روزی بود من پیشتر اشاره کردم که مثلا دو عصر سکوت اصول میدانید که کتابی هست باز کتاب های دیگری هستن که مثلا سال برابر به عصر از چنگیز ایدماتف اینا اما این دو روزی که در جمهوری تاجیکستان روحاندازی شد از طرف پیشوای ملت این وزن جنبیش و بدارشوی و به خود آمدن خاطره تاریخی رو صد ساله ها رو دربار میگیره در این سمت و آینده حالی چخیل که استاد اشاره کردن همین در ساحه دولتداری، سیاستداری و فرهنگ این مثلا پخته نیست که بهارکاری چرا ما حاصل گیری اینجا همین حادثه که 18 و 19 روح اندازی شد سمره این علاقه پیدا شده ایساس ولی بیشتر تا بمرور زمان بلندتر و بهتر شدن میگیرد و در تربیه نسل نورس این درسی بود که برابر صدها کتاب سبق داشت باور کنید اگر اون بینید روزی 18 همه اومد انتظار بودن که تربتی 3 نفر оварда мешавад мо номбар кардем Нусратулло Махсумов ва Шириншо Шоҳтемурро номбар кардем мо аз Нисор Муҳаммад бояд гӯем ки Нисор Муҳаммадам вақте ки баъд ба Ташкент омаду аз Ташкент ба Тоҷикистон омада ҳанӯз дар Ташкент буданаш дар қишлоқҳо Нисор Муҳаммад пиёда мегашту мегуфт ба тоҷикҳо мегуфт ки шумо худатонро тоҷик гӯед аз миллататон ай нашавед ки ин оқибаташ ана ҳамин аст бедавлат мемонем қишлоқ ба қишлоқ мегашт бовар мекунед қишлоқ ба қишлоқ ва дигар ин ки агар вай нажодан тоҷик набуд аммо аз рӯи ҳувияташ тоҷик буд медонед аз рӯи ҳувияташ тоҷик буд برای این وقتی که بینید ما با شرح حالی نصر محمد اگر دقت کنیم вай дар соҳаи фарҳангу илму маориф ҷумҳурии тоҷикистон хизматҳои хеле калон кардааст.
3: Устод, бинед, пешвои миллат ҳам ҳамеша дар баромадҳояшон қайд мекунад ки ман маорифро дар ҷои аввал мекунам.
0: Бале, бале,
3: бале. Бинобар ин мо мехостем ки анами нақши Нисоҳ Муҳаммад дар пойдории маориф ҳасанад.
0: Ана бинед, Нисоҳ Муҳаммад худаш аввалин муаллифи китобҳои дарсӣ буд.
3: بله.
0: انا من علیف بو خط خوشنویسی و زبانه از روی کتاب های نوشته نیسار محمد تعلیم می دودن در ابتدا و نگوته نموند که یکی از تشبسکارانی با نشر براوردن اولین روزنامه تاجیکی آواز تاجیک بود. اینجا هم حساش خیلی کلان است. و دیگر وقتی که به تاجیکستان از تشکین کوچیده آمدن و در تشکین هنوز تو آت دوشنبه آمدنم دارالفنون تاجیکی را اولین در تشکند هم تشکل کردند. یکی از تشبسکارانش نثار محمد بود.
1: خب ادامه میکنم.
0: بله بله. وقتی که بعد به تاجیکستان آمدن دویمین وزیری معارف جمهوری تاجیکستان بودند و بخصوص در دوره نثار محمد نظامی معارف جمهوری تاجیکستان به تنظیم در آمد. اکنون سیمفوی ابتدایی، سیمفوی میانه، سیمفوی بالایی جدا شدن فنهای تعلیمی که در این سن و سالهای گوناگون تعلیم داده می شدن از روی نگاه پسیکولوژی، از روی نگاه بیولوژی، از روی نگاه سن و سال تجدید کرده شدند. یعنی از سری نو دیده برآمده شدند، برنامه های تعلیمی نوشته شدند، بعد مکتب های عالی کشیده شدند در دوره نثار محمد در شهر دوشنبه و اولین مکتب عالی قدیمترین همین امروزه دانشگاه پیداگوگی به نام صدرالدین عینی شهر دوشنبه است که اون وقت دیگر نام داشت، نه که به هر حال همین دارالمعلمین بود. استاد درس میدونند در این باره. و نثار محمد بغیر از این باز تشکیل کننده همین سیستم تعلیم بود، یعنی اولین کودکستان، اولین مکتب ها، اولین مکتب های اول ابتدایی، بعد 8 ساله و بعد میانه در دوره نثار محمد در جمهوری تاجیکستان تشکیل کرده شدند. خدمت فش خیلی کلون است اما فرصت کم است.
1: سلامت باشند و خوب یک به توجه میکنید به وسایل اخباری عموما و خصوصا شبکه های اجتماعی میبینیم که کشورهای دیگری همزبان مخصوصا افغانستان و دیگر و همین تر به وای می آید که بعضی قبیله ها را در کشور همسایه همین اقدام متحد کرده است. بله. همین گناه دیده می شود چون که بله در پاکستان، در افغانستان بعضن خود ناجوریان هست، ولی این که ما اقدامی که رهبریت کشور گرفتند که نثار محمد در مخصوصا در مورد نثار محمد و می بینیم که بعضن صحبت های خیلی خوب می رود و گفتن خیلی زیاد است. بله در باره نثار محمد خیلی زیاد گفتیم و وابسته به قهرمان ها هم من می خواهم که در باره هر سشان باشم نظر شما را بفهمیم که چه خدمت های کرده نقششان بروشون آنده ها بگیم.
2: ما اینجا بین فرهنگ و سیاست و اجتماعیات
0: فرق نمی گذاریم
2: مرز ها برداشته شدن چون که اصل سبب دارد چرا که تاجیکستان یک جزوی امپیریای معنوی تاریخی است که اصل و اساسی حضور و ثباتش رو معنویت تشکیل داده است از قدیم و سیاست هم که هست هم سیاست ارزشی است، سیاست ارزش محور است، سیاست سردی مثلا غیر انسانی نیست، سیاست
0: تنها اقتصادی نیست،
2: بله با اساس ها و اصل های ارزش های بشری بنا یافته است که مثلا این هم یک ثمره یک نمونه اش همین است. دیگر این که ما یکی از برجسته ترین شعبیت هایی که در ادبیات ما هست همون بیت مشهوری است که استاد صدرالدین عینی در داستانی قهرمان خلق تاجیک تیمور ملک آورده است که وقتی که او
0: مکتوب
2: کشته می شود از بیساتش یک کیسه ای رو پیدا میکنند که در آنجا یک کفی خاکی است و یک کاغذ پاره که بر اون نوشته شده است ای اون که جنازه من به دستت می افتد این جسم مرا با همین یک مشت خاک бигурон ва як байт ки атри кафан зи хоки ватан кардам орзу ва ҳасрато ки мебарам ин орзу ба хок ин васият ҳамин хеле мутаассир кунанда аз осори устодайни дарё дарё чунин лаҳзао чизо дорад вале шояд ки такондиҳандатарин лаҳза дар осори устодайни ҳамин саҳна ҳамин манзара бошад ки бо эҳсоси баланд ан ҳамин эҳсосро дар ҳамин падидае ки маънавӣ ва адабӣ аст дар умқи сиёсати мо ҳам нуфуз кардааст бубинед ҳамин нусратулло махсум яке аз сабабҳое ки санадҳое ки охир донишманди бисёр пуркору шуҷоатманди мо абдуллои раҳнамо санадҳое ки ёфта интишор доданд маълум мешавад ки яке аз сабабҳое ки нусратулло махсум табъиду табъид шуд ва ба туҳмати миллатшии буржуазӣ муттаҳам шуд ҳамин буд ки ӯ мехост дар тоҷикистон саросар забони давлатӣ ҷо масалан дар масъалаи забони давлатӣ мо оё метавонем ки як қисмашро сиёсӣ гӯем як қисмашро фарҳангӣ сиёсат фарҳанг аст фарҳанг сиёсат аст вақте ки дар сатҳи боло меравад дар сатҳи боло мерасад як сабаб ин буд ки ва ҳамаи кормандони аз чӣ миллат намояндаи кадом миллате ки бошад дар тоҷикистон масъулият дорад бояд ба забони тоҷикӣ масъулиятҳояшро анҷом диҳад албатта боз он соло тасаввур кунед ки вақте ки як тоҷик ба як даргоҳ муроҷиат мекунад ва забони ӯро намефаҳманд ӯ сарашро ба куҷо метавонад бизанад яъне масъулон бояд ҳама метавонистанд забони тоҷикӣ ва ин ҳам як шуҷоати беназир буд дар он солҳо инро мо наметавонем гӯем ки нусратулло махсум намедонист ки ҳамчунин иқдом чӣ оқибате хоҳад дошт медонист хуб медонист вале ин аслу арзише буд ки аз он як қадам вопас гузоштан имкон надошт ин асли истиқлол буд ин иқдомро кард дуввумин иқдоми бисёр шуҷоона ва тамаддунхоҳонае нусратулло махсум ан ҳамун эълон кардани рӯзи наврӯз рӯзи истиқлоли тоҷикистон яъне рӯзи истиқлоли тоҷикистонро ба рӯзи наврӯз бурдан ва ид кардан ки инам албатта инам яке аз баҳонаҳое мешавад ки ӯро ба миллатчагии буржуазӣ гунаҳгор кунанд ва шириншоҳ шо темур як ҷавоне ки нав донишгоҳро хатм кардааст ва кор мекунад дар муттаҳид кардани ҳамроҳи нусратулло махсум дар талаби бозгардондан ба тоҷикистон ҳаққи таърихӣ тамомияти арзии тоҷикистон чӣ қадар талош кардан масъалаҳои самарқанду бухоро сурхондарё албатта хуҷанд хусусан ки дар тақсимоти давраи аввал ба тоҷикистон ихтисос надошт баъд ҳамроҳ карда шуд дар ин корҳо бисёр талош карданд бинобар ин ин иқдоме ки анҷом шуд ин на танҳо қадршиносӣ аз ҳамин шахсиятҳои қаҳрамонон балки қадршиносӣ аз ормонҳои миллие ки онҳо нисбат ба забон фарҳанг тамаддун ва хусусан тамомияти арзии тоҷикистон доштанд ҳамчунин қадршиносӣ ва бори дигар таъкид рӯи ин мавзӯъҳо метавон шуморид ва ҳар нафаре ки масалан минбаъд ин як сабаб мешавад як омиле мешавад ки масалан ҳар як нафар тоҷикистонӣ чӣ ҷавон чӣ солманд чӣ дигар ҳар як меҳмоне ки тоҷикистон меояд аз ин ҷойҳо зиёрат кунад ва ҳамроҳ бо зиёрати ин оромгоҳҳо таърихро як бори дигар сафҳагардон кунад барои худаш таърихи худшиносиро чист таърих эзи худ бегонае داستان قصه افسانه این تو رو از خیشتن آگه کند، آشنای کار و مردی ره کند، همچو خنجر بر فسانت میزند، باز بر روی جهانت میزند. یعنی باز یک تکانی بیدار کننده میشود این چیز. و تاجیکستان همون طوری که فرمودید همزبانان ما، همتباران ما در دنیا همه یک جنبش احساس شد در قلب های آنها هم. البته تاجیکستان امروز فقط تاجیکستان نیست، تاجیکستان به دو معنی است، هم تاجیکستانی که در این زمین مرزهایش به صورت حقوقی و سیاسی مشخص شده است، و هم قلب اون تاجیکستانی است که شاید که ششیک جهان رو فرا میگیرد. دیگر در دنیا با این نام و نشان تاجیکان دولت دیگر ندارن، که دولت تاجیکان با نام خودش تجسم کرده باشد. بنابراین هر عملی که در تاجیکستان می شود اول در حدود این مرزها و بعد در حدود اون مرزهای معنوی که از تاریخ باقی مونده است انگیزه می دهد، انگیزه می باشد.
1: سلامت باشند. و شنونده های گرامی، همصحبتان ما هستند در استودیو ادیب محبوبمان استاد رستم بهاءالزاده و سیاستشناس برجسته سبیدالله دولتوف که تا این لحظه ما وابسته به آوردن خاک قهرمانان ملی صحبت کردیم. و بیاید یک سرود پخش می شود، وقتی ما هم خیلی کم است و باز چند لحظه دیگر در بعد از سرود با هم خواهیم شد و صحبت را ادامه خواهیم داد.
0: چیزی که همیشه کم است وقت است.
1: بله.

0: Радиои Фарҳангро дар Исфара рӯи мавҷи 153 FM шунавед.
1: بله شنوندگان عزیز، شما برنامه مستقیم فرهنگ روز رو میشنوید و در استودیوی مرکزی رادیو فرهنگ قرار دارد شاعر خلقی تاجیکستان استاد رستم بهو و سیاستشناس زبیدلو دولتوف و موضوع ما هستند پاس داشتن خاطره چهره های بزرگ ملی و میبینیم که وقتی ما خیلی کوتاه است، بنابراین ما سخن رو به استادان میدهیم.
2: مرحمت در نهایت شاید ما چیزی مهمی بود که ما نپرسیدیم، به همین خاطر
3: من یک نقطه دیگر میخوام تاکید کنم که در مرکز همه همین سیاست سازی هایی که در دو روز در جمهوری تاجیکستان رخ دادن، سیموی پیشوای ملت ما پرزیدنت محترم مملکت سیموی مرکزی است. چون که همه همین چوره ها رو همه همین چوره بین ها رو اندازی کردن. البته بیروزگی پرزیدنت مملکت نمی شود، بیروهبری به اراده اون کس اجرا نمی شود. برای همین بینید که همون از بین خلق برآمدگی پرزیدنت ما، چهرهش همه خصلت ها، عادت ها، آداب های خوبی ملت ما در چهره پرزیدنت ما هست. از همون اگر فرودگاه سر کرده تو با دیگر تمام حکومت سفر بر کردن، تمام چهره های نمایان جمهوری تاجیکستان رفتن در اورانگاه لوچوب. من یک چیز گفتنی هستم که من اصلا اونقدر نقض نمیبینم در رادیو شعر گفتن. یک چیز هم میبینم که وقتی که حضور شاهنامه ما قید کردیم که تقسیم کرده داده شد به هر یک اویله رایگان از حساب فوند ذخیروی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، این حادثه اولی نیست و این تشبوس آخرانی که پرزیدنت انجام داد، من 100% باور دارم این تشبوس آخران نیست. چون که همین سیاست یک فنی نهایت مشکل است، بی نهایت، و هر کس اینجا موفق نمیشه. بینید که در همین شرایط بسیار متشنج امروزه، وضع سیاسی که در اطراف جمهوری تاجیکستان و اوسای مرکزی و اون در دنیا هست، و بعضی دولت ها امکان نمیدید که خواسته های خود را در سیاست خارجیشون عملی گردانند. اما سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان موفق است و یکی از نشانه های موفق بودنش همین آوردن تربت انامین سه فرزند سرسپرده ملت است. این یک. دیگر این که پرزیدنت محترم مملکت ما با گذشته با چشم تاریخ می نگرند و از تاریخ سبق می گیرند و از خلاصه های خود بینید که این سیاست گذاری می کنند و این سیاست گذاری هم سیاست گذاری واقعی، ریالی و سیاست گذاری بسیار موفق است. اصلا مشکل مناسبت با انسان است، انسان سازی است، تربیت انسان است.
0: برای همین دوستی است.
3: بله، ما باید صدفه آفرین گوییم به سردار دولتی که از همین یک تاجیکستانی پراکنده، از یک تاجیکستانی که در حالتی بسیار ناگوار گرفتار بود، تقدیر آینده دولت ملت معلوم نبود، نهادهای دولتی کار نمیکردند. بینید که ما جنگ شهروندی حتی اثر گذراندیم. از همه همین بحران ها گذشته، امروز جمهوری تاجیکستان با یکی از دولت های تشبسکور دنیا تبدیل یافته است. و من درباره دیگر تشبس ها نمیگم، همین تشبس آخرون این تشبس هست که این تشبس خاطره تاریخ ملت بیدار کرد، این تشبس هویت ملت مستحکم میکند و این تشبس با جوانان درس میدهد که هر کس که در راه این وطن خدمت میکند، سمرنوک وطن این گونه فرزندانش رو فراموش نمیکند، آینده و قدرشناسی میکند.
2: سلام علیکم مرمان استاد.
4: بله، یک قول مشهور است که میگویند که کتابی که از همه بیشتر بازنویسی میشود تاریخ است.
2: درست است.
4: یعنی هر کسی که میآید و قدرت رو صاحب میشود برای خودش تاریخ مینویسد.
2: بله.
4: و تاریخ و شاید که آغاز آفرینش جهان رو به خودش مربوط کرد. همین خیلی ما تاریخ نمایی زیادی داریم از گذشته که هر یکی در دوره که نوشته شده است همون دوره رو به اوج اعلا ستایش میکند، وصف میکند کارهایی که انجام شده و از دوره های پیشین قریب که یک سویه خیره باقی میموند با سیتیزه و با نکویش شاید یاد می شود. ولی این نوع مناسبت به تاریخ مناسبت حق گزارانه و حد شناسانه بسیار نتیجه عالی دارد و تاریخ رو احیا کردن، تاریخ واقعی رو و اون قهرمانان واقعی، جانبازان واقعی تاریخ رو احیا کردن هم تاریخ سالمی این ملت رو تجسم میکند و هم برای نسل های آینده یک امید و باوری به آنها تلقین می شود که هر کسی که برای این ملت خدمت کند فراموش نخواهد شد.
2: سلامت باشن.
1: بله شنوندگان عزیز، شما برنامه مستقیم فرهنگ روز داشت میدید و اگر ما ساعت ها هم برای انامین تحصیل دولدوری ملی تاجیکان حرف زنیم این کم است و انامین اقدامی نوبتی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای نسل آینده برای جوانان یک درس کلان است و بارها در برنامه هایشون قید میکنند که دولت را صاحبی کنید، خونه دانش آموزید و بنابراین ما میخواهیم که جوانان ما خونن دانش آموزند و در آینده فرزندی فرزانه ملت شوند. با شما بودیم مسئول برنامه این نوبتی کرون سید سونسالیف، کارگردان رعنای فاز. تا برنامه های دیگر خانه آباد و سعادتمند باشید.

0: 60 ثانیه.
1: طبق اطلاعی اگنتی اموری تاجیکستان، شماره شهروندان خارجی که با مقصدهای گوناگون از جمله سفرهای خدمتی، استراحتی و دیگر هدف‌ها به کشور تشریف آوردند، به 439 از 14 هزار نفر رسیده. نسبت به همین دوره سال گذشته 70 از 7 هزار نفر یا 19.2% زیاد میباشد. طور این نهاد خبر داده است از شماره عمومی شهروندان خارجی وارد شده 371 از 3 هزار نفر طبق متدولوژی سازمان عمومی جهانی سیاحی همچون سیاح ارزوبی گردیدند که نسبت به همین دوره سال گذشته 20.9% زیاد می باشد. با اطلاعی اگنتی قسمی زیادی مهمانان خارجی به تاجیکستان از دولت‌های اتحادی دولت‌های مستقل آمدند. در سه ماه اولی سال 2026 شماره آنها 406.6 هزار نفر را تشکیل نموده 92.5% شماره عمومی وارد شدگان را در بر می گیرد. از این شماره 344.2 هزار نفر به حیث سیاح به قید گرفته شدند.
2: دانش سروت است که گم نمی شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.

همچنان که محققان زبان اویستایی از راه مقایسه با زبان هندی باستان در بخشهای صوتیات و گراماتیکا معین کرده اند، ساخت گراماتیکی زبان اویستایی به خصوص بخش گاتها مثل زبان ویده های سانسکریت مخصوصیت های کهن خود را بسیار برجسته حفظ کرده است. از این رو دانشمندان در شناخت زبان اویستایی و آموزش آن زبان سانسکریت را بیشتر مورد مقایسه و استفاده قرار دادند. مقایسه گاتهای اویستا و ویده های سانسکریت رابطه بسیار نزدیکی این دو شاخه زبان مشترک آریایی باستان را در بخش همگونی های لغوی و گراماتیکی به طور دقیق پس از جدایی و فاصله گیری این زبان ها بار دیگر از نگاه علمی ثابت می سازد.

پس از زمانی طولانی طی هزار سالها از نسل به نسل ادامه یافتن اویستا در سنت گفتاری در شرق آریا و انتقال آن به غرب ایران زمین، این گنج بی‌نظیر همچون آثار مقدس با ابتکار دانشمندان دوران ساسانیان گردآوری شده، بر اساس الفبای اویستایی که بنیاد آن الفبای پهلوی می باشد تهیه گردیده بود. چنان که محققان زبان اویستایی بارها ذکر نموده اند، این الفبا هر یک آواز اویستایی را به طرز دقیق مثل آوان نوشتی معاصری بین المللی درج می نماید. همین طریق از جانب دستوران ورزیده زردشتی در دوران ساسانیان چنین یک الفبای در اساس تلفظ منطقه غرب ایران به خصوص ولایت فارس ایجاد کرده شد و کتاب اویستا در 21 بخش نسک، گردآوری و تنظیم گردید. چنان که بایس تذکر می دهد، نسخه های اویستای بزرگ زمان ساسانیان در 21 کتاب برای دستوران و موبدان به ولایت های پارس، ماد، پارت و سیستان فرستاده شده. هر کدام از این نسخه ها در آتشکده های این مناطق برای آموزش نگاهداری می گردید. اویستا پس از آن که به حکم زبان متروک وارد شد، در همان مقام زبان مقدس و زبان دین زردشتی، دین دولتی ساسانیان، از نخست وطن آریایی ها در این قسمت ایران زمین مورد استفاده قرار گرفت. ارزش زبان اویستایی همچون نمونه زبان آریایی باستان نه تنها در شناخت تاریخ زبانهای ایرانی معاصر، بلکه یک جا با زبان ویده در بازسازی و دریافت نخست زبان هندو اروپایی نیز از منبعهای مهم اعتراف گردیده است. همین طریق این یادگاری مهم و ارزشمند مردمان آریایی پس از نشر ترجمه فرانسوی آن از جانب انکیتیل دیو پیران در سال 1771 دسترس محققان شده تا به امروز به زبانهای گوناگون ترجمه شده است. چنانکه محققان ارزیابی کرده اند، اویستا نادرترین و مهمترین منبع از تاریخ و روزگار و سنت و آیین مردمان آریایی ایرانی و کهن‌ترین نمونه و سرچشمه زبان این قوم ها در عهد باستان محسوب می شود. باید گفت که متن اویستا نه تنها مجموعی مقررات و فرایض دینی، اخلاقی و حقوقی و فلسفی و اساطیری را فرا می گیرد، بلکه آن یکی از

дар бораи авестои то даврони Искандари Мақдунӣ дар бархе аз осори паҳлавӣ ривоятҳое мавҷуданд ки онҳо дар мавриди китобати авесто ва ё матни он дар алифбои оромӣ ишорат мекунанд. Мутобиқи чанд ривояти паҳлавӣ аз китоби Динкарт ва матни шаҳристонҳои Эроншаҳр, ки бештари муҳаққиқон ба онҳо ишора карда анд, متن اویستو در زمان هخامنشیان در 1200 فرگرد فصل در الفبای دیندبیری در تخته های زرین همچنین پوستی گاو نوشته و در آن آتش کده نهاده شد. پس اسکندر مقدونی آن را سوزاند و به دریا افکند. از این روایت ها و چند روایت دیگری آثار پهلوی چنین برمی آید که سنت زردشتی دوران ساسانی به نسخه عهد هخامنشی باور داشته است و از این اعمار اسکندر در محو متن اویستا به نفرین یاد کرده است. برخی از محققان بر این نظرند که پس از زمان اسکندر مقدونی متن اویستو در زمان اشکانیان از جانب ولخش ولگیز یکم سالهای 51-78 میلادی دوباره گردآوری و کتابت گردید. این نظر بنابر نوشته چند از محققان میتواند واقعیت تاریخی داشته باشد، زیرا الفبای آرامی شاهنشاهی از دوران هخامنشیان در نوشت آثار زبانهای ایرانی به کار رفته، این سنت خطی میتوانست در نوشتن متن اویستا نیز استفاده شود. در این یادگاری پراکنده در زمان ساسانیان عصرهای 3-7 میلاد با فرمان اردشیر یکم 226-240 میلاد شاه ساسانی گردآوری نمی شد، در مورد سرنوشت بعدی آن در سنت شفاهی چیز نمی توان قضاوت کرد. همچنان که می دانیم با انتقال اویستای شفاهی از شرق به غرب ایران زمین، با گذشت زمان زبان و سنت اویستایی در سرزمین های نخستین مردمان آریایی فراموش و قطع گردید و زبان اویستایی همچون زبان متروک در سنت گفتاری دستوران و موبدان اشکانی و بعدن ساسانی محفوظ ماند. در زمان شاپور یکم 240-272 میلاد و شاهان دیگری ساسانی نیز اویستا و بخشهای آن گردآوری شده، همزمان شرح پهلوی بخشهای جداگانه آن نیز تهیه گردید. همین طریق باری نخست اویستا در شکل خطی در الفبای مخصوص عرضی وجود نمود. بنابر کتاب پهلوی دینکارت عصر نهم میلادی که از معتمدترین منبع در تفسیر اویستا و احکام و آیین دینی مزدا پرستی است، از 21 کتاب نسک اویستا یاد می شود. این 21 کتاب در نوبت خود با نام های پهلوی به 3 قسم بخش می گردد که آنها از گاتها سروده های دینی زردوشت، بخشی هاتیق مانسریک قانون ها و احکام دینی و داتیک فقه و احکام و آداب عبارتند.

Забони моддӣ ва минтақаи густариши он ба қаламрави паҳншавии қабилаҳои эронии модҳо ва таъсиси давлати пурқудрат ва тавонои мод иртибот дорад. Бар асоси манобии хаттии ошурӣ, муҳаққиқон густариши қабилаҳои ориёии эрониро ба қисматҳои ғарбии эрони кунунӣ ба қарнҳои аввали ҳазорсолаи яки пеш аз милод тахмин кардаанд. Дар катибаҳои ошурӣ соли 835 пеш аз милод дар бораи модҳо, мадаи, форсии бостон, мада ва соли 843 пеш аз милод дар бораи кишвари парсуа сухан рафта аст ки این نخستین معلومات آثار تاریخی در مورد پارس ها می باشد. بعدن از نام این مردمان نام ولایت پارس پرسوش در کتیبه های فارسی باستان پرسه به وجود آمد. در هر صورت می توان تخمین کرد که هنوز در عصرهای 7-6 پیش از میلاد امکان دارد از این هم پیشتر زبان و گفتار آریایی ایرانی، زبان مردمی ماد و پارس تا ساحل‌های خلیج فارس انتشار یافته باشد. این دو زبان آریایی باستان بعداً همچون زبان‌های رسمی دو دولت بزرگ ماد و پارس قرار گرفتند. زبان مردمی ماد و در اصطلاح اروپایی زبان میدی که در عهد باستان در قسمت شمال غربی ایران انتشار گردیده بود در زمان دولتداری ماد عصرهای 8-7 تا میلاد در مقام زبان دولتی قرار داشت. این زبان اصلا در مرکز ماد شهر اکبتان همدان تشکل پیدا کرد. از زبان مردمان ما تا به حال نمونه آثار دسترس نشده است، اما نمونه های جالب از زبان مادی در آثار یونانی، فارسی باستان، بابوری و ایلمی محفوظ می باشند که این همه در شناخت مخصوصیت های زبان مادی همچون لهجه شمال غربی در برابر زبان فارسی باستان و یا لهجه جنوب غربی بسیار مهم ارزیابی می شود. نام زبان مادی مثل اصطلاح فارسی باستان و اویستایی شرطی می باشد. زبان فارسی باستان زبان فارسی باستان که داریوش کبیر در سنگ نبشته بی ستون نزدیکی کرمانشاه آن را با نام آریایی یاد کرده است، بنابر اعتراف محققان زبانشناس از جمله آن زبان است که به تاریخ دیرینه زبان ما ارتباط مستقیم دارد. این زبان دارای خط و الفبا بوده که سنگ نوشته های شاهان هخامنشی دلیل چگونگی ساختار و لغات این زبان در عهد باستان می باشد. بیشتر این سنگ نوشته های میخی به دوره حکمرانی داریوش یک سالهای 521-486 تا میلاد و پسر او خشایارشا کسرکس در نوشته یونانی سالهای 486-465 تا میلاد متعلقند. کتیبه های دوران هخامنشی در پایتخت های این شاهنشاهی و مناطق گوناگون پارس، ایلم و ماد
در روی سنگهای برای کندکاری آماده شده کمر کوه‌ها، آرامگاه های شاهان، دیوارهای ستونهای کاخها و آلات و ظروف فلزی، سنگی و غیره نوشته شده. از مهمترین کتیبه های شاهان هخامنشی، سنگ نبیشته های داریوش یک در کوه بیستون، تخت جمشید، نقش رستم، سوز، الوند و همدان محسوب می شوند. در این سنگ نبیشته ها یکی از لحجه های ولایت فارس این اکاس یافته است که در علم زبانشناسی شرطن آن را زبان فارسی باستان نامگذاری کردند. دوره باستانی تاریخ زبان تاجیکی فارسی به طور مستقیم زبان دوران هخامنشیان به شمار می رود. این زبان که در اصطلاح علمی با نام فارسی باستان معلوم است، در آثار شاهان هخامنشی با خط میخی تحت عنوان آریایی آریا یاد شده است. نام مذکور در کتیبه های داریوش یک 521-486 پیش از میلاد، در نقش رستم و سوز و کتیبه خشایارشا 486-465 پیش از میلاد، پسری داریوش یک همچون نام نژادی این مردمان و در کتیبه داریوش یک در بیست ستون، ستونی چار، سطرهای 88-90، همچون نام زبان این نبیشته ها یعنی فارسی باستان معرفی شده است که اصل آن در آوانویشت بر اسم الخط لاتین چنین است. شاه داریوش گوید: بخواست اهورامزدا این نوشته من است که من کردم، همچنین به زبان آریایی بود، هم در لوح هم در چرم نگاشته شد.

0: از این نوشته داریوش یک چنین برمی آید که آن زبان که امروز با نام فارسی باستان خوانده می شود در اصل در زمان هخامنشیان نه به نام سرزمین و یا ولایت پارس فارس بلکه با نام قوم آریایی خوانده می شده است. چنان که در بالا گفتیم نام آریا آریا همچون نام زبان در یک کتیبه باختری از رباتک در افغانستان در ارتباط به زبان باختری نیز به کار رفته است. باید تذکر داد که این زبان که در عهد هخامنشیان با نام آریایی خوانده می شد اکنون در زمان ساسانیان عصرهای 3-7 میلاد با نام ولایت پارس همچون پرسیگ پارسی معرفی شد که بعداً شکل معرب آن فارسی این اصطلاح را عوض نمود. همان طوری که در بالا یاد شد اصطلاح آریایی همچون نام زبان در ارتباط به زبان باختری در شرق آریا و یا باختر مورد استفاده بوده است. از این دلیل تاریخی چنین برمی آید که نام نخست زبان مردمان آریایی و یا زبان مشترک آریایی در هزار ساله های پیش از میلاد با نام آریایی معروف بوده است.
1: شما گفتار نهم را از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسیوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمکل شنیدید. کارگردان شیرعلی نازلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خانشی ادبی.
2: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی.

0: در پرده ای سازی ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM. خوب رویان زن آلیهای محبت مادر سراغازی هستی. برنامه تالیفی خوب رویان تقدیم

در زندگی همان نفر خود را خوشبخت احساس کرده می تواند که توان شکرگزاری داشته باشد. در کدام حالت و وضعیت بودنش مهم نیست. مهم درک حالت باطنی خود، شکر کردن و تلاش برای زندگی بهتر است. یک درود پر از صمیمیت با یک و یک شما هواداران برنامه های رادیو فرهنگ. جمله هایی که اطراف شکرگزاری بالاتر گفته گذاشتیم. اندیشه های یک بانوی جوان، موفق و زاده دورانی استقلال است که با این اندیشه و تفکر جایگاه خود را در میان علم و سیاست علاقه پیدا کرده است. قهرمان نوبتی برنامه خبریان است، کارمند اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، نامزد علم‌های سیاسی رسول زاده رفاعی.

نیاسود روز و شب از تاختم، چنین تا بر آمد بر انجمن. چو مهراب را پای بر جای دید، به سرشندرون دانش و رای دید، به دل گفت که اکنون زلشکر چه باک، چه پیشم خزروان چه یک مشت خاک. پس آنگه سوی شهر بنهاد روی، چو آمد به شهر اندرون نامجوی. به مهراب گفت ای هوشیوار مرد، پسندیده‌ای در همه کار کرد. کنون من شوم در شب تیرگون، یکی دست یازم بر ایشان به خون. شوند آگه از من که باز آمدم، دلاکنده و کینه ساز آمدم. کمانی به بازو درفکند سخت، یکی تیر بر سان شاخ درخت. نگه کرد تا جای گردان کجاست، خدنگش به چرخندرون راند راست. بینداخت سه جای سه چوب تیر، برآمد خروشیدن داروگیر. چو شب روز گشت انجمن شد سپاه، بدان تیره کردند هر یک نگاه. بگفتند کین تیر زال است و بس، نراند چنین در کمان هیچ کس. شماساس گفت ای خزروان شیر، نکردی چنین رزم را خیر خیر. نه مهراب ماندی نه لشکر نه گنج، نه از زال بودی بدین گونه رنج. نبودی مگر من چنین رزمگاه، نه دشمن کشیدی به ما بر سپاه. خزروان چنین گفت کین یک تن است، نه از آهن است و نه آهرمن است. تو از جنگ او دل مدار هیچ تنگ، هم اکنون بیارم من او را به چنگ. نمانم ورا زنده بر پشت زین، همه نامداران ایران زمین. ببرم سرش را به برند تیغ، بیارم به مهراب چون تیر میق. چو خورشید تابان ز گنبد بگشت، خروش تبیره برآمد ز دشت. به شهر اندرون کوس با کرنای، خروشیدن زنگ و هندی درای. دمان زال پوشید ساز نبرد، بر اسب اندر آمد به کردار گرد. سپاهش نشستند بر پشت زین، سر پرزکین ابروان پرزچین. بیامد سپه را به هامون کشید، سر و پرده و پیل بیرون کشید. سپاه اندر آمد به پیش سپاه، شد از گرد هامون چو کوه سیاه. دو لشکر برابر کشیدند صف، زکین جگر بر لب آورده کف. خزروان دمان با عمود و سپر، یکی تاختن کرد بر زال زر. عمودی بزد بر بر روشنش، شکسته شدن نام ور جوشنش. چو شد تافته شاه زابلستان، برفتند گردان کابلستان. یکی گبر پوشید زال دلیر، به جنگ اندر آمد به کردار شیر. به دست اندرون داشت گرز پدر، سرش گشته پرخشم و پرخون جگر. خزروان بیامد چنان کینه خواه، که شیر خروشان به پیش سپاه. چو دستان برانگیخت گرد نبرد، همانگه خزروان برآمد چو گرد.
دمنده چنان بر خزروان رسید، برافراخت آن گرز را چون سزید. بر او حمله آورد چون اژدها، به میدان درون تنگ کردش رها. بزد بر سرش گرزه گاورنگ، زمین شد ز خون همچو پشت پلنگ. بیافکند و بسپرد و زو برگذشت، ز پیش سپاه اندر آمد به دشت. شماساست را خواست کاید برون، نیامد برون کش نجوشید خون. به گردن درون یافت گلباد را، به گردن برآورد پولاد را. چون گرز و شمشیر دستان بدید، همی کرد از او خیشتن ناپدید. کمان را به زه کرد زال سوار، خدنگی بدو اندرون راند خار. بزد بر کمربند گلباد بر، بران بند زنجیر پولاد بر. میانش ابا کوهه زین بدوخت، سپه را به گلباد بر دل بسوخت. چو این دو سرفکنده شد در نبرد، شماساس شد بیدل و روی زرد. شماساس و آن لشکر رزم ساز، پراکنده از رزم گشتند باز. پسندر دلیران زابلستان، برفتند با شاه کابلستان. چنان شد ز بس کشته آوردگاه، که گفتی جهان تنگ شد بر سپاه. سوی شاه ترکان نهادند سر، گشاده سلاح و گسسته کمر. شماساس چون در بیابان رسید، زره قارن کاوه آمد پدید. که از لشکر ویسه برگشته بود، به خاری گرامیش را کشته بود. به هم باز خوردند هر دو سپاه، شماساس با قارن کینخواه. بدانست قارن که ایشان کند، ز زابلستان تاخته برچند. بزد نای رویین و بگرفت راه، به پیش سپاه اندر آمد سپاه. به گردان چنین گفت پس پهلوان، که ای نام داران روشن روان. به نیزه درآیید در کارزار، مگر کندر آرید زیشان دمار. سواران سوی نیزه بردند دست، خروشان به کردار پیلان مست. نیستان شد از نیزه آوردگاه، ز نیزه نخورشید پیدا نما. بران لشکر بسته و خسته خورد، به خورشید تابان برآورد گرد. همه هرچه بود لشکر ترک خار، بکشت و بیفکند در ره گذار. گریزان شماساس با چند مرد، برفتند از آن تیرگرد نبرد.

شما پاره از اثر بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگ گردن نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: جهالت را تنها با رشد فرهنگ می شکنند. با رادیو فرهنگ باشه.
1: ادامه گفتارهای رادیو فرهنگ.
2: السلام علیکم دوستان مهربان.
3: گفتاری ادبی را سر می کنیم.

0: بودند نهایت صمیمانه و حیاتیان، زیرا خرمی زندگی زیب دستورخان ما، قوت دل راحت روان ما، پیش از همه از مهنت و رنج و از حاصل زحمت مرد دهقان وابستگی دارد. مرد دهقان داس و کلندر دست برای فیض دستورخان ما و برکت حاصل فردا عرق جبین میریزد. در این دوره هر ساعت مهنت باغداران، پختکاران و آفرندگان همه نمودهای زراعت میتواند مقدار حاصل و حجم و برکت خیرمن را تغییرات بخشد. بنابراین دهقانان مهنت قرین برابر تولید صبح باصفا سوی صحرا شتافته تا دل شب کلان میزنند و جانب خاک مقدس سجده میبرند تا حاصل کشتها فراوان باشد. در ادبیات امروزی وصف و ستایش و ترنم مهنت گنجافرین غلکاران و پختکاران، باغداران و تاکپروران و عموماً ستایش مرد دهقان موقعی مخصوص دارد. شعر استاد باقی رحیمزاده خلق بزرگوارم، شعر دهقان بازار صابر و یک قطار شعر و اثرهای دیگر را میتوان مثال آورد که همچون محبت نامه، همچون سپاس دلی گرم شاعر با عنوان مرد دهقان گفته شده است و با آفرنده ناز و نعمت آرادهنده دستورخان مردم بهای سزاوار داده است.
1: رنج کشیدت را آب و زمین بداند، آبیله های دستت چرخ ماشین بداند، قدر بلند و پستی خودپختچین بداند، جانبازی های زرگر لالو نگین بداند. زرکار و زرگرستی خلق بزرگوارم، بر چشم خاک پایت چون تو تیا گذارم.

0: دوستان عزیز، شما گلچین اشعاری در وصف دهخان گفته شاعران تاجیک را شنیدید.
1: پایان گفتار ادبی.

0: 60 ثانیه.
1: امروز 22 май Малика Собир ва ҳунарпешаи маъруфи балет ва раққосаи номдори тоҷик зотроз дорад. Ӯ 22 май соли 1942 дар шаҳри Душанбе таваллуд шуда, омӯзишгоҳи академияи хореографии ба номи Вагановаи шаҳри Ленинградро хатм кардааст. Аз соли 1963 то охири умр дар театри Академияи опера ва балети ба номи устод Садриддин Айни фаъолият намудааст. Санъати Малика Собир ва бонафосат, техникаи олӣ ва дарки амиқи образҳои саҳнавӣ фарқ мекард. Ӯ унсурҳои рақси классикӣ ва миллии тоҷикро моҳирона ба ҳам мепайвандад ва ба шарофати истеъдоди барҷастааш дар саҳна мақоми шоиста пайдо карда буд. Малика Собирова инчунин дар чанд филми бадеӣ ва ҳуҷҷатӣ аз ҷумла «Ҳазору ду шаб», «Малика» ва «Қиссаи шарқӣ» иштирок намудааст. Имрӯз коллеҷи ҷумҳуриявии хореографии тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ба номи ӯ гузошта шудааст. Малика Собирова субҳи 27 феврали соли 1982 бар асари бемории саратони шуш дар шаҳри Душанбе даргузашт. Номи ӯ ҳамчун яке аз чеҳраҳои барҷастаи балети тоҷик дар таърихи фарҳанги миллӣ ҷовидона боқӣ мондааст.
2: Аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
3: Ин радиои фарҳанг аст.
4: Тоза ангорҳо.
5: Иҷоди нависандагони ниҳонбину жарфпаймо.
4: Андешаҳои калиди дар дарки маънии зиндагӣ, ҳасси ва роси ва оину анъанаҳои аҷдодӣ.
5: Тоза ангорҳо зуҳури офаридаҳои навину беҳини адибони Фалаксайр аз радиои фарҳанг.
6: Салом шумо гиромӣ. ҳоло хониши бадеиро аз рӯи қисми дуюми романи таърихии сарои санги атоми хоҷа дар қироати муаллиф бишнавед. оғози гуфтори 31-ум.
7: юсуф Али Хон ду ҳафта қабл аз Наврӯз ба чор сӯи Шуғрон чопор фиристода пирон мазҳабро ба таҷлили ид дар баҳр панҷа даъват кард. агар дар Наврӯз раъяшонро барои ваколати Саид Фаррухшоҳ дар умури дину мазҳаб талаб кунам, албатта ба хотири нашикастани анъанае ки доранд ҳеҷ кадомашон не намегӯянд. моликони тариқат ки ба ҳар баҳонаи ночиз худро аз сиёсату давлатдорӣ канор мегирифтанд, این بار سببی خیلی جدی پیش آوردند که شاه آن را به نظر نگرفته بود. نوروز به پنج روزه آخر عید عاشورا راست می آمد. آن برای شیعیان تمام مسالک و مذاهب ایام ماتم و سوگواری بود. دهم ماه محرم نبیره پیغمبر اسلام حضرت محمد و پسر علی مرتضی حضرت حسین در دشت کربلا از سوی یزید و جنگاوران بیشمار او به شهادت رسید. عصرها گذشتند اما پیروان امامت اهل بیت رسول این روز خونبار را هیچ فراموش کرده نمی توانستند. طبع شاه خیره گشت. برای مشورت و چارجویی سید فرخشاه را به دربار دعوت کرد. سید هم تمام کارش را یک سو گذاشته لباس معرکه پوشید و پس از دو ساعت همراه فرستاده به خدمت شاه رسید. وضعیت برای کسی پوشیده نیست. شاه اظهار مدعایش را چنین سر کرد. جهاندار شاه وعده داد که تا نوروز با لشکر گران برگشته فیض آباد را می گیرد. اگر نآید ما باید به جنگ آماده باشیم. هراینه محمود شاه بیترمالی شغنان و وخان را آرام نمی گذارد. در چنین حال شاه باید فرمان روای مطلق باشد. اما دلم از پیران و خلیفه ها پر نیست. کی می داند در وقت ضروری اینها به خلق چگونه راه نشان می دهند؟ من و تو عهد کرده بودیم که در نوروز پیران را فرا خوانده برای وکالتت از آنها رأیشان را بگیریم. سال گذشته فرصت نشد، امسال به هر کدامی که آدم فرستادم جواب گرفتم که آشوراست و ماتم را ویران کردن نمی توانند. اما مصلحت کردن در کار برای کشادن معما دخالت تو را خواستم. سید فرخ شاه سخنهای شاه را تأمل کرد و چنین پاسخ داد: عدالت پناه ها، تشویش و تحلوکه تو درست است و برجا، اما پیران درست میگویند کسی حد ندارد در ماتم مسلمانان سور و خوشی برپا نماید. خلق 10 روز برای شهیدان دشت کربلا اندوه میگسارد و عزا میدارد. آخر خودت چنین اندیشه به سر من انداختی، ناراضیانه نجوا زد شاه، گفتی که خادمان مذهب را در نوروز جمع آرم بهتر. من هم آن وقت فکر نکرده بودم که نوروز به روزهای شده راست می آید. حضرت خواهانه گفت پیر، بعدن چون دیدم که سال گذشته این قضیه را پیش نآوردی، من هم فارغ بال شدم. پس چی باید کرد؟ با که نیست بعد آشورا گذران، تا حساب از دل نبراید آفتاب در قلمرو نوروز است، جواب داد فرخ شاه. و چون دید که شاه منتظر شرح است افزود: 3 روز اول ماه حمل که آغاز عید نوروز است، حساب در پرده دل است. بعد 9 روز در بند دل می ایستد، می شود 12 روز. پس از آن 3 روز دیگر در خود دل قرار می گیرد، می شود 15 روز. همین 15 روزی که آفتاب در اقسام دل سیر می کند، قلمرو نوروز به شمار می رود. کدام روز خواهی انتخاب کن. یوسف علی خان ریشش را قبضه کنان دم اندیشید و خلاصه کرد: این تر باشد روز 15 بهتر، هم هوا گرمتر می شود، هم شخصان رهدور بهانه پیش آوردن نمی توانند. التماس خودت هم به آنها پیغام فرست، گپ تو را به زمین نمی مانند. بجان آنهایی را که به سلام من می آیند وظیفه دار می کنم، اما به غیر روشان. چی در روشان گپت نمی گذرد؟ حیران شد شاه. در آنجا یکم مرید ندارم، وگرنه گپم البته می گذشت. تو در روشان مرید نداری؟ شاه به گوشش باور نکرده به مهمان نزدیکتر آمد. برای چی؟ برای آنکه ندارم، تبسم کنان پاسخ داد سید فرخ شاه. نهایت دلیل قاطع، شاه هم شکرخند زد: دشواری نیست، در آنجا منظرشا را همه گوش میکنند. من هم تعریفش را بسیار شنیدم، انسان معتبر بوده است. منظرشا برادرم است، این خیر بهادر را خدا خودش به من نصیب گردانده است. شیر روشان با درفش کاکرزری به جنگ بدخشی ها برآمدنی است. سید فرخشا از این خبر ناهنجار گشت. با لوای مجوسان به این راه نده که دنیا با پستنه اش به حال ما میخندد. برای من غلبه بر دشمن مهم است سید، نه کفش و درفش. شاه ها زیر این درفش باخت ما پیشکی معین است، زینهارت میدهم. برای چی؟ در آواز شاه آهنگی خوف پیدا گشت. برای اون که اگر بیراق کافران را بر سر ما ببینند، بدخشی ها خود را غازی احساس میکنند، یعنی کشتن شغنی ها برایشان به جهاد با اهل کفر تبدیل می‌یابد. آنگاه زهره و جسارتشان چند مراتبه زیاد می‌گردد و مردن در راه دین تاق باز گشتن در بهشت. از این سخن لحظه چند نفس شاه یخ بست. وی این طرف مسئله را تماماً فکر نکرده بود. اگر سید فرخ شاه نمی گفت، شاید کاکلزری را در وقت جنگ بر مناره قلعه هم برمی افراخت. یک نوع احساس مغلوبیت در نزد پیر به دل یوسف علی خان راه یافت. وی دقیقه این احساس را تعمل و تحمل کرد و پس زیر دندان نجوا زد: 1000 رحمت برای این مصلحت، لیکن منظرشاه به این چی می گفته باشد؟ منظرشو هم مرد مسلمان است، نخود همین گپ عادی را قبول نکند. در جمع آمد با او هر دویمون گپ میزنیم، لیکن احتیاط باید کرد که گاه بسیار تند می رود. در پیش جنگ است و منظرشو باید در صف اول باشد. سید فرخشو به نزد تخت آمده به درفش روی دیوار زهموند و گفت: این گونه چیزها بازیچند، تنها اسلام پایدار و جاودانی است. من درفشی وعده کردم را آن روز البته می آرم. اگر آن در این جنگ ما را پیروز گرداند، های های و واوا. سید فرخشاه چشم از درفش کند و به شاه رو آورد. جنگ مگر راه دیگر نداریم که حتما باید جنگ بکنیم. یوسف علی خان به گوشهایش باور نکرد که چنین سخنان از دهان سید فرخشاه برآمدند. لحظه بدون افاده معنای برای همصحبتش نگاه کرد و سپس کتفان در هم کشیده گفت: پس من تو را به کدام مقصد دعوت کردم؟ امر جهاندار شاه است که محمود را به شغنان راه ندهم، یا این گپ را بار اول می شنوی؟ بار چندم می شنوم، اما فکر من این است که تا آمدن جهاندار شاه دست به جنگ نزنیم بهتر. وعده اش را وفا کند و لشکر گرفته بیاید، آنگاه سلاح گرفتن معنی دارد. نبیاید چی؟ شاه آهنگ غضبش را پنهان کرده نتوانست. پشت من و تبر قصاب گفته بشینیم که بیاید و یک یک ما را به شهالجای پرتاید. نبیاید باز بهتر، آرامانه پاسخ داد پیر. با محمود شاه زبان یافتن آسانتر میگردد. چی خیر زبان یافتن؟ مگر من حق دارم که از فرمان جهاندار شاه سر بپیچم؟ گر از آشتی شادی آید به جنگ، خردمند هرگز نکوشد به جنگ. از خبرهایی که به من رسیدند معلوم شد که محمود شاه منتظری به سلامش رسیدن شاهان ملکهای گرد و اطراف است. به دولتی که اعترافش میکند غرض نمیگیرد. شاه براشفت: تقصیر خدا شاهد که از تو این گونه کمدلی را چشم نداشتم. رای تو این است که من برای جهاندار شاهی که اینقدر سال مرا پرورش داد و دخترش همسر من است پای گذارم و در این لحظه سخت دوم دشمنش را، آن منحوس بیترمالی را بگیرم که تختش را کشیده گرفت؟ نباشد اینقدر سال به چی خاطر لشکر مشق دادم و پول و سلاح جمع آوردم؟ برای آن که در نزد دشمن خود و دشمن دوستم بزانو بیافتم. سخنان تندشاه آرامی سید فرخشاه را ذره به هم نزدند. وی تیغ نگاه همصوبتش را با سکوت اسرارآمیز رد نمود و گفت: شاه، عرض کنم شغنان اینقدر رعیتی ندارد که به هر بهانه سرش را بکشتن دهیم. برای ما مهم باید آسودگی فقرا باشد، نه غرور و میدان طلبی که یک سلام و پنجشش خروار هدیه آن را جبران کرده می توانند. به هر باده مجون بز جای چون بید، به تمکین باش همچون ماه و خورشید. اندیشه کن یک سلام بمراسا بهتر یا جنگ خونینه که با پیروزی آن هم نباور هست و ناامید. یوسف علی خان چون هیزم تر درگیرید: من یوسف علی خانه که اولادم پشت به پشت همه شاه گذشته است، به سلام کدام یک محموده که به ذات و صفات بروم؟ من برای همین تو را دعوت کردم که در بسیچ لشکر مددم رسانی، الا بالله، نه برای آن که مرا از رایم گردانی. سید فرخشاه تمکین را از دست نداد، اما صدایش این بار بلندتر برآمد: تو فکری مرا خواستی، من بیان کردم. راهی از همه آسان عاقلانه همین است که برایت گفتم. آن طرف اختیار به خودت. من به پیران دیگر فکرم را نمیگویم، مانع خلق هم نمیشوم. در جمع آمد نیز در این باره سخن نمی کنم. به هر قراری که بیایید من هم به دستور آن کار میگیرم. از این سخنان دل شاه کمی روشن گشت. تقصیر، من و تو اکنون اهل یک خانواده ایم، با آهنگ عذرخواهی نجوا زد او. خودت بهتر میدانی مردم اگر در بینمان راغ حس کنند و در آن دوزانی های دست زنند که سیاست من و تو در نظرشان بازیچه دست کودک را ماند. اینقدر غم مردم را هم نخور، پیتش را یابند، ریشمان را قاق می تراشند. اینها را به ضرب علی نترسانی و مهر علی، چون رودپا تا جانت نبراید به گردنت سوار شده می گردند. و تا فاصله پا به پا رسیدند به سید فرخشاه نزدیک آمد و هرچی پستر گفت: اگر جهاندار شاه نامد باز بهتر. آیا این بهترین فرصت برای گرفتن بدخشان و حاکم گشتن بر تمام این ولایت نیست؟ سید فرخشاه از حیرت گریبانش را در مشت فشرد و ندا برآورد: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بی. شاها خدا ناکرده به کار دست نزنیم که روی ما را در هر دو جهان بونی دیگ بگرداند. اما یوسف علی خان هیچ پا به زمین گذاشتن نمی خواست. زنگوله به آرنجمان تخت آویزان را گرفت و به شدت نواخت. دقیقه پس مبارک دیوان بیگی شتابان در آمد و سلام داد و به تواضع ایستاد. مبارک، اگر به من گپ مهم نداشته باشی، به حضرت سعید خزینه و انبار سلاح را نشان ده. دارم اگر اجازت باشد. بگو، دو نوکری که به خوف فرستاده بودیم دادخواهی آمدند. دادخواهی؟ یکون حادثه رو دار؟ بی‌ضابطه شد شاه. بله شاهم، خودشان گویم بهتر. بیارشان. مبارک جانب سعید فرخ شاه چشم دوخت و ایستاد. هیچ گپ نه. معنای سکوت دیوان بیگی را در کرد شاه. از حضرت گپ پنهان نداریم. مبارک پس از فرصت همراه خنجرتلا و ناشک به بارگاه وارد شد. آنها برابر در آمدن به زانو افتاده سرخم ایستادند. مبارک گفت شاهم، ناشک و خنجرتلا دین از خوف برگشتند. متاسفانه خبر خوش ندارند. گپ زنند. اجازه داد شاه. خنجرتلا سلا به گردن آویخت و گفت شاهم، الها دشمنت خوار و ذلیل گردد، از یک قطره خونمان گذر. اما باید بگوییم که خوفیان روسیا مال و حالتان را همگی به باد فنا دادند. چی خیر؟ به صبرانه پرسید یوسف علی خان. مجبورم بگویم که از تمام امانت به آنها داده همگی یک گوسفند و یک بز مانده است و خلاص. اون دیگر کجا شد؟ مرد. زبان خنجرتلا از ترس پیچید. چی خیر مرد؟ غمار زد چی؟ ناشک دید که زبان همراهش نمی کشاید، دست بر سر زد و جواب داد خوفیان از پا را در کندک ها انداخته آب سر دادند، از پا یخ کردند. بوش یوسف علی خان از غضب دست به غلاف خنجر برد. ای بددهن، تو چی گفته ایستاده ای؟ ناشک گردن درون کتفان کشید و از زبان ماند. حضور سید فرخ شاه مجبور کرد که شاه خود را به دست گیرد. باشه ها را به هوا سر دادند و چون دید که هر دو خاموشند داد زد گپ زنید مرداران لاشخار. خنجرتلا باقی مانده جرأتش را جمع آورد و زبانش را به کار انداخت. نه، سر ندادند، در تگ تخت سنگ ها چلپک کردند. چلپک؟ چخیل چلپک؟ پرهای باشه ها را به دو طرف یازانده به بالایشان سنگ خوابانده کشتند. چیل اسب و چیل باشه را؟ خون به سر یوسف علی خان زد. نوکران به علامت تصدیق سر جنبانده منتظری ضربه خنجر پیشانی بر فرش نهادند. به چشم خود دیدید یا فریبتان دادند؟ خودمون دیدید. بوز و گوسفندان چی؟ یا آنها را هم آب سر دادند؟ گپ زنید مخاوهای پلید. کشته خوردند. زبان خویان جواب داد ناشد. همین خیل گفتند، ایلاوه کر خنجرتلا. از کجا می دانید که یک سری بوز و گوسفند باقی موندند و خلاص؟ به من یک سر بوز داده گفتند که همین مونده است، ببر. گفت خنجرتلا. به من یک گوسفند دادند که همین مونده است و به قلعش برسان. گریه آلود صدا براورد ناشد. یوسف علی خان به علنگه آتش تبدیل یافت و به سر نوکران آمد، ولی به خاطر مهمان عالی قدر در لحظه آخر از لگدمال کردنشان دست نگاه داشت. این را هم البته نمی دانید که به آنها چنین دستور داده است. دندان ساویدو. می دانیم، می دانیم. لرزیده و ترسیده آواز در دادن آن سیاه تالیان. کی بوده است آن بیترمالی از جان گذشته؟ که از شنیدن این نام عجیب در لبان سید فرخ شاه و مبارک بی اختیار تبسم دوید. همون در از احمق بی سایه باور نکرد شاه. خود دی خودش گفت با صدای شکسته خنجرتلا. خوفیان دوزخی همه اشان به فرمان وی بودند. وی به شما چی گفت؟ خنجرتلا به ناشک نگاه کرد که یعنی نوبت سخن از توست. ناشک که زیر تهدید خنجرتلا سخنان کیکه را چندین مراتبه به خاطر آورده و تکرار کرده بود، با چشمان پر از وهم امداد خواهانه به شاه رو آورد. شاهم، گپ کیکه را عینا بگویم. گوشم به توست. کیکه گفت آیا شاه امر نداد که اسبان را جوراز کنیم؟ داد، ما به قد 40 اسب چاه کندیم، در پیششان جو گذاشتیم، به چاه آب سر دادیم که تشنه نشوند، اسبان شدن جوراز. آیا شاه امر نداد که 40 باشد؟

به ایسیان خود شریک سازند. آره، یوسف علی خان اقدام خیرخواهانه و بی‌غرضانه اش را به اهل خوف محض به همین معنی می‌فهمد. این که مریدان باوری یوسف علی خان را به من سخت کاستند، با تأسف قضیه را برای خود خلاصه کرد منظرشاه و در پی چاره‌جویی افتاد. اول 20 نفر نوکر صادق خود را برای دستگیر و به شغنام فرستادن سرکردگان حادثه به خوف روان کرد. سپس با شاهان دانا و با اعتماد به مشورت و مصلحت نشست. منصبداران اکثر بر آن بودند که چون کار خوفیان جلدباز به دست خود پادشاه افتاده است، بگذار به هر طریقی که خواهد جزایشان بدهد. اما قاضی رحم خدای رحمدل اندیشه دیگر را به محاکمه گذاشت. همه ما شبهی نداریم که شاه از فرط غضب و غرور بدون تفتیش و تدقیق خوفیان را به دست جلاد می سپارد. اما در قضاوت اول پرسیش بعد کوشش گفتند. آدم گوسفند نیست که دل ما خواست سرش را بریدیم و خونش را برای خود حلال دانستیم. برای هر یک جانی که حق تعالی به انسان عطا کرده است و ما آن را می گیریم، در روز قیامت جواب دادن لازم می آید. سخن قاضی مصلحت قریب پخته حاضران را لطمه زد. حتی به اندازه دماغشان را سوزان. نخست آقسخال وامر زرین براشف. داملو، رحم و انصاف هم حد و حدود داشتگیست. شاه آنها را به قتل حکم کند، در قیامت هم خودش جواب می دادگیست. بغیر از آوردن مردهشان کار دیگری از ما نمی برگاید. خطا میکنی زرین. لحن آرام و نیمشنوای قاضی سخنش را وزن و تأثیر دیگری می بخشید. حالا که من و تو بر سر تقدیر خوفیان مشورت داریم، در سفنصفا برای قرار براورده امان ما را هم می پرسند. مگر خوفیان طبعه روشان نیستند؟ آیا از انصاف و عدالت است اگر تخمشان را بشکنیم؟ چی؟ آنها که بیادبی کردند ما هم باید پا به پای آنها گذاریم. ادب را بزرگان از بیادبان آموختند. هزار چارپا به جان یک کودک گهواره نمی ارزد، چی رسد به مردان یک کچین. می دانم یوسف علی خان حالا تشنه خون آنهاست، اما عاقبتش را هم فکر کردن لازم. قتل انسان به یگان آدم آبرو ناورده است که به ما بیارد، خاصه به منظرشاه که در بین رعیت اینقدر حرمت و اعتبار کسب کرده است.

0: دانش ثروت است که گم نمی شود. تبلیغگری علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.
1: خانش بدهی از رادیوی فرهنگ. حالا دختری ناشناس نام حکایه روبین گرانات تکو رو بشنوید.
2: من به 80 در آمدم. در این سالها من بسیار واقعه ها را دیدم و شنیدم. یکی از آن واقعه ها در دل من سخت نقش بسته است. این واقعه در حیات و زندگی من رول بسیار مهمی را بازیده است و توانستم جای خود را در زندگی پیدا کنم. سرگذشت من آنقدر کلان هم نیست و من کوشش میکنم در باره آن کوتاه حکک نقل کنم. امید دارم که البته این سرگذشت من به شمایان معقول میشود. در آن وقت من برای به کالج داخل شدن امتحانهای قبول را سپرده بودم. در جوانی از سبب صورت زیبا داشتنم معلم مرا به گل صدبرگ مانند کرده به من حزل کرده گل ظاهر زیبا می نامید. من از شنیدن این کلمات بسیار عصبانی شده در دلم با معلم جنگ می کردم. سالها گذشتند و اگر به من باز می اثر شود که دوباره جوان شوم، من باز از سر نو زیبا بودن را انتخاب می کردم. بگذار باز معلم مرا از سر نو تانه و مسخره کند. پدرم کمبغلان زندگی میکرد. او بسیار ارزو میکرد که زندگی آسوده حالانه داشته باشد. از همین سبب با کارهای ادوکاتی مشغول شده یک کمی بایگری به دست آورد. ولی بدبختانه یکی از روزها به کدام کسلیه دچار شده از دنیا چشم پوشید. همین طور زندگی آسوده حالانه را ندیده جان به جبار سپرد. همان وقت من کودک بودم. وظیفه خوراندن، پوشاندن و تربیه را مادرم به ذمه خود گرفت. مادرم در آیله کمبغل تربیه یافته است. برای همین هم او پول را به هر کارهای لازم و نلازم صرف نمی کرد. به من درباره به قدر چیز چاره رسیدن را یاد می داد. در کودکی مادرم مرا بسیار ارکه کلان کرده است. شاید از همین سبب بعضی خصلت‌های کودکی را تا حال نپرتافتم. اما کمان به ما بسیار یاردم می کرد. برای همین هم ما او را حرمت کرده بی مصلحت او یگان کار را به عهده نمی گرفتیم. آدم هایی که دختر داشتند آرزو می کردند که من دامادشان باشم. من عادت سیگار کشیدن نداشتم. دایم با مصلحت مادر و عمکم کار می کردم. از همه مهمش آن بود که من دایم با کارهای زنان در خانه یاری می رساندم و هر یک زن آرزو می کند که شوهرش در خانه با کارهای او یاری رساند. از خاندانی بابرون از عمکم برای من به خواستگاری می آمدند. ولی عمکم نمی خواست که من به دختری بایها خاندار شوم. برای همین هم او به آنها جواب رد داده آنها را به خانه هایشان می گسلانید. او می خواست دختری که من خاندار می شوم دایم سرخم باشد. یعنی آیله آنها از جهت اقتصادی از ما پایانتر باشد و ولی پدر دختر به من و کلین توفه های خوب و قیمتبها کرده تواند و بعد توی سور به آیله ما یگان نفع آورد. من خرش نام رفیق داشتم. او در شهر کانپور کار و زندگی میکرد. در یکی از روزها او به آتپسک برآمده نزد من به کلکوت آمده دلش را خالی کرد. در کانپور یک دختری بسیار زیبا و با آداب است، گفت او. در وقت شنیدن این کلمات من چشمم را پوشیده به خیالات فرو رفته قد و قامت، صورت زیبا و رفتار آن دختر را پیش نظر آوردم. این یک آبرز دختری زیبایی بود که من با تصور خود آن را ساخته به پیش نظر می آوردم. آواز برکای درختها را شنیده تصور می کردم که آن دختر همراه من گپ زده ایستاده باشد. خرش بچه بسیار با معرفت بوده دقت کسان را به خود جلب کرده می توانست. در عین زمان خود من هم تشنه عشق پاک دختری زیبایی بودم. با مکم گپ زن، گفته خواهش کردم. برای تفتاندن دوره و به خود جلب نمودن دقت کس هیچ کس به خرش برابر شده نمی توانست. در بین خلق او آبروی و اعتبار داشت. اما کم با او صحبت کرده او را از خود دور کردن نمی خواست. آنها در مهمانخانه صحبت می کردند. اما کم در باره کاروبار پدر دختر پرسجو می کرد. دختر و آیله آنها به فکرم به او بسیار معقول شد. یک وقتها صندوقی زری آنها پر از بایگری بود. حالا آن خالی شده است. لیکن در تگ آن صندوق برای زندگی بعضی چیزها مانده است. از سبب کمبغل شدنشان آنها جای خانه خود را فروخته به شهر کنپور آمده خاکسارانه زندگی میکردند. او در آیله دختر یگانه داشت و البته پدرش برای بخت و سعادت دختر یگانش ماندگی با یگرش را دریغ نمی داشت. همش موافقی خواهش یمکم، فقط یک چیز او را به تشویش می انداخت. دختر یک کمی کلان سال بود. امکم به خرش رو آورده گفت: چرا او تا حال به شوهر نبرآمده است؟ یا در اولادشان یگان کس کاری ناخوب کرده است که هیچ کس به دختری آنها به خواستگاری نامده است؟ نه نه، در این باره فکر نکنید. پدرش داماد دلخواهش را نیافته ایستاده است. او قسم خورده است که دخترش را به آیله باابرو می دهد. به همین نیت انتظاری آیله باابرو می باشد. وقت باشد انتظاری آیله باابرو نمی شود. برای همین هم دختر سن و سالش را گرفته است. اما کم بعد شنیدن این سخنها خودش را آرام حس کرد. بعد چند وقت رفت آمد خواستگارها سر شد. همه از یکدیگر راضی بودند. من کوشش میکردم که یک بار آن دختر را با چشم خود بینم، ولی امکم قطعا به این راضی نشد و دویم باره برای گفتن این سخن به امکم جرأت نکردم. قرار کرده شد که برای دیدن دختر پسری امکم بینو میرود. او طبع خوش و احساس فوق العاده ای داشت. از این جهت دل من پر بود. بسیار دختری زیبا و با آداب بود است، یعنی طلای صاف است. شمایان مثل یک سیب دوکفان هستیتان. گفت بینو از کنپور برگشته. بینو صاحب سخنی خود بود. پیش از آن که چیزی گفتنی باشد اول خوب فکر میکرد و بعد میگفت. برای همین هم من به خلاصه آمدم که برای ازدواج ما هیچ چیز مانعه شده نمیتواند. قرار کرده شد که توی را در کلکوتا میگذرانیم. شام خونخ بابو موافقی وعدهش 3 روز پیش از توی همراه دخترش و یار و دوستانش به کلکوتا آمد. سن سال او به 40 رسیده مویهای سیاهی غفص داشت. فقط به مویله بش سفیدی افتیده بود. او بسیار آرام و با تسکین سخن میراند. با همین خصلتهایش از بین دیگر آدمان جدا شده میایستاد. باوری دارم من هم به او معقول شدم. فهمیدن این فکر از چهره او بسیار مشکل بود، چون که آدم از کمگپی او نراضی بودنش رو میفهمید و نه نراضی بودنش را. یک دو سخن میگفت و آرام میماند. چون این خیال میکردید که برای گپ زدن دیگر مدار و قوت ندارد. اما کم باشد بی ایست گپ زده او را سوال باران میکرد. در هر سخنش ما از دیگر آیله های به دولت شهر هم از جهت بایگری هم از جهت آبروی و اعتبار کم نیستیم میگفت. او به مهمان نگاه کرده. شام خونخ بابو قریب به گفتگو همراه نمیشد. با دو کلمات بله و نه سخن را با آخر میرساند. من به جای امکم میشدم. از رفتارم شرم داشته کوشش میکردم که مثل پدری دختر کم گپ باشم، ولی امکم به این چیزها اعتباری نداده بیست گپ میزد. او شام خونخ بابو را یک آدمی پسیف میشمرد. در عقیده او طرف دختر باید پسیف و سرخم باشند. از این جهت او بسیار خرسند شده خود را بالا می برداشت. وقتی که شام خونخ بابو برفتن تیاری می دید، امکم با یک مغروری با او خیر خوش کرده اقلا مهمانان را تا نزی در نگسلاند. در باره توفه ها باشد هر دو طرف به یک مسلحت آمدند. امکم از نتیجه مسلحت خیلی خرسند بود. آخر او در وقتی گفت و شنید خیلی چالاکانه رفتار می کرد. یگان مسلحتی نارفشنی نمانده بود. همه حل شده بود. کدام قسم توفه را طرف دختر با پول چقدر زیب و زینت و طلای خالص می دادند. من در باره توفه های زیب و زینت یگان خبری نداشتم. در همه مسلحت ها و گفت و شنید ها امکم غالب می برامد و با این خصلت هایش او فخری آیله ما بود. هرچند که ما احتیاج پول و بایگری نداشتیم، گپی امکم گپ بود. هر چیز زیادتر می خواست از آنها پول و بایگری گیرد و دیگر چیز او کار نداشت. وقتی که به طرف کلین توفه فرستادیم، طرف دختر آن یار و دوستانمان را با یک عزتی خاص قبول کرده ضیافتی کلان دادند. در این مراسم آدمی زیاد رفته بود. مادر و امکم از این حال به حد شاد بودند، چون که این قدر آدم را قبول کرده خورانده و عزتش را به جا آوردن پول و دلی بتون را طلب میکرد. آنها با این کارشان طرف دختر را به تشویش انداخته بودند. من وقتی هم رسید که ما را به خانه کلین دعوت کردند. دوستانم با رقص و سرود و با کرنای و سرنای به خانه کلین گسل میکردند. ما را چنان آرای و تارا داده بودند که گمان میکردید به نمایشگاه برده ایستادند. در گردن و دستهایم زر و زیور آویخته شده بود. من با این شکوه و صلوات با یدهای بالا زد گذاشته نشده بود و با بالای این صاحب توی شامخونت بابو مهمانان را با چهره کشاد پذیرایی نمی کرد. او مثل پیشترک هم گپ بود. اگر دوستش ادوکت نمی بود، با گمانم از اولی سرشوی مراسم یگان جنجال می خیست. ادوکت آدم شوخ بوده، آدم ها را با چهره کشاد خوش آمدید گفته دوره را می تصفند. او گاه نزد ارتستان، گاه نزد مهمان ها آمده با حضد شوخیان ها را می خنداند. من همراه دوستانم با مهمان ها گرد دسترخوان نشستم. چند دقیقه نگذشته شام خونق بابو آمده مرا به بیرون دعوت کرد. می بخشید همراه من گردید گفت. واقعا این طور شد. اما کم می ترسید که او را در باره زر و زیور فریب می دهند. به گمان او تمام زر و زیور دختر که به من تحفه کرده است همش قلبکی می باشد. اگر حاضر آنها را سنجیده نگیرد بعد از تو یگان چاره کرده نمی شود. برای همین هم به سخنهای شام خونق بابو باور نکرده برای سنجیدن زر و زیورها همراه خود زرگر را آورده است. وقتی که من به خانه شفت در آمدم امکم در بالای کرپچه نشسته به زرگر کمچی ها می گفت. زرگر باشد برای فرش نشسته مشغول سنجیدن زر و زیور بود. اما که شما تا گذشتن نکاح زر و زیوری به شما تحفه کردگی را سنجیدن می خواهد. شما چی می گوید؟ گفته به من مراجعت کرد پدری کلین. من چیزی نگفته سرم را خم کردم. او چی هم گفته می توانست؟ گفت مقرارا امکم. چیزی که من گویم همان می شود. این راست می؟ گفته پرسید پدری دختر. با گفتی امکتان می شود می؟ شما یکان چیز گفته نمی توانید؟ من سرم را جنباندم. با این علامت نزد امکم ناتوان بودنم را بیان کردم. خوش نباشد اینجا نشسته استید. حاضر من تمام زر و زیورها را از گردن و دست دخترم گرفته به نزد شمایان می آرم. نشستنی آپرام یگان فایده ندارد. گذارید نزدی میمان ها رود. گفت امکم. نه. گفت شام خونخت بابو. در سنجیدن زر و زیور اشتراک او حتمیست. پدر دختر در یک روی مالچه زر و زیورها را آورده برای میز نزدی امکم گذاشت. این زر و زیورها بسیار قدیمه بوده موافق انعنه آیلوی از دست به دست می گذشت. آنها به مثل زر و زیورهای حاضره سبک و نازک نبودند. زرگر یکی از آنها را به دست گرفته گفت این را سنجیدن هم لازم نیست. طلای خالص. این چیز را حاضر خریده نمی توانید. با این سخن او دستبند طلایی را که با آن عکس مار کشیده شده بود گرفته قطع کرده دید. اما کم روی خط زر و زیورها را از کسش برآورده آن را به شمردن در آمد. بعد حساب و کتاب معلوم شد که زر و زیورهای پدری کلین وعده کردگی هم از جهت وزن هم از جهت صفت از زر و زیورهای حاضره بلندتر می ایستد. در بین زر و زیورها یک جفت حلقه موجود بود. شام خونخت بابو آنها را به زرگر دراز کرده التماس کرد تا که او آنها را هم سنجیده براید. این مال انگلیسی در آن مقدار طلا کم است. گفت زرگر. اینها را گیرید. گفت پری دختر حلقه را به دست امکم داده. امکم به حلقه نگاه کرد. آنها را آیله ما به کلین تحفه کردگی بود. بعد شنیدن این گپ ها امکم سرخ و کبود شد. آخر او را در نزد آدمان بی آبرو کرده بودند. امکم رویش را ترش کرده به من گفت آپرام رفته با همراه میمان هاشین. نه نرود. گفت شام خونق بابو به این خانه گذاریتان برای شمایان در اینجا دسترخوان پرتافتگی. شما چی ها گفته استادید؟ رفته کلین را آوردنش لازم. گفت امکم در این باره خواتر نشویتان. مرحمت بیویتان درویتان. با این سخنش او همه را مات و محبود کرده بود. حتی امکم در نزد او لال شده ماند و به گفتی او رام شده به خانه شفت در آمد. مراسم توی آغاز یافت. همه به ضیافت خوری سر کردند. روی دسترخوان آنقدر باشکوه نباشد هم چیزهای خوردنی باب و بامزه موجود بود. همه میمانان از ضیافت طرف کلین راضی بودند. وقتی که همه خوراک خورده شدند شام خونق بابو به من رو آورده گفت گرید لاقل یگان چیز خورید. این طور گرسنه نشینید. این چی گپ؟ گفت با آوازی بلند امکم تا گذشتنی مراسم توی موافق رسم و عادت ما باید داماز چیزی نخورد. شام خونق بابو به سخنهای امکم اعتباری نداده خون سردانه به من نگاه کرده گفت: شما چی میگوید؟ یا گفته ی آن کس درست است؟ امکم با قره چشم به من نگاه کرد. با این نگاهش سخنان شام خونق بابو را قبول نکن گفتنی بود. من از خوراک خوردن دست کشیدم. نباشد مرا میبخشیدان. بسیار شمایان را در تشویش انداختم گفت پدری دختر. ما آنقدر به دولت و لایقی شمایان نمی باشیم. دیگر وقتی گران شما را گرفتن هم حق نداریم. نه حاضر ما نزدی مهمانان می رویم گفت امکم. من در باره فایتون ها گفته استادم. مرحمت فایتون ها انتظار شما می باشند. دیگر با شمایان آشمان نمی پزد. هزل نکنید گفت به هیجان آمده امکم. شما هزل می کردید و من اصلا نیتی هزل کردن را نداشتم گفت به امکم نگاه کرده. امکم خود را گم کرده مثل آن که در دهنش آب گرفته باشد چیزی گفته نمی توانست. من نمی خواهم که به درگاه تو دختری یکه و یگانم را قربان کنم. تو به درگاه تو بر این آدمی پس رفته سرخم گشتنش بگذار در خانه من سر بلند گردد گفت شام خونق بابو. او به من یگان سخن هم نگفت. او حق بود چون که من در نزد او هیچ بودم و یگان ارزشی نداشتم. وقتی که ما به خانه برگشتیم نمش الف و روزان بود و نه آوازی کرنه و سرنه. در این شبی تاریک فقط در آسمان ستاره ها می درخشیدند. با همین سرگذشتی من به آخر نمی رسد و سبب آن را حالا به شمایان گفته می دیم. من مادرم را باید به جایهای مقدس برای زیارت می بردم. ما در وگان سر آدم جای گرفتیم. از جنبش وگان خوابم نمی برد. دم خواب می رفتم و دم بیدار می شدم. در یکی از استانسی ها از الوانج وگان من بیدار شده رفتم. شب تاریک بود. فانوس های استانسی ها بزور رفشند بودند. از آنها دیده شعله ستاره های آسمان رفشندتر شعله پاشی می کردند. بغیر ستاره های آسمانی دیگر چیزهای اطراف به من ناشناس بود. مادرم به خواب سخت رفته بود. از هر طرف خوراکشه مسافران شنیده می شد. در وگان چیزهای مسافران به ترتیب پرتافته شده بود. چراغه که وگان دم خاموش می شد دم رفشن. با این عملش گویا مسافران را به خواب رفتن دعوت می کرد. در همین شبی تاریک و تار تیزتر اینجا بیوید. در اینجا وگان خالی است. گفتنی کسی به گوشم رسید. فکر کردم که این یکی از مصرهای سرود باشد. جمله بنگالی در این شبی به وقت چنان زیبا به گوشم رسید که تا حال انوایش را نشنیده بودم. این آواز و تلفظ جمله از خود گویندهش دیده شناستر نمود. من با شتاب تریزه وگان را کشاده به بیرون نگاه کردم ولی کسی را ندیدم. در صحنه استانسیا کارکن راه آهن با فانس خود می ایستاد. او فانس خود را برداشته کدام یک اشاره را کرد که پایزد ما به حرکت در آمد. همین طریق من دختر را ندیده در پیش تریزه راست ماندم. چرخای پایزد صدا برآوردند. این صداها مثل موسیقی بودند که به شعری به وزن ندر آمده جور شدند و مصرعی اولین با کلمات جای هست جای هست ختم می شد. من به خود سیمای آن دختر را به پیش نظر آورده کلمات جای هست را تکرار می کردم. همان شب من بسیار بدخواب کردم. به هر یک اسگاه بیقرارانه سرم را براورده به صحنه استانسی نگاه میکردم. میترسیدم صاحب این سخنها که در یکی از وگانهای ما نشسته بود فرامده نرود. میخواستم یک بار باشد هم آن را ببینم. روز دیگر ما باید به دیگر پایز نشسته سفرمان را دوام میدادیم. بیلیتی ما به وگان کلاس یکم گرفته شده بود و ما امید داشتیم که در آن آدم کمتر و آن سنجفتر میباشد. ولی وقتی که ما از پایز فرامدیم هوش از سرمان پرید. در استانسی چنان آدم جمع شده بود که جایی سوزن خالی نمانده بود. آنها آدمان جناب جنرال بوده با بارهای زیاد خود پایز را انتظاری میکشیدند. بعد از چند دقیقه انتظاری پایز آمده رسید. من امیدم را از وگان کلاس یکم کنده فکری به دیگر وگان نشستن را کردم. جمادان را گرفته از یک وگان به وگان دیگر میتاختم. تمام وگان ها پر از مسافران بودند. جامدان را به نزد یکی از واگن‌ها مانده نفسم را راست کردنی بودم که آوازی به گوشم رسید. نزد ما بیایید. در این واگن ما جای هست. گفتنی دختر را شنیدم. دختر با دستش اشاره کرده مادرم را به نزد خود دعوت می‌کرد. به طرف صدا نگاه کردم. بله بله. آن همان آوازی بود که در تاریکی شب کلمه این جوجوی هست را گفته مرا تا حال از خود بی خود کرده مرا مجبور ساخت کلمات مذکور را مثل سرود در پیش زبانم آورده دلم را تسکین سازم. بعد شنیدن این کلمه بی یگان فکر ما خود را به همان وگان زدیم. از هیجان من بعضی چیزهایم را مانده به پیش داختم. من خود را گم کرده بودم. دخترک به این چیزهای اعتباری نداده از دست حمال جامدانهای مرا گرفته و واگن پایزدی حرکت کننده کشاله کرده به کوپه خود در آورد. راست گپ، چنان خود را گم کرده بودم که در خیالم چیزی نمی رسید. از خیال پریشانی در کرسی همان استانسیا فوتو اپاراتم را از خاطر برآوردم. خیر، بلا به سر همان فوتو اپارات. می دانید دوامش را چه خیل نقل کردنم را نمی دانم. از چی سر کنم؟ با چی تمام کنم؟ آخر آن دختری که یک شبان روز مرا با آواز خود جنون ساخته بود حالا در پیش چشم من می استاد. من آیسته به طرف مادرم با قره چشم نگاه کردم. او خواب نکرده بود. دختر بسا زیبا و خوشقد و قامت بود. او خود را بسیار آرام حس می کرد و چنین وانمود می کرد که به یکان چیز اهمیت نداده باشد. من تا حال در خاطر ندارم که متای پیراهن او کدام رنگ بود. او حقیقتا هم لباسی نپوشیده بود که با تیزی به چشم رسد. با لباسی او نگاه نکرده به چهره زیبای او می نگریستم. او گلی لطیفه را می ماند که برگهای نازک زیبای خود را فقط در شب مهتاب شب باز می کند و کس از دیدن آن سیر نمی شود. سه خواهرچه همراه او بودند. دختری ناشناس بیست با آنها حظ و شوخی می کرد. آنها را هر چیز گفته بیست می خنداند. من در دست کتابی را داشته وانمود می کردم که کتاب خونده استادم. در اصلی کار باشد هر یک کلمه آنها را گوش می کردم. آنها مثل کودکان با همدیگر صحبت می کردند. از همه اساسیش در آن بود که موضوع صحبت او و خواهران خردیش از هم فرق نمی کردند. در بالای میز کوپی یک چند کتاب های بچگانه که در مقابل آنها رسم های گوناگون کشیده شده بود می خوابیدند. یکی از آن دخترچه ها از او خواهش کرد که یکی از آن افسانه ها را خوانده دهد. به گمانم این افسانه را آنها یک چند بار شنیدند. با وجود آن دو پای را به یک موزن دخته از او طلب می کردند. دختری ناشناس نایداج افسانه دوست داشته آنها را به خواندن شروع کرد. هر وقتی که کلمه تیلا را با زدهش خوب تلفظ می کرد در من یک حالت ناراحت پیدا شده دلم ریش ریش می شد. دخترچه ها را نه خود مضمون حکایه بلکه طرز خواندن آن حکایه به هیجان می آورد. در هر لحظه هیجان آور آنها دم قواق آویزان می کردند، دم در چهرهشان خورسندی و ویدا می شد. به فکرم این دختری ناشناس یک موجودی بود که قوه فوق العاده آسمانی داشت و هیچ وقت آن قوه او را ترک نمی کرد. در سنس آینده دختر فرامده نسک بریان خریده همراه خواهرچه‌هایش به خوردن شروع کرد. با دانه های نسک یک دیگر را زده با زفق آن را می خوردند. رفتار این دختری ناشناس به مادر من معقول نبود، چون که او به قول مادرم از مرد ناشناسی در روبرویش نشسته شرم نکرده با اشتها نسک های بریان را خندکنان می خورد. در این حال جرأت نکرد که دختر را به بی‌شرمی و بی‌حیایی عیبدار کند. سکوت کرده دم به من می نگریست دم به دختر و آهسته به گوش من این دختر تربیه خوب ندارد گفت. در همین اثنا پایست به یکی از استانسی ها رسید. در صحن استانسیا باز یک گروه آدمان جناب جنرال می استادند. همین که پایست قرار گرفت همه به طرف وگان تاختند و یک گروه زیادی آنها خود را به وگان ما زدند. مادرم این حال را دیده به دهشت افتاده دم به من نگاه می کرد دم به آن افیسیران. راست گپ حالت من هم از آن خوبتر نبود، چون که یک چند ساعت پیش از استادن پایست کارمندان همین پایست به کوپه ما لوحه کوپه بند است را آویخته بود. به کوپه ما باید همین افیسیران جای می گرفتند. بعد ایستادن پایست کارمند یان به کوپه ما در آمده بیلیت ها را به ما نشان داده گفت جناب این کوپه افیسیران جناب جنرال است، شمایان مرحمت کرده از دیگر وگان ها به خود جای پیدا کنیدان. من در غضب شده از جای جسته خسته جواب دادنی بودم که نه ما از اینجا هیچ کجا نمی رویم. گفتن دختر ناشناس به گوشم رسید. او با کارمند پایست با زبان هندی گپ می زد. او به دختر ناشناس جواب نداده رفته سردار استانسی را که انگلیس بود گرفته آورد. من از شمایان معذرت می خواهم ولی شمایان باید گفت سردار استانسی به من را آورده. دیگر علاجی نداشتیم. خواستم برای برداشتن جامدان ها حمال را دعوت کنم. در همین وقت دختر با هیجان از جایش جسته خسته به من شما باید در جایتان در همین کو پیشینید و هیچ کس حق ندارد که شما را از اینجا بیراند گفته با شست به طرف در نزد صدار سنت رفته با زبان صاف انگلیسی گفت این بلیط هایی را که کارمندان پویز به ما نشان می دهد همش قلبکی می باشد او ما را فریب داده استاد است دختر ناشناس با جهل بلیط ها را از دست مامور پویز کنده گرفته پاره پاره کرده پرتافت در همین وقت به واگن ما جنرال انگلیس آمد اشاره نمود که زیر دستانش به واگن سوار شوند ولی چهره غضب‌آلود دختر ناشناس را دیده با او با زبان انگلیسی گپ زد بعد آن صدر استانسی را به کنار دعوت کرده کیم چی ها گفت آنها درباره چی گپ زدند به من نارفشان بود همینش به من عیان شد که حرکت پویز به تأخیر انداخته شد کارکنان استانسی به چهار طرف می‌دویدند بعد از چند دقیقه واگن دیگر به پویز ما وصل کرده شد و پویز به حرکت در آمده استانسی را ترک کرد بعد حرکت پویز دختر ناشناس آرام شده با کوپی در آمده با همراه خوارچه‌هایش مشغول خوردن نسک بریان شد من از رفتار کرده خود شرم کرده چشمم را از تریزه نمی کندم پویز ما به شهر کانپور رسیده آمد دختر ناشناس با جمع نمودن چیزهای خود سر کرد آنها را خدمتگاری که به زبان هندی گپ میزد پیشواز گرفت در وقت ترک نمودن کوپی مادرم طاقت کردن توانسته گفت میبخشید نامتان چیست؟ کولینی جواب داد دختر ما از حیرت در جایمان یک باره شخ شده ماندیم نامی پدرتان چی؟ وی چی کار میکند؟ او دختری محلی ما میباشد اسمش شنبونت خسین است گفت دختر همراه خوارچه هایش کوپی را ترک کرده. بعد از چند وقت به سخنهای مادر و امکم گوش نکرده من به شهر کانپور سپار شدم. در آنجا همراه کولینی و پدرش بخوردم. غرور خود را پرتافته با لحن التجامه سخن رانده دل شامخونت بابا را نرم کرده او را مجبور ساختم که به نکاح ما راضی گیدید. اما کولینی به این راضی نشده گفت نه من هیچ وقت به شفر نمی برایم. چرا؟ برای چی پرسیدم من؟ این امر مادرم. بلا زند نخواد که او هم امک داشته باشد گفتم من خود به خود بعدتر فهمیدم که این امر مادر وطن بود است بعد از توی به انجام نرسیده دختر به خلق ضیافت داده قسم یاد کرده است که بقیه عمر خود را برای باسواد کردن فرزندان مادر وطن می بخشد ولی من ناامید نشدم آواز دختری ناشناس چون آواز فاره می نی تا حال در قلب من صدا می برارد بعد از این من زادگاه خود را ترک کرده حیات خود را به خدمت خلق و وطن بخشیدم و آن کلمه سحرانگیز جای هست را که در شب تار شنیده بودم دایم در ورد زبانم گرفته می گشتم این کلمه روح بخش و مددگار حیات باقی مانده من بود بله در آن وقت من 23 ساله بودم حالا باشد به 87 رسیدم همین طریق از امکم جدا شدم از سبب آن که من یگانه فرزند مادرم بودم او از من رو نتافت و هم آق نکرد شمایان فکر میکنید اون که من با او خاندار شده نیستم نه هیچ وقت سالها گذشته استادند من در شهر کانپور زندگی کرده استادم همراه او وام میخورم صحبت میکنم و به کارهایش کمک میرسانم دلی من گواهی میدید که من قلب او را ربودم و تا زنده استم جای او در قلب من است ولی دختری ناشناس دوستی ما تا اون وقتی که قلب ما در تپیش است هیچ وقت به آخر نمیرسد من از حیات و تقدیر راضی هستم چون که جای خود را در زندگی پیدا کرده توانستم
1: شما دختری ناشناس نام حکایه ادیب هند رابیندرانات تاگور میدید
0: رادیو فرهنگ رو در شهر توس روی موج 178 FM شنوید
3: نوید، اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
4: سلام شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را از رادیو فرهنگ میشنوید. با شما هستم گلبهار رازیق‌زاده. بسیاری از مای وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سراج الدین مهریدین برابر مرکزی منطقوی سازمان ملل متحد اوید با دیپلماتیه پیشگیری کننده برای سوی مرکزی کاخا ایمناتسی ملاقات نمود. طوری از وزارت کارهای خارجی کشور خبر دادند. ضمن صحبت جانب او مسائل مربوط به همکاری تاجیکستان با مرکز را بررسی نمودند. جانب او اینچنین اوید با مقاومت با تهدید و خطرهای موثر تامین رشد استوار و گسترش همکاری کشورهای آسیای مرکزی در بخش‌های آب و енергетика, ҳифзи муҳити зист ва иқлим, мубодилаи афкор намуданд. масъалаҳои вобаста ба гусариши ҳамкории дуҷониба дар соҳаи сохтмон, меъморӣ ва шаҳрсозӣ дар мулоқоти раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низом мирзозода бо муовини раиси кумитаи давлатии шаҳрсозӣ ва меъмории ҷумҳурии озарбойҷон доллетхан фамил оғло доллетханов, раиси кумитаи шаҳрсозӣ ва меъмории ҷумҳурӣ мухтори нахичевон илгар садиқов дар боку баррасӣ гардид. вохӯри раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳури тоҷикистон бо роҳбарияти кумитаи давлатии шаҳрсозӣ ва меъмории ҷумҳурии озарбойҷон 21 май пас аз иштирок дар чорабиниҳои канории вохӯрӣ дар доираи форуми ҷаҳонии шаҳрҳо баргузор шуд. дар мулоқот инчунин татбиқи технологияҳои муосир, рақамикунонии соҳаи меъморӣ ва сохтмон ва табодули таҷрибаи пешқадам баррасӣ гардид. ҳамзамон доир ба рушди инфрасохтори шаҳрӣ, такмили низоми банақшагирии шаҳрсозӣ ва истифодаи технологияҳои инновасионӣ мубодилаи афкор доир шуд. дар анҷоми мулоқот ҷонибҳо ба аҳамияти рушди минбаъдаи ҳамкорӣ ва таҳкими муносибатҳои корӣ байни сохторҳои дахлдори ду давлат таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان جمال الدین عبدالله‌زاده در جلسه پلناری اجلاسی 79 مجمع عمومی جهانی تندرستی در شهر ژنو کنفدراسیای سوئیسریا در موضوع تغییر شکل تندرستی جهانی مسئولیت مشترک اشتراک نمود. جمال الدین عبدالله‌زاده ابراز نمود که جمهوری تاجیکستان موضوع جلسه کنونی مجمع عمومی جهانی تندرستی تغییر شکل تندرستی جهانی مسئولیت مشترک را پورا دستگیری میکند. با قناعتمندی گفته شد که سالهای اخیر جمهوری تاجیکستان مدل نوی تشکیل تندرستی جمعیتی و نگاهبینی اولین طبی را در دهود که با تقویت پیشگیری بیماری ها اشکار کنی بر وقت و نزدیک کردن خدمت رسانی طبی به اهالی نگرانیده شده است آزمایش میکند. این مدل نقش جماعت های محلی را تقویت و استواری نظامی نگاهبینی اولین طبی را افزایش میدهد. ادامه نوید. با مقصد سازوار استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی در ناحیه 5232 انشاءات تعینات گوناگون به نقشه گرفته شده تا به امروز 216 عدد آن مورد استفاده قرار داده شده است. به اطلاعی متخصصی بخش معماری و ساختمان مقامات اجرایی حکمتی دولتی ناحیه فضل‌الدین سعیدوف با جلب صاحبکاران محلی علاوه به نقشه پیشبینی شده بنیاد باز 8 انشاءات دیگر بر عهده شده است. در روند کارهای آبادانی و سازندگی دستگیری مقامات اجرایی حکمتی دولتی ناحیه شریکان رشد بنیاد ملی صاحبکاران وطنی و سهمی اهالی نظرس ارزیابی گردیده تا به امروز 3 مؤسسه تعلیمی نوی رقمی 79 صنفخانه علاوگی برای 1896 جای نشست در نزد مؤسسه های تعلیمی مورد استفاده قرار داده شده است. عین زمان در انشاءات باقی مانده کارهای ساختمانی ادامه داشته تا جشن استقلالیت دولتی آنها پورا به استفاده داده می شوند. санаи 21 май дар варзишгоҳи клуб аренаи шаҳри клуб бахшида ба рӯзи ҷаҳони футбол чорабини бошукӯҳи варзишию фарҳангӣ баргузор гардид. дар ин хусус аз мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри клуб хабар доданд. муовини раиси вилояти хатлон абдулло раҳмонзода иброз дошт ки футбол на танҳо бозии варзишӣ балки василаи тавоноест ки миллатҳоро муттаҳид ва насли ҷавони моро дар роҳияи дӯстӣ ҳамбастагӣ ва тарзи ҳаёти солим тарбия мекунад. барномаи дона бо иштироки густурдаи кӯдакону наврасон фазои фазои ҳақиқии варзишӣ ба вуҷуд овард. Дар доираи фестивал дастпарварони мактабҳои варзиши шаҳри клуб таътиро барои мураббиён маҳорату истеъдоди баланди футболбозиашонро намоиш доданд. шавандагони азиз, хабарҳои соатро аз радиои фарҳанг шунидед. хонавода сарбаланд бошед.
3: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
5: جوانی زینت و زیب حیات است. جوانی قدرت و عزم ثبات است. از ما ثبات جوانی در آبادی و سرسبزی تاجیکستان.

ککنون زلشکر چه باک، چه پیشم خزروان، چه یک مشت خاک. پس آنگه سوی شهر بنهاد روی، چو آمد به شهر اندرون نامجوی. به مهراب گفت ای هوشیوار مرد، پسندیده ای در همه کار کرد. کنون من شوم در شب تیرگون، یکی دست یازم بر ایشان به خون. شوند آگه از من که باز آمدم، دلاکنده و کین ساز آمدم. کمانی به بازو درفکند سخت، یکی تیر بر سان شاخ درخت. نگه کرد تا جای گردان کجاست، خدنگش به چرخندرون راند راست. بینداخت سه جای سه چوب تیر، برآمد خروشیدن داروگیر. چو شب روز گشت انجمن شد سپاه، بدان تیره کردند هر یک نگاه. بگفتند کین تیر زال است و بس، نراند چنین در کمان هیچ کس. شماساس گفت ای خزروان شیر، نکردی چنین رزم را خیر خیر. نه مهراب ماندی نه لشکر نه گنج، نه از زال بودی بدین گونه رنج. نبودی مگر من چنین رزمگاه، نه دشمن کشیدی به ما بر سپاه. خزروان چنین گفت کین یک تن است، نه از آهن است و نه آهرمن است. تو از جنگ او دل مدار هیچ تنگ، همکنون بیارم من او را به چنگ. نمانم ورا زنده بر پشت زین، همه نامداران ایران زمین. ببرم سرش را به برند تیغ، بیارم به مهراب چون تیر میغ. چو خورشید تابان ز گنبد بگشت، خروش تبیره برآمد ز دشت. به شهر اندرون کوس با کرنای، خروشیدن زنگ و هندی درای. دمان زال پوشید ساز نبرد، بر اسب اندر آمد به کردار گرد. سپاهش نشستند بر پشت زین، سر پرزکین ابروان پرزچین. بیامد سپه را به هامون کشید، سر و پرده و پیل بیرون کشید. سپاه اندر آمد به پیش سپاه، شد از گرد هامون چو کوه سیاه. دو لشکر برابر کشیدند صف، ز کین جگر بر لب آورده کف. خزروان دمان با عمود و سپر، یکی تاختن کرد بر زال زر. عمودی بزد بر بر روشنش، شکسته شدن نام ور جوشنش. چو شد تافته شاه زابلستان، برفتند گردان کابلستان. یکی گبر پوشید زال دلیر، به جنگ اندر آمد به کردار شیر. به دست اندرون داشت گرز پدر، سرش گشته پرخشم و پرخون جگر. خزروان بیامد چنان کین خواه، که شیر خروشان به پیش سپاه. چو دستان برانگیخت گرد نبرد، همان گه خزروان برآمد چو گرد. دمنده چنان بر خزروان رسید، برافراخت آن گرز را چون سزید. بر او حمله آورد چون اژدها، به میدان درون تنگ کردش رها. بزد بر سرش
گرزه گاو رنگ زمین شد زخون همچه پشت پلنگ بیافکند و بسپرد و زو برگذشت ز پیش سپاه اندر آمد به دشت شماساست را خواست کاید برون نیامد برون کش نجوشید خون به گردن درون یافت گلباد را به گردن برآورد پولاد را چون گرز و شمشیر دستان بدید همی کرد از او خیشتن ناپدید کمان را به زه کرد زال سوار خدنگی بدو اندرون راند خار بزد بر کمربند گلباد بر بران بند زنجیر پولاد بر میانش ابا کوهه زین بدوخت سپه را به گلباد بر دل بسوخت چو این دو سرفکنده شد در نبرد شماساس شد بیدل و روی زرد شماساس و آن لشکر رزم ساز پراکنده از رزم گشتند باز پس اندر دلیران زابلستان برفتند با شاه کابلستان چنان شد ز بس کشته آوردگاه که گفتی جهان تنگ شد بر سپاه سوی شاه ترکان نهادند سر گشاده سلاح و گسسته کمر شماساس چون در بیابان رسید زره قارن کاوه آمد پدید که از لشکر ویسه برگشته بود به خاری گرامیش را کشته بود به هم باز خوردند هر دو سپاه شماساس با قارن کینخواه بدانست قارن که ایشان کند ز زابلستان تاخته برچند بزد نای رویین و بگرفت راه به پیش سپاه اندر آمد سپاه به گردان چنین گفت پس پهلوان که ای نام داران روشن روان به نیزه درآیید در کارزار مگر کندر آرید زیشان دمار سواران سوی نیزه بردند دست خروشان به کردار پیلان مست نیستان شد از نیزه آوردگاه ز نیزه نخورشید پیدا نما بران لشکر بسته و خسته خورد به خورشید تابان برآورد گرد همه هرچه بود لشکر ترک خوار بکشت و بیفکند در ره گذار گریزان شماساس با چند مرد برفتند از آن تیرگرد نبرد

0: радиои фарҳанг.
1: дуруд шунавандагони азиз, боз меҳмони кошонаҳоятон ҳастем бо барномаи навбатии хома аз радиои фарҳанг. имрӯз меҳмони барномаи мо ҳизбуллоҳ ашуров, адиби ҷавон, ғолиби озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст аз рӯи номинатсияи назм дар соли 2024. узви фаъоли маҳфили адибони ҷавони вилоятӣ суғд мебошад. ҳизбуллоҳ ашуров хатм кардаи факултети суханшиносии донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи бобоҷон ғафуров мебошад. ҳоло ба касби омӯзгорӣ машғул аст. او میگوید بابایش در زمان کودکی وی از اشعار بزرگان قرائت میکرد و کتابخانی از همان دوره در دلش جای گرفته است.
2: سلام و درودی سرشار از عشق و محبت نثارتان باد سامعان همیشگی رادیو فرهنگ. من که خود در آیله زیایی به وای رسیدم، پدر و بابایان من از اهل کتاب بودند و کتاب میخواندند و همین سبب گشت که من نیز رو به کتاب بیارم. بابای من زمانی که من کودک بودم سعدی و حافظ، جامی و بدیل و مولانا را خیلی زیاد میخواندند و با ما نیز گاه گاه از شعرهای ناب آنها قرائت مینمودند و همین سبب گشت که من رو به کتاب بیارم و ایجا نمایم. زمانی که مکتب میخواندم بار معلم به ما گفت انشا نویسید. موضوع انشا مادر بود و من در همون انشا چهار مصرع شعر ایجا نمودم در آخرش و به هیچ کس نشان ندادم بغیر از معلمه. و بعدا معلمه خیلی بهای خوب دادن بعد خواندن شعر و گفتن پسرم تو آینده داری، آینده درخشان داری. ما بعدا از معلمه دو گرفتم و راه ایجاد را پیش گرفتم. شیرین ترین ترانه زیبی تمنای بشکفته مانند گلهای تماشایی، با بودن تو زندگی لبریز عشق و حال، زیباترین یکتاترین گنج دلی مای، چشمان ما

0: را آب دادی با نگاه خیش، باید بگویم جان شیرین چشم دریایی، از دیگران تو فرق داری، گنج نایابی، صد شکر با تو بستم من عهدی هم پایی. من آمدم از دیه بحر دیدنت بانو، بر دیدنی من با هزاران عشق می آیی. دنیا ندارد به حضورت رنگ و معنی، با بودنت لبریز عشق و حال و زیبایی. از کجای چهره خندان یار پیدا می شود، دل زیگ موجی تبسم زود شیدا می شود. می سراید از محبت دل برانه دل ربا، با سخنهای صمیمی در دلم جا می شود. یاری من زیبا پسند است، او جنازش در فلک، با تبسمهای دلکش باز زیبا می شود. من تماشا می نمایم حسن نتکرار او، با نگاهی دلنشین زیبی تماشا می شود. از تو پنهان نیست آخر دوست، می دارم تو را، خاطرات اندکی من با تو دنیا می شود. یک دم بینشین که بهرت شعر خوانم نازنین، خاطرات اندکی من با تو دنیا می شود.
1: نوری معرفت برویم باز کرد آموزگار، مرغ اقبالم بلند پرواز کرد آموزگار. در حقیقت آموزگار برای ما از حرف های الف با سر کرده تا آداب و معرفت می آموزوند. استاد قهرمان ما به حزب الله در راه ایجاد قواعد نظم را، طرز و اسلوب نوشتن را آموخت و او از یک چند استاد خود یاد آورد.
0: در جاده شعر اولین استاد من شاعر عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان استاد اسمت الله عبدالله می باشند. اولین شعر گونه های بنده را آن کس تحریر کرده و من مسئلات مفید داده بودند و بعدا با استاد خیراندش همکاری زیچ داشتیم. من عضو همیشگی محفل دائم العمل کننده همیشه بهار می باشم.
2: استاد من در جاده شعر استاد خیراندش، سابق سرمحرری روزنامه پیرو، در حق بنده خیلی کمک ها کردند. من از آن کس علمی شعر را آموختم و بعدا در دانشگاه استاد نظم‌شناسی من استاد دوتسنتی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بابجان غفوروف سربان عزیزوف هستند. ما در آزمون سویه دانش خود را سنجیم. در آزمون دوستان زیادی پیدا کردم و بیشتر به خواندن و آموزش بیشتر میل پیدا کردم. نیت دارم در نزدیکترین فرصت اولی مجموعه خود را از زیر تحریر استادان گذارد. بعد می خواهم اولی مجموعه خود را کم باشد شاید هم به نشر رسانم.
1: حزب الله اشورف ربایی، دوبیتی، غزل و دیگر انواع شعر ایجاد می کند و فرض مثال شیرین ترین ترانه ای، زیبی تمنایی، بشکفته ای مانند گلهای تماشایی، با بودنی تو زندگی لبریز عشق و حال، یکتاترین زیباترین گنجی دلی مایی. قهرمانی ما نیت دارد مجموعه اشعار خود را به چاپ رساند. او می خواهد اول خوب آماده شود، شعرهایش را از زیر تحریر استادان گذراند. از حزب الله اشورف خواهش کردیم یک غزل بهر شنوندگان قرائت نماید.
0: بی بودنت رفیق من انگار مردم، یک بار نیزی حجر تو صد بار مردم، تنهایی و بدون تو و غصه ها و درد، اثبات کرد که بی تو به تکرار مردم. شخص از من سوال نمود درد میکشی، از درد دوری و غم آن یار مردم، دیدار تو خزانه عشق و امید بود، اما کنون زی حسرت دیدار مردم. دو چشم انتظار و ولی یار نیست نیست، از هجر یار سوخته به یار مردم. آمد طبیب و دردی مرا به دوا بگفت، افسوس و صد دریغ که بیمار مردم. من درد نکشم به خدا درد نکشم، از سوز عشق یار ستمگار مردم. با من قرار بگذار در آستان غربت، با من بیا تو پرزن در آسمان غربت. آغوش من تهی شد از شادی و توسم، با من بمان عزیزم در آشیان غربت. لطفا تو یک دقیقه پهلو یاد من ایست، آرامش دلم باش ای مهربان غربت. هر چند شعر گفتیم دلها نیافت تسکین، با هم بیا نویسیم یک داستان غربت.
1: مهروور مسجاهی، راهبری محفل ادیبان جوان ولایت سغد، همچنین شاعر، عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان، اندیشه خود را اوید به ادیب جوان حزب الله اشرف چنین ابراز کرد.
3: قهرمانی ایجادیاتی حزب الله اشرف که عضو بسیار فعال محفل ما میباشد. حزب الله از زمره اون جوانانی قلمکشی هست که همیشه استوارانه قلم میگیرد، میخواهد اندیشه خود را به طور کامل، به طور مستقل برای خواننده بیان کند. به اندازه البته موفق هم شده است. ما اطمینان داریم که با جهد و با تلاش و با کوشش و با زحمت های پیوسته خود حزب الله میتواند یکی از شاعران یا قلمکشانی برزیده در آینده نزدیک. برای او برارو توفیق و سعادت زندگی تمنا داریم.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

0: درود به شما شنوندگان عزیز، برنامه سلامت باشد است که این لحظه طریق موج رادیو فرهنگ پخش می‌گردد. اگر درباره بیماری های خطرناک لحظه بیندیشیم، اکثرا چند نامگوی آنها را از قبیل فشار بلندی، سکته دل و یا سرطان یادآور شده می‌توانیم. ولی طبق نشانداد عالمان ساحه طب، بیماری رقم یک در جهان معاصر این اختلال روانی است. افسرده حالی، پریشان حالی، احساس ترس و استراب از آن گرفتاری های روحی و روانی می باشند که سبب پیدایش بیشتر بیماری های جسم ما گشتند و اکثر ما جرأت نداریم در این باره سخن گوییم. موضوع امروزه برنامه نیز در بابت سالمی روح و جسم و راه های پیشگیری آسیب های روانی می باشد. در برنامه امروزه اشتراک دارند استاد دانشکده تکمیل اختصاص نظام حفظ اجتماعی روانشناس ولی احمد یوراحمدوف و دلفروز خدایقلوف متخصص مرکز تشکل طرز حیات سالم. سرول بیاید در مورد وضع امروزه حالت روحی و روانی گفته گذاریم. چرا امروز افسرده حالی میان اهالی بیشتر به نظر می رسد؟
1: خوشان هم سبب ها گوناگون هستند. یکی از سبب ها این می تواند اون اخبارات هایی که به انسان داده می شود، به انسان رسانده می شود، همونا باشند. یعنی اخبارات های تمام جهان خواه از جنگ باشد، خواه از موفقیت باشد، خواه از پیشروی باشد، انسان با آسانی این را فهمیده می تواند. در سبب یعنی که درون انسان یعنی باطن انسان همیشه با اختلاف و با نارامی ها علاقمند هست و انسان از باطن خودش میگریزد و همون اخبارات هایی که علاقمند به اختلاف و به جنگ هستند باطن انسان تسر اونها رو به خود میگیرد و همین نارامی هایی که اخباری هستند میتوانند باعث استرس، باعث عصب خستگی، باعث ناراحتی باطنی گردند که در نتیجه ما این رو مشاهده کرده میتونیم در رفتار خوانندگان، در رفتار معلمان، در رفتار والدین. من در هر جای بازار باشد، در جایی که باشد، در اویله ها حتی ما میبینیم که مادر به فرزند مناسبت کرده نمیتوند، شوهر با همسرش مناسبت کرده نمیتوند و این تأثیر میرسوند به کودک. کودک همین گونه حالت رو میتوند در باغچه یا که در مکتب اینکاس کند. برای همین جامعه به همین حالت های پیچ در پیچی پسیخولوژی که این به واسطه به آینده آنها، به رفتار آنها، به حیات آنها تأثیر منفی میرسوند، یعنی گرفتار شود. و عاملی به همین حالت ها گرفتار شدن بسیار است، اما در اینجا یکی از عامل های اساسی همین است که انسان ها از خودشناسی دور شده ایستادند، انسان ها از علم و فرهنگ دور شده ایستادند، انسان ها از کتاب خوندن، از معاشرت با نفر دیگر دور شده ایستاده است. امروز تلفن جای همه چیز را گرفته است، جای معاشرت را نیز گرفته است، جای واخری روپرو را گرفته است، حتی جای تربیه فرزند را گرفته است، معاشرت با فرزند را، جای همه را تلفن و اون اخبارات هایی که در جهان امروز هستند آنها گرفتند. پیشتر برای مثلا یک اخبار رو به خواننده گفتن، یک نفر استاد از یک چند کتاب اون رو میخوند و در گروهی آموزگاران تحلیل میکرد و یک لکسیه بگیم یک برآمدی خوب برای پیشنهاد کردن به طلبه آماده میکرد. اما امروز این سرحد کشاده شده است، یعنی کودکی امروزه، کودکی علاقه نو به دنیا آمده است، با گردابی اخبارات هایی که برای اون لازم نیست، برای معنی سری اون یعنی اجازه داده نمی شود، یعنی اجازه دارد و این البته تاثیر می رساند به حیات و فعالیت و زندگی انسان های امروزه.
0: یعنی سیل اخباراتی که امروز خیلی زیاد و با تلاطمی بیشتر همه را فرا می گیرد می تواند که نمی احساس های داخلی باطنی ما را بیرون کند. شما همچون روانشناس می گفتید که آیا همین حالت هایی که در اطراف رویدات هایی که روی می تیند عالم باطنی ما را عکس می کنند و یا این عالم اطراف و باطنی ما تاثیر رساند؟
1: البته هم عالم اطراف به باطنی ما تاثیر می رساند، هم مناسبتی که در اطراف انسان ها در اطراف همون شخصیت به وجود میاد می تواند که تاثیر برساند. مثلا بدترین آیله یعنی که بدبخترین کودک همون کودکی است که در یک آیله پر اختلاف، در یک آیله زوراور، در یک آیله ناآرام به وی می رسد. پدر مادر یعنی که اون کلان سالان از این حالات با آسانی می براین، اما اون شدت، اون وزنینی، اون بدبختی هایی که در اون آیله با وجود میاد تأثیرش اول به کودک می رسد. یعنی کودک آسیب پذیر است و بینید که همین تغییرات های ناآرامی که امروز در جهان امروز هست در مناسبت های بین شخصی هستند اول تأثیر خود را به کودکان می رسانند و در نتیجه وقتی که به کودک تأثیر رسان، به والدین، به آدمان تأثیر رسان، این تأثیر البته در بین شخص پهن می شود و باطنن آدم ناآرام می شود. البته یعنی هم تأثیری بیرونه هست و هم تأثیری داخل هم شده می تواند.
0: تشکر. شما در مورد خودشناسی قید کرده، بسیار خوب است و بگویید که همین خودشناسی را اگر ما به توسط توصیه و مصلحت می توانیم پیشنهاد کردن به مردم، یا اینکه برای دریافت خودشناسی و رسیدن به سطح خودشناسی باید که انسان خود کوشش کند، تلاش کند.
1: البته خودشناسی این مفهومی وسیع است، با یک سخن این را افاده کردن غیر امکان است، اما در پسیکولوژی یک مفهومی است با نام خودبهادهی. اگر انسان به خودش بهای درست دهد، اگر انسان به موقع خود بهای درست دهد، به شخصیت خود بهای موافق دهد، این آهسته آهسته برده می رساند به آن درجه خودشناسی که من می تونم در کجا چگونه مناسبت را به راه مانم. اما امروز با سبب ناآرامی های اخباراتی، با سبب یعنی از حد زیاد بودن اخبارات ها، حتی والدین نیست وابسته تلفن و وابسته حادثه های جهان شده گستن. وقتی که کودک به پدر مادر نگاه میکند که علاقه پدر مادر به تلفن وابسته است، در کودک همین گونه آبرز پیدا میشود که یعنی در اینجا چیزی مهمی هست که پدر مادر او به همین روانه شده است. اگر در همین جا همین گونه ادراک ها در حیات کودک با وجود آید، خودشناسی نمی شود، به جای خودشناسی یک آسیب روحی می شود. اگر والدین در پیش فرزندان با معاشرت یک دیگر نشان دهند که یعنی آنها خودشان کتاب گرفته، کتاب خوانند و در مناسبت در صحبت با یک دیگر همین دانشی داشتنشان را صحبت کنند، البته در اینجا اون کودک هم این مناسبت پدر و مادر را یاد میگیرد و بعدا به خودش چگونه مناسبت کردن را اجازه میدهد. و بینید که خودشناسی کودک، خودشناسی مثلا نورسان از مناسبت پدر مادر با خود، با اطراف، با نفر دیگر سرچشمه میگیرد. و برای اونی که انسان خودشناس باشد، ما باید کلان سالان جامعه را به خودشناسی دعوت کنیم، به فرهنگ دعوت کنیم، به مناسبت سالم دعوت کنیم، نه اینکه وابستگی رو از تلفن، وابستگی رو از دیگر بازی های کامپیوتری.
0: امروز ما چون که شما میگید کلان سالان رو به خودشناسی دعوت کنیم، ما به کدام راه میتوانیم آنها رو به خودشناسی دعوت کنیم؟ اولش و بعدن خود تحلیل کنی و خود به هدیه که شما گفتید، این در نتیجه رشد شخصیت و یا رشد سطح شعورناکی هم جامعه باید به وجود بیاد همینطور نه؟
1: بله، خودشناسی البته یک و یک برای با وجود نمی آید. وقتی که ما خود تحلیل میگیم، یعنی آنالیز میگیم، این در پسیکولوژی یک رویه بسیار بزرگ است با نام پسیکوآنالیز و در اون رویه باعث شده است که در جهان علم ریولوشن به وجود آمد و اساسگذار همین پسیکوآنالیز زیگموند فروید است. و یعنی اون رفتار انسان رو، کوشش های انسان رو، مرام باطنی انسان رو تحلیل میکند که انسان برای چی کوشش میکند، برای چی حرکت میکند، یعنی سبب اصلی به پیش رفتن انسان ها در چی است. بعدن البته این یک نظریه هست، نظری دیگر درباره خودشناسی، مثلا نظری تحلیل پسیکوآنالیتیکی کارل گوستاف یونگ میگن که اون باز پیشروی انسان رو، تلاش های انسان رو با تمام دیگر چیز میگوید. Ҳамин гуна дар психология якчанд назарияҳое ҳастанд, ки ҳар як назария талошҳои инсонро, мароми пешравии инсонро дар ҳар масалан марҳилаҳо мебинад, дар ҳар чизҳо мебинад. Ва инсони худшинос ҳамон инсоне ҳаст, ки ҳамон маромҳои ботини худро, сабабҳои ба пеш рафтани маромҳои ботини худро дарк мекунад. Баъзан дар ҷомеа инсонҳое ҳастанд, ки барои чӣ ба пеш рафта истоданд, барои чӣ ҳамин корро карда истоданд ё ки ҳамин корро интихоб карда гиянд, худашон намедонанд. Ва психология ро овардан ба худшиносӣ ҳанамон имконият медиҳад, ки мо ба назари шуур нигоҳ кунем, ки барои чӣ мо ҳаракат карда истодаем, барои чӣ мо ба мардум хизмат карда истодаем, барои чӣ мо зиндагии худмо дар як самт аст, мо худам дар самти дигар ҳаракат карда истодаем. Вақте ки ба психология ворид мешавед, ҳар як ин элементҳоро, ҳар як ин нуқтаҳоро дарк мекунед, оҳиста оҳиста роҳи дурусти зиндагиро пайдо мекунед.
0: як نظر دیگری روانشناسان و فیلسوفان در این مورد است که جهان آینه باطنی ماست. به نظر شما تا کدام اندازه در تجربه همین مسئله رو دیدن ممکن است؟
1: جهان آینه باطنی ماست. یعنی هر چیزی که در باطن ما باشد، ما جهان رو همون گونه تصویر میکنیم. البته این یک اندازه درست است، یک اندازه واقعیت دارد، چون که ما اگر نظری که اندیشه فکری بد داشته باشیم زندگی ما بد می شود، ما اگر فکری خوب داشته باشیم آهسته آهسته فکری ما خوب می شود. اما سخن در اینجا چی می رود؟ سخن در اینجا فعالی شعور می رود و یعنی انتخابی درست می رود. اگر ما به جهانی باطنی نظر کنیم همون گونه بمانیم اون رو، اون میتواند که ما رو به هر راههای نخلاف برده رساند، چون که حیات انسان همیشه در اختلاف است، حیات انسان همیشه در مشکلات ها گرفتار است. و وقتی که ما از تجربه حیاتی خودمون، وقتی که ما پدر و مادر میبینیم که به همدیگر اختلاف دارن، آینده ما چی میشود؟ اگر ما راه درست را انتخاب نکنیم، آینده ما مانند همون پدر و مادر میشود.
0: یعنی که همون سطح شعور، یعنی که خیرد باید که همه همین را راهنمایی کنه.
1: بله، یعنی ما به جهان امروزه به خیرد نگاه کنیم و به یک امید نگاه کنیم. یک نظر پسیخوانالیتیکر گوستاف یونگ هم میگید که پیران سالان باید طور زندگی کنند که جوانان از دیدی آنها تجربه حیات بگیرند، یعنی خیردمند باشند. وقتی که موی سفیدی را میبینیم که اون مانند رفتار کودک دارد، به جهان دلمونده است، از کاری کردگیش پشیمون است، افسرده حال است، جوان امروزه از نگاه با اون چی میگیرد؟ همه وقت یعنی ناراحتی میگیرد، دلموندگی میگیرد. وقتی که ما یعنی کلان سال شدیم، به یک جایی رسیدیم، مانند همون میشیم. این نظریه، این عالی میگوید که پیران سالان یا که کلان سالان باید چونین به زندگی نظر کنند که جوانان از نگاه آنها یعنی تعلیم گیرند، از نگاه آنها یک نیروی مثبت گیرند، نه اینکه نیروی منفی.
0: شنوندگان گرامی، چنانی که از صحبت روانشناسان پی بردیم، یکی از راه‌های اساسی پیشگیری آسیب‌های روانی و خلل یافتن روحی ما این مقابلیت نکردن به حالت‌های به وجود آمده در زندگی هر روزه ماست. کارل یونگ از اساسگذاران روانشناسی تحلیلی گفته بود: من آنی هستم که خودم انتخاب کردم. یعنی تمام زندگی ما، رویداد محیط و اطراف و کی بودن ما و چگونه حالت روحی و روانی داشتن ما از انتخاب شخصی ما وابستگی دارد. بیایید بار بیندشیم که آیا به خود امکان انتخاب سالم را در زندگی داده ایم؟ جسم ما توسط انتخاب طرز حیات سالم، خواب سالم، روح و روان سالم و غذای سالم میتواند سالها در اختیار ما و در خدمت ما باشد. حالا بیایید توصیه های متخصص مرکز تشکل طرز حیات سالم دلفروز خدایقلو را در مورد حفظ صحت جسم و انتخاب اصولهای طرز حیات سالم بشنویم.
2: چگونه که معلوم است، پیشگیری بهتر از طبابت است و یکی از قدم های طرز حیات سالم این انامون حالت های روحی و روانی انسان به حساب می رود که امروز در جامعه ما چگونه که معلم ذکر کردن به نهایت عصب خستگی زیاد به نظر می رسد. ما همچون کارمندان صحای تیپ در آن نظر استیم که سبب های عصب خستگی این زیاد استفاده بردنی تلفن های موبیلی امروز شده است که در کودکان زیاد عصب خستگی به نظر می رسد، در نورسان و ва ҷавонон бениҳоят зиёд ин ҳолатҳо дида мешавад. Хуб, яке аз қадамҳои муҳимтарини солим будан ва ҳолатҳои рӯҳию равониро хуб ба роҳ мондан ин хоби солим аст. Илми тиб мегӯяд, ки аз соати 10 то 11 аллакай инсон бояд хуб бошад, ки ҳолати рӯҳию равонии ӯ хуб ба роҳ монда шавад. Имрӯзҳо бинед, пеш аз хуб мо аз телефонҳои мобилӣ истифода мебаранд ҷавонону наврасон ва реҷаи анамон хоби худро вайрон карданд, ки оқибатҳояш оварда ба вайрон шудани анамон ҳолатҳои система асаб оварда расонидааст. Чунки дар шаб анамон ҳормонҳое, ки имуни системаи моро мустаҳкам мекунад, дар марҳилаи аз соати 10 то 11 ҳосил мешавад дар организми инсон. Мо анамин мавридро аз даст медиҳем ва вақте ки ҳамин соат гузашт, аллакай баъдан ин ҳормонҳо ҳосил намешаванд дар организми инсон, ки оқибатҳояш оварда ба анамин асабхастагӣ оварда мерасонад. ва хоби солимтарин мегӯянд аз 7 то 8 соат бояд инсоне, ки агар хоҳад солим бошад, бояд 7-8 соат хоб дошта бошад, ки ин аллакай ба ҳолати рӯҳию равонии ӯ таъсири хубро мерасонад.
0: шунавандагони азиз, сиҳатии ҷисми мо аз солимии рӯҳу равон вобастагӣ зич дорад. Мутахассисони равоншиносӣ ва равондармонӣ бар он андешанд, ки то равони инсон осеб набинад ва зери зарбаҳои пуршиддат қарор нагирад, ҷисм бемор намешавад. пас сабаби асосии бемориҳое, ки дар организми мо ба вуҷуд меоянд, дар осебҳои рӯҳ ва зарбаҳои равонӣ нуҳуфтаанд. кадом тавсияҳо дар ин маврид муҳиманд? дар ин маврид идомаи суҳбати меҳмони барномаи имрӯзаи мо, устоди донишкадаи такмили ихтисоси низоми ҳифзи иҷтимоӣ, равоншинос Валиаҳмад Ёраҳмадовро мешунавем.
1: албатта оқибатҳои манфӣ дорад, оқибатҳои бад дорад. оқибат чӣ мешавад? тарзи зиндагӣ носолим ёки тарзи зиндагӣ нодурустро мо интихоб мекунем. мо дар тарзи зиндагӣ ғайри воқеӣ мо меистем, дар ҳамун андешаи гузашта мо меистем, дар ҳамун осебе, ки аз сари мо гузаштааст мо меистем, дар ҳамун ҳолатҳое, ки аз давраҳои мо гузаштааст. яъне травма ёки осебҳои рӯҳӣ, зарбаҳои рӯҳӣ ба монанди ҳамоне аст, ки моро минбаъд раҳнамо мекунад. агар бо онҳо кор накунем, онҳоро тавбат накунем, онҳоро гузашт накунем, онҳоро қабул накунем, бо онҳо корҳои ислоҳӣ накунем, ин метавонад, ки роҳи ҳаёти моро бад кунад, зиндагии солими моро носолим кунад. яъне тарзи дурусти интихобро нодуруст кунад.
0: шунавандагони гиромӣ, чуноне аз суҳбат ва тавсияҳои мутахассисон пай бурдем, ташвиқу тарғиби худшиносӣ, худтаҳлилкунӣ ва худбаҳодиҳӣ, интихоби тарзи ҳаёти солим аз масъулияти инфиродии ҳар яки мо вобастагӣ дорад. барои расидан ба худшиносии аслӣ бояд пеш аз ҳама бо худ ва сипас ба атрофиён самимию ростқалб ва воқеӣ бошем.
1: албатта бинед, ки мавзӯъ бисёр доманадор аст ва барои ҳар як синну сол, барои ҳар як қишри ҷомеа, ҳатто барои ҳар як ҳолат тавсияҳои ба худ мувофиқ пешниҳод карда мешавад. вақте ки мо аз ин минбар суҳбат мекунем, бояд таъкид кард, ки яъне бе психология, бе донишҳои психологӣ, бе кӯмакҳои психологӣ мо наметавонем муваффақ шавем. яке аз роҳҳои яъне муваффақтар ёки яке аз роҳҳои наздиктар ин аст, ки мо дар тамоми муассисаҳо ё давлатӣ бошад, ё таълимӣ бошад, кадом намуди муассисае набошад, бояд фаъолияти психологиро ба роҳ монем. ба ғайр аз ин, фаъолияти психологиро ба роҳ мондан ин як тараф аст. психологҳо имрӯз кам нестанд, яъне донишгоҳҳо, баъзан курсҳо бисёр хондагӣ ҳастанд, аммо психологоне, ки ба дарди ҷомеа меафтад, бо онҳо ҳамкориро наздик кардан дар кор ва курсҳои такмили ихтисоси психологиро ба роҳ монем. ин курсҳои такмили ихтисоси психологӣ бояд ҳам барои кормандони давлатӣ, ҳам барои мактаб, ҳам бар тамоми қишри ҷомеаро фаро гирад. масъалаи дигар ин аст, ки бояд оилаҳое, ки ёки духтару писароне, ки оиладор мешаванд, онҳо аз дарсҳое, ки аз як курсҳои омодагӣ ба ҳаёти оилавӣ гузаранд. инам метавонад як сабаби пешгирии ин ҳолатҳои манфии психологӣ шавад. дар мактабҳо корро мо ҷоно кунем бо хонандагон, бо муаллимон ва бо волидайни ҳамон кӯдакон. Инҳо сарчашмаҳое ҳастанд, ки мо аз ҳамин самт метавонем то андозае ба дарди ҷомеа дармон шавем. Ҳолати дигар ин аст, ки беш дар беш курсҳои психологиро дар тамоми аҳолӣ гузарем, яъне курсҳои психологии худшиносиро ва ҳанамин роҳҳо, ки психологу ки фаъол шуданд, психологи ки фаъолияти худро пеш бурданд, дар онҷо усулҳои гуногуне аст, ки ба вазъиятҳои шахсӣ ёки иҷтимоӣ, ба вазъиятҳои оилавӣ кор мекунанд ва ҳанамин вазъиятҳоро яъне пас мекунанд, шиддатҳои онҳоро пас мекунанд. Мо метавонем ба ҳамин восита, яъне яке аз роҳҳои дигар, ин ҳанамин барномаи саломатӣ аст, ки дар ин суҳбат инсон то андозае дарк мекунад ва мушкилотҳои психологӣ чӣ гуна бартараф мешаванд. Вақте инсон дарк мекунад, онро қабул мекунад, албатта дар ҳаёти тағйирёбӣ ба вуҷуд меояд. А вақте ки инсон намедонад, дарк намекунад ва қабул намекунад, тағйирот дар ҳаёти ӯ пайдо намешавад.
2: Ҳолатҳои равонӣ мемонад.
1: Гирифтор мешавад. Бале. Барои ҳамин яке аз усулҳои дигар ҳанамин даъвати психологон ба телевизион, яъне воситаи радио ахбори оммада. Бале. Инҳо метавонанд ки роҳҳои пешгирии ҳамин ҳолатҳо бошанд.
0: шунавандагони гиромӣ, инҷо бо маврид аст гуфтаҳои Карл Юнг, асосгузори равондармонии таҳлилиро ёдовар шавем, ки мегӯяд: шумо набояд идеал бошед, шумо бояд воқеӣ ва самимӣ бошед. бо ин гуфтаҳо барномаи имрӯзаи саломат бошедро ба охир мерасонем. ёдовар мешавем, ки шумо мусоҳибаи равоншинос Вали Аҳмад Ёраҳмадов ва мутахассиси маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим Дилафрӯз Худойқуловаро дар мавзӯи солимии рӯҳу ҷисм ва роҳҳои пешгирии осебҳои равонӣ шунидед. барномаи навбатиро барои шумо омода намуданд муаллиф Шифо Амонова ва коргардони барнома Далер Ашуров. шунавандагони азиз, сеҳатмандиатон бар давом ва бо барномаҳои радиои Фарҳанг саломат бошед.
3: Радио Фарханг – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность. Рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг. Мы рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели нашей прекрасной столицы и всех уголков нашего мирного и процветающего Таджикистана. В эфире радио Фарханг, голос культуры, единства и добрых традиций. Сегодня, как и всегда, нас объединяет любовь к родной земле, уважение к истории и гордость за наше светлое будущее. Пусть в каждом доме звучат мир, тепло и радость, а сердце наполняются вдохновением и верой в завтрашний день. Русский блок радио Фарханг начинает свою программу и прямо сейчас главные новости дня, важные события страны и мира, а также все самое интересное для наших слушателей. Сегодня в студии с вами я, Жасмин Назарова, и наш коллега Давлат Назаров. Оставайтесь с нами. Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухридин провел встречу с главой регионального центра Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии Кахой Имнадзе. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Таджикистана, в ходе переговоров стороны обсудили ключевые направления взаимодействия Таджикистана с центром. Стороны обсудили вопросы противодействия современным угрозам и вызовам безопасности, обеспечения устойчивого развития, а также укрепления сотрудничества государств Центральной Азии в сферах водных ресурсов, энергетики, экологии и климата. Министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джума в Душанбе провел встречу с делегацией Guangdong Construction Engineering Group, сообщили в министерстве. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, уделив особое внимание реализации проектов возобновляемой энергетики в Таджикистане. Было отмечено, что развитие зеленой энергетики и внедрение современных технологий являются одним одними из приоритетных направлений энергетической политики страны. В этой связи укрепление партнерства с международными компаниями рассматривается как важный фактор для привлечения инвестиций и реализации перспективных инфраструктурных проектов. Посол Республики Таджикистан Зубайдло Зубайдзода, одновременно исполняющий обязанности дуаена дипломатического корпуса в государстве Кувейт в связи с завершением своей дипломатической миссии, провел встречу с наследным принцем государства Кувейт, шейхом Сабахом Аль-Халидом Аль-Хамадом Аль-Мубараком Ас-Сабахом. Как сообщили в посольстве Республики Таджикистан в государстве Кувейт, в ходе встречи посол Таджикистана передал приветствие и послание президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, эмиру государства Кувейт и наследному принцу страны. Наследный принц Кувейта выразил благодарность и признательность за дружественное послание, а также передал свои слова уважения и наилучшие пожелания руководству и народу Таджикистана. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы дружественных отношений и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, выразив удовлетворение развитием связи между Таджикистаном и Кувейтом в политической, экономической, инвестиционной, культурной и гуманитарной сферах. Также была подчеркнута роль Кувейтского фонда арабского экономического развития в реализации важных социально-экономических проектов в Таджикистане, а также недавние инициативы, направленные на укрепление дипломатического присутствия двух стран. В завершение встречи наследный принц государства Кувейт высоко оценил вклад Зубайдло Зубайдзода в укрепление таджикско-кувейтских отношений и его деятельность в качестве дуаена дипломатического корпуса, выразив ему благодарность за плодотворную работу.

0: 165 FM.
1: این رادیوی فرهنگ.
2: رادیوی فرهنگ تقدیم می‌دارد. در موج
3: برنامه برای چی برنامه؟ چیل برنامه؟
2: برنامه با نام داستان به درازی رای عشق.
3: در باره کی؟ در باره چی؟
2: از زندگی نامه هنرمند مردمی تاجکستان عبیدالله رجبوف.

0: بگی ای بچه ای همسایه دستک ما بگی من هستم کو بعضی جو من میدونم میشنوم که اگر قهرمان نباشد کل بروه نیست
1: یعنی شما هم مؤلف راوی جنبی کستوریان هم صحبت منو بیلورا جو و کارگردان زبیلور جان محمد

0: имкон дорем қиссаро аз рӯзгор ва фаъолияти ҳунарманди мардуми Тоҷикистон барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳ Рудакӣ Убайдулло Раҷаб идома бидиҳем ва онро мо дар матлабҳо ва мусоҳибаҳои навбатӣ пешниҳоди шумо хоҳем кард.
1: آغاز گفتار هجدهم.
0: مورد دیگر شده مونه دوست
2: تشکر.
0: خب این خانه خود شما است.
2: اینجا ها خیلی. من که در همینجا کلان شدم در همین چهتر با سال 59 من داخل شدم. آموزگاه رسومی هم پرت افتم همینجا اومدم. خواندم در فایه در همین در آمدگاه تیاتر در داخل تیاتر امتحان سپردم و همینجا به من گفتن که شما قبول فیمیزاشک ملادوی شلویک وی پرینیتی موشتی در دروگیخ اگزامینف نپریخدید برای من بهترین بخت بود گرچنده که من در آموزگاه موسیقی خوندم یک سال زیادتر در آموزگاه رسامی خوندم دو سال و همون وقت من وقتی که در شهر گشتم بسیار چیو را دیدم و کردم گفتم که من باید نمی کسب انتخاب میکردم چون که اینجا هم رسامی است هم موسیقی است همه چی است
0: شما کردم آدم خوشبخت بودم شب روز برای که سالهای 59 پیش این بنا قتی گذاشتن خودش افتخار مادر نقل میکردن که تیاتر بود ولی داخل شدن در آمدن در داخل تئاتر خودش هم افتخار بود ولی با قبول شدن اینجا پادوی مردم دیگر کار کردن
2: وقتا تئاتر در حقیقت ابروش خیلی بلند بود چون که تلویزیون در مردم قدر احتیاج نداشت
0: و نبود
2: و نبودن و چیزی که از تئاتر میگرفتن تلویزیون برای دادن نمیتوانست اما وقت تلویزیون سال 59 شده شد ولی عادت نکرده بودن فقط مردم شهر میده دیگر اطراف نمیگرفتن
0: صد در اتحاد شوروی یک نفر بسیار اعتراف میکردن این سنسلاسکی بود
2: ها و اساس گذار تئاتری روس تئاتری یعنی که تئوری حقیقت نظریه همون قدی
0: نظریه ناو
2: چون که نظریه ناو خود استانیسلاوسکی بابوش فرانسوز است و زبانی فرانسوزی هم میدونست زبانی نویسی هم میدونست از روی تخمینای من خیلی زبان روسی زبانی مادریش بود و یک نویگری و نوآوری آورد که همه سیستمی استانیسلاوسکی قدی بد
0: کرد در عصر 19 اشرافزاده های روس همه زبان فرانسوی را میدونستن مثل که این شب روز میگوین که یک زبان دیگر را باید آموخت اون در البته خیلی مهم از نظر او تئاتر شروع می شود از لباس آویز جایی که لباس این من گمون میکنم که برای هم تماشا بینیم و هم برای اومد در مجبور نه تنها لباس آویز این وارد شدن به تئاتر است بلکه این وارد شدن به تمدن است یعنی بعضی اشاره های نازوک از در امیجه که نه همه وقت ما درک میکنیم خیال میکنیم که پلتو را کشیدیم علاقه این تئاتر دوارد شدن است ولی من فکر میکنم که اینجا تحمل است
2: که بسیار چیز است چون که استانیسلاوسکی میگوید که تئاتر این قصر است خرم مبعد یعنی جای مقدس است برای من همه اکتیارا وقتی که صحبت میکنیم اینا میگن که تئاتر اینجای مقدس است چون که درس اول از همین چی سر میشوند در همه مکتب ها چون که همه استادا از این سیستم استانیسلاوسکی آگاه هستن اینو میخوانن برای چی مقدس است برای اینکه اینجا گپ درباره نصیحت و ذوق و تحمل و زیبایی میرود خود تئاتر زیبا است
0: اخلاق
2: خودم وقتی که آدم لباس را میکشد یعنی که لباس کشیدن معنای آزاد شدن یعنی که تو خودت آزاد میکنی از بسیار چیزی که بعد بوری وزنی است که میکشی میمونی که به حضور شینم و تماشا کنم
0: مثل اون نیست که این لباس این جلد تن میبروره ما دیگر میشم
2: هم همینا میگم تو آدم یعنی که مثل همون گپا که خودت که پوستش ایواز میکنه یعنی که هم دیگر میشد قدم میموند میدرید همه مناسبت استانیسلاوسکی در همه تئاترای فیمیسایش میتل من هم میگو که تئاتر نشانه اساس بشو که شما خانم ها باید این قدر مهربانانه قبول کن با آواز بلند گپ زدن همه باید که نیم آواز گپ زدن که همو بزور شنود و اون نزد شما بیاید شما باید که همه تون دوخی زنید در دوخی میموندن همو وقت تو اثر میموندن میگو که همین قدر شما باید آروم گپ زنید و در حقیقت همین خیلی بود ما دانشجو بوده ما از اونجا نمیدرا نمیتونستیم در اومده و در این مقدس ما از گذرگاه تئاتر که از پهلوی تئاتر از همینجا میدرا اومدیم من هیچ فراموش میکنن. ما خیلی دوره جوانی ما بود، اما دوره ها بسیار مردم عادت کرده بودن که در طفلی ها نعل میزدن. ما نعل میزدیم مثلا در کوچه اسبریم چق چق چق چق، یعنی جور میداد یک آدم مجبور بود قامت تکش روز گیری و همین خیلی تئاتر میبودیم. ساعت ما 9 10 مون سر میشد، یه فیلم 2 ساعت درس داشتم، بعد با ریپتیسور خود سر میشد، بعد میدارم میگم گیری بیا توش که سیو دیشت میدی از همین ساعت سر کرد لحظه سر کرد پگا ما راه کردی شما تئاتر نشونوام و چی میگم لوش دیشت داری تام ریپتیسور جت او این مارش رو یتی همه اون همین پایان سلام نال زدگی بودیم تام عادت شده به جوانای همه وقت در کوچه میگم شو شبانه روزانه بعد ما کشیدیم لباس ما گفت من آواز یگان کسی شما نشدم برای ما زلی خود از اون ما بود ما همجا درسمو نمیجا میگذاشتیم و بهترین معلم ها وقت زیاد هم نبود ولی شخصیت های بسیار دانشمندی با همون زمانه ما درس میگفتن افیمی سایوش میتیلمن رابری بدیهی کورس و معلم اساسی سوفیا ایرجانونا توی بویو و از تیاتر بخارا آمدگی بود. این خانم بسیار مهربان بود با ما، اینقدر مهربان بود است برای خدا نطق صحنوی درس میداد، نطق تاجیکی و خودش تاجیک نبود.
0: تمدن دنیا اصلا از تئاتر شروع می شود. هر وقتی که تئاتر پیدا شد، این برنده نمونه های خیلی پیشقدم جامعه است و بهترین کارهایی که در دنیا ایجاد می شوند در تئاتر نمایش داده می شوند به خاطر پرورش. من به خاطر شما میارم سال 472 اسخیل پارس های اسخیل در تئاتر یونان به صحنه گذاشته شد. این به سبب نبود، یعنی اونها با
2: پرسی
0: نمایش داده شد به خاطر آنکه با یونانیان با آموزن که در ایران چگونه زندگی هست و چگونه لباس پوشه هست. یعنی یک مکتبی بسیار زیبای اخلاقی، زیبای پرستی و هم سیاسی است. شما با اندیشه من راضی میشید؟
2: صد درصد راضی هستم. ما تاریخ با گذشتیم، شما میدونید که وقتی اینا هجوم کردن نصف دنیای فارس ها گرفتن، آریایی و انیقترش گرفتن، یونان هم در تابعیت همینا بود. دورای اسکندر مقدونی
0: تا اسکندر
2: فیلیپ
0: بله.
2: فیلیپ و فیلیپ این بود پدر اسکندر، آنها بسیار چای آموختن، حتی جنگ کردن هم از زمین آموختن یاد گرفتن. شما خود ناز میداره این چیزایی و در برابر این یونانی ها از آمیختگی و شده پسیخالوگی و هنر و ارکیتکتور و مثال اینا همش آمیختگی شد و این چیز باعث رواج و رونق یونانی ها شد. در همون وقت فرق کردیم وقتی که اسکندر به بلاغت رسید دو خیلی استاداش گفتن که تو اگر ما ایران رو ضبط نکنیم یونان هیچ وقت مشهور دنیا نمیشود. در مختصر یک گپ همین است و شما خود نقض میدانید که همون وقت برای این جنگ آغاز کردن چقدر اینا تیاری دیدن تا انجینیر ها و مهندس ها و کپروکسازی و تیرهای پران و فلخمون و خب دیگر و دیگر و دیگر و این ارتیلری و کیمچی های فکر کردن که همون دوره پریمیتیو هم که باشد لیکن به هر حال آمادگی دیدن و پیشروی یونان هم بر ضد فارس ها از همون دوره سر شد و اینا پیش رفتن.
0: و در برابر این اثر دیگر هم هست، برای جوانان آنها کروشنامه کرپی بیره نمایش میدادن و میخواندن که کی از کروش کیر. منظور این که از همین تئاتر در تربیه چون که شما گفتید هم حربی هم اخلاقی و هم زیبایی پرستی درخش دارد، یعنی چیزی سهل و ساده نیست. این از مردم شرق بیرون شد ولی بازگشت بعد 20 سال چند در ما
2: های کتابی اوستا بعد بعد از اینا افتید ما اونا خوانده نتونستیم ولی اشرافزاده های یونان همه میخوندن میدونستن چی است و کی است و اونجا بسیار نوگانی ها و تاریخ و سیر های طبیعت و کیمچی در اون که بود اونا از ما خوبتر وای کردن لیکن در ما یک پاره پاره موند. این هم هست
0: بله. از دوران بدینه از حافظ شیرازی که ما دیگه خیلی تحلیلش میکنه میگه که آینه سکندر جام جمع هست بینگر تو بر تو عرضه دارد احوال ملک دارم. یعنی اون چیزی که برای اسکندر شگفت انگیز بود
2: در حقیقت همین آینه من انیق نمیدانم لیکن منم شنیدم در حقیقت آینه اختراع اسکندر است.
0: نه که در باره اون است که اون وقتی که این بزرگی تخت جمشید که امروز میگن پرسکول سلیم
2: دید
0: گفت این از زندگی
2: این از زندگی در حقیقت
0: این از زندگی بود دیگه خیلی شرمیده میگویو که در جام جهان ما این نیست. او دید از اون احساس کرد که چیگونه مردم میتواند زندگی
2: بغیر از اون چیزایی که گفته وقتی که اسکندر هجوم کرد و راهی کم نبود
0: بله
2: از یونان آمدن تا ایران آمدن این چقدر کوه و تل و تپه و کشورها و جاهایی که محلهایی که مردم زندگی میکنن از احوال مردم دیدن این بایگری و این سبزی و این خورمی و این آبادی دیدن آنها شاید انگشت حیرت گزیدن و بعد از اون که به تخت جمشید رسیدن و دیدن این شکوه و شهامت شما رفتگی هستید تخت جمشید هم منم رفتگی هم وقتی که اونجا همون ویرانه است حاضر همون رو میبینید آدم شما یک حسیات بسیار افتخار و کیفیت دیگر شما فرا میگیرد در صحنه تئاتر اصلا میشد که بعضن اکتور هم به یک هزار که وای مشق میکند و همه سوی خوب میدوند بعضن
0: سفره هم که از فرا
2: بوشش میرود میشد دیگر طرف گپ نمیوید این واقعی ها میشود من
0: شما
2: بود من در نمایش گملت گلدنستر نبازی میکردم اون جورای نزدیکی گملت هم حتی محمد جان پلونیا بازی میکند یعنی که پدری گملت ها بازی میکند ما در پشت صحنه تا جای ما رسیدن اندک وقتی هست بعد من بچه ها خطی شوقی کردیم استودیم و من گفتم اکو گملت هم منالوگی مشهورش خونده ایستاد است بودن یا نبودن بعد خیلی بچه های تیاتر بودن من گفتم بخواید من منالوگ به زبان پومری خوشیم خونده ایستاد ترجمه کنم شما و بعد گفتن که نمیتونیم من گفتم میتونم خیلی او خوندن و بعدم چیزی که من میشنیدم او گپ راست میامد نمیامد در همون لحن و در همون زرگ و در همون شوق و ذوق اینو گفتن گرفتم گفتم و فراموش کردن که بعدی همین منالوگ صحنه عوض میشود و پلون میاد و ما یکم شاهدای میداریم ما شپیانای پلونی هم کن از خاطرم برامد اکم من باید این طرف صحنه ده باشم همون گردش با تو من یک فهمیدم که گفتن این تو باید از اون طرف باشه خیلی همون تاریکی با یک بلا کردم من این طرف آده اندکک دیر شد یک سه سیکون دیر شد سمرود مردان و برامده استاد است نگاه میکنی جو خوری این طرف داشت که من در آمدم
0: خیلی مخلی من نگاه داشتیم خیلی من اتو خدا رحمتش کنم کیمچی گفت که نتوانستت گفتن که بزر بگفت گپ کن من حاضرم در عالم ترجمه هست بعد سندرون مردم منفر ایستاد است و میدوند که من باید گپ زنم ایستاد و یک بکر کرد و من نمی جمعه من خیلی سنم گوید که اومد گپ ندارم بعد اتا خدا را همه شما کنند با یک بارگه همین گپ را بیتن که لخمه پرتفتم که گپ تو نگوید
2: بعد سندرون مردم رو گپ شد گفت گفت که بعد یکی گپی من اومد فراموش کردم گپ هم اومد من این گپ هم نگفتم بکن دیگر به این گپ چه نمی
0: بود
2: دیگر گپ را گفتم هم گپی از روی دراماتورگی هم اون سیگه نوشه گفتیم خیلی خیلی یک سه چهار دقیقه می رویدو ما رو سوالیم که روی دست پسی کار شاید میکن ما تنظیم میکنیم میگردیم می رویم بعد بیرون بریم سمرود مردم رو گفت چو کردی تو گپ در ندونستی نگفتی کدام گپ ها ما خیلی همه خیلی کیم چی گپ داشتی کرو بود من تو اقل ندونیم که من خیلی گپ ندارم و دیگه سهم هست باید استاد فکر کرد که براستی مردم کنم نمیدونم پیر شدم چی برای کیچ بعد اکر روز دیگر آمدیم باز سپیکتاکل دوبار می رود امروز و پگاه روز دیگر آمدیم با همون جا آمدیم اکنون سندران مردم در خاطر از گفتگی است که من گب ندارم من میدونم هم نه اون نفس که در گب سر میکرد که من پبانی بر گب مفتم که همی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی یعنی میشد همش جوش بیسد بعد بیرون برام دید گفت که گوش کن دینا گفته که من اینجا گب ندارم همه گب گم کرده بودی حسن گب تا گفتی برم گفتم آخه وای صحنه آخه پیش از بعد این بود که من همین خیلی جدی گفتم که او در همین جدیت من باور کرد کنم آه هیچ گفت فهمیده نمیتونم خیلی خیلی مالش میکنم واقعی بسیار شده گرم
0: استاد بعد چند سال شما به تئاتر آمد شما احساس میکنید که در دیوار تریزه پرده ها و تصویر های تالار شما را چخیل پیشواز گرفتن چه احساسی در شما پیدا شد که بعد چند سال به تئاتر وارد شد
2: در نظر من خیلی میدوند که تئاتر اونجا وسیع تر بود گرچند که جسمان وسیع نشد است در نظرم که شکوه تئاتر دیگر خیلی بود حضر می دارم تئاتر خیلی همون اکتور و بعضی هاشون اکتور که هم وقت بدن هستن شاید این یک خاصی این تئاتر نیست در تمام تئاتر ما در مسکو هم بودیم عموما مناسبت دیگر است حاضر اون تئاتری که پیش بود مردم همون میگن که یک مکانی عقل و خیرات و دانش و غیر اون چیز نیست حاضر اون یک چیزی عادی شده است یک چیزی مقرر
0: است شما رو چل پیش واز
2: احساس من همین که من با قدم های پره چون یک شخص که دور از وطن می رود و بعد چند سال از خارج از آمریکا یا که از انگلستان به وطن می آید من همون خیلی واری شدم ولی همون محبت کمتر دیدم
0: تصویرهایی که در دیوار تماشا کردید
2: نه دیوار همون دیوار است ولی گمان میکنم که دیوار گویا که از من خفه شده باشد من به یگان وای میگم همیشه حس میکنم در تالار میشینم در کریسلوهای ناز خیم جای بسیار خوب پیشنهاد میکنن میشینم ولی اون لذتی که همون سالو میگیم اون چیز نمیتونم
0: مذارت میخوام وقتی پیش از این صحبت آمدن خیال کردم که مرا که با کار خیر اومدم تصویرهای هنرمندان دیدم هم در دلم یک اندیشه ویرفت که تراوت بزرگی تئاتر اندک هست چرا که بزرگان می سازن تئاتر به هر صورت من احساس کردم که همه با نظر محبت به من می نگریستن شما چه خیلی احساس کردید؟
2: از بس که من نمیگم که از بسیار جهت از نویگری های زیادی از اذیت تکنیکی ولی اون وقت یا که ما جوان بودیم این تئاتر برای من یک شکوه و شهامت خاصه داشت ولی من به خاطر همون بزرگایی که اینجا بودن من همون اندیشه همون دید همون ذوق میآیم وقتی که در این تئاتر خانم این فیلم سعی میشد که گیریم دویم این دو فایه که دو طرف تئاتر بیرون یگان کس نمیگشت اینجا با آواز پای شنیده نمیشد از بالا بلیتیارای تئاتران هایی که خدمتگارای تئاتر هستند در وقت تماشا بین میدارایند پسی در کرسی ماندگی آنها ششته بودند لباسی مخصوص پوشیدگی یگان کس گپ نمیزد که در تئاتر مشق رفته ایستاده است گپ درباره مناسبت کارگرای تئاتر میرود وقتی که آنها اینقدر با صمیمیت و با اعتقاد این کار را میکنند البته شکوه تئاتر دیگر میشود
0: بینای بزرگ با موجودیت خودش بزرگ نیست اگر در اونجا شخصیتی بزرگ نیست
2: یک گپ است در تاریخ تئاتر و تئاتر شناسا استادا که از دوره یونان قدیم این گپ آمده است اگر بینای بسیار با حجمت ساخته باشی چند آشیانه خب اگر از زبان امروز لیفت است و کیمچه ها از صحنه بالا و پایان می رود و پرده کیمچه که می شد و در صحنه او با او خیزیه نشان می دیم همه لیکن این تئاتر نیست ولی این تئاتر بودن نمی تواند بینای تئاتر گفتن نمی شود برعکس در کوچه در تگ یک درختی خشک شدگی یک پلوس می پرتوید دو اکتیار برامده او برس می آفرند همونجا تئاتر می شود یعنی تئاتر با اکتیار تئاتر است
0: ببینید زمان میخوام که این گپ شما بگید ولی بروس هم میگریزیم همون امفی تیاتر هایی بودن که از بالا و اکتیار در پایان بود ولی بینای با هاشمت نبود در پایان بود ولی شورتی نوری که از اونها احساس میشد و جوان مردی و قدرتی که در آنها بود او خودش نور به بالا میرفت من خیلی فکر میکنم
2: من بودم در تیاتر من امفی تیاتر با هم من در سوریه بزرگترین تیاتر دیدگی هستم که این دوره های ریما گریچسکی اپوخا با ساخته شدگی است 50,000 تماشابین میبرند و برای 50,000 تماشابین جای خوراک و نشست و فراغت است وقت تئاتر ها در یونان و در سوریه هم دمشق از دمشق بیرون در
0: خوب حالا بود علی خان
2: اونجا اونها یک روز و دو روز میرفت اسپکتاکل ها یک روز دو روز میرفت و مردم مو در تاریخ تئاتر سر خواندگی است اونها با قص و هیزم شون میامدن همونجا میپختن و خوراک میخوردن و همون تماشا میکردن و بعد میرفتن لیکن تئاتر همون تئاترهای قدیمه طرز ساخته شده است که 50,000 تماشابین میدراید همه اونا سنگ است از سنگ طبیعی اکتیور در پایان با همون قدر پوری آدم نیم آواز گپ میزنند در همه جا میشنوند اکوستیک تئاتر اینقدر استوار و مستحکم است میکروفون است هیچ نیست همه اینا میشنوند یعنی که اون وقت تئاتر همین خیلی وای بود مردم میومدند
0: دستاورد همون دوران بود
2: همون دوران بود هم به یکم دروغ مردم گپ میزد سخن همه آنها شنیده میشد و امروز هم همین چه است اگر در همون فیلم هایی که نشان میدهند حجتی این یک تدکات هم گذراندگی هم و اینقدر صدای خوب صدای فارم که کجایی که میششتی شنیده میشد وقت برای آن که چهره اکتیار ها نماید اونها نقاب میکشیدند یعنی این اکتیار فرض کردیم که یک شخصی جاهل بازی میکند و ابروش کشیدگی بود نقاب دروش میکشیده میبز اگر او عاشق باشد دیگر خیل اگر او مثلا جاسوس و جنایتکار وای باشد دیگر رمز قدیمی پوشتن با اون خاطر که از هم بلندی فرض کردیم 20 متر یا که 50 متر بلند است و دوران میشود هر یک کرسی قریب یک متر از یک دیگرشون جلو جلو است و هم میشینی و هم وقتی فرامدن به حضور میروی از بین گذرگاه ها برامده میشینی هم طرف برامده میروی یعنی همین خیلی ساخته میشد و من تصور میکنم که او در بین یک سال و دو سال ساخته نمیشه و خیلی مشکل بود و تخانه دارد اگر سه آشیانه بلند باشد با همون قدر دیگر در تگ زمین است و او یک چی میگن اینقدر وای محکم و با قوت ساخته شده است که دشمن اونجا با قوه تیر و توپ در آمدن نمیتونه
0: سلام باشه خب من در سوریه نبودم خب در قسمت اساسی در استانبول بودم کنستانتینوپول پیشنا ولی اینو برای من خیلی مهم نیست در اصل ده ما در هولبوک صحنه بود و جای بود که اونجا آرایشگاه نیز داشتن هنرمندان گویا که تئاتر نیز بود و تئاتر چون که شما گفتید پایان تر از صحنه است از این طرف در اون پایان میفرن لباس عوض میکنن و میبرن این عصر ده و امروز ما در همون آرایشگاهی عصر 21 نشستیم که شما گمان میکنم که خیلی یک چیزی در دل دارید ولی نمیگدین آرایشگاه شما هست که تقریبا 15-20 سال اینجا
2: این بعد از بنای تئاتر ساخته شدن اینجا این نوزل آرایشگاهی که ما شدیم جای لباسی بسکنی و پردازگری پردازخانه اینجا بدتر ساخته شد و من همراه استاد تراخان احمد خانوف همینجا دادن و اون کس کرسی ریسی ها رفت و من اینجا تنها موندم بعد ما لطفنا خطی همینجا من رای اجازه دادم که بیانم
0: لطفلو دولت فکر برای چند سال که اینجا
2: هوای دست دین که
0: خب اینجا زد در اومدیم این پردوس خانه تا نورایش خانه تا اون تغییرات میبینید
2: اینه اینجا دیگر هیچ تغییرات نیست همه که
0: آرت خادر جا پای دوشو باز تست تست تست
2: اینجا و احمدی میرزا علیف هست سلطان مراد بابا مرادوف اشتن همین اشتن وقت میشتیم دو کس میشتیم خیلی وسیع تر بود در خیالم در خیالم وسیع تر بود یا که من نظرم دیگر شده است یا که باید شده است برحال با گفتی برادره اروز که اویوت نیست فرانجایی چی میگن به حضور شده فراغت و که و این همی چیز نبیرسن
0: همون وقت شما که تنها بودید یا که جوانتر بودید
2: شاید نه ندیده بودیم این چیزایی هم به همه چیز زود باید میکردیم قناعت میکردیم
0: قناعت میکردیم یاد تو خانه های مایده که در جوانی دوزید برادان خیلی خیلی واسه
3: امکان داریم قصه را از روزگار و فعالیت هنرمند مردمی تاجیکستان برنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی عبیدالله رجب ادامه بدهیم. فاون را ما در مطلب ها و مصاحبه های نوبتی پیشنهاد شما خواهیم کرد. تندرست و آسوده روزگار باشید.

انجام گفتار 18 هم. شنونده های عزیز، شما گفتارا با نام داستان بدرازی رهی عشق در پیشنهاد جانبی که اسرادیان و کارگردان زبایدالای جان محمد شنیدید. سربلند و موفق باشد.

جوانی زینت و زیب حیات است. جوانی قدرت و عزم ثبات است. عزم و ثبات جوانی در آبادی و سرسبزی تاجیکستان.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرافشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: طبق اطلاعی اگنتی اموری تاجیکستان، شماره شهروندان خارجی که با مقصدهای گوناگون از جمله سفرهای خدمتی، استراحتی و دیگر هدف‌ها به کشور تشریف آوردند، به 439 از 14 هزار نفر رسیده. نسبت به همین دوره سال گذشته 70.7 هزار نفر یا 19.2% زیاد میباشد. طور این نهاد خبر داده است از شماره عمومی شهروندان خارجی وارد شده 371.3 هزار نفر طبق متدولوژی سازمان عمومی جهانی سیاحی همچون سیاح ارزوبی گردیدن که نسبت به همین دوره سال گذشته 20.9% زیاد می باشد. با اطلاعی اگنتی قسمی زیادی مهمانان خارجی به تاجیکستان از دولت های اتحادی دولت های مستقل آمدند. در سه ماهی اولی سال 2026 شماره آنها 466 هزار نفر را تشکیل نموده 92.5% شماره عمومی وارد شدگان را در بر می گیرد. از این شماره 344.2 هزار نفر به حیث سیاح به قید گرفته شدند. رادیوی فرهنگ رو در اسفره روی موج 153 FM شنوید.
6: وجه خدا اگر شودت منظر نظر،
7: زین پس شک نمان که صاحب نظر شوید.
6: منظر نظر یعنی نظرگاهی اندیشه.
7: منظر نظر میشه منگاهی تفکر.
6: منظر نظر جایگاهی نگاه دقیق.
7: منظری نظر برنامه از رادیوی فرهنگ.
8: سلام عرض ادب به کلیان عزیزانی که این لحظه با ما میپیوندند و یک سلام خاص به مهمان محترم شاعر خلقی تاجیکستان، فیلسوف استاد نظری یزدانی. بسیار خوش آمدید به برنامه استاد.
9: تشکر و آباد باشین همیشه.
8: و ما در برنامه قبلی در رابطه با استقلال، فرهنگ، تمدن، خداگاهی صحبت داشتیم و فعلا میخواهیم یک صحبت ویژه در رابطه با خود شما و پسان از اون شخصیت هایی که با شما همنشین بودند دار دیدید، حضوری صحبت داشتید، یاد بیاریم. و در ابتدا میخواستم مفهوم وطن را از نگاه شاعر و فیلسوف نزد یزدانی بفهمم. یعنی وقتی ما میهن یا اینکه وطن میگوییم چی را باید در نظر داشته باشیم؟
9: شخصا من هر چی دارم ندارم همین وطنم است. و دویم چیزی که همیشه میگویم در اینجا میخوام بگویم، همین احساس وطن خواهی، احساس محبت وطنی که ملت تاجیک دارد، من در دیگر ملت ها همینم مشاهده نمیکنم. چی در گذشته چی در امروز، این یک احساس علاهیده ناتکرار ملت تاجیک است که این وطن، این سنگ شه، خاک شه، خور شه، خاص شه، آدم شه، خوب شه، بچه دوست میدارد و حتما شایسته دوست داشتن هست.
8: از صحنه زندگی چی به یاد میماند آدمی را؟
9: سوالی هست که گمان میکنم هر یک انسان برای خودش این سوال را میدهد. سخنی که نام نیک میگویند سخن خشک و خالی نیست. مثلا وقتی که من از خانه به اصطلاح بیرون آمدم، دانشجو شدم و روز اول که از درس خانه برمیگشتم، در یادم است که همون ایستگاهی که در پلی‌تکنیکوم قشلاق ما محمد شاه نام دارد، حال شهر شده است، میرفتم در همونجا در یاد من آمد که الان که من دانشجو شدم، من باید چیکار کنم. همون چیزی که در یاد من همونجا آمدگی است در خاطر، امروز در همون عقیده، همون شعور من همون گونه است. من در همون ایستگاه، در همون کرسی یکم، روز یکم دانشجو، من برای خودم گفتم که من باید کار کنم که سر پدرم خم نشود. تو امروز به همین عقیده زندگی میکنم و شکرانه میکنم که کار نکردم که خدا رحمت کند پدری من گذشت، در زندگیش بعدی گذشتهشون سر پدری من خم باشد.
8: اندیشه شما یک پند است برای همین نسل امروز که باید از این پند برای خود چیزی گرفته باشد. و سرمایه اصلی عمر آدمی چی است؟ چه سرمایه باید از خود بماند؟
9: ای سوالا، 10 سال در اتفاق نویسنده ها کار کردم. مسئولیت من اساسا رابطه با ادبیات خارجه بود و و در دایره همین مسئولیت می شود بگویم که بزرگان همین جهان که در سالهای 80 زندگی میکردن به دوشنبه آمدن، به همه اینها من شش تا خشت هم همراه یک قسمشان یک روز، همراه یک قسمشان یک ماه، همراه بعضی دو سه روز، به همه همینا هم سوال من دادم. مثلا اون آدمی که کتاب و فیلم گامش نام دارد، پیشوای انقلاب ویتنام است، نگوین وان تخی، از همون پرسیدم، از الکس لاگوم پرسیدم، از رسول غمزت پرسیدم، همه همین بزرگوار را من پرسیدم که بزرگوار شما اینقدر کار کردید، اینا شما قهرمان هستید، اینا شما انسان جهانی هستید، شخصا برای خودتان از زندگی چی پیدا کردید؟ همه همین ها در جمله های گوناگون یک جواب دادگی هستند. با همین جواب منم راضی هستم. این است که هر چیزی که ما میکنیم برای وطن، برای خانواده، برای فرزند، این دیگر است. شخصا برای انسان یک ساعت صحبته که با انسانی که تقاضای جان شما همون دارد، یعنی با انسان موافق دلتان میگذرانید، همون است برای انسان. شخصا همین میماند، دیگر چیز نمیماند.
8: در آیین دوستی چی مهم است؟
9: در خانه دوست خیش محرم گشتی، دست و دل و دیده را نگه باید دار. این گپی ساده نیست. اینا چشم حلال، زبان حلال، دست حلال، اینا گپای بسیار مهمه.
8: نیت حلال.
9: بله. انسان یک موجود طبیعت است که موجود بهترین طبیعت است. موجود زیباترین طبیعت است. همین موجود زیباترین طبیعت، همین انسان، ارزش اساسیش، معنی اساسیش همین است که قدرت و امکانیت و فهمش و ادراک دوست را دانسته باشد، رعایت کرده باشد، داشته باشد. من به اجازه شما یک چیزی بسیار ساده میگم، در گذشته های ما گفته میشد همیشه، این است که یک بزرگوار میگذرد از دنیا، وقتی گذشتن است وصیت میکند که تو فلان دوست من نبیاید، جنازه مرا به خاک نسپارید. این دوستش هم از دیگر شهر دست میبیاید، بعد میگن که خوب شد که آمدید، پدر ما وصیت کردن که تو این دوست من نبیاد، من جنازه نکنید. بعد تبسم میکند، میگه که دوست من از کی قرض داشت، قرض داد نداد، این مهم نیست. مهم این است که انسان وقتی که در عهد دوستی و در رفاقت وارد می شود، باید از زندگی تا از دنیا رفتن دوستش مراقب بود، مسئول همین دوستش باشد.
8: باری در انتخاب دوست اشتباه کرده؟
9: اول اینکه دوست انتخاب نمیکنم. عقیده فهمیدگی من این است. دوست به مانند یک نعمتی که نمیدونه از کجا می آید، به انسان می آید. این آدم همی خیلی است. دوستی اینگونه است. در تقدیر من نه تنها دوستان، بلکه اونها که شناس بودن، همکار بودن، دیگر بودن، شاید کجای استثناء باشد، اما با آدم بد و نخوردم. البته هست که من اونها رو به نظر نمیگیرم. اون چیزی که از پدرم برای من مونده است، از بابا مونده است که این گونه انسان رو به خدا بیست پار خدا میداند با او چیکار کند. من در زندگیم عین الیقین دیدم که خدا با این گونه آدم ها چیکار میکند.
8: کدام خطا و یا اشتباه انسان ها نابخشیدنی است؟
9: البته خیانت. پیش از همه خیانت به وطن نابخشیدنی است. و یک چیزی که من بسیار میخوام برای اونهایی که ما رو احترام دارند نشستن نگاه میکنم، این است که وقتی که گره های خانوادگی گسسته میشوند، مناسبت پدر و فرزند، مناسبت خشتبار و ایران میشود، شخصا برای ملت تاجیک بسیار گناه سنگین است، نابخشیدنی است. همیشه باید گذشت کند برای خاطر استواری خانواده، استواری قوم، استواری اولاد، استواری ملت. بله.
8: از گذشته ها چه خاطره هست که هیچ فراموش نمیشه؟
9: خاطره انسان هایی که با یک سخن، با یک عمل، با یک پند، با یک واخوری در خاطر تو مانده است و اون برای شما منفعت میارد. این چیزها، مثلا من یک وقت در راه میرفتم، در ماشین من چند مسافر شتگی بودن، کوهستان میرفتم، اون رو همراه گرفته بودم و یکی از اونها یک پاره شعر گفت که در یاد من تا هنوز مانده است. بعد فهمیدم که این از خواجه عبدالله انصاری، اون آدمی که اون مسافر گفت نمیداند که از کی است که دل به دست آورد که حجی اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است، کعبه بنیاد خلیل آزر است. هرچند مقدس هست اما خشت و گل هست. کعبه بنیاد خلیل آذر است، دل گذرگاه جلیل اکبر است. در جهان شاید کمتر چیزی برابر این ارزش را داشته باشد. این دل انسان است، خصوصا انسان خوب.
8: ربای دیگر هم است که در راه خدا دو کعبه آمد حاصل، یک کعبه صورت است و یک کعبه دل. تا بتوانی زیارت دل ها کن، کفزونز هزار کعبه باشد یک دل. یعنی اون کعبه یک سمبول است ولی دل مکانی آفریدگار است. بله درست گفته دوستات. و از چی بیم داره در زندگی؟
9: اون چیزی که ما از سر گذرانیم سالهای 91 این طرف، من در شعرم گفتم زخم چشم افتاد بر رخسار تو، در هوای صاف و در جوبار تو. این همه میدونن اینا. من از همین همیشه بیم دارم که به وطن من چشم بد نرسد، به وطن من سخن شیطنت راه نیابد. قصدن صدام بلند کردم که این قاعده همیشه وجود دارد. همیشه وقتی میبینن که یک انسان با یک موفقیت میرسد، دشمناش در حرکت میدارد،
8: در زمین
9: وقتی میبینن که یک دولت جا با جا میشد، آباد میشد، دیگر دیگر. امروز کسی چیزی میفهمد، چیزی میگوید، کاری خودش، شاید از من بسیارتر در بین مردم کم آدم میگردد. من از دوره دانشجویم در بین مردم هستم. سوال شده است که من سراسر ریاست دو بار سه بار گشتگی هستم در بین مردم، همیشه بودم هستم. این ساعت ملت من، دولت من در حالت رو بروشت است. همون وضعیت آرامه که ما گم کرده بودیم، همون وضعیت رو همین ملت، همین دولت گشته صاحب شده است. من از همین بیم دارم که در همین جامعه، در همین آسودگی، در همین سعادت مردم من چشمی بد شیطان لعنتی وارد نشود، سخنش وارد نکند. و این امول سخنه که گفتیم باز میگیم، وابسته به خیشتن شناسی ما، به هوشیاری ما. بیدار بودن برای ملت کم است. ملت نه تنها بیدار باشد، ملت باید همیشه هوشیار باشد،
8: آگاه باشد.
9: در خوابش هم در بیدارش هم هوشیار باید باشد. کمترین پدیده شیطنت، کمترین پدیده اغوا را جا با جا از بین برده تواند.
8: کمال آن است که از خود باشی آگاه، چی در مجلس، چی در خلوت، چی در راه. همیشه انسان این را مسئولیتی انسانی خود بداند. درست میگه دوستان. و باری شده که در خلوت خود گریه کرده باشی؟
9: گریه کردم، اما در تنهایی نه. همیشه کمبودی رو در اندیشه خودم دارم که تو مادر و پدرم بودن، خدمت کردم، خفه نکردم اونورا، اما اون چی که باید میکردم نکردم. مادرم گذشت، همان گریه کردن، من گریه نکردم. 5-6 ماه گذشت، بعد از کار خونه می اومدم، همون یک دریچه بود، همون دریچه هر وقتی که من می اومدم، شب می اومدم، روز می اومدم، فرق نداشت، مادر من از همین دریچه می برومد. خونه پدر من حالم دروازه ندارد، یک درک بود، نمیدونم برای کوچه برومدن و درومدن. یک دفعه دیگه اومدم که همه همون در نزدیک شدم، احساس کردم که حال مادرم می بروید. انا اونا گریه می گیم. یک کشلوق من آرام کردن نتونست. بعد از اون یک هفته از بین دندانای من ریگ تازه کردم، گریه کردم.
8: گاه استاد گریه هم بهتر از خنده است، برای آرامش قلب است.
9: میدونم که اون برای صحتی آدم چه، اما خیلی عادت ندارم.
8: بله، خنده که از دل نکشاید گریه، گریه از اون بله. خنده بیوقت به.
9: بله.
8: از کدام عمل آدم ها ناراحت میشوید؟
9: ناشکری. اول اینکه بزرگان ما همیشه مذمت کردن، انسانی که شکر میکنه او را شاکر میگوین، اونی که شکر نمیکنه شکایت میکنه او را شاکی میگوین. همیشه مذمت میکنه و من میبینم که خصوصا در همین روزگار اونهایی که شکایت میکنن کار خوب نمیکنن، چونکه اینها قدرت به نظام آوردن روزگار خود را ندارن. همین روزگاری که ما شما به سر میبریم، اگر همین انسان همین قدر حرکت نه، من همین قدر حرکت کند، زندگیش تامین کرده میتواند، این مشکلی ندارد. و مانند اینها شکایت کننده آدم نغز نمیبینه.
8: یعنی مشکل در خود اوست.
9: بله.
8: عمر شبه چی است؟
9: بله.
8: عمر شبه چی است؟
9: یک بزرگوار گفته است که من همین یخ فروشی را دوست میدارم. گفته است من همین یخ میفروشم، آدم ها خرسند میشه. همین یک روز یخ آوردم میفروشم، گفتم تا خبر شدم که یخ تمام شده، آب شده. عمر آدم همه گونه هست. ما مثلا وقتی میگیم که 50 سال کلا میشد این تو میشد این اونم 56 صفه شد اینجاش کجلاش شد او رنگ برواد این در کورنر وقتی 60 70 میشه میبینید که چه بسیار زود میگذشت است مانند او میروان خوشبخت کسی که نامش داغدار نمیکند از این روزگار به نام پاکیزه از جهان میرود
8: بعد سالها میگذرند ما همگی میگذریم چون قاعده جهان است و ناگزیریم از استاد نظر یزدانی چی یاد میکنم
9: تا وقتی کتاب هست اندیشه هست که از بین میرود اما آنچه که من مشاهده میکنم از بین نمیرود در خطر بزرگ ها در خطر یک خاکسوره که دیگه هم به نام نظر یزدانی در کجای در یک صفحه حتما خواهد ماند
8: بعد این سوال میخواهم خاطره ها رو مرور کنیم از اون گذشته ها و در جریان صحبت شما گفتید که من با شخصیت های بسیار معروف که مقام جهانی داشتن مقام سابق شوروی داشتن
9: بله،
8: در
9: بله.
8: اتفاق نویسنده حضوری صحبت داشتید با دانشمندانی وطنی و خارجی
9: بله.
8: ولی بیشتر میخواهم از شخصیت های وطنی از شما پرسیده بله. باشم نخستین از علامه بابا جان غفورف میخواهم بپرسم بله. که شما آیا حضوری من... بودید
9: بله.
8: نبودید یا چی؟
9: در باره استاد بزرگوار چند دفعه نوشتم بفیرم گشته باز می نویسن در کتاب هم چاپ شدن در روزنامه هم چاپ شدن اولین چیزی که من به استفاده از این منبر شما
8: منبر خود شما
9: بزرگان ما در کتاب های اخلاقشان قید میکنن طلب میکنن که وقتی یک محل نو میروی ناشناس می یک شهر میروی که هیچ کس نمیدونه اولین کاری که باید کنی در مزار این شهر در مزار این محله به خاطر گذشته ها یک دعا کن و بگذر و دوم کاری که میکنی حتما به همون بزرگوار این شهر در آمده سلام علیکم این کسی وقت داشته باشد و تحلیل کند میفهمد که یک سلامی که به همین یک نفری آبرومد این شهر میکند چندین مشکلین آدم رهگذر آدم کارافتادر حل میکند بسیار مهم است اما انسان است جوان جوان است ما این گونه جوان بودیم در اینستیتوت شرقشناسی مسکو در اون کریدورو میگشتیم از نزدیک کابینت استاد بابا جان غفورو میگذشتیم نمیگویم که عقل و فراست اما این سعادت نبود است که همون اجازت پرسیم در آمده با استاد سلام علیکنه
8: یا جرعت نبود استاد شاید
9: نه یعنی فراست هم عقل نبود است آشکار آدم باید آشکار بگوید اون دوره یک دوره مثلا از فهمیدگی من یک دوره است که اندیشه ها در یک اون گذشت رفت متاسفانه استاد رنجور شدن آمدن در دوشنبه زندگی میکردن در خانه خودشون خانه که کاتب یکم بودن در اون خانه زندگی میکردن در اون خانه دوستی من زندگی میکرد فرخ نام داشت پسری خواهر استاد غفوروف در خانه همین دوستی من زندگی کرد قریب یک سال از شش ماه زیادتر یک خانه خودش که به این مانده بود و این دوستی من مونده بود همون وقت هم خیلی پرس کردیم که فهمیش نشد که در آمده سلام علی اما نصیب بود است یک وقت مورا گفتن که فلان روز در قبولگاه پریزیدنتی اکادمی تاجیکستان محمد آسیمی شما با استاد غفوروف و میخرید تقریبا ممکن دو ماه پیشتر از درگذشت اون کس بود اول یکون میفهمم که این انسان برای وصیت کردن مردم جمع کرده است گفته بودن که صبریتی ملادی خوچونیخ پدایوشی بلشی ندیشدی یعنی آلیمان جوانه که از اونها یک امید هست هم نورا جمع کنید ما اومدیم ما هم چهار نفر بودیم بفیره ولی دریادی من نیست که اون دیگر رو که بودن بعد از کابینت آسیمی بر اومدن پیش پیش استاد بابا جان غفوروف از دست راستشان جبار رسولوف از دست چپشان محمد آسیمی سال 74 بود این یعنی دویم سالی که من در اکادمی کار میکنم من اکادمی چه خیلی آمدم با اکادمی یک ما معلمی پلیتیکانومی داشتیم محمد نظربکوف این آدم مورد کورسی سه درس داد امتحان از سپردیم و دعوت کردن من همراه یک رفیقم گفتن که شما اینستوت تمام کردید پیش من بیاید خیلی بعد من آمدم اون سه اون آدم میخواسته است اونجا نشد من آوردن در این شعبه فلسفه کل اینستوت تا اونجا خیلی سپردن چی قدر کشمکش ها من گویا همیشه قبول کردن خیلی یک آدم کوچک گفته قبول کردن من اونجا کار کردم همی 74 یوبیلی بیرونی رفته ایساد است جشن ابو ریحان بیرونی است همین در коридори ҳамон бинои мо як ҷавонзани зебо рус меравад, пеши ин кас меравад, мегӯяд ҳамин ним соат дарбораи беруни гап занед дар телевизион, пеши ин кас ҳамин ним соат гап занед. Дили ман ба ҳамон одам сӯхт. Дар гӯшаи хотирам наомадааст ки якумаш ки ман дар эфири зинда баромад накардам. Ҳеҷ вақт баромад мо мекардем, не ки эфири зинда баромад. Дуюмаш ки ман рус ҳеҷ вақт баромад накардам. Баъд гуфтам ки ман мерам ҳамроҳи шумо. Рӯзи охири ко буд, рост студия рафтем, даромадем студия, мана шинон гуфт ки гап занем, эфири зинда рафта содат. Дар ними суҳбат кардани ман ин бечора вазъияташ дигар шуд. خیلی ها گلوش کرده تمام کردم برنامه را. پیش رفتم گفتم که تینجی بود چی گفت شد؟ ای گفت نمیدونم چی شد چی نشد. ماشین آسیمی اومده است در پیش در مورا نگه دارد. آسیمی میگهد که پیش من بیارین همون را. برامده شوفیر ایستاده است شوفیر آسیمی. مورا گرفتم بردم کابینتی آسیمی. این بیچاره این دخترک رنگ روش کندم ترسید. خیلی آسیمی فیگوره بسیار بزرگ بود آخه. بعد مسئول جشن جمهوریایی و اکادمیک آسیمی بود. ҳам қабулгоҳш омадем аз кабинеташ буромад ҳамин хел бағал кушода омада хаймана хай салом алайкум каки ви малатчи чӣ қадар барномаи хуб кардед фало вақте ки юбилеи синоро соли 79-80 кардем қариб ҳар рӯз ҳамроҳшон кор мекардем саргузаштҳои бисёр аҷоиб дорам ҳастанд аз он кас мана иттифоқи нависандаҳо даъват карданд кору ман хай рафтаму дар тамоми шӯравӣ ҳамчун як хиратманди мушкилҳои печидаро ҳалмекардагӣ дар академияи ссср будан он кас мо дар таърихи тоҷикистон ягона академик дорем бобоҷон ғафуров ва ягона аъзо корреспонденти академияи ссср дорем устод муҳаммад осимӣ ягон қарору қонуни иттиҳоди шӯравӣ нисбат ба шарқ африка осиёи ҷоҳо бе иштирок бе иҷозати академик бобоҷон ғафуров қабул шудагӣ нест то рӯзи вафотшон
8: аз шахсияти дигар аз шоири дӯстдоштани устод боқӣ раҳимзода
9: бале тилло пулодӣ маҳфил доштам дар донишгоҳи омӯзгорӣ шӯъбаи англисӣ хондам тамом кардам маҳфили тилло пулодӣ мерафтам баъд аз он маҳфил устод меҳмон бахтӣ барномаро ташкил карда устод боқӣ роҳбаршон буданд барномаи мушоира یعنی شاعرای جوان دانشجو را جمع میکردند و یک ساعت برنامه میکردند گفته بودند که شما در خاطر داشته باشین هر یک گوشه تاجیکستان از گوشه دیگرش زیباتر است هر مردم منطقه تاجیکستان از منطقه دیگرش بهتر زیباتر است شما همه خیل درباره تاجیکستان بنویسین که ان همه زیبایی هر یک گوشه در همون شهرتان باشد استاد باقی میگفتند کورس دیوم سر شد من تابستان یک شعر نوشتم وولکان نام دارد چون شعر من وقتی هم شعر من خواندم در محفل استاد باقی یک برنامه در اطراف هم شعر تا گذشت رفت همی خیلی مون رفیقای من از این محفل اتفاق نویسنده رفت و آمد داشتن می اومدن می رفتن بعد می گفتن که استاد باقی شما را میگه که پیش من بیاید نرفتم من دانشگاه تمام کرده من در اکادمی کار میکردم چند سال گذشت دخترشون سریا اومده همراه ما کار کردند بعد یار زمانه گفتن که شما چه خیل آدم گفتن این پدر من شما کافته گشتگی بودین بعد رفتم همون روزی که من رفتم به استاد نبودن پیش اون رفتم نبودن هیچ از یادم نمی رود بعد از این دیگر نتونستم رفت وقتی خیلی من اتفاق نیستان رو دعوت کردن دیگر اون کس نبود اما شخصیتی فراموش ناشدنی هست هر کسی که شخصیتی استاد ترسونزاده رو به شخصیتی استاد باقی رحمزاده تصور کردنی می شود غلط میکند این یک دوستی بی‌نظیر یک همکاری بی‌نظیر است که اینها همیشه یکدیگر رو گویا که همین خیلی پر کرده یکدیگر رو زیباتر به معنی تر کرده می اومدن
8: یکی از نویسندگان بسیار معروف ما استاد فضل‌الدین محمدی که متاسفانه امروز کمتر از ایشان یاد میکنیم و میخواستم از این حضور شما استفاده کنم چه خاطره از ایشان دارید
9: قصه کوتاه وقتی که من کار سر کردم در اتفاق نویسنده ها چند کتاب ها چاپ کردم در خارج ها در اس اس ار تو ویتنام و در دیگر جور برای ترغیب ادبیات تاجیک انتولوژی میگم بیاض نصر چاپ کردم در مفیرم بلاروسیا بود در کجا بود و بیاض

0: تحلیل کردم وسط دیگه گپ نزدن برو من رفتن گویا قهر کرده رفت بعد من زیق شدم و بعد وقت تصادفا روبرو می اومده من نرز الله معلم گفته سلام علیک بکن و من خفه شدم تا این منم مسخره میکند معلم گفته اونجا عادت هست همه اصلا استاد میگن خیر نام میگیرن اساس بعد یکی از اونم ادمایی که نزدیکی محمدی بودن ادش استاد یه روز پیش من اومد صحبت کرد من استادم خیلی من زیق شدم همه خیر شد اینگو استاد فقط استاد تورسونزاده را میرزا معلم میگفتند این شما معلم گفتگی باشد خرسان شوید بسیار مناسبت ها ما خوب بود بعد یک چیزی که من میخواهم نقل کنم این است که دوره یعنی شکست شوروی بود یک گروه آمدن پولشا شویتسیا گرمانیا چخسلواکیا یک شش نفر بودند اصل دولت بسیار بدخشم با تاجیکستان با وادی وخش با همین آباد کردن همین وادی وخش با همین ادب با همه چیز وقتی صحبت میکنیم اونا میگن که ادبیات شما چی است من قصدا همین پلات کنجکی استاد محمدی فهمیگم بعد هم میگم میگم حیران میشن این خیر رمان بود است من همین خیلی با یک نو میگم که اونو من میدونم طلبات اون چی است تو دوشنبه گشت اومدم که همه اینها همه دیگه هیچ نمیخوان فقط میخوان که استاد محمدی فبینن میخوان که دوباره کتاب و گپ زنن بعد رفتم پیش استاد محمدی خونه شون رفتم استاد گفتم همین خیلی شد من همین خیلی کار کردم یک التماس ما مجلس میکنیم شما دعوت میکنیم شما یگون گپ نزنید همین ها نگوید و همین سیکه و صورت کرده ایستید بعد اومدن اومدن شش تا حق تن میخیل گذشت این مجلس گذشت رفت وقتی اینا رفتن همین اثر به زبان شویدی شه من خی خودم دیدم نمیسش فریسوده بودن خلاصا با چهار زبان رمان استاد چاپ شد استاد محمدی ها اودا داشتن که در خانه شون الکتریک سان تکنیک استاد مایدا شاید نمیدونم همه کارو خچون میکردن همین خیل ما فهمیدن که مرد همین کارو که در خونش مایدا شاید هستن همین کارو پیش یک از گردن من مثلا برای یک کارو کردن یک آدم است پیش و سه بار چهار بار برم که التماس کنم که بیام کارو کنم چون که نمیتونم یک شخصیت بسیار زیبا فضل الدین محمدی در صحبت اینها اگر شب روز میشد نمیفهمید چه گذشتن خوش صحبت یک شخصیت بسیار پاک و حلال بود
1: و از شاعر اندیشمند ما استاد بزرگوار مؤمن قناعت چه خاطره داره
0: بله بله 10 سال ما همراه کار کردیم از همه این دوستا بزرگا استادا رفیقایی که من دارم دو نفر بودن در زندگی که همین زبان گفتگویی زبان همین نشان بسیار شیرین و مقبول بود این یکی ظاهر احراری یکی استاد قناعت گویا لهجه گفتگی چیز برای اینا وجود نداشت نه لهجه نه زبان کتابی گویا وجود نداشت یک زبان خاصی صحبت خشمان داشتن به درجه که همین رفیقای من از ریان ها می آمدن می گفتن که یک گلوش کنه همین استاد احراری خط کم تر گپ زدن گوش کنه بعد می رفتم می بروردم استاد بعد فهمیدن خشم با کمال ممنونیت صحبت میکردن اونو گوش میکردن راحت میکردن میرفتن این یک چیزی که از استاد در یاد من مونده است باید پیروی شود استاد مومن قناعت به شبه همین یک فرشته زنده بودن همین چیزی که از استاد قناعت 25 سال زیاد راهبری کردگی هستن بدی نکردن همین اونم بعد یک گپ گفتن در حدود جهان بعد از تورسونزاده شعری که برابر شعر استاد مومن قناعت مشهور شده باشد نیست اون چیزهایی که استاد قناعت در موضوع جنگ بزرگ وطنی نوشتن چیزهای گذرنده نیستن آثاری هستن برای جهان هستن مخصوصا همین سروش استالینگراد آثار جهانی هست در همین گهواره سینا هم اون کس همین گفت بعضی میگفتن برای داستان گهواره سینا یک خلطه سخن جمع کردن از همین یک خلطه گفتن یک مشت استفاده بردن مهنت کشی استاد قناعت نظیر نداشت
1: و از اکادمیک موساد نارشوف که در جریان صحبت یادم اصاد... کردیم از ایشان
0: استاد راهبر علمی من بودن کمترین گذشت نداشتن در همین کار علمی
1: سختگیر بودن
0: بسیار سخت فرض که من یک صحیفه اگر نوشتگی بود اگر فرض که ویرگل نادرست بود یا که یکان حرف نادرست بود یکان گذشت نداشتن این قدر که سختگیر بودن همین قدر مهربان بودن مخصوصا برای شاگرداشان مسئله دیگری که باید از استاد دینارشایف برای منفیت های جهان بینی جهان شناسی ملی ابن سینا بیرونی نصر دین توسی دیگر ها و استاد گویم که شخصیت جهانی بودن چون که بعد از استاد غفوروف چندین سلسله هایی که برای جهان چاپ می شدن дар онҷо дар ҳамон ҳайати таҳририя устоди ношев ворид шудагӣ буданд, сухани намепурсиданд, медонистанд.

0: و از دو شاعری دیگری خود میخواستم یاد کرده باشم از استادان بازار صابر و لایق شیرعلی.
1: اولین چیزی که من از استادا باید گویم این است که همسالای ما از هر دو اینها بسیار قرض دارند. ما فرض کردیم که اگر همین قدر آبرو از شعرهای خودمان یافتگی باشیم، اگر اساسا آبروی ما از همون شعرهای استاد لایق و استاد بازار صابر هستند. یک چیزی که هر دو اینها را مانند میکند در یک سنگر نگاه میدارد. اینا در یکان استاف، در یکان تقاضای اتفاق نویسنده و نویشتگی نبود، لیکن هر دو اینها در همین در شعر تاجیکی مانند یک همین پاسبان جان فدا ایستادگی بودند. این کابینت من بود، این کابینت استاد بازار بود. پیش استاد بازار می اومدم، من چندین حاضرنگی شعرهایی که شعرهای نامدار شدگی هستند چندین نفر دیدم که گریه کرده برآمدگی هستند از کابینت استاد بازار. شعر تاجیک سالهای 70 و 80، این دو ده ساله، این دو ده ساله طلایی است برای شعر تاجیک. این دو ده ساله هست که هر جایی که بزم شعر استاد قناعت، استاد لایق، استاد بازار، استاد گلرخسار میشد، در اونجا جای درآمدن، جای سوزن زدن نبود. اینا را کسی دیده باشد، ره روا پر میشدن، تو همین درو پر میشدن میرفتن. اینها همین مهنت کردن. تصور کردن در کار نیست که استاد قناعت، استاد بازار، استاد لایق، استاد گرسار، اینها یک شاعری، هر کدام اینها جهان علاهیده است.
0: جهانی سپاس به شما که دعوت ما را پذیرفتید، به ما افتخار بخشید. یک صحبت خیلی زیبا و خاطره های شیرین را برای شنونده های محترم قصه کردید. زنده باشید. شنونده های عزیز، این بود برنامه منظر نظر که پیشکش شما گردانیدیم. مسئولین برنامه بودند مؤلف و برنده غیرتشاه احمدزاد و کارگردان برنامه موجی گل یوسفوا. موفق و معید باشید.

0: از گفتار تا رفتار، از انعنه تا اندیشه.
1: این رادیوی فرهنگ است.
2: هفتوار،
3: تحلیل و بررسی مسائل مختلفی فرهنگی.
2: هفتوار، نظر، افکار، اندیشه و نگارش و گزارش.
3: هفتوار،
2: انعکاس محتوای نویدهای محوری فرهنگی.
3: این همه در رادیو مجله هفتوار
2: از رادیوی فرهنگ.
4: درود شنونده های عزیز، برنامه هفتوار تقدیم شماست از موج رادیوی فرهنگ. با شما هستیم من مسئولی برنامه اکرمزاده بنفشه و جمع همکارانمون از رادیوی فرهنگ. نظری چند از جوانان وابسته به آوردن خاک بزرگان. چند پیش با ابتکار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، خاک و کپسولای فرزندان فرزانه ملت قهرمانان تاجیکستان نصرت الله مخصوم و شیرینشاه شاه تیمور، اینچنین چهره برجسته فرهنگی تاریخ ملت نیسار محمد به کشور آورده شد. همکارمان برنات تغایی و وابسته به این موضوع نظر چندین جوانان را پرسید.
5: آوردن یک مشت خاک بزرگان ملت به تاجیکستان این نشانه ارجگذاری به قهرمانان تاجیکستان می باشد، ذکر کرد شاعر جوان بزرگ مهری بهادر.
6: با جگرگاه تاجیکستان آورده شدنی یک مشت از خاک بزرگان ما، قهرمانان تاجیکستان، دوی از آنها قهرمان های ما هستند و یکی از آنها خادم دولتی و جمعیتی، یک شخصیت که برای معارف و مطبوعات ما، برای زبان ما خدمت کرده است، خیلی رمزی بود. واقعا شیرین شاه شاه تیمور، نصرت الله مخصوم و نثار محمد شخصیت های تاثیرگذاری با آغاز عصر 20 و سالهای 30 عصر 20 هستند و واقعا باید این ارجگذاری را ما باید قدر بکنیم. و البته میدونید این ابتکاری سرور دولت از چند جهت میتواند نمونه عبرت، نمونه عالی عبرت بشر دوستی باشد. فرزندان تاجیک و تاجیکستان و تاجیکستانیان که در خارج کشور هستند، امروز دیگر چهلک سرور دولت میگن 100 میلیون تاجیک است. اگر 10 میلیونش در تاجیکستان است، 90 میلیون در تمام دنیا تاجیک است، تاجیک و آریایی و ایرانی. یعنی که با تصور کنید که با این حال فرزندان ما باید دلی پر داشته باشند، امید داشته باشند که در هر کجا وطن میهن فرزند زندانش رو قدر میکنه.
5: دانشجو فضلالدین ناصرزاده در این مورد میگوید این افتخاری بزرگ است برای هر یک شخصی وطن دوست. این اقدام روح آنها را آرام کرد، چون دوباره به خاکی وطنشان آمدند.
7: آن همه آرمان هایی که در دل داشتند جامعه عمل پوشید. تاجیکستان صاحب استقلال شد. هر یک تاجیک آزادانه با زبان تاجیکی صحبت میکند. این بود آرمان این شخصان بزرگ. اکنون این همه خوشبختی را آنها از بلندی لوچا مشاهده میکنند و به خود میفخرند که این همه جانکنی ما بیهوده نبوده است. استاد بزرگسبیر شعری دارد با نام تاجیکستان که استاد سید خلبیالوف آن را زیبا سروده است. تاجیکستان، تاجیکستان، میکنم شکر کم و بسیار تو، میکنم شکرانه از آزرم و از آزار تو. هست من ثروت نمیخواهم، وطن هستی بس است، با خس و خارت برابر زندگی کردن بس است. و در همین شعر باز پرچه دارد، میگوید هر کجای سنگ دیدم دست بردم بر سرش، چون سری فرزندی خیش، گفتم او را از بدخشان کندن، طفل شیرخوار مرا از بند پیستان کندن. بزرگان ما نهایت تلف شدند و در هر گوشه دنیا خاک شدند.
5: بزرگان را بزرگان زنده می دارند، آغاز کرد صحبتش را هم صحبتی ما شهبازی شوکت آموزگاری جوان.
8: اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان، یک مشت خاک قبر جانساران ملت را، فداکاران این ملت را به وطن آورده، کار خیلی بزرگ و مقدس را انجام دادند که شایسته ای تحسین است. و این کار دلیل بزرگی روح و دل پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان است، دلیل صداقت به وطن، دلیل وطن دوستی و میهن پرستی و خیشتن شناسی سرور کشور است. این پدیده نیک، این واقعه تاریخی را اگر تنتنه آرمان های نصرت الله مخصوم، شیرین شاه شاه تیمور و نثار محمد گوین خطا نمی شود. واقعا این تنتنه آرمان های این بزرگان است.
5: شاعر جوان موسا عزیزی قید کرد آوردن خاک جانفیدایان ملت تاجیک که برای ملت و فرهنگ سهم باریز خود را گذاشتند شایسته تحسین می باشد.
9: قهرمانان تاجیکستان نصرت الله مخصوم، شیرین شاه شاه تیمور و جان فدای معارف نثار محمد بود که در تاریخ 20 می با سرزمین اجدادی و تاجیکستان صاحب استقلال دوباره خاک آنها را آوردند و آنها را در این وطن با رسم و آیین نیاکان با آن همه عنعنه های نیک اجدادی به خاک سپردند.
5: واقعاً با شرافت استقلال دولتی و توجه خاصی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، امروز خدمت‌های تاریخی فرزندان فرزانه وطن مورد آموزش و قدرشناسی شایسته قرار گرفته، نام و کارنامه آنها همچون نمونه وطن دوستی، خودشناسی و صداقت و فداکاری به دولت و ملت گرامی داشته می‌شود. این رویداد تاریخی همچون رمز پیروزی حقیقت، احیای عدالت تاریخی و گرامی داشت خاطره فرزندان صادق ملت در صحیفه‌های تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال با حرفای زرین ثبت خواهند گردید.
4: ظریف غلام از وطن دوستی میگوید: در واقع وطن باید برای همه منبع حقیقی افتخار باشد. مناسبت های ما با همدیگر نیز در وطنداری و خویشتنشناسی ما نقش بزرگ می بازد. وطن این تنها مفهوم آب و خاک و زمین نیست. وطن این ما و شما هستیم. وابسته به وطن و استقلال ملی می شنویم مصاحبه همکارمان گلرو نیازوه را با نویسنده مجرانویز ظریف غلام.
10: تاجیکستان، مهر تو گنجینه ام، معرفت از مهر تو در سینه ام. لحظه پیش آیدم گر ظلمت روی خورشیدی تو آینه ام. آره، وطن این سرزمینی بزرگ و مقدس، این دیاری آبهای مصفا و این مکانی گنجینه های پرارزش تاریخی، این میهنی سرسبز و همیشه بهار که نام تاجیکستان است، ما را در آغوش پرمهر خود گرفته است. روی خاک پاکش قدم می گذاریم و در فضای نکدبارش پای عملی کردن آرزوهای سبز دل تلاش میکنیم. اگر مادر بر گوش ما الله پرمهر خوانده و برای بزرگ و برکمال شدنمون تمناها کرده است، پس وطن جاده های روشن زندگی و روزگار را برای من اهدا کرده است تا توانیم بزرگترین نقشه و نیت های نکو را عملی نماییم. نویسنده ماجرانویس اعضای اتفاق نویسندگان تاجیکستان ظریف غلام از محبت خیش به وطن، از ایجادیات خود در ادبیات تاجیک و بخت و اقبال نکوی مردم سربلند تاجیکستان در زمان صاحب استقلالی چنین اندیشه دارد:
11: وطن از گفتی شاعر محبوبمون لایق شیرالی که پیسون مادر سر میشد، از بازی های کودکانه بچگونه دیها سر میشود، خلاصه از قدم های اولینی که در روی زمین میگذارد، در اون دیهایی که میگذارد، در اون کوچه ای که میگذارد، از اما وطن آغاز میگردد و بعد با مرور سن و سال کلان شدن، دوستی پیدا کردن، با مکتب رفتن و دانشگاه داخل شدن، با یکم کارخونه با کار رفتن، مفهوم وطن وسیع پهن شده میگیرد. بعد میبیند که در خریطه جهان یک کشوری هست به نام تاجیکستان، سرزمینی اجدادیشون، سرزمینی پدر و مادرش، و میداند که این وطن است. مهر وطن در دل او جوش میزند، از غمخوری مادر، از دستگیری پدر، از بازی های دوستان، از مکتب و از دیگر چیز. با همین چیز وطن در قلب وای جو میگیرد. استقلالیت اگر گویم که دست بازوشون رو کشد باور نمیکنید، چون که در زمان شورای بعضی موضوع ها بودن که اجازت نمیدادن، بعضی موضوع بود که از سیاست حزب یکتوز معن میکردن. استقلال برای ما نشان داد که ما پیش از ما به وطنمون توجه کنیم، به سرزمینمون، به تاریخ ملتمون. تصور کنید که مثلا در مدت 70 سالی دوران شوروی نویسندگان ما همگی در موضوع تاریخ 10 اثر آفریده بودند. حالا در مدت من 33 سالی ما نویسندگان به تاریخ ملتمون، به تاریخ وطنمون دست زده زیاد از 30 اثر آفریدند. اینا بینید که شد روشن گفتن در کار که ما رو اجازت نمیدادن که درباره شورش بوسی، درباره قهرمانی های تیمورمالی، درباره ملت کهن، بنیاد ملت ما، درباره نوروز، درباره همه این جشن های صدر، میرگون، иҷозат намедоданд ки мо қайд кунем. ина истиқлол дастамона кушод нависандагон бо як хурсандӣ, бо як дилгармӣ дар бораи ватан, дар бораи таърихи миллат, дар бораи истиқлолият асарҳо офарида истоданд ки ин барои миллати ман як тӯҳфаи арзанда аст.
10: воқеан ваҳдату истиқлол ба адибони тоҷик роҳеро боз намуд ки атрофи таъриху фарҳанг санъату ҳунари тоҷик асарҳои мондагор эҷод намоянд ва ба наслҳои ояндаи мо ба ёдгор гузоранд ҳамзамон тавонистанд бо каломи ноб ва суҳбатҳои пурмуҳтаво ҷавононро ба роҳи ватандӯстию хештаншиносӣ раҳнамоӣ созанд ҳамсуҳбати мо нависандаи тоҷик зариф ғулом дар идомаи суҳбаташ вобаста ба ин мавзӯ чунин изҳор дошт
11: ҷаноби ли аз рӯзи аввале ки 16 ноябри соли 1992 ба сари ҳукумат омаданд бо ташаббусҳояшон тамоми сиёсатмадорони ҷаҳонро ба ҳайрат гузошт шумо тасаввур кунед ки даҳсолаи об пешниҳоди аввалинаш баъдтар ба тамоми аҳолии кишвар тақдим кардани китоби бобоҷон ғафуров ба наздикӣ ба тамоми мардуми кишвар тақсим кардани асари безаволи фирдавсӣ шоҳнома бо сиёсати пурпарваронааш бори дигар нишон дод ки ҷаноби оли дар қатори сиёсатмадорони бузурги ҷаҳон истодааст аз минбари созмони миллали муттаҳид бори аввал садо додани забони ноби тоҷикӣ ин худаш як дастовари бузург мебошад охирин ташаббусе ки пешниҳод кардан ин ҳифзи пирахҳои мамлакат мебошад ҳифзи пирахҳои ҷаҳон мебошад ки дар бораи ҳифзи зисти кишвар ҷаҳон пешниҳод кардани чун як ташаббуси бузург ин ҷасорати калон дар кор миллати тоҷики ман бо ин фарзанди фарзонааш фахр мекунад муноқишаи байне ки ду кишвари ҳамсоя сарзад маҳз бо часпу талоши ҷаноби олӣ сулҳ пойдор гардид ки ин боиси аз ҷониби кишвари россия сазовор гаштани сулҳ ба ҳисоб меравад тан дар кор аст ки аз рӯзҳои аввали ба сари ҳукумат омаданаш соле нест ки як пешниҳод ба халқ накунад ин пешниҳодҳо боиси пешравии мамлакат боиси сарбаландии миллатамо мебошад
10: бояд ҳар як сокини тоҷикистон ба ин неъмати ватани азиз бирасад ва онро чун гавҳараки чашм эҳтиёт намояд
4: нигаронӣ аз риоя нашудани қоидаҳои назму наср дар эҷодиёти баъзе аз ҷавонон суҳбати навбатие ки айни ҳол ба самъатон мерасад роҷеъ ба таваҷҷӯҳи насли наврасу ҷавони кишвар ба эҷоди асарҳои назмиву насрӣ аст бишунавед ва ҷаҳони маънавиятонро боз ҳам ғанӣ гардонед ҷавонон ояндаи давлат ва созандагони фардои миллат ба шумор мераванд ин аст ки давлату ҳукумати мамлакат баҳри баланд бардоштани сатҳу сифати донишандӯзии насли наврасу ҷавон тамоми шароиту имконотро муҳайё сохтааст қобили зикр аст ки имрӯзҳо ҷавонони босаодати кишвар дар ҳама соҳаҳои хоҷагии халқ фаъолияти назарас нишон дода истоданд ва ин нишон аз муқаддас доштан ва арҷ гузоштан ба ин обу хоки муқаддаси ватан мебошад шавқу рағбати насли ҷавон имрӯз ба эҷод намудани асарҳои назмиву насрӣ чӣ гуна аст андешаҳои муҳриддин сабурӣ мудири шӯъбаи нақди адабии иттифоқи нависандагони тоҷикистонро дар ин маврид мешунавем
12: имрӯз таваҷҷӯҳи ҷавонон завқу шавқи ҷавонон ман фикр мекунам ба шеъру шоирӣ умуман ба адабиёт нисбати ҷавононе ки дар оғози садаи 20 ва солҳои 60-70 ва ҳатто солҳои 80 ва ҳатто солҳои 90 буд то андозаи сатҳӣ ба назар мерасад яъне таваҷҷӯҳ шавқу завқе ки дар ҷавонони ин солҳо аз рӯи навиштаҳои онҳо бармеояд дар ҷавонони имрӯз андак костагӣ ҳаст аммо дар ҳар сурат бо вуҷуди шароите ки имрӯз дар бахши эҷод ҳаст имконияте ки дар бахши эҷод имрӯз ҳаст мо ҷавонони соҳибзавқу хушсалиқау пуртакопӯеро дорем ки барои пешрафти адабиёт барои тахта ҳамвор кардани роҳи ояндагон заҳмат мекашанд мехоҳанд як таҷаддуд як навигарӣ як умуман як коре барои устувории худ дар ин роҳ анҷом бидиҳанд
4: Бо ба даст овардани истиқлоли комили кишвар Тоҷикистони азизи мо рӯ ба рушду пешравиҳои назаррас ниҳод. Ва ҳамаи ин талошу заҳматҳо танҳо баҳри ободиву гулгулшукуфии ин сарзамини аҷдодӣ ба шумор меравад. Вале насли наврасу ҷавони имрӯзро мебояд нисбати ҷавонони чанд соли пеш дар самти эҷоди асарҳои назмиву насрӣ хеле фаъол бошанд. Аммо ин гуна нест. سبب در چی باشد؟
12: من چرا با ادبیات گذشته این را مقایسه میکنم؟ برای آنکه ذوق سلیقه‌ای که بالفرض در جوانان آن دوره دیده میشد بیشک از مطالعه فراخ آنها بود. مطالعه کمتر است. اگر مطالعه هم دارد بالایش در دایره همین نثری که فرض کریم از مکتب استاد عینی، از مکتب ادبی فضل الدین محمدی و از مکتب ادبی محمد زمان صالح و دیگران این نسل باقی گذاشت، باقی ماند. نثر ما سه مرحله را پشت سر گذاشت. میبایست در پی مرحله سیوم رشد بیاود یا از مرحله سیوم فراتر قدم گذارد. اما در مثال نوشته های جوانان که ما میبینیم برگشت به مرحله اول، همین چی میتواند باشد؟ نتیجه همین مطالعه نداشتن است. مطالعه نداشتن از ادبیات جهان است، از ادبیات روس و اروپا، از ادبیات ایران و افغانستان، عموماً ادبیات جهان در مثال نثر امروز است.
4: البته باید گفت که براه ماندن آزمون های سطح بلند جمهوریوی در کشور توانست شماره دوستداران کتاب، ایجادگران اثرهای نظمی و نثری را زیاد نماید، اما نه در اون سطحی که خانه کننده است.
12: جوانان امروز ما هم تلاش به تجددگرایی دارم به نوگفتن شعر. جوانان را داریم که البته امید ما را به آینده ادبیات خاصتاً به رویش نوی شعر روشن میکنند و برای نو کردن شعر ما از نگاه زبان و بیان و طرز بیان و استفاده کلمه و واژه های نو زمانی برای نو کردن و از این دیدگاه تلاش میکنند و ما یک امیدواری از آنها داریم.
4: نوابسته از آن که مشکلی ها در سمت ایجاد اثرهای نظمی و نثری میان جوانان وجود دارد، ولی شوقمندان در این سمت از میان جوانان کم نیستند. باید ذکر نمود که در ایام جوانی آموختن علم و کسب های گوناگون مهم است، زیرا آن وقت است که انسان را شکل داده برای استوار گردیدن شخصیتش نقش بزرگ دارد. امید بر آن می‌بندیم که جوانان شجاع وطنمان می‌توانند من بعد هم در رشد باثبات کشور در همه سمت‌ها فعالیت خوب نشان دهند. سهم جوانان در ساحه‌های علمی و فرهنگی مهم و نظررس می‌باشد. جوانان همچون نیروی پیشبرنده جامعه در رشد علم و فرهنگ نقش کلیدی می بازند. پیشرفت تکنولوژی، رشد معنویات و حفظ ارزش‌های ملی بیشتر به فعالیت جوانان وابسته است. دایر به این موضوع همکارمون دلفروز سفر و گزارش آماده نموده است.
13: آیت الله قربانوف آموزگار کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام تلفخوجا ستاروف در ارتباط به روز جوانان و سهم آنها در رشد علمی میگوید امروز جوانان تحقیقات های علمی نظررس را به انجام رسانیده در سمت های اختراکاری و نوآوری سهم بارز دارند. با گفته او جوانان این مؤسسه در چارابینی های فرهنگی آزمون تاجیکستان وطن عزیز من دست بالا هستند.
14: باید تاکید کرد که بعضی از جوانان هستند که در سمت های علمی تحقیقات های خوبی نظر علمی انجام داده برای بهتر و خوبتر و بلند برداشتن سطح و صفت سمت های علمی یعنی سهم نظررس دارم و همین وسیله نامزدی حمایت کرده معرفی میکنند که ملت تاجیک ما موفق هستند. در جاده علمی جوانان داریم که با مرزه های علمی در کنفرانس های بین المللی جمهوریوی و پیش از همه فرهنگ ملی ما را ملت دانشمند و ازلی بودن را معرفی میکنند. باز جوانان هستند که در همه چاره‌بینی های فرهنگی برآمد کرده فعالانه اشتراک نموده و ایجاد اثرهای نو بخشیده به 35 این سالگرد فعالیت دولتی نیز شرف گشته شدند. هویت ملی، بالا بردن ارزش های ملی در ضمیر هر یک جوان امروز نقش مهم می‌بازد.
13: ملت که فرهنگ خود را حفظ میکند، هویت ملی خود را نگاه میدارد، محض از جوانان دانشمند سرچشمه میگیرد. جوانان در نگهداری و رشد فرهنگ ملی نقش مهم دارند. آنها باید زبان مادری، لباس ملی، رسم آیین‌ها و عنعنه های نیک خلق را احترام نمایند. روز جوانان در کشور پدیده مهم بوده، امروز ها جوانان در همه سمت ها فعال هستند. در بخش های معارف، فرهنگ، اجتماعی سهمی بی‌نظیر دارند، میگوید محمد رحیم نظیر، معاون سردار ریاست تعلیم دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام ساتیم الغزاده.
15: بنابراین امروز حکومت جمهوری تاجیکستان برای این قشری جدانشانده جامعه تمام امکانات ها را فراهم ساخته است. در ساحه علم باشد، برای دانش آموزی جوانان و از خود نمودن آثار نظمی و نصری نیاگان ما یک قطار олимпиада ва озмонҳо таъсис дода шудааст. Дар ин росто фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст. Тоҷикистон ватани азизи ман, илм фурӯғи маърифат, шоҳномахонӣ. Аз ҳар як ҷавон пеш аз ҳама ҷаҳонбинии васеъ, ташаккулу биниши сареҳ, навоварӣ ва ихтироъкориро барои рақобат намудан дар шароити имрӯза тақозо менамояд. Дастовардҳои ҷавонон дар соҳаҳои гуногун нишон медиҳад, ки насли ҷавони имрӯза дорои иқтидори баланд, тафаккури нав ва иродаи қавӣ мебошад. Бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ, донишу ҷаҳонбинии муосир ва муҳаббат ба ватан, барои муаррифии шоистаи давлат, ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва саҳм гузоштан.
13: سنبول لطفلایه و دانشجوی کنسرواتوریای ملی تاجیکستان به نام طلبخوجا ستاروف همزمان یکی از جوانان موفق در ارتباط با اشتراکشان در آزمون‌های داخلی کشور اندیشه‌هایش را گفت. برای من شرکت در چنین آزمون‌ها متانت، جسارت و تقویت دادن خودشناسی و خودآگاهی ملی میباشد. برای جوان دختران تمام شرایط ها فراهم گردیده است که میتوانند در حیات فرهنگی کشور سهمی خیش را گذارند. چورابینی های فرهنگی باعث آن میگردند جوانان از قبل هم فعال گردند.
16: چورابینی های فرهنگی در تقویت خودشناسی و خودآگاهی جوانان نقش خیلی مهم دارند و جوانان امکانیت می دهد که استعداد، فرهنگ، زبان و عنعنه های ملی خود را معرفی نمایند. حس افتخار از ملت، احترام به ارزش های ملی و مسئولیت شناسی در بین جوانان بیشتر می گردد. آنها برای رشد جهان بینی، بلند برداشتن باوری به خود در جامعه مساعدت میکنند.
17: با دستگیری حکومت و دولت، شرایطی برای تحصیل، آموزش کسب، رشد استعداد و عملی نمودن آرزوهای جوانان فراهم آورده شده است. جوانان می توانند در ساحه‌های گوناگون دانش آموزند، برای پیشرفت جامعه سهم گذارند. مهمترین دستگیری باوری به جوانان و فراهم ساختن امکانات برای رشد و پیشرفت آنهاست.
13: همصحبت دیگرمان دلیر علیزاده، کارمند کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، راجع به جشن جوانان و سهم آنها در رشته های علمی و فرهنگی اندیشه هایش را چنین بیان داشت. جوانان دارای معنویات بلند بوده و همزمان دارای آداب خوب می باشند. در ضمیر آنها حس وطن دوستی، خوش اخلاقی نقش بسته است. همزمان کتاب خواندن، آموزش زبان های خارجی، استفاده درست تکنولوژی و اشتراک در کارهای جمعی برای تشکل شخصیت جوانان مهم ارزیابی میگردد.
18: جوانان همچون نیروی سازنده و پیشبرنده جامعه، ادامه‌دهنده کار و پایکاری نسل کلانسال، آینده دولت ملت میباشند. طوری که همیشه در پیام‌های رهبری دولت به پارلمان کشور ذکر میگردند، امروز در کشور ساحه نیست که بهری باز هم مهبد و پیشرفت و شکوفایی سرزمینی اشتوری ما نقش فعال و سهمی ارزنده جوانان سعادتمند و سربلند و خوشطوله و خوش اقبال زمان صاحب خلی کشور بیشتوسای ما، جوانان سعادتمند و سربلند کشور بیشتوسای ما بشکرگزار از استقلال و آزادی و وحدت ملی سعی و تلاش و کوشش نموده استودان که بحری باز هم آباد و پیشرفته و شکوفایی سرزمینی اشتودی همون سهم خود را گذاشته باشند.
13: اگر جوانان صاحب علم، فرهنگ و اخلاق نیک باشند، جامعه رشد میکند و دولت پیش میرود. هر یک جوان باید درک نماید که دانش قدرت است، فرهنگ هستی ملت است و وطن دوستی وظیفه مقدس هر یک انسان میباشد.
4: فعالیت کتابخانه ها و سطح خدمت رسانی در آنها. کتابخانه یکی از جایهای مهم برای گرفتن دانش و بلند برداشتن معرفت خوانندگان به حساب می رود. همکارمان ملکه اسماعیلوا تفصیلات بیشتر می دهند.
19: کتاب یکی از سرچشمه‌های اساسی دانش و معرفت به حساب می‌رود. ماست توسط مطالعه کتاب انسان جهان‌بینی خود را وسیع نموده، اخلاق و فرهنگ خیش را تکمیل می‌دهد. با مقصد معین نمودن مناسبت خوانندگان به کتاب و آموزشی اندیشه‌های آنها، میان یک گروه خوانندگان پرسش و صحبت گذرانیده شد. در رفت صحبت معلوم گردید که اکثر خوانندگان به مطالعه کتاب شوق و رغبت زیاد دارند و آن را واسطه مهمی رشد شخصیت می‌حسابند. بیشتر خوانندگان قید نمودند که کتاب به آنها برای زیاد نمودن دانش، بهتر کردن نطق و غنی گرداندن لغت زبانی کمک می‌رساند. آنها چنین می‌شمارند که مطالعه اثرهای بدیعی انسان را به فکر کردن، خلاصه براری و درست درک نمودن زندگی وادار می‌سازد. به اندیشه آنها قهرمان‌های اثرها نمونه عبرت بوده، از رفتار و گفتار آنها می‌توان تجربه زندگی گرفت.
20: من شریپوها مهرماه، من اعضای کتابخانه مکتبم هم می‌باشم. از داستان‌های صدرالدین عینی، یادداشت‌ها، آدینه، مرگ ستخور را بیشتر مطالعه می‌کنم. من در شاهنامه دور دومش اشتراکچی آزمون مخانی شدم و غالب آزمون شدم. من از شاهنامه آغاز کتاب کنون ای خیرم من و سوی خیرت، به نام خداوند جان و خیرت، کزین برتر اندیشه بر مگذره، خداوند نام و خداوند جای، خداوند کیهان و گردان سپه، فروزنده ای ماه و ماهی دومه، زینا و نشان و گمان برتر است، نگارنده ای برشده گوهر است، و بینندگان آفریننده را، مبینی مرنجاند و بیننده را، نیابد بدو نیز اندیشه را، که او برتر از نام و از جایگاه، سخن هر چیزین گوهران بگذرد، نیابد بدو راه جان و خیرد، خیردگر سخن برگزیند همه، همان را گزیند که بیند همه، ستودن ندارد کس برا چو هست، میان بندگی را بباید بست، خیرد را و جان را همه سنجد و در اندیشه سخت که گنجد. کتاب آمدن علم و دانش معرفت را می دهد. من به همسالان خود گفتنی هستم که بیشتر کتاب خوانم و علم و دانش را بهره مند شوم.
19: هنگامی پرسیش معلوم شد که خوانندگان بیشتر به کتاب‌های بدیعی تاریخی و علمی شوق دارند. برخی از آنها اثرهای نویسندگان تاجیک را دوست می‌دارند، زیرا در این کتاب‌ها عرف و عادت، فرهنگ و تاریخ ملت تاجیک انعکاس یافته است. دیگران باشند به مطالعه کتاب‌های علمی توجه ظاهر می‌نمایند، چونکه چنین کتاب‌ها برای آموزش فن‌ها و بلند برداشتن سویه دانش مساعدت می‌کنند.
21: من شهرزاد اسمم و اینچنین اعضای کتابخانه خودم هستم. من از کتابخانه خودمون از سعدی شیرازی و اکابر شریفی، لطافت کنجایب و لایق شیرعلی شعرها و افسانه ها گرفته ام. کتاب اگر بخوانی محبوبی همگانی، هر مشکلی پیش آید اصلا تو در نمانی. کتاب اگر نخوانی نادان و ناتوانی، کاری تو با رفیقان دشنان و بد زبانی. من میخواهم که به همسالان خود بگویم که کتاب بخوانند. کتاب بهترین دوستی رفیق آدم می باشد. کتاب آدم را تعلیم و تربیه می دهد.
19: اندیشه های خوانندگان نشان می دهد که کتاب در حیات انسان نقش مهم دارد. مطالعه کتاب برای تشکل شخصیت کامل، بلند گردیدن معنویات و رشد تفکر انسان مساعدت می نماید. از این رو باید فرهنگ کتابخوانی میان جوانان بیشتر ترغیب کرده شود تا نسل آینده دانشمند و صاحب معرفت به وای رسد.
4: شنوانده عزیز، این بود صحیفه این نوبتینه رادیو مجله هفتوار. باور داریم پسند خاطرتون گشت، چون تا جای امکان دست داد از مشاهده های خود دایر موضوع های گوناگون ما در یک جایگی با همکاران برنامه را تهیه و پیشنهاد شما نمودیم. باقی سعادت روزگار نصیب هر یکی شما باد.
22: فرهنگ ریشه سرنوشت ملت، رادیوی فرهنگ است.

نیاسود روز و شب از تاختم، چنین تا برآمد بر انجمن.

ککنون زلشکر چه باک، چه پیشم خزروان، چه یک مشت خاک. پس آنگه سوی شهر بنهاد روی، چو آمد به شهر اندرون نامجوی. به مهراب گفت ای هوشیوار مرد، پسندیده ای در همه کار کرد. کنون من شوم در شب تیرگون، یکی دست یازم بر ایشان بخون. شوند آگه از من که باز آمدم، دلاکنده و کین ساز آمدم. کمانی به بازو درفکند سخت، یکی تیر بر سان شاخ درخت. نگه کرد تا جای گردان کجاست، خدنگش به چرخندرون راند راست. بینداخت سه جای سه چوب تیر، برآمد خروشیدن داروگیر. چو شب روز گشت انجمن شد سپاه، بدان تیره کردند هر یک نگاه. بگفتند کین تیر زال است و بس، نراند چنین در کمان هیچ کس. شماساس گفت ای خزروان شیر، نکردی چنین رزم را خیر خیر. نه مهراب ماندی نه لشکر نه گنج، نه از زال بودی بدین گونه رنج. نبودی مگر من چنین رزمگاه، نه دشمن کشیدی به ما بر سپاه. خزروان چنین گفت کین یک تن است، نه از آهن است و نه آهرمن است. تو از جنگ او دل مدار هیچ تنگ، همکنون بیارم من او را به چنگ. نمانم ورا زنده بر پشت زین، همه نامداران ایران زمین. ببرم سرش را به برند تیغ، بیارم به مهراب چون تیر میغ. چو خورشید تابان ز گنبد بگشت، خروش تبیره برآمد ز دشت. به شهر اندرون کوس با کرنای، خروشیدن زنگ و هندی درای. دمان زال پوشید ساز نبرد، بر اسب اندر آمد به کردار گرد. سپاهش نشستند بر پشت زین، سر پرزکین ابروان پرزچین. بیامد سپه را به هامون کشید، سر و پرده و پیل بیرون کشید. سپاه اندر آمد به پیش سپاه، شد از گرد هامون چو کوه سیاه. دو لشکر برابر کشیدند صف، ز کین جگر بر لب آورده کف. خزروان دمان با عمود و سپر، یکی تاختن کرد بر زال زر. عمودی بزد بر بر روشنش، شکسته شدن نام ور جوشنش. چو شد تافته شاه زابلستان، برفتند گردان کابلستان. یکی گبر پوشید زال دلیر، به جنگ اندر آمد به کردار شیر. به دست اندرون داشت گرز پدر، سرش گشته پرخشم و پرخون جگر. خزروان بیامد چنان کینه خواه، که شیر خروشان به پیش سپاه. چو دستان برانگیخت گرد نبرد، همانگه خزروان برآمد چو گرد.

دمنده چنان بر خزروان رسید، برف راخت آن گرز را چون سزید. بر او حمله آورد چون اژدها، به میدان درون تنگ کردش رها. بزد بر سرش گرزه گاورنگ، زمین شد سخون همچو پشت پلنگ. بیافکند و بسپرد و زو برگذشت، ز پیش سپاه اندر آمد به دشت. شماساست را خواست کاید برون، نیامد برون کش نجوشید خون. به گردن درون یافت گلباد را، به گردن برآورد پولاد را. چون گرز و شمشیر دستان بدید، همی کرد از او خیشتن ناپدید. کمان را به زه کرد زال سوار، خدنگی بدو اندرون راند خار. بزد بر کمربند گلباد بر، بران بند زنجیر پولاد بر. میانش ابا کوهه زین بدوخت، سپه را به گلباد بر دل بسوخت. چو این دو سرفکنده شد در نبرد، شماساس شد بیدل و روی زرد. شماساس و آن لشکر رزم ساز، پراکنده از رزم گشتند باز. پسندر دلیران زابلستان، برفتند با شاه کابلستان. چنان شد ز بس کشته آوردگاه، که گفتی جهان تنگ شد بر سپاه. سوی شاه ترکان نهادند سر، گشاده سلاح و گسسته کمر. شماساس چون در بیابان رسید، زره قارن کاوه آمد پدید. که از لشکر ویسه برگشته بود، به خاری گرامیش را کشته بود. و هم باز خوردند هر دو سپاه، شماساس با قارن کینه خواه. بدانست قارن که ایشان کند، ز زابلستان تاخته برچند. بزد نای روین و بگرفت راه، به پیش سپاه اندر آمد سپاه. به گردان چنین گفت پس پهلوان، که ای نام داران روشن روان. به نیزه درایید در کارزار، مگر کندر آرید زیشان دمار. سواران سوی نیزه بردند دست، خروشان به کردار پیلان مست. نیستان شد از نیزه آوردگاه، ز نیزه نخورشید پیدا نما. بران لشکر بسته و خسته خورد، به خورشید تابان برآورد گرد. همه هرچه بود لشکر ترک خار، بکشت و بیفکند در ره گذار. گریزان شماساس با چند مرد، برفتند از آن تیرگرد نبرد.

شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

جوانانی سربلند و فداکاری تاجیک پیروانی صادقی نیاگانی خودند.

0: در ناحیه واسه رادیوی فرهنگ روی موج 107.7 FM پخش می‌گردد.
1: از شعرهای روز، از شعرهای روز.
2: میهن به نامت از مرهی آرزو کنیم، در گلشنت چو سبزه و گلها نمو کنیم، آبی زلال چشمه پاکی تو خورده ایم، میهن به پاک جان تو را پاک رو کنیم، میهن به پاک جان تو را پاک رو کنیم.
1: از شعرهای روز، از شعرهای روز.
3: قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش، نیست پایان. قسم به گردش تقدیر گیر گردانش، گیر گردانش. قسم به آب زلالش که رایگان جاری است. قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش، کوه ایمان. قسم به لاله دشتش که سرخ می روید، سرخ می روید. به رنگ خون رگ گردن نیاگانش، نیاگانش. قسم به عزم بهاری که بعد هر کشتن قیام میکند از سینه زمستانش، زمستانش. قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت. قسم به دستخط چرم پوش دیوانش، دیوانش. قسم به حرمت چوب سفید گهواره. قسم به مادر محصول پاک دامانش، دامانش. قسم به باره سنگی که قصر ملت شد. قسم به موج خط پرچم پرفشانش، پرفشانش. قسم به همت مرد بزرگ جان برکف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان، خلق سرسان. مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است، تاجیکستان، تاجیکستان.

جوانی زینت و زیبی حیات است. جوانی قدرت و عزمی ثبات است. عزم و ثبات جوانی در آبادی و سرسبزی تاجیکستان.

0: панду андарзҳои судманд, суҳбату машваратҳои созанда. Радиои Фарҳанг, ҳодии сарзамини саодат.
1: ندای بیداری
2: جوهر جان خرد
1: داستان به درازای عمق تاریخ
2: کلوار فرهنگ و تمدن ملت
1: نظر خاص از روزنه معنی
2: افکار آزاد از آدگان معرفت ندای بیداری
1: از رادیوی تاجیکستان

0: дар маҷмӯъ намоиши хостгорӣ дар рӯзи ҷашн, ки аз рӯи асарҳои Антон Павлович Чехов хостгорӣ ва ҷашн дар омезиш ва диди коргардон тайя шудааст, як масакаи сабуки иҷтимоӣ буда, мушкилоти як хонаводаи сарватманд ва аҳли хишовандони онро қисса мекунад. ҳарчанд намоиши мазкур хеле фарогир ва дар хурди ҳама давру замонҳост, аммо ҳанӯз ҳам ҳунари баъзе ҳунарпешаҳои ҷавон суфтагӣ, боварӣ ва устуворӣ мехоҳад. Аксари ҷавонони театр бояд болои нутқи худ бештар кор кунанд, дар саҳна ба ҳамдигар гӯш бидиҳанд, чӣ гуфтану чӣ кор карданашонро донанд, аз ҳунарпешаҳои таҷрибадида баҳра бардоранд ва бо кори ҳунар аз дидаи муҳаббат ба ҷиддият назар андозанд. Дар интиҳо сипосу аҳсан ба Нозим Меликов, ки бо ҷурми бемории тӯлонии хеш ҳамвора талош мекунад то нақши эҷодии хешро дар театр бигзорад ва аз кори коргардонӣ дарак бидиҳад. Бешак мондагори як асар, умри ҷовидона касб кардани як моли эҷодӣ аз бақои як намоиши театрӣ тафовут мехӯрад. Барои умри тӯлонӣ доштани як пьеса ё драма, барқарор кардан ва пайваста онро намоиш гузоштан аст. Андешаҳои Зарина Бадаловаро дар ин хусус бишнавед.
1: ман هیچ باور ندارم که تماشابین از تئاتر همه خیل برآمده رود. یعنی خوب دیدم چیز بود اما همه خیل برآمده روند. عادی دیدم چیز بود اما رفتن. و هست در بین تماشابین هایی که نمایش با آنها تاثیر مثبت خود رو میرساند و دویم بار سوم بار البته باز هم تماشا میآیند با تماشای نمایشنامه‌ای که در دل آنها تاثیر رسوند. امروز به هر یک کنسرتی که هست میبینم 200 300 سومون نرخ یک چیپتای کنسرت های بعض سراینده ها میست سراینده های مشهور بسیار میخواستم که گویم که نرخ چیپتای همین نمایشنامه یعنی 100 دلار چون که ارزش دارد. هیچ وقت یعنی هنرم رو نمیخوام که ارزان بفروشم. هنر باید ارزان فروخته نشود. هنر رو باید قدر کنند. خوب بازم همون نرخ چیپتایی که بود 20 سومون 25 سومون امروز خوشبختانه 35 سومون کرده اند چیپتای نمایشنامه تئاتر رو و همین نرخ رو گفتم. بعد بسیاری ها وی همین قدر ارزان میگفتن چیپتای تئاتر میگفتم ها چیپتای تئاتر انا همین قدر ارزان به تئاتر نمیآیند. خوشگوری در روز جشن از روی اثر چخف در تهیه استاد نوزی ملیکوف من میخوام که عمر طولانی داشته باشد. این برای یک لحظه یعنی از کار فارغ شدن نه تنها خندیدن در اونجا پرابلم های هست مشکلی های هم گفته میشود که برای یک جزئیات انسان میتواند یعنی از انسانی خود دست کشد و غرورش بالا گیرد. یعنی همین گونه است نمایشنامه غرور انسانی میتواند که بسیار چیزها را زیر پا کند و محتوای نمایش ژانر نمایش مسحکه و من امیدوارم که این نمایشنامه هم با تماشابین ها پسند می شود. یک روحی بولیده گرفته از این نمایش از تولور برآمده می روند البته و امیدوارم که تولور های تئاتر های ما تولوری تئاتر دولت جوانان هم پر تماشابین می گردد و عمر نمایشنامه قصکر در روز جشن در روز بود و امیدوارم که تمامی نمایشنامه هایی که امروز ما مهنت کرده ایم وقت صرف کرده ایم پیشکش تماشابینان میگردند و عمری طولانی میبینند و نگفته نموند که نمایشنامه بزودی روزهای نزدیک بازم پیشکش تماشابین میگردد و البته در سامانه های فیسبوک و اینستاگرام ما حتما اعلان ها پخش میکنیم اعلان ها رو مینویسیم تو اینکه تماشابین تو اینکه دوست های نزدیک ما از صفحه های ما با خبرند و ببینند به تئاتر ها آیند.
0: مولانا نجمیدین زاده نیز ایلاوه کرد
2: خدا کند که عمرش طولانی باشد برای که بسیار وقت ماه ها حتی سال ها ما مستر مارگاریتا رو 9 ماه کار کردیم و نمیدونم شاید 5-6 زیاد زیاد شاید یک 10 مراتبه بازی کرده باشه. یعنی البته دلی آدم درد میکند رو هفتاده میشه وقتی که اینقدر زیاد کار میکنی و به خاطر یک بار و دو بار و سه بار خدا کند که عمر طولانی بینه. و البته این وابسته است از خود نمایش که کارگردان نمایش چیگونه گذاشته است، تماشابین قابل قبول تماشابین هست یا نه، و البته از رهبری تئاتر و از اون هنرمند وابسته است. وقتی که عذاب میکشه، وقتی که کوشش میکنی، وقتی که تمام هنری داشته تا صرف میکنی، میخوای که تماشابین ببیند، میخوای که همه زحمتت برای تماشابین عزیزت است، و فقط به خاطر یک بار و دو بار و سه بار این خیلی آدم رو هفتاده میکنه، خیلی دل شکسته میکنه آدم. و خدا کند که همه نمایش ها عمر طولانی داشته باشند. خدا کند که تالارهای تئاتر پر از تماشابین باشد. خدا کند که همیشه تماشابین از جانب ما هنرمندا، از جانب تئاتر غذای معنوی برای خود بگیرند و ما نیز غذای معنوی از تماشابین های عزیز بگیریم و خرسک ها و براو و گفتن ها و احسن و آفرین خواندن های تماشابین این یک جفشن است برای هنرمند. روحی هنرمند باز هم بلوتر میکند، ذوق هنرمند باز هم بیدار میکند، دل هنرمند گرم میکند باز به کسبش، به تئاترش. و خدا کند که ما هنرمند هم عمر طولانی داشته باشیم و نمایش همون هم عمر طولانی داشته باشند.
0: یادآور می شویم که تئاتر دولتی جوانان به نام محمود جان وحیدوف یکی از مؤسسه های تئاتری تابع وزارت فرهنگ بوده، سال 1979 نام هنرپیشه برجسته تئاتر و کینوی تاجیک، کارگردان نامور هنرپیشه خلقی تاجیکستان، دارنده جایزه دولتی به نام عبدالله رودکی محمود جان وحیدوف را گرفته است. تئاتر در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه جایگیر است. سال 1971 با قرار سویت وزیران جمهوری تاجیکستان در زمینه ختم کنندگان دانشکده دولتی صنعت تئاتری شهر مسکو به نام لوناچارسکی تئاتر دولتی جوانان تأسیس داده شد و 27 دکبر همان سال بار نخست تئاتر با نمایش از روی اثر گورکی پرده خود را برای تماشابینان باز کرد. هیئت ایجادی تئاتر نوبنیاد رو اکتیران جوان ملکه جورابیکوا، رجب گلقاسیموا، دلبر عمرو، مولودا عبیدوا، گلسار عبداللهیوا، صایب سلطان علی نظرو، عبدالحفیظ قادری، امان الله قادیروف، داورون علیماتوف، شادی صالحوف، تقوی مراد روزیقوف، اسفندیار غلاموف، قربان حمیدوف، غالب اسلاموف، بیردی مینگبویوف، اصلبگیم سعادتوا، سلطان شاه مقدموف، گلبگیم زالشویوا، اشور محمد غلاموف، سفر علی قربانوف، نعمت یحیی‌زاده، ظفر جوادوف، مظفر خیالوف و سرکارگردان حبیب الله عبدالرزاقوف، کارگردان تراخون احمد خانوف تشکیل نمودند. سالهای 73-77 یک گروه کارگردان های دعوت شده نمایش های جالبی را در صحنه تئاتر گذاشتند. من جمله مادر می آید، ترانه عشق، رابعه بلخی، معلمی رقص، دلشاد، اه جوانی جوانی، ستاره راهنما و غیره دستاوردهای واقعی این تئاتر دانسته می شوند. سال 1976 دسته هنری تئاتر از حساب دست پروران استودیای نوی تاجیکی گیتیس دانشکده دولتی صنعت تئاتری به نام لوناچارسکی، فیروز عمرف، عبادالله مشربوف، نصرالدین نوریدینوف، خالمراد صدیق، نظیرمد موسویوف، محبوبه موسویوا، حاتم نوروف، عمر علیوف و دیگران کامل تر کردند.

0: ندای بیداری،
1: جوهر جان خرد،
0: داستان به درازای عمق تاریخ،
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت،
0: نظر خاص از روزنه معنی،
1: افکار آزاد از زادگان معرفت. ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان.
2: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار،
3: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
4: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان،
5: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
6: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
2: این همه در رادیوی فرهنگ.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165
1: FM. از شعرهای روز، از شعرهای روز.
2: میهن به نامت از مرهی آرزو کنیم. در گلشنت چو سبزه و گلها نمو کنیم. آبی زلال چشمه پاکی تو خورده ایم. میهن به پاک جان تو را پاک رو کنیم. میهن به پاک جان تو را پاک رو کنیم.

0: در ناحیه ظفرآباد رادیوی فرهنگ رو روی موج 104.5 FM شنوید.
1: نوید، اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
0: سلام شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را از رادیوی فرهنگ میشنوید. در استودیو با خبرها گلبهار رزیق‌زاده. از 17 تا 20 می در شهر لندن فرمی جهانی معارف 2026 برگزار گردید که در آن هیئت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری معاون یکمی وزیر معارف و علم کشور حامد هاشم زاده اشتراک نمود. در این خصوص از مرکز مطبوعاتی وزارت معارف و علم خبر دادند. فرمی امسال تحت عنوان تعلیم برای آینده مشترک، صلح، سیاره، هدف و راهها برگزار شده. نمایندگان ده ها کشور جهان، وزیران معارف، رهبران ساختارهای بین المللی، کارشناسان و شریکان استراتژی سوهای معارف را جمع آورد. در دایره فرم مسئله های مبرمی جهانی از جمله تحکیم صلح و همبستگی اجتماعی توسط معارف، تاثیر تغییر اقلیم، رشد تکنولوژی های رقمی و ذهنی سنعی، اینچنین مطابق سازی نظام تحصیلات با طلبات بازار مهنت مورد بررسی قرار گرفتند. برنامه فرم از جلسه های پلناری، محاکمه های سوهاوی، سمینارها و ملاقات دوجانبه عبارت بوده برای مبادله تجربه و گسترش همکاری بین المللی در سوهای معارف. زمینه مساوی فراهم آورد. در حاشیه فرم معاون یکم وزیر معارف و علم تاجیکستان با نمایندگان تشکیلات و مؤسسه های با نفوذ بین المللی واخوری نمود. بسیار کمی مای در شهر چولپانو تا مراسم پوشیده‌شوی روزهای فرهنگی جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرغیزستان برگزار گردید. در این خصوص از سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرغیزستان خبر دادند. در چرابینی ابراز گردید که روزهای فرهنگ بر رویداد مهم در رشد همکاری گومانیتری تاجیکستان و قرغیزستان تبدیل یافته، با مردم هر دو مملکت امکانیت فراهم می‌آورند تا با میراث غنی تاریخی و فرهنگی همدیگر از نزدیک شناس شوند. در دایره روزهای فرهنگی جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرغیزستان برنامه‌های کنسرتی، نمایشگاه‌های صنعت تصویری، نمایش فیلم‌های تاجیکی، ملاقات‌های علمی و ادبی، نمایندگان زیویان ایجادی و علمی دو کشور، اینچنین دیگر چوربینی‌ها برگزار گردیدند که فرهنگ غنی و تمدن قدیمی مردم تاجیک و قرغیز را انعکاس نمودند. توجه مخصوص به اهمیت چوربینی‌های فرهنگی، ادبی، هنری و سینمایی ظاهر کرده شد. در فرجام جانب تاجیکستان به رهبریت و مردم قرغیزستان برای پذیرایی گرم و صمیمی، مهمان نوازی و فراهم آوردن شرایط مساعد برای برگزاری چوربینی ها در دایره روزهای فرهنگ اظهار سپاسی صمیمی نمودند. سکنون جماعت شهرکی به نام نومان روزیق شهری وعده تا امروز از 18 بندی نقشه چوربینی های این دهود با افتخار جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان 8 بندی آن و به اجراس رسیده. در 10 انشاءات دیگر کارهای ساختمانی در عرفه انجام یابی قرار دارد. گزارش همکارمان گلدرو نیاززاده پیگیر از این موضوع است.
2: جهتی در سطح بلند استقبال نمودن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، ساکنان جماعت شهرکی به نام نومان رازق شهری وحدت در برابر بنیادکاری ها هر هفته روزهای شنبه به حشرهای عمومی دهوی اقدام می نمایند. با معلومات زرینه ابراهیموا معاون رئیسی جماعت مذکور، در زمینه دستور و هدایت های پیام سرور دولت جماعت شهرک نقشه چوربینی های خود را تهیه نموده، کارهای ساختمانی را در انشاءات مذکور وسعت тоза бахшиданд.
3: Бахшида ба ҷашни 35 солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати шаҳраки Нумон Розиқ то ба имрӯз аз 18 иншооти ба нақша гирифта шуда 8 таш пурра иҷро шудааст ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дорад. Боқимондаи дигараш бошад 80%, 75% то 9 сентябр кӯшиш мекунем ки корҳои сохтмониашонро пурра ба анҷом расонида ба истифода қарор диҳанд.
2: Дар ҷамоати шаҳраки ба номи Нумон Розиқи шаҳри Ваҳдат корҳои бунёдкори ободони созандагӣ тариқи сохта ба истифода додани иншоотҳои мухталиф, аз он ҷумла муассисаҳои иҷтимоӣ, корхонаҳои истеҳсолӣ ва таъсиси ҷойҳои корӣ таваҷҷӯҳи хосаас зоҳир шудааст. Зарина Иброҳимова, муовини раиси ҷамоати шаҳрак, оид ба ин иншоотҳо чунин гуфт:
3: як бинои осоишгоҳ аст, ки маркази ташхиси табобатӣ аст. Ин воқеъ дар кӯчаи Кофиён, соҳибкор Шоиф Муҳаммадҷон ба маблағи 1 миллион сомонӣ ба нақша гирифта шуда, 9 сентябр пурра ба истифода медиҳад. муассисаи таълимие ки дар ҳудуди ҷамоат аст пурра аз таъмир бароварда шудаанд. ва мавриди истифода қарор доранд. Инчунин ду кӯдакистоне ки ҳаст, пурра аз таъмир бароварданд. Майдончаи варзишӣ буд дар кӯчаи дар маҳаллаи Наврӯз, инро низ аз тарафи соҳибкорон сохта ба истифода дода шуд.
2: Ҳамзамон ба мақсади татбиқи барномаи давлатии кабудизоркунии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи давраи то соли 2040 дар ҳудуди ҷамоати шаҳраки ба номи Нӯмон Розиқи шаҳри Ваҳдат маъракаи ниҳолшинонӣ дар сатҳи баланд ба иҷро расидааст. Инчунин сокинони ин ҳудуд ҳар ҳафта ба тозагии муҳити атроф ва кӯчаву маҳаллаи худ саҳм мегузоранд. Аз рӯи мушоҳидаҳо бармеояд ки истиқоматкунандагони ин ҷамоат ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро хубу шоиста истиқбол мегиранд. Гулрун Ёзода, Радиои Фарҳанг.
0: Навид Раиси вилояти Суғд Раҷаб Аҳмадзода дар шаҳри Хуҷанд бо фаъолияти як қатор иншооти варзишӣ шинос гардид. Зимни бозид раиси вилоят бо вазъи фаъолият ва имкониятҳои маҷмаи варзишии Суғд Арена, майдончаи хурдии варзишии Федерасияи футболи вилояти Суғд ва варзишгоҳи 20-солагии Истиқлолияти Тоҷикистон аз наздик шинос шуд. Таъкид гардид ки ин рушди соҳаи варзиш ва муҳайё намудани шароити муносиб барои ҷавонону варзишкарон таҳти таваҷҷӯҳи доимии президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, дар вилояти Суғд барои бунёду навсозии иншооти варзиши тадбирҳои амалӣ роҳандозӣ гардида истодааст. Айни замон дар вилояти Суғд наздики 3000 иншооти варзишӣ мавҷуд буда, имкони баргузории ҳама гуна мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ вуҷуд дорад. Раиси вилоят масъулинро вазифадор намуд ки барои истифодаи самаранӯки иншооти варзишӣ, ҷалби бештари ҷавонон ба машғулиятҳои варзишӣ ва дар сатҳи баланд баргузор намудани мусобиқаҳои гуногун тадбирҳои зарурӣ андешанд. шунавандагони азиз, хабарҳои соатро аз радиои Фарҳанг шунидед. Саломат бошед.
1: Мунтазири хабарҳо аз Навиди Фарҳанг бимонед.
4: Ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои Фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

Давран тамоми рӯз омадани Лайлеро интизор шуд, вале аз духтар дарак набуд. Ба ҳар ҳол ӯ Мӯйлабро нагирифт. Бо Мӯйлаб ӯ дар назди хеш бо салобат намуд. Бигзор Лайле омада ӯро бибинад. Ба ҳамин Мӯйлаб ӯ ба мавзеи хушкакдара хоҳад рафт. Боз як талош монд, як талоши шерона. Агар намояндаи шеф биёяд чӣ хуб, ва наояд боз беҳтар. Ману Лайле савори мерси ба онҷо меравем, чун боро биёрем онро фурӯшем, 5%-аш аз рӯи қоида моли ман аст. آن را خواه در شکل پول گیرم و یا خواه در شکل نتوره. از رفتن لیلی قریب 36 ساعت گذشته بود. شام فرا رسید و دوران امیدش را از آمدن یاوری شف قریب کنده بود. او از جایش خسته چراغ درگیران و به طرف آشخانه نیتی رفتن داشت که کسی به سوراخی دلی در آمدگاه کلید گذاشته آن را تاب داد. بعدی رفتن سمندری رحیم کپیتان میلیسا سربان حامد رسمها را به دست گروه اضاف داده او را به موضع دیدبانگاه خوشکردره فرستاد تا رسمها را به حرمت نشان داده و آنها سپارش ایلاوگی دهد. شاید فردا روم. بعضی کارها را اساس کرده گفت گروه اضاف. کارها گریخته نمی روند ولی در موضع خوشکردره هر لحظه پیدا شوی ناشناس ممکن است. رفت دیگر ناشناس نآید چی؟ می آید و باز چی خیل. گروه اضاف دیگر بحث نکرده رسمها را گرفته از در برآمد. ساربان حامد ورق سفید را بالای میز کاری گذاشته آن را به قسم ها جدا کرد. شمال، جنوب، شرق و غرب. سپس در زیر هر یک قطب دایره چه کشید و در داخل دایره چه ها نام اشتراکچیان عملیات را ثبت کرد که اشتراکچیان عملیات قطب های زیرین را صاحب شدند. در زیر قطب شمال ناشناس، در مقابل او در زیر قطب جنوب خاجایه و در قسم شرق سپارش دهنده و در قسم غرب اجراچی موقع خش را اشغال نمودند. تنها بعد جا به جا شوی اشتراکچیان اساسی ساربان حامد در مابین ورق سفید دایره کلانتر کشیده در داخل آن موضع خوشککدره نمیشت. همین دایره مرکزی یدرای اساسی کارهای جستجویی به حساب رفته، همه دایرچه های دیگری در زیر قطب ها بوده در گردی او دور می زدند. کپیتان میلیسه از قطب شمالی به قطب جنوبی خطی راست کشید که آن از مرکز یدرا گذشت. ناشناسی خاجای و با صالح جلیل دیروزه جستجویی های ناشناس در مرکز یدرا خود شهادت آن بود که خاجای و ناشناس با صالح جلیل شناس بودند. این دفعه وکالتدار کافتکاب جنایتی نه از قسم شرقی و نیمکره غربی بلکه از قطب شمال به غرب و از جنوب به شرق خط کشید که اصلا خطهای مذکور از مرکز یدرا خیلی دور افتیدند. ولی خود خط بین شمال و جنوب که از مرکز یدرا می گذشت در یک جایگی آنها را نیز به مرکز یدرا که محل صادرشوی جنایت بود پیوست نمود. ساربان حامد خواجه ورا سپارش دهنده و ناشناس را اجراچی عملیات می پینداشت و اگر دیگر کس به این مقام ها طلبگار می بود از دو سر شربچه های کبرچوک تی این روزها علاقه خاجه و را با آنها معین می کردن. پیداشوی دویونباره ناشناس در مرکز یدرا این خطای محضی سپارش دهنده و درست درک نکردن خطر از طرف اجراچی بود. از آنچه که ناشناس باری دیون به مرکز یدرا قدم گذاشت این از به تجربگی خودی اوست و اگر در جنایت دست داشته باشد هم تا کنون از این پیش با ملیسه سرکار نداشته است. عموماً هم خاجایه و هم ناشناس تا کنون باری هم با ملیسه سرکار نداشتند و تا به امروز دایره خطر را پوره احساس نمی کنند و هر زمان می توانند باری دیگر به جستجوی بار برایند. این دفعه عجب نیست که هر دو یک جایه به این موضع تشریف نآورند. اصلا کشتار صالح جلیل به مقصد از خودکنی بار به وقوع پیوسته است و آنها تا بار را یافتن از یگان چیز روی نخواهند گردان. از آنچه که خاجه و از ناشناس دروی می جوید پس بجز کشتار دیگر یگان حالت آنها را به هم پیوست نمی سازد. از احتمال دور نیست که به خانه در کوچه فردوسی بوده ناشناس را خود خاجه و نبرده باشد. مادامی که چنین است خود ناشناس در کجا زندگی کردن لیلی انور رامنه را و به چی کار مشغول بودن او را نمی داند. خاجه و باشد برعکس. درباره ناشناس معلومات زیاده دارد و عجب نیست که با راه شنتش او را به کشتار مائل نکرده باشد. از چی باشد که ساربانی همین مرکز یدرا را به آفتاب و دایرچه های در زیر قطب ها بوده را به زمین و دیگر سیاره ها شبیه داد و مثل آن که زمین و دیگر سیاره های کیهانی در گرد محور خش
آفتاب دور میزنند، امروز دایرچه های کشیده او نیز در گرد محورش یدرای مرکز که در داخلش موضع خشککدره ثبت شده بود دور زدند. هرچند دایرچه های شرق و غرب به طور راستخطه از مرکز یدرا نگذشته باشند، هم آنها با قطب شمال و جنوب پیوست شدند و به واسطه این دو قطب مستقیما از مرکز یدرا گذشتند. او فکر و عقیده خیش را که در اساس جستجوی پسیکولوژی به دست آورده بود بالای صفحه تازه ثبت کرد. سپس کاغذها را چارقد نموده به جیب گذاشته بود که تلفن زنگ زد. گوشک را برداشته خود را معرفی نمود و همان آوازی امیده را شناخت که از بازگشتن پرسان شد. باز پنج روز دیگر گفت. دختر نزد جوان لباس ها خیلی راست استاد. عموماً هر یک پیراهنی در جوان بوده خود یک تاریخی نانوشته از سرگذشت او بود. شاید اگر او دست قلم می داشت درباره هر یک پیراهنی در جوان بوده که خود بیانگری حالنامه محبت او و صالح جلیل بود، کم شکایه را روی لسان می آورد. ولی افسوس که خداوند این هنر را به او ارزانی نداشته بود. چون صالح جلیل بعضاً در خوابش سباجان می گفت و آن روزی که او برانگیزنده آتش محبتش را در نزد طرفخانه دوشنبه همراه سباجانش دید، پیراهنی سیاه خرید. برخلاف همه دیگر پیراهن‌های در جوان بوده، او پیراهن و رویمال همرنگ او را به مصلحت به صالح جلیل خرید. او را مقصد چی بود خودش هم نفهمید و دو روز پس وقتی که صالح جلیل یاد او کرد و شبانه چون دوز به خانهش آمد، او را در پیراهنی سیاه دیده چی حادثه روی دادنش را هم نفهمید. تینجیمی پرسید او از گردآفرید که در لباسی ماتم بود. تینجی به پروایانه گفت دختر، پس این لباس پوشیده ات را سبب چیست؟ قبای عروسی پوشیدن در سرنوشت من نبوده است، بنابراین همین رنگش را یافته پوشیدم. ببین به من زیبنده است. بیامان این گفه را، نخود آدم به اساس چونی پیراهن پوشد. من اساس پوشیدن آن را دارم. چه خیل اساس؟ تو چی ها گفته ایستاده ای لیلی؟ گفتم که چون پوشیدن پیراهنی سفید در نصیب من نبوده است، سیاهش را پوشیدم. مردم بینن چی میگویند؟ مرا به مردم کاری نیست و اگر فکر مردم رو میکردی، کیها به من ازدواج رسمی میکردی و حوث پادامان دختران دیگر را از سرت دور میکردی. بیامان این گپ ها را، خودت میفهمی که من مورد جستجوی ملیسه قرار دارم و نمیتوانم تو را با این همه جاو جلالت به ورطه آتش کشم. چه خیلی مورد جستجوی قرار داره که هیچ نه ملیسه تو را دستگیر نماید. تو همین را میخواهی؟ چی گویم؟ راستش را، دشمن جانی و از جان دوستر دارم تو را. اکنون رب این پیراهن را کشیده دیگرش را پوش. نه، در شب هر زمان تغییر لباس کردن شرط نیست. بهترش وقتی خواب من آن را میکشم. گویان لیلی صالح جلیل را به آشخانه برد. آنها در سری دسترخوان خیلی صحبت نمودند و از چی باشد که صالح جلیل فکری در سرش آمده را گفت و فکرم با چون این پیراهن به عملیات برآمدن عین مدعا است. چه خیل، مقصد او را در اول صرفم نرفته پرسید لیلی. عموما مردم میما سیاه پوشی را خوش ندارند و چون سیاه پوشی را ببینند او را فلاکت زده میپندارند. فرض کردیم با چنین لباس تو سری چنبرک رول مرسیت به راه برآمدی. در داخل افتماشین مواد مخدر و اگر کارمندی بدعه هم معند نماید، میگویی که به جنازه رفته ایستادم. باور نما، اون نه اینکه افتماشینه بلکه حجت ها را هم نسنجیده از روی همدردی تو را سر میدهد. گمان میکنم این پیراهن خریدت هم در زندگی روز یاری رسانت خواهد شد. و بار هم دیگر این پیراهن سیاه را ببر نکرد و حالا پیش جوان راست در انتخاب پیراهن استاده. نهایت او دست به قبای سیاه برده آن را از جوان بیرون آورد و قریبی های شام با سر و لباس سیاه از خانه بیرون شد. این دفعه پیش دری برآمدگاه توقف نکرد و همان را از پهلوی دیوار تاب خورده به گرج پهلوی خانه اش حرکت کرده، از آنجا مرسدس 600 را بیرون آورده با یک مهارت خاص آن را تا براه کلان برآورد. سپس در کوچه فردوسی آن را باز داشته از داخل افتماشین بیرون شد و به طرف خانه صالح جلیل که در آشانه سیوم واقع بود حرکت کرد. در را با کلید کشاده وارد خانه شد. خیریت می آمدید؟ گفت دوران. تیار شب، ساعت پس براه می براییم. بی نماینده شف این دفعه هم با من باور کرد. عجیب، وی زنی در لباسی ماتم بوده کی باشد؟ پرسید تجربه آموز عبدالرشید شریف.
کنی و در کجا؟ از پهلوی بینا تاب خورد. در پیش دری برآمدگاه توقف نمود؟ نه، نباشد و نیست. احتیاطکاری کاری اولین درجه لیلی انور آن است. از روی قد و قامتش لیلی جان را میموند. لیلی جان در لباس ماتم؟ هیچ باورم نمی آید. اعتراض کرد مظفری سفر. باور نکنید اختیارتان، ولی به اینش چی میگویید؟ از پهلوی بنا برآمدن مرسدس 600 را نشان داده گفت تجربه آموز. یا توبه، خودش چی گفت؟ در حقیقت این مرسی لیلی جان گویان مظفر سفر موتور را به کار درآورده از قفای آن به حرکت درآمد. شاید به مخابره برایم، لازم نیست. هرچند جگولی بنده در نمود نظر ناگیر است، ولی از مرسدس ما قفا نمیمانیم. رفت و قفا مانیم چی؟ نمیمانیم. در اینجا بجز شأن ملیسه را پاس داشتن، ما باز باید شأن نخلیات وطنی را نیز حمایت نماییم. جیگولی اکنون مالی وطنی ما نیست، اعتراض کرد عبدالرشید شریف. زمان ما یک وطنی بزرگ بودیم و این عیب ما نیست که برخی از خدا بیخبران تیشه بر ریشه خیش زدند. آب اگر صد پاره گردد باز با هم آشناست. همین خیلی شما را فهمیم. درست. مرسی به طرف راست تاب خورد. راننده را آگاه کرد تجربه آموز. دیده ای سادم گویان در سری گردش راننده سرعت را کمی سست کرد. چون افتماشینی وز 2109 مرسدس 600 را در مسافه معین مورد نظارت خیش قرار داد، راننده گفت به فکرم لیلی جان گفتگیت به عملیات آخرین برآمد. چه خیل به عملیات آخرین؟ کلی مردم ما نسبت سیاه پوشان هم دردن، بی خبر از آن که برخی از آنها لباس ماتم را به دیگر مقصد می پوشن.

آباد هم لیلی جان را گسل میکنیم. نمیدانم، ولی به رخصت مرکز ما خودسرانه این کار را کرده نمیتوانیم. اگر چنین است بهتر میشد که به علاقه میبرآمدیم. علاقه گریختن نمیرود. ببین مرسی نیتی به پهلوی راستی راه برآمدن دارد. تا خانه ای در کوچه فردوسی بوده باز یک کوارتال راه است. پس چی لازم در شام پیاده رفتن؟ زندگی خود لیلی جان را به احتیاطکاری مجبور نموده است. مگر همین هم زندگی شد در وطن خیش چون دوست. مزفری سفر باز چیزی گفتن میخواست، ولی مرسدس 600 در پهلوی راست راه ایستاد و رانندهش لحظه پس از کابین بیرون شد. مزفری سفر با مخابره برآمده دویوم را از آمدن مهمان هشدار ساخت. شاید فردا رویم. کار امروزه را به فردا گذاشتن خوب نیست. کار شب خنده روز گفتند. میترسم که فردا دیر نشود. چرا دیر میشده است؟ گمان داره که شف را راضی کنندن آسان است؟ نه البته. به هر حال من از خودت یک ضیافت قرض دارم. در طرفخانه هم ممکن. چرا میشود؟ نه ممکن میگویی؟ رفت یگان کس ما را در طرفخانه بیند و گب را به گوش شف برد چی؟ اینش هم درست. بهترش انا در همین جا فردا شب یک ضیافت تشکیل نما. خودی فردا؟ آه فردا. به شف چی گفته میایی؟ یگان علاجش را میابم. اکنون خیز رفتیم. سری صبح میرفتیم بهتر بود. استا که چرا شما با پیراهن سیاه آمدید؟ نمیدانم، این پیراهن را همین روز شف آورد. چی؟ وی عقلش در جایش؟ چی بود؟ آخر رمز سیاه نشانه خوب نیست؟ خوب است یا نه کاری ما چی؟ ما همه بازیچه دستی بالاییم و من به خودت قائل. چرا به من قائل شدی؟ چون که نترسیده در پیش من شف را به عقل نامیدی. ببخش. با من هر گونه گپ را گویی هم میلش، ولی در نزد دیگران چنین سخن را بیان کردن خطرناک است. اصلا من مصلحت نمیدیم. آیا نشونیده ای که میگویند دیوار مش دارد؟ مش گوش. نشونیدم. به هر حال دلم از شما پر. دلت پرو مرده بر این بی حرکت استاده ای؟ مگر همین هم دل پوری شد؟ مادامی که شف را به بی عقلی گناهگار کردی و از من نترسیدی، پس چرا چون مرد تلاش بخرج نمیدی؟ گمان داره که من دویده به شف خبر میدیم؟ اگر شف هم میبود من در این باره به او زبان نمیکشادم. این مردها چطور نافهمند؟ هیچ نه که به ما زنها باور کنند. شاید ما را مویدراز عقل کوتاه گمان نمایند. با همه این سادگی خیش ما نیز در کار خیش استاییم. تو بر این مرد را تا لب دریا تشنه برده تشنه می آریم. عجیب که چرا صالح جلیل چون یک روباه ترسو را چند سال در زیر قنات خود گرفت. صالح جلیل در این کارها شیر بود. آیا او میدانسته باشد که 7 سال قبل در این شب 23 آگوست نجات دهندهش مرا از طرفخانه اوستا روس به مهمانخانه برآورده با بنده حساب کتابش را برابر نمود؟ در همان وقت من از بالای صالح جلیل به یگانجا عرض نکردم و او چنان مزه خورک شد که حسابش گم. میگویند که با ماه شینی ماه شوی، با دک شینی سیاه شوی. چرا در این چند سالی با صالح جلیل همکار بودند از او ترسیدن محبت نآموختی و مثل او شردل نشودی؟ تشکر، اکنون میخیزیم. الکش شام گذشت. تا قریبی های روز برمیگردیم. من تیار. فراموش نکن فردا بیگاه تشکیلی در همین جا. آنها هر دو از خانه بدر رفتند. الیک یفریموویچ کوالچوک برابر گرفتن خبر سمت حرکت افتماشینی تمغای مرسدس 600 رقم دولتیش یه 1955 ارت 01 وضعی منبعده کار را در ترازوی عقل برکشید. عموما در راه های کوهی تعقیب مرسدس 600 که سرعتش نسبت به سرعت افتماشینی وطنی خیلی بلند است غیر امکان بود. این را پیش از همه سبب آن بود که در راه های پرپیچیده به کوهی مرسدس هم با سرعت بلند حرکت کردن نمی توانست و از احتمال دور نبود که آنهایی که مورد تعقیب قرار داشتند از نیت تعقیبگران آگاه گردند. در چنین حالت شکست عملیاتی در پیش ایستاده که همکاران گلابادی از آن امید کلان داشتند ناگزیر بود. دویوم مسافه قریب 200 کیلومتر راه را به فایده تعیین نمودن در حالتی که امکانیتی با مخابره برآمدن آنها نبود. وضعیت خود مرکز را بد می ساخت چون که خود مرکز به حیات کارمندان خیش جوابگر بود و به یگان اساس در شب از قفای شخصیت هایی که در جنایت گمانبر بودند فرستادن آنها از روی توکل معنی نداشت. سیوم مرکز امکانیت پوره داشت که درباره سمت حرکت مرسدس به شعبه کارهای داخلی ناحیه گلاباد خبر دهد. در آن صورت خواجه و شخص ناشناسی همراه او بوده در چون یک مسافه زیاد از قفای خیش تعقیب را حس نکرده می توانستند به یگان دودیلگی دوام عملیات خیش را به انجام رسانند.
ما از همین حالتها را در میزان عقل برکشیده، الیک یفریموویچ به مخابره

0: آمده به یکم که تا کنون تعقیب مرسدس را به دوش داشت تبلی بازگشت داد. آین چه خیل می شود؟ همین قدر نظارت بردیم و یک و یک باره از آن دست کشیم. پرسید تجربه آموز عبدالرشید شریف. بالا چیکار کردنش را می داند؟ گویان مظفر بعد از نظر پنهان شدنی مرسدس افتماشین خش را باز به طرف شهر برگردان. اکنون به کجا می رویم؟ به نزدیک کبرچوک. چرا به خانه نیه؟ علیگ یفریموش تبل بازگشت داد. اعتراض کرد تجربه آموز. همه گونه تبل بازگشت را راه است و تبل از ملیسه برون شده ما را به سوی خش می خواند. و یعنی باز به ملیسه گفت راننده. 4-1 ساعت پس مظفر سفر و تجربه آموز عبدالرشید شریف رخصت پرسیده وارد اتاق سردار بخش کافتکاو جنایتی شدند. خوش خواجه ورا گسل کردید؟ بعد سلام علیک پرسید صاحب اتاق. ها لیلی انور را اون را تا خودی دروازه شهر گسل نموده برایش راه سفید آرزو نمودیم. رازیبیگ شریف زاده نبودند و بنده به یگان مصلحت پیشگی به چنین خلاصه آمدم که تعقیب منبعده مرسدس به منفیت کار نیست. باکی نیست. شاگرد چه اندیشه دارد؟ برخلاف عقیده لیتینانت کلان بنده تا کنون بران عقیده هستم که ما باید تا انجام عملیات از قفای خواجه و ناشناس نظارت می بردیم. کارهای جستجویی هم مثل بازی شطرنج است و در بازی آن کس برد می کند که اقلا یک یا دو حرکت نوبتی حریف را معین نمایند. رفت خواجه و مردی همراهش از تفتیشات پناه برند چی؟ هر کار شدنش ممکن ولی به عقیده من آنها به موزه گلاباد رفتند. تا گلاباد باشد قریب 200 کیلومتر راه. در راه های کوهی با سرعت بلند رفتن خطرناک است. از همین رو به حساب میانه مرسدس هم از روی 40-50 کیلومتر در یک ساعت حرکت خواهد کرد. هر چند ما نظارت را از قفای خواجه و برداشتیم ولی ما امکانیت پوره داریم که نظارت مکملتر را در این جاده تشکیل نماییم. چون این نظارت به فکر من نتیجه بهتری خواهد داد. اکنون باور کردم. انا امین خیل عبدالرشید. به فکرم بنده در این بازی شطرنج غالب خواهم شد. انشاءالله. بیایید اکنون یک جای متن برقی تجلی را به شعبه کارهای داخلی ناحیه گلاباد ترتیب دهیم. پیشنهاد کرد پدپلکونیک ملیسه کوالچوک. مظفر و عبدالرشید این دعوت را پذیرفتند و هر سه یک جای به ترتیب دادن برقی تجلی پرداختند. ساعت 21:17 دقیقه نوبتدار شعبه کارهای داخلی ناحیه گلاباد از تلفکس متن زیرین را گرفت. به سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه گلاباد پدپلکونیک ملیسه حمید جاوید برقیه تعجیلی ساعت 20:08 دقیقه دو نفره که توجه شما را بیدار کرده بودند به افتماشینی تمغه مرسدس 600 رقم دولتیش Y1955 RT01 شهر را ترک کردند. چون سمت حرکت افتماشینی نام برده به طرف شما بود ما تعقیب منبعده آن را از لحاظ کارهای اپراتیوی موافق مقصد نشماریدیم و تعقیبگران را از ساعت 21:15 دقیقه به جای کار اساسیش باز خواندیم. ما چنین می شماریم که سیاهان شبگرد بهر انجام عملیات به سمت شما حرکت دارند. از روی حسابات پیشکی مرسدس 600 ساعت های 23:50 دقیقه وارد منطقه خدمتی شما خواهد شد. از شما می پرسیم که بهر پیشوازگیری سیاهان چاره های ضروری اندیشید. سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه مرکزی معیار ملیسه شریفزاده ار.
1: سامیان عزتمند یادرس می شویم که شما خانش بدعی را از روی رمان تیغی سخن از کتاب بانوای بارانی برادران هم مؤلف شریف بیگ و حاکم عزیز در قرائت هنرمند عبدالمومن شریفی از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصیرова محرر لطفیه قربانова. انجام گفتار 21 دوستداری وطن و دارایی‌های معنوی آن ادبیات و فرهنگ و هنر باشد.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: از سر بدر کن غم دنیا رو از سر بدر کن او غم دنیا رو از سر بدر کن
1: در شهر وحدت رادیو فرهنگ روی موج 101.1 FM پخش می‌گردد.

جنگجوی نیاسود روز و شب از تاختم چنین تا برآمد بر انجمن.

که اکنون زلشکر چه باک چه پیشم خزروان چه یک مشت خاک پس آنگه سوی شهر بنهاد روی چو آمد به شهر اندرون نامجوی به مهراب گفت ای هوشیوار مرد پسندیده ای در همه کار کرد کنون من شوم در شب تیرگون یکی دست یازم بر ایشان به خون شوند آگه از من که باز آمدم دلاکنده و کینه‌ساز آمدم کمانی به بازو درافکند سخت یکی تیر بر سان شاخ درخت نگه کرد تا جای گردان کجاست خدنگش به چرخندرون راند راست بینداخت سه جای سه چوب تیر برآمد خروشیدن داروگیر چو شب روز گشت انجمن شد سپاه بدان تیره کردند هر یک نگاه بگفتند کین تیر زال است و بس نراند چنین در کمان هیچ کس شماساس گفت ای خزروان شیر نکردی چنین رزم را خیر خیر نه مهراب ماندی نه لشکر نه گنج نه از زال بودی بدین گونه رنج نبودی مگر من چنین رزمگاه نه دشمن کشیدی به ما بر سپاه خزروان چنین گفت کین یک تن است نه از آهن است و نه آهرمن است تو از جنگ او دل مدار هیچ تنگ هم اکنون بیارم من او را به چنگ نمانم ورا زنده بر پشت زین همه نامداران ایران زمین ببرم سرش را به برند تیغ بیارم به مهراب چون تیر میغ چو خورشید تابان ز گنبد بگشت خروش تبیره برآمد ز دشت به شهر اندرون کوس با کرنای خروشیدن زنگ و هندی درای دمان زال پوشید ساز نبرد بر اسب اندر آمد به کردار گرد سپاهش نشستند بر پشت زین سر پرزکین ابروان پرزچین بیامد سپه را به هامون کشید سر و پرده و پیل بیرون کشید سپاه اندر آمد به پیش سپاه شد از گرد هامون چو کوه سیاه دو لشکر برابر کشیدند صف ز کین جگر بر لب آورده کف خزروان دمان با عمود و سپر یکی تاختن کرد بر زال زر عمودی بزد بر بر روشنش شکسته شدن نام بر جوشنش چو شد تافته شاه زابلستان برفتند گردان کابلستان یکی گبر پوشید زال دلیر به جنگ اندر آمد به کردار شیر به دست اندرون داشت گرز پدر سرش گشته پر خشم و پر خون جگر خزروان بیامد چنان کینه خواه که شیر خروشان به پیش سپاه چو دستان برانگیخت گرد نبرد همانگه خزروان برآمد چو گرد دمنده چنان بر خزروان رسید برافراخت آن گرز را چون سزید بر او حمله آورد چون اژدها به میدان درون تنگ کردش رها بزد بر سرش
گرزه گاو رنگ زمین شد سخون همچو پشت پلنگ بیافکند و بسپرد و زو برگذشت ز پیش سپاه اندر آمد به دشت شماساست را خواست کاید برون نیامد برون کش نجوشید خون به گردن درون یافت گلباد را به گردن برآورد پولاد را چون گرز و شمشیر دستان بدید همی کرد از او خیشتن ناپدید کمان را به زه کرد زال سوار خدنگی بدو اندرون راند خار بزد بر کمربند گلباد بر بران بند زنجیر پولاد بر میانش ابا کوهه زین بدوخت سپه را به گلباد بر دل بسوخت چو این دو سرفکنده شد در نبرد شماساس شد بیدل و روی زرد شماساس آن لشکر رزم ساز پراکنده از رزم گشتند باز پس اندر دلیران زابلستان برفتند با شاه کابلستان چنان شد ز بس کشته آوردگاه که گفتی جهان تنگ شد بر سپاه سوی شاه ترکان نهادند سر گشاده سلاح و گسسته کمر شماساس چون در بیابان رسید زره قارن کاوه آمد پدید که از لشکر ویسه برگشته بود به خاری گرامیش را کشته بود به هم باز خوردند هر دو سپاه شماساس با قارن کینه خواه بدانست قارن که ایشان کند ز زابلستان تاخته برچند بزد نای رویین و بگرفت راه به پیش سپاه اندر آمد سپاه به گردان چنین گفت پس پهلوان که ای نام داران روشن روان به نیزه درایید در کارزار مگر کندر آرید زیشان دمار سواران سوی نیزه بردند دست خروشان به کردار پیلان مست نیستان شد از نیزه آوردگاه ز نیزه نخورشید پیدا نما بران لشکر بسته و خسته خورد به خورشید تابان برآورد گرد همه هرچه بود لشکر ترک خار بکشت و بیفکند در ره گذار گریزان شماساس با چند مرد برفتند از آن تیرگرد نبرد

شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

ای که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرور افشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: Радиои фарҳангро шумо дар шаҳри Саравшан рӯи мавҷи 107.1 FM шунавед.
1: تقدیم از رادیوی فرهنگ. گلچینی اشعار. شنوندگان عزیز، حالا از برنامه گلچینی اشعار شعرهای شاعر ولی جان اکبری را در قرائت مؤلف شنوید.

مدهی وطن واپسین گنجی نیاگان مدتهای آل سامان مرز خلقی پاک ایمان تاجکستان تاجکستان مسندی جمشید و دارا هم سمرقند هم بخارا لفظ شیرین و گوارا تاجکستان تاجکستان تاجکان را تاج و مغفر تخت حکمت را سکندر نیک داور عد گستر تاجکستان تاجکستان عالمی شعر و ترانه کانی عرفان و فسانه نغمه چنگ و چغانه تاجکستان تاجکستان تختگاهی قومی دانا آخرین داروی سینا نور و برقی چشم بینا تاجکستان تاجکستان علم را ماه و ستاره فضل را خورشید پاره کودکان را گاهواره تاجکستان تاجکستان کوشکی دانش اثرها کشوری عینی سیرها ملک بابا جان نظرها تاجکستان تاجکستان افتخاری هر سخنور زینتی دیوان و دفتر آسیا را زیب منبر تاجکستان تاجکستان ناظری هر عرف و عادت پاسبانی رسم و سنت کاخ صلح و قصر وحدت تاجکستان تاجکستان کور بادا چشم خصمت در رهی تقدیر و قسمت سرزمینی ننگ و اسمت تاجکستان تاجکستان طالع و اقبال تاجیک رمز استقلال تاجیک بخت تاجیک بال تاجیک تاجکستان تاجکستان دل زیزدان دارد امید همچنین باشی تو جاوید چون زمین و ماه و خورشید تاجکستان تاجکستان رازداری رازداران غمگساری غمگساران هم پدر هم مادری جان تاجکستان تاجکستان

جان پدر ای نور بخش دیده بینای من پیشوای و خیزر من ای خواجه و مولای من سجده ها سوی تو می آرم که محرابم توی رهنما و استاد و رهبری دانای من خنده خورشید خاور چون تبسم های توست فیض یاب از فیض رویت منزل و معوای من سر حساب زندگی آموختم از پند تو شد دعایت حادی راه دلی دریای من چون تو ام نبود مرا پیری خیرد در روزگار عیز هر مردان دوران بهتر و والای من جان ابگاری مرا چون تو طبیب نیست نیست خود توی اندربری من بو علی سینای من از رضای قلب تو یابم بهشت نقد را نیک اختر نیک منظر وارسی آبای من کم مبادا از سر من سیله دستان تو دلکش و زیباست با تو حالی و فردای من.

زندگی با خلق نیکو دلستانی بود و هست. گاه اندوه و ریاضت سخت جانی بود و هست. دل زگردابی تأمل یک نفس بیرون نشود، این صفت او را قضای آسمانی بود و هست. وسعت آباد تفکر جویم و حسن سخن بهترین شغلی که دارم خامرانی بود و هست. از سبا پنهان به گوشی سبزه می گفت نور، راز بین دوستان گنج نهانی بود و هست. کهنه چرخ صد هزاران تیغ را تیزی دهد، پند پیران سیقل عمر جوانی بود و هست. ننگم آید از کمان و تیر، گرچه افسرم عالم دامنکشی دستی کمان بود و هست. ای که مغروری خودی، از خاکساران رو متاب، رزقشان از خاک و مرزی دهقانی بود و هست. گرچه چندین شاخه های آرمان بشکستیم، جان عاشق پیشم باز آرمانی بود و هست. از هزار عالم تراشی دور پیش عاقلان، صاحب عزت یک فقیر نکتدان بود و هست. امتحان بهری کسان هر رنگ ظاهر می شود، امتحان معمار ما را زندگانی بود و هست.

مادرم وسمه کشید، مادری معتبرم وسمه کشید، خیش را تازه بیاراست و پیراسته کرد تا شود باعث شوقی پدرم وسمه کشید. خالوخت گرچه از این پیش نبود معقولش، پدره و غازه اگر چند نشد مقبولش، با خدارایی اگر کوچه و بازار نرفت، این زمان خاطر زوقی پدری خوش نظرم وسمه کشید. خرس زیبای سفیدش به مثل ابر بهار، فیض دیدار خوشش نور مهن در شب تار، هینه دل بسته دستان سخا پیشه او، لطف سر تا به قدم از سخنش منت دار، پدرم تا بشود بار دیگر عاشق زار، مادری خوشگوهرم وسمه کشید. سحری دوختنی کرته به کیلین آموخت، تا به پیشین بینشست و دو سه دسترخان دوخت، یک تهی شوهر خود را چونکو در به کرد، مادری خوشگل صاحب هنرم وسمه کشید. تا پدر را نشود مهر از او بیگانه، نرود فیض و فتوح و برکات از خانه، تا که از طعن کسان ما همه باشیم ایمین، بشکفت تا گل اقبال در این کاشانه، تا بیاساید و نانش بیپزد با یک رو، با همین نیت پاکیزه و ارمان نکو، مادری از شریعت با خبرم وسمه کشید، بحر بیداری مهر پدرم وسمه کشید، پاک دین مادر نیکو اثرم وسمه کشید، مادرم وسمه کشید.

نام تو بود شهدی نقد بر زبانی من شکر ایزدی منان که تو را به من داده روشن است از فیضت منزل و مکانی من راحت و دل جمعم هستی نکوی توست عیز تو تبسم ها در لب و دهانی من سرفکار کدبانو دل فراخ و صاحب ذوق خانه پرور و دل جو حسن خاندانی من هر طعام تو جانا تازه لذت دارد می برد حلاوت ها جان مهمانی من ای مربی پردان پندگوی فرزندان مامه حکایتگو بر نبیرگانی من خندهات افتابی چهره پرتوی مهتاب ای مهی زمین پیما اندر آشیانی من ای شفاگری مردم گاه دردمندی ها هم طبیب دردی من قوت روانی من بی خبر ز غیبت هاست قلب کودک آساید خلق عبرت آموزد زیب داستانی من خود توی نسیم خوش سوی بوستان عمر هم ستاره طالع اندر آسمانی من پاک خوب و خیراندیش یک مرام و یک آهنگ لطف بیکرانی تو زینت بیانی من جز وفا نمی دارم بهر تو روا ای دوست پاسخ این بود معمار وقتی امتحان

پرهنر باید شدن. زندگی سنگ است، در قلب شرر باید شدن. روزگار عماست، بحری آن نظر باید شدن. در ره مردم شناسی نیست کافی چشم سر، چشم دل را سرمه و نوری بسر باید شدن. بر دفاع ملک علیه خصم غدار و شریر، بمب و توپ و زهر پرخوف و خطر باید شدن. بر علیه نشع جلابان و خیلی رشوخار، مثل شاه کشور خود شیر نر باید شدن. تا به کی حناتی و تا راج و مکر و شیطنت، پرده پوشی ها چی لازم پرده در باید شدن. کم بود در یادلی بر نفع مردم جان من، سود آور ترزی در یا و گوهر باید شدن. زندگی بیچار نالی نیست، عزم است و ثبات، علم و فن باید خواندن، پرهنر باید شدن. در ره تربیت فرزندهای سرزمین، استاد مهربان بیش از پدر باید شدن. پیش مردم تا کی باشی دوست رو و سربلند، سینه صاف و پاک مانند سحر باید شدن. بوستان خلق نیکو تا کی باشد بی خزان، از فجور و فحش هر جا برحذر باید شدن. مثل دل باید تپیدن بحر آبادی ملک، خلق خود را نور چشم و تاج سر باید شدن. تا شود گلباغ انصاف و ادب هم فایزبار، از حدیث و درس قرآن با خبر باید شدن. فرد اگر معنی نفهمد بر زگاو بیش نیست، عاشق معنی شناسی شیری تر باید شدن. گر مرادی ماست خوشکامی ملت، اکبری فاضل و فرزانه و نیکوسیار باید شدن. موسیقی

شنوندگان عزیز، شما از برنامه گلچین اشعار شعرهای شاعر ولی جان اکبری را شنیدید. مؤلف خواند. انجام برنامه گلچین اشعار از رادیوی فرهنگ. شاد باشید.

0: از شعرهای روز
1: میهن به نامت از مرهی آرزو کنیم، در گلشنت چو سبزه و گلها نمو کنیم، آبی زلال چشمه پاکی تو خورده ایم، میهن به پاک جان تو را پاک رو کنیم، میهن به پاک جان تو را پاک رو کنیم.

0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

جوانی کودکی پیریز امیدی رفتگان و موی سفیدان است. از آچوبه به دست مادران پیر و آجزها و شوری رودها و جلوه حسن بهاران است. جوانی آفتاب نیم روز گرم تابستان، نگاه پاک و بیغش، جوانی توشه فردا و فرداها. با رادیوی فرهنگ همیشه جوان بمانید.

0: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور.
1: اسفندیار، شهلا، رستم، منیژه جان، کنی شیرینکای بی بی از جو خیستیم. وقتی خوب شد، زود دندونهایتون رو شسته با بیستر دروید.

سلام بچه های عزیز، امشب من به شما حکایه های زبق آرزو، شیرین ترین قند و سنگ غیب را از نگاشته های نویسنده جوان سیدا شرفی نقل می کنم. خوب شیرینک های بابا همه آماده این؟

زوقی آرزو. پسرک سبی سرخ را رو برو گذاشته رسم میکشید. میخواست سبی زیبا را تصویر سازد، اما رسم های کشیده او کجو کلیب نقش میگرفتند. غمگین شد. روی تصویر ناتمام یک قطره اشک بیغبار چکید. بابا این حال را دیده پسرک را بالای زانوان لاغرش شیناند. او سر به سینه بابا جفس کرده آبی چشم پاک کرد. پسرم گوش کن، با تو ایام بچگیم را قصه می کنم، ایامی که بی حد پزمان می شوم، همیشه در یادم. در گذری ما تنها یک نفر ماشین داشت. رضا اکا راننده رئیس بود. بسیار مردی جدی بود. بعضن زنها حضر کرده می گفتند رضا خندد آسمان به زمین می چسبد. وقتی می آمد همه بچه ها روی تپه جمع می شدند. بر رضا اکا حسد می بردند، اما کسی جرأت نمی کرد با ماشین نزدیک شود. آرزو داشتم که راننده شوم، ماشینی زیبای خرم و همه بچه ها را در ماشین سوار کرده به سیاحت برم. روزی رضا اکا از کار به خانه آمد. ماشینش خیلی چیرکین و لایالود بود. صبر کردن نتوانستم. ترسان و لرزان از جوچه آب گرفتم و آهسته آهسته به نزد ماشین رفتم. در یک لحظه همه جای ماشین را تاب تازه شستم که در آفتاب یلقاس می زد. چنان شاد شدم که گویا با خودم ماشین خریده باشند. این عمل من چند روز ادامه یافت. رضا اکا از کاری من پی برد، ولی به من چیزی نگفت. ماشین شویی به من عادت شد. هر صبح آمده ماشین را پاککاری میکردم. یک صبح از جوی آب گرفته نزدی ماشین آمدم. ناگه چشمم به تیریزه کشادهش افتاد. هیجان مرا پخش کرد. بر علا تپیش دلم را میشونیدم. در را کشاده به ماشین نشستم. چشمم را سخت پوشیده دست به چنبرک ماشین بردم. دستم رسم نرسم دستی آبیلدار گوشم را سخت تکک کشید و مرا به خود آورد. چشمانم را کشادم. رضا اکا با ابروانی گرفته تاری سرم می ایستاد. چند روز دیگر به ماشین نزدیک نشدم، اما شوق و هوس هیچ آرام نمی گذاشت. آخر ماشین دوستی به زبان من بود. با غمخواری کار شستشو خود را راننده آن می حسابیدم. ذوق می بردم، به آرزویم نزدیک می شدم. پینهان و گاه آشکار کاری من ادامه می یافت. هر صبح شادان سرودی را زمزمه کرده ماشین می شستم. آب جوی صاف و سرد بود. باره با ستیل آب می گرفتم که ناگه به کتم دست شخشولی رسید. نگاه کرده در حیرت ماندم. آخر رضا اکا با چهره خندان نزد من می ایستاد. صابر با ماشین شین می رویم. درون ماشین به دریای فکر فرو رفتم. با او چی شده باشد؟ چرا مرا با خود گرفت؟ با کجا می برد؟ اما یک سروری پنهان دلم را پر می کرد. خیالم که با آرزوی دیرینه نزدیکتر می شدم. دیگر اینکه من اولین بار خنده او را می دیدم. به بینای نزدیک شدیم. مرد با کلاه غربی به ماشینی ما نشست. رئیس، این همان پسره که گفتگیم. به مرد رو تافت رضا اکا. این تویی؟ چنان داری؟ پرسید مرد به من سینچکنان نگریسته. صابر، تو راننده شدن میخواهی؟ سر پایان کردم. با آوازی پس بزور گفتم دیروز از رضا قصه ماشین شویی تو را فهمیدم. از هوس و اشتیاق تو گفت. خواستم تو را بیارد و شناس شویم. ثانی با تو کم کم راندنی ماشین را آموزد. این سخنها مرا گویا پر و بال بخشیدن. دیگر در آسمان آرزو پرواز می کردم. رئیس در نزی مغازه فرامد. ما به خانه برگشتیم. بعدن هر روز رضا اکا مرا با خود می برد و ماشین را نیمی آموختم. چون ملکه پیدا کردم به من کار هم دادند. تلاش کردم و به مقصد رسیدم. تو هم می توانی به همه آرزویت برسی. گفت بابا قصهش را تمام کرده. پسرک تبسم کرد، قلم و کاغذ گرفت و از نو با کشیدن رسم سبی سرخ سر کرد. بچه های عزیز،
اینجا حکایه زبق آرزو انجام یاد و در ادامه گوش میدهیم به حکایه شیرین ترین قند. آماده شدیم؟ میشونمیم. رابیه خاله به زور قدم میموند، در یک دست عصا، در دست دیگر بار خلطه ای داشت. دستانش می لرزیدن. رابیه خاله آمد، بچه ها چون سیله گنجیش سویش دویدند. پیش از همه کامران تازان رسید و او را آغوش کرد. رابیه خاله یک یک سری بچه ها را سیله کرده آنها را مثل عادت هر وقته به خانه برد. گردی میز همه به خود جا گرفتند. رابیه خاله بارخلته را کشاد، یک کف قندهای هر رنگه گرفته بالای میز گذاشت. بعد به تقسیم شروع کرد. نوبت به کامران آمد که دیگر قند نماند. کامران غمگین گشت. زیغ نشو، به تو شیرین ترین قند را می دهم، گفت رابیه خاله. بچه ها ایران شدن، شیرین ترین قند چگونه باشد؟ رابیه خاله از رف کتاب ها کتاب رنگه ای را گرفته به کامران داد. این همان قند است که از آن نه تنها کام بلکه عقل و ذهنی شیرین می شود. شیرینی شهدی آن بها ندارد کامران جان. کامران کتاب نه، گویا گنج یافته باشد، با خرسندی کتاب را از دست رابیه خاله گرفت. آنها یک دیگر را خوب فهمیدند. بچه های عزیز، اینجا حکایه شیرین ترین قند انجام یافت. در ادامه گوش میدیم به حکایه سنگ غیب. دوغ میکشید. چشمان میشی راست و چغدیق مینگریستند. دوغ گویا رقص میکرده باشد، گاه چرخ میزد و گاه موج. گاه چلچله های دوغ نیم تیار از چغدیق پریده خالچه خالچه روی دامن بیبی میریختند. صدای دوغ کشی بیبی را باد و دوری ها میبرد. بابونه زیر درختی عظیمی که شاخه هایش گویا دستی به دست کرده بودند سرگرمی بازی بود. ناگاه صدای خشیر خشیر او را از بازی داشت. چون بروی حولی چشم دوخت، گاوی همسایه را دید که از خلطه دهن کشاده مزه کنان کرم میخورد. بابونه از زیر پا سنگ را گرفته سوی گاو هوا داد، اما سنگ نرسید. ناخواست فریاد بلندی برآمد. بابونه سوی بیبی دوید و زمین سب سفید شده را دیده جا به جا کرخت شد. چیل چیل ریختن دوغ نفکشیده که از یک پاره شکسته چغدق به پاره دیگر میریخت شنیده میشد. بابونه زود گناهش را فهمیده ترسید، از پیره باغ به سوی پشته دوید. پشته بلند نبود، لیک از آن بر علا مکتب دیه و راه کلان دیده میشد. بابونه چون برگ نازک شاخه بید میلرزید. خانه چشمش زیر آب مانده بود. می دانست که بیبی برایش خلطه خلطه گب آماده کرده است. آخرین چغدگی میراثی بود. هرچند سالی گذشته بابا از شهر دوخکش برخی آورده باشد هم بیبی آن را قبول نکرد. این چغدگ فیض و برکتش دیگر، همه فرزندام دوغ و مسکه همین خورده کلان شدگی. دستم می شکند اگر این پرتایم، می گفت کمپیر. الافزار بحری سبز را میماند. بابونه خیال آمیز زانوهایش را آغوش کرده می نشست. شمال با کرته چیتی گلدارش بازی می کرد. آینه خیالش را غروب آفتاب زنگار بست. چهار طرف دستی وسیع را دیده او را وهم پنجه زد. نایلاش به خانه برگشت. گویا از زمین پاسخ می جوزه باشد سر بالا نمی برداشت. خود را سخت گنهگار می حسابید. پشت در خانه پای پوش های زیاده را دید. در تکه دیوار چند عصا نیز می ایستاد. در تعجب ماند. لحظه راست ایستاده به عصاها ذهن ماند. سپس در را کشاد. از این سر تا آن سری خانه زنهای دیه نشسته بودند. زود خاله رفیقه را شناخت. ترسش افزود.
سال پیش خاله رفیقه گوش او را سوراخ کرده جای گوشوار به آن رشته بسته بود. از درد آن قریب 3 روز خوابش نبرد. بابونه جان در کجا میگردی؟ خوراکت یخ بست تو نیستی؟ لیلای جون باز یک طبق دیگر آش بیار. صدای پرنوازش بی بی را که از بری بالا می نشست شنیده حیران شد. سوال های بیشمار زنجیری فکرش شد. دست روی گربشو کرد و زود گرد دسترخوان نشست. از نصف روزی چیزی نخورده بود. طبق آش را که ینگه لیلا آورده بود پیشتر کشید. ینگه در پیاله چای ریخت و پیش بابونه گذاشت و سرش را سیله کرد. طبیعی همه بالیده بود. دخترت تا حال سیری بچه سروری اهلی نشست را نمی فهمید. خاله کنی سنگ به من دهید؟ استخوان و بغم های دستم سال هاست که درد می کنند. به جای دردم مالم چی؟ جانم شوید خاله جان. آوازی باریک و مهین همسایه او را متوجه ساخت. بی بی از پهلویش سنگ را گرفته بوسید و بعد با احتیاط دراز کرد. پیرزن ها با نوبت سنگ را بوسیده به چش می مالیدند. من از اول می دانستم که شما انسان عادی نیه. خدا به هر کس از غیب سنگ نمی فرستد. کرامتی خداوند است. این سنگ دست شما به 366 درد درمان. زنی ملازوقی به بی بی نگاه کرده حرف می زد. جان در بدنی بابونه آرمید. نفسی سبو کشید. آخر بی بی نفهمیده بود که چغدیگ را او شکسته است. اما از یک طرف وجدان او را عذاب می داد. می خواست حقیقت را گوید. لیک جرأت نکرد. روزها می گذشتند. شادی بی بی آخر نداشت. همه اهل دهه به سنگ بی بی باور کردند. به قول شهرت بی بی به 7 اقلیم رسیده بود. بیماران از دهه های همسایه نیز می آمدگی شدند. نام بی بی از زنی نخاله به سنگی نخاله عوض شد. بی بی روی زخم و درد بیمار سنگ را گذاشته زیر لب پیچی راست می زد و گویا درد ساکت می شد. بابونه اندیشه می کرد. فرصتی خوب یافته اصل حادثه را حتما روزی نقل می کند. بی بی سخت بیمار شد. روی بستر می خوابید. پایهای او قوت نداشتند. اشتهایش نیز گشته بود. لبانش زود زود خشک می شدند. سنگم را بیار بچم. صدای خسته حالانه بی بی بزور شنیده شد. بابونه سنگ را آورد. وقتی آن بود تا حقیقت آشکار شود. باید بگوید. بی بی سری شکستنی چغدیگ را باید بفهمد. اما باز بی اختیار استحاله کرد. این سنگ همین دم برای بی بی سنگ آدینه گوهر امید بود. امیدی نمیرنده. سنگ را به بی بی داد. انا بی بی جان سنگ غیب شما. گیرید صحت می شوید. بی بی با سر اشاره کرد و سنگ را به زور میانی هر دو کف گرفت. سنگ به دستان بیمدارش وزنینی می کرد. آهسته آهسته آن را سایش داد. سنگویا مدارش می بخشید. رنگ تبسم در لبانش نقش بسته بود. بابونه غمگینانه به چشمان پوشیده به لبان دیگر ناجونبان بی بی می نگریست. سنگ از کف بی جان بی بی افتاد.

بچه عزیز یادرس می شویم که شما در برنامه بیا بیا خوابک شیرینی ما حکایه های زوق آرزو، شیرین ترین قند و سنگ غیب را از قلم داده های نویسنده جوان سیدا شرفی شنیدید. در پیشنهاد برنامه سهم گذاشتند راوی عبدالمومین شریفی، کارگردان مغفرت ناصیرو و محرر لطفیه قربانی. خواب شیرین و براحت آرزو می کنم خوردرکان عزیز.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

پشت یال گرگ بدو نیم شد. میرین به گشتاسب هدیه ها آورد و خود سوی قیصر شتافت و گفت که زیان های گرگ به پایان رسید. قیصر دخترش را به میرین داد. همکنون ادامه داستان را بشنوید. گویندگان ساربان، گلنسا زمانی، کمینه، نظام قاسم و بیرنگ کوهدامنی.

این یکی بود که تر بسال زیگردان رومی براورده یال گوی پرمنیش نام او احرانا زی تخم بزرگان روی تنا فرستاد نزدیک قیصر پیام که ای نامور مهترین اکنام زمیرین به هر گوهری بگذرم به گنج و به تیغ و هنر برترم به من ده کنون دختری که ترد به من تازه کن کشور و افسرد چونین داد پاسخ که پیمان من شنیدی مگر با جهانبان من که داماد نگزیند این دخترم زیراه نیاگان خود بگذرم چومیرین یک کار باید کرد وزان پس تو باشی مرا هم نبرد به کوهی سقیلا یک اجده هاست که کشور همه سال زو در بلاست اگر کم کنی اجده ها را زیرم سپارم به تو دختر و گنج و بوم که همتای آن گرگ شیرف جن است دمی زهر او دام آخر من است چونین داد پاسخ که فرمان کنم بدین آرزو جان گروگان کنم بیاران چونین گفت که این زخم گرگ نبود جز بشم شیر مردی ستور زمیرین که آید چونین کار کرد نداند همه قیصر از مرد مرد شوم زو بپرسم بگوید مگر زی چاره چی کرده است آن چارگر بشود تا به ایوان میرین چگرد پرستنده رفت و آگاه کرد نشستنگه داشت میرین که ما بگردون ندارد چونین جایگاه جهانجوی با کبر کنداوری یکی افسر بر سرش قیصری پرستنده گفت اهرنی پیلتن بیامد همی با یکی انجمن نشستنگه ساخت شایسته تر برفت آن که او بود بایسته تر چومیرین بدیدش ببر در گرفت پرستیدنی مهتران در گرفت به ایوان میرین نماندند کس دو مهتر نشستند بر تخت و بس بدو گفت اهرن که با من بگوی زهر چت بپرسم تو کجی مجوی مرا آرزو دختری کهتر است کجا روم را سر به سر مهتر است چو گفتم به پاسخ چونین گفت باز که بر کوه با اژدها رزم ساز اگر باز گویی تو این رزم گرگ توی مرمرا رهنمای بزرگ چو بشنید میرین زی اهرن سخن بو پیچید و اندیشه افغان بون که گر کاری آن نامداری جوان به اهرن نگویم نماند نهان سری مایه مردمی راستیست زی تاری و کجی بباید گریست بگویم مگر کن نبرده سوار نهد اجده ها را سرن در کنار که اهرن بود مر مرا یار و پشت ندار

0: بشد اهرن و هرچه گشتاز خواست، بیاورد و چون کارها گشت راست، ز دریا به زین اندر آورد پای، برفتند یارانش با او ز جای. چوهیشوی کوه سقیلا بدید، به انگشت بنمود و دم در کشید. چو خورشید برزد سنان از فراز، خود و اهرن از راه گشتند باز. جهانجوی در پیش آن کوه بود، که آرام آن مار نستوه بود. جوان پیش زین اندر آویخت ترگ، به دل کرد آسان دم مار و مرگ. همی رفت گشتاسب تا پیش کوه، یکی نعره زد کژدها شد ستوه. چون اژدها برز او را بدید، به دم سوی خویشش همی درکشید. بر او تیر بارید همچون تگرگ، چنان چون بریزد ز گلنار برگ. چو تنگ اندر آمد برش اژدها، همی جست مرد جوان زور رها. سبک خنجر اندر دهانش نهاد، ز دادار نیکی دهش کرد یاد. بزد تیز دندان بران خنجرش، همه تیغ ها شد به کامندرش. همی ریخت زو زهر تا گشت سوست، به زهر و به خون کوه یک سر بشست. به شمشیر بردان زمان دست شیر، بزد بر سر اژدهای دلیر. همی ریخت مغزش بران سنگ سخت، ز اسب اندر آمد گو نیک بخت. بکند اژدها را دو دندان نخست، و از آنجا بیامد سر و تن بشست. خروشان بغلطید بر خاک بر، به پیش خداوند پیروزگر. که او دادشان دستگاه بزرگ، بران گرگ و آن اژدهای سترگ. همی گفت لهراسپ و فرخ زریر، شدند از تن و جان گشتاسپ سیر. به بزم و به گاه شراب، همانا نبینند ما را به خواب. به روشن روان و دل و زور پاک، چنین اژدها را فکندم به خاک. به جز رنج و سختی نبینم به دهر، پراکنده بر جای تریاک زهر. گرم زندگانی دهد کردگار، که بینم یکی روی آن شهریار، بگویم که بر من چه آمد ز تخت. همی تخت جستم که گم گشت بخت. پر از آب رخ بارگی برنشست، همان خنجر آب داده به دست. چون از دیک هیشوی و اهرن رسید، همی یاد کرد آن شگفتی که دید. به دیشان چنین گفت کین اژدها، بر این خنجر تیز شد بی‌بها. شما از دم اژدهای بزرگ، پر از بیم بودید و از کار گرگ. مرا کارزار دلاور سران، سرفراز با گرزهای گران. بسی سخت آید ز جنگ نهنگ، که از ژرف دریا براید به جنگ. چنین اژدها من بسی دیدم، که از رزم او سر نپیچیدم. شنیدند هیشوی و اهرن سخن، از آن نو به گفتار و دانش کهن. همان در زمان آن دو گردن فراز برفتند و بردند پیشش نماز.
1: با گشتاس گفتند کی نره شیر، که چون تو نزاید زی مادر دلیر، خدای جهان مر تو را باد یار، که ما را زی زور تو شد راست کار. بیاورد اهرن بسی خواسته، گران مایه اسپان آراسته، یکی تیغ پذرفت و اسپی سمند، کمانی و ده چوبه تیر و کمند. به هیشوی دادان دیگر هرچی بود، زی دینار و از جامعه نابسود. چون این گفت گشتاست با سرکشان، که از این کس نباید که یابد نشان. نه از من که نر اژدها ها دیدم، هم آوازی آن گرگ بشنیدم. و از آن جایگه شاد و خرم برفت، به سوی کتایون خرامی تفت. بشد اهرن و گاو گردون ببرد، تنی اژدها ها کهتران را سپرد. که این را به درگاه قیصر برید، به پیش بزرگان لشکر برید. خود از پیش گاوان گردون برفت، به نزدیک قیصر خرامی تفت. بر او مندرون آگهی یافتند، جهان دیدگان تیز بشتافتند. چو گاو اندر آمد به هامون زکوه، خروش آمد اندر میان گروه. از آن زخم و آن اژدهای دژم، کزو بود بر گاو گردون ستم. همی آمد از چرخ بانگ چکاو، تو گفتی ندارد همی گاو تاو. هر آن کس که آن زخم شمشیر دید، خروشیدن گاو گردون شنید. همی گفت که این زخم آهرمن است، نه شمشیر و نه خنجری اهرن است. همان گاو قیصر زی ایوان براند، بزرگان و فرزانگان را بخواند. بدان اژدها بر یکی جشن کرد، زی شبگیر تا شد جهان لاجورد. چو خورشید بنهاد بر چرخ تاج، به کردار زر آب شد روی ساج. فرستاد قیصر سقف را بخواند، بری خیش بر تخت زرین نشاند. زی بطریق و از جا سلیخان شهر، هر آن کس کش از مردمی بود بهر، به پیش سکوبا شدند انجمن، جهان دیده و قیصر و رایزن. به اهرن سپردند پس دخترش، به دستوری مهربان مادرش. از ایوان چو مردم پراکنده شد، دل نامور زان سخن زنده شد. چونین گفت که امروز روز من است، بلند آسمان دل فروز من است. که همچون دو داماد من در جهان، نباشد کسی از کهان و مهان. نبشتن نامه به هر مهتری، کجا داشتی تخت با افسری. که نر اژدها با سرفراز گرگ، تبه شد به دست دو مرد سترگ.

0: یکی منظره بود به ایوان خیش، براورده چون تخت رخشان خیش. به میدان شدندی دو داماد اوی، بیا راستندی دل شاد اوی. به تیر و به چوگان و زخم سینان، به هر دانش گیر کرده اینان. همه تاختندی چپ و دستی راست، تو گفتی سواری بریشان سزاست. چونین تا بر آمد بر این روزگار، بی آمد کتایون آموزگار. با گشتاست گفت ای نشسته دیجم، چی داری با اندیشه دل را با غم؟ بروم از بزرگان دو مهتر بودند، که با تاج و با گنج و افسر بودند. یکی آن که نر اژدها را بکشت، فراوان بلا دید و ننمود پشت. دیگر آن که بر گرگ بدرید پوست، همه روم یکسر پرآوای اوست. به میدان قیصر به ننگ و نبرد، همان با آسمان اندر آرند گرد. نظاره شوانجا که قیصر بود، مگر بر دلت رنج کمتر بود. بدو گفت گشتاسب کی خوب چهر، زی قیصر مرا کی بود یاد و مهر. تو را با من از شهر بیرون کند، چوبیند مرا مردمی چون کند. ولیکن تو را گر چونین است رای، نپیچم زیرای تو ای رهنمای. بفرمود تا بر نهادند زین، برسپی که اندر نوردد زمین. بی آمد به میدان قیصر رسید، همه بود تا زخم چوگان بدید. از ایشان یک گوی و چوگان بخواست، میانی سواران در انداخت راست. برانگیخت آن بارگی را زی جای، یلان را همه سست شد دست و پای. به میدان یک نیز گویش ندید، شد از زخم او در هوا ناپدید. سواران کجا گوی او یافتی، با چوگان زدن هیچ نشتافتی. شدند آن زمان رومیان زرد روی، همه پاک با غلغل و گفت و گوی. کمان برگرفتند و تیری خدنگ، بیرفتند چند سواران جنگ. چو آن دید پس گرد گشتاسب گفت، که اکنون هنرها نباید نهفت. بیفکند چوگان کمان برگریفت، زه و تیر او دست بر سر گریفت. نگاه کرد قیصر بران سرفراز، بران چنگ و یال و رکیبی دراز. بپرسید و گفت این سوار از کجاست، که چندین بپیچد چپ و دستی راست. سرفراز گردان بس دیدم، سوار بدین گونه نشنیدم. بخانه تازو بپرسم که کیست، فرشته است یا نامجوی آدمی است. بخواندند گشتاسب را پیش اوی، بو پیچید جانی بدندیش اوی. با گشتاسب گفت ای نبردست سوار، سری سرکشان افسری کارزار. چی نامد با من گوی شهر و نژاد؟ و راز این سخن هیچ پاسخ نداد. چونین گفت کین خار و بیگانه مرد، که از شهر قیصر ورا دور کرد. چو داماد گشتم زی شهرم بیراند، کس از دفترش نام من بر نخواند. زی قیصر ستم بر کتایون رسید، که مرد غریب از جهان برگزید. نرفتندران جز به آیین خیش، از آن راستی خاری آمدش پیش. به بیشت درون آن زیانکار گرگ، به کوهن درون اژدهای سترگ. سرانشان به زخم من آمد به پای، بدان کار حیشوی بود رهنمای. که دندانهاشان به خان من است، همان زخم خنجر نشان من است. زهی شوی قیصر بپرسد سخن، نوستین نگشته است کاری کهن. چو هی شوی شد پیش و دندان ببرد، گذشته سخنها برو برشمرد. با پوزش بیاراست قیصر زبان، بدو گفت بیداد رفت ای جوان. کنون آن گرامی کتایون کجاست؟ مرا گر ستمگاره خانی رواست.
1: فرهنگ پلیست میانی گذشته، امروز و آینده. یکصد و شش و پنج FM، این رادیوی فرهنگ است.

همچنان که محققان زبان اوستایی از راه مقایسه با زبان هندی باستان در بخش‌های صوتیات و گراماتیکا معین کرده اند، ساخت گراماتیکی زبان اوستایی به خصوص بخش گات‌ها مثل زبان ویده‌های سانسکریت مخصوصیت‌های کهن خود را بسیار برجسته حفظ کرده است. از این رو دانشمندان در شناخت زبان اوستایی و آموزش آن زبان سانسکریت را بیشتر مورد مقایسه و استفاده قرار دادند. مقایسه گات‌های اوستا و ویده‌های سانسکریت رابطه بسیار نزدیکی این دو شاخه زبان مشترک آریایی باستان را در بخش همگونی های لغوی و گراماتیکی به طور دقیق پس از جدایی و فاصله گیری این زبان ها بار دیگر از نگاه علمی ثابت می سازد.

محققان زبانهای هندو ایرانی از راه مقایسه های تاریخی این آثار به این نتیجه رسیدند که میانی ریگوید و اویستا عمومیت های زبانی از عمومیت های دینی و اساطیری بیشتر است. یکی از مخصوصیت های متن اویستا بنابر خلاصه ها و نتیجه گیری های محققان در آن است که بخش های جداگانه این یادگار نه در یک مکان و یک زمان بلکه در دورانی گوناگون و سرزمین های گوناگون ایجاد شده اند. پس با همین دلیل بخش های اویستا دارای ویژگی های زبانی بوده که این ویژگی ها همچون تفاوت های لهجوی معنی داد می شوند. برخی از مخصوصیت های زبانی اویستا لهجه گات ها دلیل ارتباط آن با زبان های باستانی آسیای میانه از جمله سغدی و خارزمی می باشد. اویستای کهن تا زمان کتابت مرحله های گوناگون را سپری نموده است. همین طریق هم بخش های کهن اویستا و هم اویستای پسین و یا خورد اویستا تا زمان کتابت از چندین مرحله گذشته به تغییرات و تحولات آوایی دچار آمده اند که این همه در متن دوران ساسانی و دستنویس های بعدی درج گردیده است. بیشتر عنصرهای لهجوی و یا لهجه دبیران نسخه برداران در دستنویس های عصرهای 9-10 میلادی در غرب ایران به مشاهده می رسد. این دستنویس ها اساس متن کنونی اویستا و نسخه های آن محسوب می گردند.

پس از زمانی طولانی طی هزار سالها از نسل به نسل ادامه یافتن اویستا در سنت گفتاری در شرق آریا و انتقال آن به غرب ایران زمین، این گنج بی‌نظیر همچون آثار مقدس با ابتکار دانشمندان دوران ساسانیان گردآوری شده، بر اساس الفبای اویستایی که بنیاد آن الفبای پهلوی می باشد تهیه گردیده بود. چنان که محققان زبان اویستایی بارها ذکر نموده اند، این الفبا هر یک آواز اویستایی را به طرز دقیق مثل آوان نوشتی معاصری بین المللی درج می نماید. همین طریق از جانب دستوران ورزیده زردشتی در دوران ساسانیان چنین یک الفبای در اساس تلفظ منطقه غرب ایران و خصوص ولایت فارس ایجاد کرده شد و کتاب اویستا در 21 بخش نسک، گردآوری و تنظیم گردید. چنان که بایس تذکر می دهد، نسخه های اویستای بزرگ زمان ساسانیان در 21 کتاب برای دستوران و موبدان به ولایت های پارس، ماد، پارت و سیستان فرستاده شده. هر کدام از این نسخه ها در آتشکده های این مناطق برای آموزش نگاهداری می گردید. اویستا پس از آن که به حکم زبانی متروک وارد شد، در همان مقام زبان مقدس و زبان دین زردشتی، دین دولتی ساسانیان، از نخست وطن آریایی ها در این قسمت ایران زمین مورد استفاده قرار گرفت. ارزش زبان اویستایی همچون نمونه زبان آریایی باستان نه تنها در شناخت تاریخ زبانهای ایرانی معاصر، بلکه یک جا با زبان ویده در بازسازی و دریافت نخست زبان هندو اروپایی نیز از منبعهای مهم اعتراف گردیده است. همین طریق این یادگاری مهم و ارزشمند مردمان آریایی پس از نشر ترجمه فرانسوی آن از جانب انکیتیل دیوپیران در سال 1771 دسترس محققان شده تا به امروز به زبانهای گوناگون ترجمه شده است. چنانکه محققان ارزیابی کرده اند، اویستا نادرترین و مهمترین منبع از تاریخ و روزگار و سنت و آیین مردمان آریایی ایرانی و کهن‌ترین نمونه و سرچشمه زبان این قوم ها در عهد باستان محسوب می شود. باید گفت که متن اویستا نه تنها مجموعی مقررات و فرایض دینی، اخلاقی و حقوقی و فلسفی و اساطیری را فرا می گیرد، بلکه آن یکی از منبعهای مهم درباره جغرافیا، زمین و کیهان، شناخت جهان، طب و غیره می باشد. به عباره دیگر، اصطلاحات فراوان از زمان باستان و یا عهد اویستایی محض توسط این زبان همچون یادگار گذشتگان تا زمان ما محفوظ مانده است.

дар бораи авестои то даврони Искандари Мақдунӣ дар бархе аз осори паҳлавӣ ривоятҳое мавҷуданд ки онҳо дар мавриди китобати авесто ва ё матни он дар алифбои оромӣ ишорат мекунанд. Мутобиқи чанд ривояти паҳлавӣ аз китоби Динкарт ва матни шаҳристонҳои Эроншаҳр, ки бештари муҳаққиқон ба онҳо ишора карда анд, متن اویستو در زمان هخامنشیان در 1200 فرگرد فصل در الفبای دیندبیری در تخته های زرین همچنین پوستی گاو نوشته و در آن آتش کده نهاده شد. پس اسکندر مقدونی آن را سوزاند و به دریا افکند. از این روایت ها و چند روایت دیگری آثار پهلوی چنین برمی آید که سنت زردشتی دوران ساسانی به نسخه عهد هخامنشی باور داشته است و از این اعمار اسکندر در محو متن اویستا به نفرین یاد کرده است. برخی از محققان بر این نظرند که پس از زمان اسکندر مقدونی متن اویستو در زمان اشکانیان از جانب ولخش ولگیز یکم سالهای 51-78 میلادی دوباره گردآوری و کتابت گردید. این نظر بنابر نویشته چند از محققان میتواند واقعیت تاریخی داشته باشد، زیرا الفبای آرامی شاهنشاهی از دوران هخامنشیان در نوشت آثار زبانهای ایرانی به کار رفته، این سنت خطی میتوانست در نوشتن متن اویستا نیز استفاده شود. در این یادگاری پراکنده در زمان ساسانیان عصرهای 3-7 میلاد با فرمان اردشیر یکم 226-240 میلاد شاه ساسانی گردآوری نمی شد، در مورد سرنوشت بعدی آن در سنت شفاهی چیز نمی توان قضاوت کرد. همچنان که می دانیم با انتقال اویستای شفاهی از شرق به غرب ایران زمین، با گذشت زمان زبان و سنت اویستایی در سرزمین های نخستین مردمان آریایی فراموش و قطع گردید و زبان اویستایی همچون زبان متروک در سنت گفتاری دستوران و موبدان اشکانی و بعدن ساسانی محفوظ ماند. در زمان شاپور یکم 240-272 میلاد و شاهان دیگری ساسانی نیز اویستا و بخشهای آن گردآوری شده، همزمان شرح پهلوی بخشهای جداگانه آن نیز تهیه گردید. همین طریق باری نخست اویستا در شکل خطی در الفبای مخصوص عرضی وجود نمود. بنابر کتاب پهلوی دینکارت عصر نهم میلادی که از معتمدترین منبع در تفسیر اویستا و احکام و آیین دین مزدا پرستی است، از 21 کتاب نسک اویستا یاد می شود. این 21 کتاب در نوبت خود با نامهای پهلوی به 3 قسم بخش می گردد که آنها از گاتها سروده های دینی زردوشت، بخشی هاتیق مانسریک قانونها و احکام دینی و داتیک فقه و احکام و آداب عبارتند.
بعدن سرنوشت آن همه 21 کتاب اویستا در طی رویدادهای تاریخ معلوم نیست و آنچه از این کتاب مقدس محفوظ مانده است 5 بخش آن است که دسترس ما گردیدند. باید تذکر داد که همه بخش های اویستای کنونی از عصر 18 تا امروز از جانب زبانشناسان ورزیده جهان مورد آموزش قرار گرفته، در این سمت با استفاده اصول مقایسوی تاریخی آموزش زبانها کامیابی خوب علمی به دست آمده است. مهمتر از همه برای تاریخ دور زبان تاجیکی فارسی دوره اویستایی یکی از دوره های بنیادی در شناخت مرحله زبان مشترک آریایی ایرانی و یا ایرانی باستان تا دوره پیدایش خط و الفبا محسوب می شود. با وجود آنکه زبان اویستایی و یا متن اویستایی کنونی در زمان ساسانیان کتابت شده است، اما خود این زبان از طریق سنت شفاهی همچون نمونه یک زبان آریایی باستان تا زمان ما محفوظ مانده است.

به شمار می رود. این زبان که در اصطلاح علمی با نام فارسی باستان معلوم است، در آثار شاهان هخامنشی با خط میخی تحت عنوان آریایی آریا یاد شده است. نام مذکور در کتیبه های داریوش یک 521-486 پیش از میلاد در نقش رستم و سوز و کتیبه خشیارشا 486-465 پیش از میلاد، پسری داریوش یک همچون نام نژادی این مردمان و در کتیبه داریوش یک در بی ستون ستونی چار سطرهای 88-90 همچون نام زبان این نبیشته ها یعنی فارسی باستان معرفی شده است که اصل آن در آوانویشت بر اسم الخط لاتین چنین است. شاه داریوش گوید به خواست اهورامزدا این نوشته من است که من کردم، همچنین به زبان آریایی بود، هم در لوح هم در چرم نگاشته شد.

0: از این نوشته داریوش یک چنین برمی آید که آن زبان که امروز با نام فارسی باستان خوانده می شود در اصل در زمان هخامنشیان نه به نام سرزمین و یا ولایت پارس فارس بلکه با نام قوم آریایی خوانده می شده است. چنان که در بالا گفتیم نام آریا آریا همچون نام زبان در یک کتیبه باختری از رباتک در افغانستان در ارتباط به زبان باختری نیز به کار رفته است. باید تذکر داد که این زبان که در عهد هخامنشیان با نام آریایی خوانده می شد اکنون در زمان ساسانیان عصرهای 3-7 میلاد با نام ولایت پارس همچون پرسیگ پارسی معرفی شد که بعداً شکل معرب آن فارسی این اصطلاح را عوض نمود. همان طوری که در بالا یاد شد اصطلاح آریایی همچون نام زبان در ارتباط به زبان باختری در شرق آریا و یا باختر مورد استفاده بوده است. از این دلیل تاریخی چنین برمی آید که نام نخست زبان مردمان آریایی و یا زبان مشترک آریایی در هزار ساله های پیش از میلاد با نام آریایی معروف بوده است.
1: شما گفتار نهم را از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نازلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خانشی ادبی.
2: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی.

0: در پرده ای ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش، با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

جوانی زینت و زیبی حیات است. جوانی قدرت و عزمی ثبات است. عزم و ثبات جوانی در آبادی و سرسبزی تاجیکستان.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: خوب رویان. زن. آلیهای محبت. مادر، سرآغازی هستی. برنامه تالیفی خوب رویان تقدیم

0: در زندگی همان نفر خود را خوشبخت احساس کرده می تواند که توان شکرگزاری داشته باشد. در کدام حالت و وضعیت بودنش مهم نیست. مهم درک حالت باطنی خود، شکر کردن و تلاش برای زندگی بهتر است. یک درود پر از صمیمیت با یک و یک شما هواداران برنامه های رادیو فرهنگ. جمله هایی که اطراف شکرگزاری بالاتر گفته گذاشتیم. اندیشه های یک بانوی جوان، موفق و زاده دورانی استقلال است که با این اندیشه و تفکر جایگاه خود را در میان ایلم و سیاست علاقه پیدا کرده است. قهرمان نوبتی برنامه خبریان است، کارمند اکادمی ادارکنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، نامزد علم های سیاسی رسول زاده رخساره. رخساره‌بانو 25 سپتامبر سال 1995 در ناحیه دنغره به دنیا آمده است. پدرش خراد بود و مادرش خانه‌نشین. رخساره‌بانو فرزند چهارم خاندان بود. وقتی این گلدختر نازنین به دنیا آمد، همه اهل خانواده با یک طبع شوخی و میز با پدر خبر دادند که صاحب پسرچه شده. پدر تا آنی که به خانه آمد تصور میکرد که اکنون پدر دو پسر و دو دختر است. اما این گونه نبود. رخساره‌بانو برای امون گفت که تا حال پدرش او را نه یک دختر بلکه به جای پسر میداند. این لحظه ها را با یک روحیه بالیده به یاد آورد و با لبون پرخنده از ایام کودکیش برای من قصه کرد.
1: من گمان میکنم که فرزندان اویلم از همه سر تشویشتر و سر غوغوتر فرزند من در همه جا حضور داشتم، در همه جا می رفتم. در مکتب چورابیده ای نبود که من در اونجا شرکت نکرده باشم. بله. تو یک اندازه من همون ارزوی کودکی که داشتم که در سین خردسالیمون بازی میکردیم، بعد دوی من معلمه میشدم. نمیدونم اکو برای چی همین خصلتی یک وای داشتن. همه من 4-5 دختره که جمع کرده معلمه شون میشدم. شموشی من شما درس میتیم. کسی شاید که همین خصلت ها در من بود است که انتخاب کردم امروز آموزگاری، یعنی که اکادمی دورکن دولتی در سطح دانشجویی با اختصاص های سیاست شناس، منیجمنت سیاسی، مناسبت های بین المللی درس میگویم.

0: از ایام مکتبخانی به شعر و ادبیات ذوق بلند داشت و همیشه در المپیادهای سطح ناحیوی و جمهوریوی اشتراک میکرد و سزاوار جایهای نمایان میگشت. خانواده اش نیز برای آنکه رخساره در یک محیط خوب علم آموزد همه شرایط را برایش تامین میکردند. شعله مهر آموزگاری در زمانی در صنف پنجم تحصیل کردنش در دلش پیدا گشته بود و از همان زمان آرزوهای زیادی بلند پروازی داشت.
1: در خانه من همین یک ورق ده در نزد همین پدرم یک گوشه خورده که خانه من در زمستان همین برای من جدا کردگی بودن که همینجا جای همین درس میکنن و همین یک ورق ده چوب کردگی بودن تقای و رخصار رسولونا دانشجوی کورس یکمی دانشگاه ملی تاجیکستان به اختصاص به فکلته به هیچی در همین بالای دیوال آویزون کردگی بودن در سیمپ میدونه 5-6 بودم ولی بعد میفتن که اکو دانشگاه ملی میری چیکار میکنی نمیدونستم ولی در دانشگاه ملی چیکار میکنی همین مقصد دانش شدم بوده. خلاصه همین غیرت و مهنت بود که در یک و یک بره در صنف 11 برای ما چند وریانتی دانشجو شدم پیدا شد. چند حتی دانشگاهی هم که می رفتم بقید جز دانشگاه ملی هم اگر برای ما امکانیت بود.

0: Рухсора соли 2017 донишгоҳи миллиро бо дипломи аъло хатм намуда. Ба институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ҳамчун унвонҷо дохил шуд. Дар суҳбат бароямон қисса кард, ки аз ҳамон айёми донишҷӯӣ ба фаъолияти корӣ партохтам, то сарбории хонавода нашавам. از سال 2015 پس از درس ها در مؤسسه دولتی مرکزی ملی پتنت و اطلاعات وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان همچون متخصص شعبه کادرها فعالیتم را آغاز نمودم. روزانه می خواندم و گیرنده استیپندیه عالی دانشگاه نیز بودم. کارگزاری را طبق طلبات کدکس مهنت و کارگزاری کادری از خود کردم. بعدن سالهای 2019 تا 2024 همچون سرمتخصص مؤسسه دولتی تشکل و رشد صاحبکاری تاجیکستان کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان فعالیت نمودم. در کمیته دولتی سرمایه‌گذاری وقت اجرای وظیفه کاتب مطبوعاتی دانشهای سیاسی سرمایه‌گذاری به دست آوردم که برایم بسود نمان. و سال 2024 باشد رساله نامزدیش را در موضوع سیاست زبانی در جمهوری تاجیکستان و خصوصیت های اساسی آن دفاع نموده دیپلومی نامزدی علم را از روی اختصاص سیاست شناسی صاحب گشت. میگوید وقتی انسان در زندگی هدف داشته باشد و برای هدفهای گذاشتهش تلاش نماید حتما به مقصد میرسد.
1: اکنون باور میکنه دوامی همین فعالیت هایی که من در نزد وزارت رشد اقتصاد و سواد داشتم یا در کمیته دولتی سرمایه گذاری لیکن مرحله روند علمی تحقیقاتی کار علمی هم پیوسته با استودم ادامه میکرد. دویم در همون جای ها میدونید خودم رنگی در جای بیگانه افتیدگی حس میکردم. در کارم موفق بودم. شکر خدا هر کاری که میکردم هر فرم که بسیار با موفقیت میگذشت به حیث کاردیناتور چند پروژه هم برآمد کردم با موفقیت جمع بس کرده سپردم. لیکن دویم برای من گویا که چیزی نمیرسیدم. به خاطری که برای مطالعه یگان کتاب برای مطالعه یگان مواد مخصوص قریب که وقت نمیرسید. و دویم همین چیز در دل من رنگ یک احساس خالیگی بود. بعد از آن وقتی که کار تحقیقاتی ام رو پورا جنبست کردم با استادم حمایه رساله نامزدی ام رو پورا جنبست کردم و برای خودم خلاصه کردم که من باید که یک جایده باشم که همین چیزی که میدونم با یک کس داده تونم به خاطری که از پیشترم گفتم که همین دویم خود در هر جایی که میشینم در هر جایی که صحبت میکنم همین یک ذره تاثیر من در همونجا میخواهم که رسونم یک تاثیر شکر خدا که در هر جایی که بودم و در هر جایی که رفتم در احاطه من آدمای بهترین قرار گرفتن اینم جای شکر دارد که شکر که در همه جا بهترین آدمایی که مرا میفهمیدن مرا دستگیری میکردن درک میکردن و همین چیزا میشود که یک نفر برای خودش موفق میشود.

گفت که اکنون زلشگر چه باک چه پیشم خزروان چه یک مشت خاک پس آنگه سوی شهر بنهاد روی چو آمد به شهر اندرون نامجوی به مهراب گفت ای هوشیوار مرد پسندیده ای در همه کار کرد کنون من شوم در شب تیرگون یکی دست یازم بر ایشان به خون شوند آگه از من که باز آمدم دلاکنده و کینه ساز آمدم کمانی به بازو در افگند سخت یکی تیر بر سان شاخ درخت نگه کرد تا جای گردان کجاست خدنگش به چرخندرون راند راست بینداخت سه جای سه چوب تیر برآمد خروشیدن داروگیر چو شب روز گشت انجمن شد سپاه بدان تیره کردند هر یک نگاه بگفتند کین تیر زال است و بس نراند چنین در کمان هیچ کس شماساس گفت ای خزروان شیر نکردی چنین رزم را خیر خیر نه مهراب ماندی نه لشکر نه گنج نه از زال بودی بدین گونه رنج نبودی مگر من چنین رزمگاه نه دشمن کشیدی به ما بر سپاه خزروان چنین گفت کین یک تن است نه از آهن است و نه آهرمن است تو از جنگ او دل مدار هیچ تنگ هم اکنون بیارم من او را به چنگ نمانم ورا زنده بر پشت زین همه نامداران ایران زمین ببرم سرش را به برند تیغ بیارم به مهراب چون تیر میغ چو خورشید تابان ز گنبد بگشت خروش تبیره برآمد ز دشت به شهر اندرون کوس با کرنای خروشیدن زنگ و هندی درای دمان زال پوشید ساز نبرد بر اسب اندر آمد به کردار گرد سپاهش نشستند بر پشت زین سر پرزکین ابروان پرزچین بیامد سپه را به هامون کشید سر و پرده و پیل بیرون کشید سپاه اندر آمد به پیش سپاه شد از گرد هامون چو کوه سیاه دو لشکر برابر کشیدند صف ز کینه جگر بر لب آورده کف خزروان دمان با عمود و سپر یکی تاختن کرد بر زال زر عمودی بزد بر بر روشنش شکسته شدن نام ور جوشنش چو شد تافته شاه زابلستان برفتند گردان کابلستان یکی گبر پوشید زال دلیر به جنگ اندر آمد به کردار شیر به دست اندرون داشت گرز پدر سرش گشته پرخشم و پرخون جگر خزروان بیامد چنان کینه خواه که شیر خروشان به پیش سپاه چو دستان برانگیخت گرد نبرد همان گه خزروان برآمد چو گرد دمنده چنان بر خزروان رسید برافراخت آن گرز را چون سزید بر او حمله آورد چون اژدها به میدان درون تنگ کردش رها بزد بر سرش
پرزه گاو رنگ زمین شد سخون همچو پشت پلنگ بیافکند و بسپرد و زو برگذشت ز پیش سپاه اندر آمد به دشت شماساست را خواست کاید برون نیامد برون کش نجوشید خون به گردن درون یافت گلباد را به گردن برآورد پولاد را چون گرز و شمشیر دستان بدید همی کرد از او خیشتن ناپدید کمان را به زه کرد زال سوار خدنگی بدو اندرون راند خار بزد بر کمربند گلباد بر بران بند زنجیر پولاد بر میانش ابا کوهه زین بدوخت سپه را به گلباد بر دل بسوخت چو این دو سرفکنده شد در نبرد شماساس شد بیدل و روی زرد شماساس و آن لشکر رزم ساز پراکنده از رزم گشتند باز پس اندر دلیران زابلستان برفتند با شاه کابلستان چنان شد ز بس کشته آوردگاه که گفتی جهان تنگ شد بر سپاه سوی شاه ترکان نهادند سر گشاده سلاح و گسسته کمر شماساس چون در بیابان رسید زره قارن کاوه آمد پدید که از لشکر ویسه برگشته بود به خاری گرامیش را کشته بود به هم باز خوردند هر دو سپاه شماساس با قارن کینه خواه بدانست قارن که ایشان کند ز زابلستان تاخته برچند بزد نای رویین و بگرفت راه به پیش سپاه اندر آمد سپاه به گردان چنین گفت پس پهلوان که ای نام داران روشن روان به نیزه درایید در کارزار مگر کندر آرید زیشان دمار سواران سوی نیزه بردند دست خروشان به کردار پیلان مست نیستان شد از نیزه آوردگاه ز نیزه نخورشید پیدا نما بران لشکر بسته و خسته خورد به خورشید تابان برآورد گرد همه هرچه بود لشکر ترک خوار بکشت و بیفکند در ره گذار گریزان شماساس با چند مرد برفتند از آن تیرگرد نبرد

شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید به رنگ خون رگ گردن نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصوم پا دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان برکف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

وسوسه‌انگیز ناگهان مرا یاد کنی، هوای خانه‌ات مالامال عطر حسرت‌ها بشود.

0: جهالت را تنها با رشد فرهنگ می شکنند. با رادیو فرهنگ باشه.
1: ادامه گفتارهای رادیو فرهنگ.
2: السلام علیکم دوستان مهربان.
3: گفتاری ادبی را سر می کنیم.

0: دوستان.
1: مقبره شیخ مصلح الدین یکی از زیباترین و ارزشمندترین یادگاری های تاریخی تاجیکستان بوده در شهر خوجند جایگیر شده است. این مجموعه تاریخی معماری در مرکز شهر جایگیر بوده همچون جای دلکش سیاحان معروفیت زیاد دارد. شیخ مصلح الدین خوجندی شخصیت برجسته عصر 12 همزمان حاکم شهر، شاعر معروف، فیلسوف و متفکر بود. او تقریبا سال 1130 تا 1220 میلادی زندگی کرده است. تاریخ این یادگاری پر از حادثه های گوناگون است. مقبره اولین در عصر 12 از خشت پخته ساخته شده بود. هنگام حمله های مغول ها ویران گردید. در عصر 14 دوباره برقرار شد و در عصر 16 شکل حاضره اساسی خود را گرفت. امروز مجمعه شیخ مصلح الدین از چندین قسم زیبا عبارت است. مقبره مرکزی با زیارتخانه و گورخانه زیر گنبد، مسجد جامع باشکوه، مناره بلند، خانقاه و حجره های گوناگون. گنبدهای کاشینکاری، نقاشی و کندکاری های چوبینی آن هنوز هم حیرت انگیزند و حسن آسیای میانه را انعکاس میکنند. در داخل مقبره حالا قسمی همچون آثارخانه تاریخی استفاده می شود. این یادگاری تاریخی در حفظ دولتی قرار دارد و همراه با دیگر یادگاری های خوجند و فهرست نامزدهای میراث جهانی یونسکو پیشنهاد شده است.
2: رادیو فرهنگ در شهر خوجند روی موج 106.1 FM پخش می گردد.

0: 60 ثانیه.
1: имрӯз 22 май Малика Собир ва ҳунарпешаи маъруфи балет ва раққосаи номдори тоҷик зотро зорад. Ӯ 22 май соли 1942 дар шаҳри Душанбе таваллуд шуда, омӯзишгоҳи академияи хореографии ба номи Вагановаи шаҳри Ленинградро хатм кардааст. Аз соли 1963 то охири умр дар театри академияи опера ва балети ба номи устод Садриддин Айнӣ фаъолият намудааст. санъати Малика Собир ва бонафосат, техникаи олӣ ва дарки амиқи образҳои саҳнавӣ фарқ мекард. Ӯ унсурҳои рақси классикӣ ва миллии тоҷикро моҳирона ба ҳам мепайваст ва ба шарофати истеъдоди барҷастааш дар саҳна мақоми шоиста пайдо карда буд. Малика Собирова инчунин дар чанд филми бадеӣ ва ҳуҷҷатӣ аз ҷумла «1002 шаб», «Малика» ва «Қиссаи шарқӣ» иштирок намудааст. имрӯз коллеҷи ҷумҳуриявии хореографии тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ба номи ӯ гузошта шудааст. Малика Собирова субҳи 27 феврали соли 1982 бар асари бемории саратони шуш дар шаҳри Душанбе даргузашт. номи ӯ ҳамчун яке аз чеҳраҳои барҷастаи балети тоҷик дар таърихи фарҳанги миллӣ ҷовидона боқӣ мондааст.
2: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
3: ин радиои фарҳанг аст.
4: тоза ангорҳо.
5: эҷоди нависандагони ниҳонбину ҷарфпаймо.
4: андешаҳои калидӣ дар дарки маънии зиндагӣ, ҳассиву ростӣ ва оину анъанаҳои аҷдодӣ.
5: тоза ангорҳо зуҳури офаридаҳои навину беҳини адибони фалаксайр аз радиои фарҳанг.
6: салом шунавандаҳои гиромӣ. ҳоло хониши бадеиро аз рӯи қисми дуюми романи таърихии сарои санги атоми хоҷа дар қироати муаллиф бишнавед. оғози гуфтори 31-ум.
7: юсуф Али Хон ду ҳафта қабл аз Наврӯз ба чор сӯи Шуғрон чопор фиристода пирон мазҳабро ба таҷлили ид дар баҳр панҷа даъват кард. агар дар Наврӯз раъяшонро барои ваколати Саид Фаррухшоҳ дар умури дину мазҳаб талаб кунам, албатта ба хотири нашикастани анъанае ки доранд ҳеҷ кадомашон не намегӯянд. моликони тариқат, ки ба ҳар баҳонаи ночиз худро аз сиёсату давлатдорӣ канор мегирифтанд, ин бор сабаби хеле ҷиддӣ пеш оварданд ки шоҳ онро ба назар нагирифта буд. Наврӯз ба панҷрӯзаи охири иди ошуро рост меомад. он барои шиъиёни тамоми масолику мазоҳиб айёми мотаму сӯгворӣ буд. даҳуми моҳи муҳаррам набераи пайғамбари ислом ҳазрати муҳаммад ва писари Алии Муртазо ҳазрати Ҳусейн дар дашти Карбало аз сӯи Язиду ҷанговарони бешумори ӯ ба шаҳодат расид. асрҳо гузаштанд, аммо пайравони имомати аҳли байти Расул ин рӯзи хунборро ҳеҷ фаромӯш карда наметавонистанд. табъи шоҳ хира гашт. барои машварату чораҷӯӣ Саид Фаррухшоҳро ба дарбор даъват кард. саид ҳам тамоми корашро яксу гузошта либоси маърака пӯшиду пас аз 2 соат ҳамроҳи фиристода ба хидмати шоҳ расид. вазъият барои касе пӯшида нест. шоҳ изҳори муддаояшро чунин сар кард. ҷаҳондоршоҳ ваъда дод, ки то Наврӯз бо лашкари гарон баргашта Файзободро мегирад. агар наояд, мо бояд ба ҷанг омода бошем. ҳароина Маҳмудшоҳи бетармолӣ Шуғрону ва Хонро ором намегузорад. дар чунин ҳол шоҳ бояд фармонравои мутлақ бошад. аммо дилам аз пирону халифаҳо пур нест. кӣ медонад дар вақти зарурӣ инҳо ба халқ чӣ гуна роҳ нишон медиҳанд. ману ту аҳд карда будем, ки дар Наврӯз пиронро фаро хонда барои ваколатат аз онҳо раъяшонро бигирем. سال گذشته فرصت نشد، امسال به هر کدامی که آدم فرستادم جواب گرفتم که آشوراست و ماتم را ویران کردن نمیتوانند. اما مصلحت کردن در کار، در کار برای کشادن معما دخالت تو را خواستم. سید فرخشاه سخنهای شاه را تأمل کرد و چنین پاسخ داد: عدالت پناه ها، تشویش و تحلوکه تو درست است و برجا، اما پیران درست میگویند کسی حد ندارد در ماتم مسلمانان سور و خوشی برپا نماید. خلق ده روز برای شهیدان دشت کربلا اندوه میگسارد و عزا میدارد. آخر خودت چنین اندیشه به سر من انداختی. ناراضیانه نجوا زد شاه، گفتی که خادمان مذهب را در نوروز جمع آرم بهتر. من هم آن وقت فکر نکرده بودم که نوروز به روزهای شده راست می آید. حضرت خواهانه گفت پیر، بعدن چون دیدم که سال گذشته این قضیه را پیش نآوردی، من هم فارغ بال شدم. پس چی باید کرد؟ با که نیست بعد آشورا گذران، تا حساب از دل نبراید آفتاب در قلمرو نوروز است، جواب داد فرخشاه. و چون دید که شاه منتظر شرح است افزود: سه روز اول ماه حمل که آغاز عید نوروز است، حساب در پرده دل است. بعد 9 روز در بند دل می ایستد، می شود 12 روز. پس از آن 3 روز دیگر در خود دل قرار می گیرد، می شود 15 روز. همین 15 روزی که آفتاب در اقسام دل سیر می کند، قلمرو نوروز به شمار می رود. کدام روز خواهی انتخاب کن. یوسف علی خان ریشش را قبضه کنان دم اندیشید و خلاصه کرد: این تر باشد روز 15 بهتر، هم هوا گرمتر می شود، هم شخصان رهدور بهانه پیش آوردن نمی توانند. التماس خودت هم به آنها پیغام فرست، گپ تو را به زمین نمی مانند. بجان آنهایی را که به سلام من می آیند وظیفه دار می کنم، اما به غیر روشان. چی در روشان گپت نمی گذرد؟ حیران شد شاه. در آنجا یکان مرید ندارم، وگرنه گپم البته می گذشت. تو در روشان مرید نداری؟ شاه به گوشش باور نکرده به مهمان نزدیکتر آمد. برای چی؟ برای آنکه ندارم، تبسم کنان پاسخ داد سید فرخشاه. نهایت دلیل قاطع، شاه هم شکرخند زد: دشوار نیست، در آنجا منظرشاه را همه گوش میکنند. من هم تعریفش را بسیار شنیدم، انسان معتبر بوده است. منظرشاه برادرم است، این خیر بهادر را خدا خودش به من نصیب گردانده است. شیر روشان با درفش کاکرزری به جنگ بدخشی ها برآمدنی است. سید فرخشاه از این خبر ناهنجار گشت. با لوای مجوسان به این راه نده که دنیا با پستنه اش به حال ما میخندد. برای من غلبه بر دشمن مهم است سید، نه کفش و درفش. شاه ها زیر این درفش باخت ما پیشکی معین است، زینهارت میدهم. برای چی؟ در آواز شاه آهنگی خوف پیدا گشت. برای اون که اگر بیراق کافران را بر سر ما ببینند، بدخشی ها خود را غازی احساس میکنند، یعنی کشتن شغنی ها برایشان به جهاد با اهل کفر تبدیل میابد. آنگاه زهره و جسارتشان چند مراتبه زیاد میگردد و مردن در راه دین تاقباز گشتن در بهشت. از این سخن لحظه چند نفس شاه یخ بست. وی این طرف مسئله را تماما فکر نکرده بود. اگر سید فرخشاه نمی گفت، شاید کاکلزری را در وقت جنگ بر مناره قلعه هم برمی افراخت. یک نوع احساس مغلوبیت در نزد پیر به دل یوسف علی خان راه یافت. وی دقیقه این احساس را تعمل و تحمل کرد و پس زیر دندان نجوا زد: هزار رحمت برای این مصلحت، لیکن منظرشاه به این چی می گفته باشد؟ منظرشاه هم مرد مسلمان است، نخود همین گپ عادی را قبول نکند؟ در جمع آمد با او هر دویمون گپ می زنیم، لیکن احتیاط باید کرد که گاه بسیار تند می رود. در پیش جنگ است و منظرشاه باید در صف اول باشد. سید فرخشاه به نزد تخت آمده به درفش روی دیوار ذهن ماند و گفت: این گونه چیزها بازیچه‌اند، تنها اسلام پایدار و جاودانی است. من درفش وعده کردم را آن روز البته می آرم. اگر آن در این جنگ ما را پیروز گرداند، های هایو واوا. سید فرخ شاه چشم از درفش کند و به شاه رو آورد. جنگ مگر راه دیگر نداریم که حتما باید جنگ بکنیم. یوسف علی خان به گوشهایش باور نکرد که چنین سخنان از دهان سید فرخ شاه برآمدند. لحظه بدون افاده معنای برای همصحبتش نگاه کرد و سپس کتفان در هم کشیده گفت: پس من تو را به کدام مقصد دعوت کردم؟ امر جهاندار شاه است که محمود را به شغنان راه ندهم، یا این گپ را بار اول می شنوی؟ بار چندم می شنوم، اما فکر من این است که تا آمدن جهاندار شاه دست به جنگ نزنیم بهتر. وعده اش را وفا کند و لشکر گرفته بیاید، آنگاه سلاح گرفتن معنی دارد. نبیاید چی؟ شاه آهنگ غضبش را پنهان کرده نتوانست. پشت من و تبر قصاب گفته بشینیم که بیاید و یک یک ما را به شهالجای پرتاید. نبیاید باز بهتر، آرامانه پاسخ داد پیر. با محمود شاه زبان یافتن آسانتر میگردد. چی خیر زبان یافتن؟ مگر من حق دارم که از فرمان جهاندار شاه سر بپیچم؟ گر از آشتی شادی آید به جنگ، خردمند هرگز نکوشد به جنگ. از خبرهایی که به من رسیدند معلوم شد که محمود شاه منتظری به سلامش رسیدن شاهان ملکهای گرد و اطراف است. به دولتی که اعترافش میکند غرض نمیگیرد. شاه براشفت: تقصیر خدا شاهد که از تو این گونه کمدلی را چشم نداشتم. رای تو این است که من برای جهاندار شاهی که اینقدر سال مرا پرورش داد و دخترش همسر من است پای گذارم و در این لحظه سخت دوم دشمنش را، آن منحوس بیترمالیه را بگیرم که تختش را کشیده گرفت؟ نباشد اینقدر سال به چی خاطر لشکر مشق دادم و پول و سلاح جمع آوردم؟ برای آن که در نزد دشمن خود و دشمن دوستم بزانو بیافتم. سخنان تندشاه آرامی سید فرخ شاه را ذره به هم نزدند. وی تیغ نگاه همصوبتش را با سکوت اسرارآمیز رد نمود و گفت: شاه، عرض کنم شغنان اینقدر رعیتی ندارد که به هر بهانه سرش را بکشتن دهیم. برای ما مهم باید آسودگی فقرا باشد، نه غرور و میدان طلبی که یک سلام و پنج شش خروار هدیه آن را جبران کرده می توانند. به هر باده مجون بز جای چون بید، به تمکین باش همچون ماه و خورشید. اندیشه کن یک سلام بمراسا بهتر یا جنگ خونینه که با پیروزی آن هم نباور هست و ناامید. یوسف علی خان چون هیزم تر درگیرید: من یوسف علی خانه که اولادم پشت با پشت همه شاه گذشته است، به سلام کدام یک محموده که به ذات و صفات بروم؟ من برای همین تو را دعوت کردم که در بسیچ لشکر مددم رسانی، الا بالله، نه برای آن که مرا از رایم گردانی. سید فرخ شاه تمکین را از دست نداد، اما صدایش این بار بلندتر برآمد: تو فکری مرا خواستی، من بیان کردم. راهی از همه آسان عاقلانه همین است که برایت گفتم. آن طرف اختیار به خودت. من به پیران دیگر فکرم را نمیگویم، مانع خلق هم نمیشوم. در جمع آمد نیز در این باره سخن نمی کنم. به هر قراری که بیایید من هم به دستور آن کار میگیرم. از این سخنان دل شاه کمی روشن گشت. تقصیر من و تو اکنون اهل یک خانواده ایم، با آهنگ عذرخواهی نجوا زد او. خودت بهتر میدانی مردم اگر در بینمان راغ حس کنند با دران دوزانی های دست زنند که سیاستی من و تو در نظرشان بازیچه دست کودک را ماند. اینقدر غم مردم را هم نخور، پیتش را یابند، ریشمان را قاخ می تراشند. اینها را به ضرب علی نترسانی و مهر علی چون رودپا تا جانت نبراید به گردنت سوار شده می گردند. و تا فاصله پا به پا رسیدند به سید فرخ شاه نزدیک آمد و هرچی پستر گفت: اگر جهاندار شاه نآمد باز بهتر. آیا این بهترین فرصت برای گرفتن بدخشان و حاکم گشتن بر تمام این ولایت نیست؟ سید فرخ شاه از حیرت گریبانش را در مشت فشرد و ندا برآورد: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بی. شاها خدا ناکرده به کار دست نزنیم که روی ما را در هر دو جهان بونی دیگ بگرداند. اما یوسف علی خان هیچ پا به زمین گذاشتن نمی خواست. زنگوله به آرنجمان تخت آویزان را گرفت و به شدت نواخت. دقیقه پس مبارک دیوان بیگی شتابان در آمد و سلام داد و به تواضع ایستاد. مبارک، اگر به من گپ مهم نداشته باشی، به حضرت سعید خزینه و انبار سلاح را نشان ده. دارم اگر اجازت باشد. بگو، دو نوکری که به خوف فرستاده بودیم دادخواهی آمدند. دادخواهی؟ یکون حادثه رو دار؟ بی‌ضابطه شد شاه. بله شاهم، خودشان گویم بهتر. بیارشان. مبارک جانب سعید فرخشاه چشم دوخت و ایستاد. هیچ گپ نه، معنای سکوت دیوان بیگی را درک کرد شاه. از حضرت گپ پنهان نداریم. مبارک پس از فرصت همراه خنجرتلا و ناشک به بارگاه وارد شد. آنها برابر در آمدن به زانو افتاده سرخم ایستادند. مبارک گفت شاهم، ناشک و خنجرتلا دین از خوف برگشتند. متاسفانه خبر خوش ندارند. گپ زنند، اجازه داد شاه. خنجرتلا سلاح به گردن آویخت و گفت شاهم، الها دشمنت خوار و ذلیل گردد، از یک قطره خون من گذر. اما باید بگوییم که خوفیان روسیا مال و حالتان را همگی به باد فنا دادند. چی خیر؟ به صبرانه پرسید یوسف علی خان. مجبورم بگویم که از تمام امانت به آنها داده همگی یک گوسفند و یک بز مانده است و خلاص. اون دیگر کجا شد؟ مرد. زبان خنجرتلا از ترس پیچید. چی خیر مرد؟ غمار زد چی؟ ناشک دید که زبان همراهش نمی کشاید، دست بر سر زد و جواب داد خوفیان از پا را در کندک ها انداخته آب سر دادند، از پا یخ کردند. بوب باش. یوسف علی خان از غضب دست به غلاف خنجر برد. ای بددهن، تو چی گفته ایستاده ای؟ ناشک گردن درون کتفان کشید و از زبان ماند. حضور سید فرخشاه مجبور کرد که شاه خود را به دست گیرد. باشه ها را به هوا سر دادند و چون دید که هر دو خاموشند داد زد گپ زنید مرداران لاشخار. خنجرتلا باقی مانده جرأتش را جمع آورد و زبانش را به کار انداخت. نه، سر ندادند، در تگ تخت سنگ ها چلپک کردند. چلپک؟ چخیل چلپک؟ پرهای باشه ها را به دو طرف یازانده به بالایشان سنگ خوابانده کشتند. چیل اسب و چیل باشه را؟ خون به سر یوسف علی خان زد. نوکران به علامت تصدیق سر جنبانده منتظری ضربه خنجر پیشانی بر فرش نهادند. به چشم خود دیدید یا فریبتان دادند؟ خودمون دیدید. بوز و گوسفندان چی؟ یا آنها را هم آب سر دادند؟ گپ زنید مخاوهای پلید. کشته خوردند. زبان خویان جواب داد ناشد. همین خیل گفتند، ایلاوه کر خنجرتلا. از کجا می دانید که یک سری بوز و گوسفند باقی موندند و خلاص؟ به من یک سر بوز داده گفتند که همین مونده است، ببر. گفت خنجرتلا. به من یک گوسفند دادند که همین مونده است و به قلعش برسان. گریه آلود صدا براورد ناشد. یوسف علی خان به علنگه آتش تبدیل یافت و به سر نوکران آمد، ولی به خاطر مهمان عالی قدر در لحظه آخر از لگدمال کردنشان دست نگاه داشت. این را هم البته نمی دانید که به آنها چنین دستور داده است. دندان ساویدو. می دانیم، می دانیم. لرزیده و ترسیده آواز در دادن آن سیاه تالیان. کی بود است آن بیترمالی از جان گذشته؟ که از شنیدن این نام عجیب در لبان سید فرخشاه و مبارک بی اختیار تبسم دوید. همون دراز احمق بی سایه باور نکرد شاه. خودی خودش گفت با صدای شکسته خنجرتلا خوفیان دوزخی همه اشان به فرمان وی بودند. وی به شما چی گفت؟ خنجرتلا به ناشک نگاه کرد که یعنی نوبت سخن از توست. ناشک که زیر تهدید خنجرتلا سخنان کیکه را چندین مراتبه به خاطر آورده و تکرار کرده بود، با چشمان پر از وهم امداد خواهانه به شاه رو آورد. شاهم، گپ کیکه را عینا بگویم. گوشم به توست. کیکه گفت آیا شاه امر نداد که اسبان را جوراز کنیم؟ داد، ما به قد 40 اسب چاه کندیم، در پیششان جو گذاشتیم، به چاه آب سر دادیم که تشنه نشوند، اسبان شدن جوراز. آیا شاه امر نداد که 40 باشه را هدف راز کنیم؟ داد، ما باشه ها را پرکشادیم، به بالایشان تخت سنگ گذاشتیم، رو برویشان کپکان خوشنوا را در قفس ها آویختیم، باشه ها شدن هدف راست. معذورمان دارید اگر منقارهای کجشان راست نشدند. آیا خود شاه امر نداد که یک بز و یک گوسفندش را تلف ندهیم؟ داد، از ده ده گوسفند نو ده نو، از ده ده بز نو ده نوهش را خلق نازنین خوف کشت و خورد، همگی یک بز و یک گوسفند باقی ماند، یعنی یک بز و یک گوسفند را تلف ندادیم. ما هم ننگ و ناموس داریم، به کدام رو فرمان شاه همان را اجرا نکنیم؟ سید فرخ شاه خنده خود را نگاه داشتن نتوانست. شاه راضی بود که این لحظه زمین بکفد و چون این بار گران خجالت و شرمندگی را با خود به گور تاریخ ببرد. سید، این خوفیان از حق تماما بیگانه شدن، مگر اگر این گپ راست باشد هر یکش را چنان جزای دهم که از خوفی زاده شدنش در دو عالم پشیمان گردد. و به نوکران رو آورد، حالا هر دویتان نیست شوید که قهر آن بیترمالی ها را به سرتان نریزم، لیکن دور نروید، گپمان تمام نشده است. نوکران جانب در شتافتند، مبارک از پسشان در را پوشید.

0: دانش ثروت است که گم نمی شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.
1: خانش بدهی از رادیوی فرهنگ. حالا دختری ناشناس نام حکایه روبین گرانات تکو رو بشنوید.
2: من به 80 در آمدم. در این سالها من بسیار واقعه ها را دیدم و شنیدم. یکی از آن واقعه ها در دل من سخت نقش بسته است. این واقعه در حیات و زندگی من رول بسیار مهمی را بازیده است و توانستم جای خود را در زندگی پیدا کنم. سرگذشت من آن قدر کلان هم نیست و من کوشش میکنم در باره آن کوتاه اکاک نقل کنم. امید دارم که البته این سرگذشت من به شمایان معقول میشود. در آن وقت من برای بکالیت داخل شدن امتحان های قبول را سپرده بودم. در جوانی از سبب صورت زیبا داشتنم معلم مرا به گلی صدبرگ مانند کرده به من حزل کرده گلی ظاهر زیبا می نامید. من از شنیدن این کلمات بسیار عصبانی شده در دلم با معلم جنگ می کردم. سالها گذشتند و اگر به من باز می اثر شود که دوباره جوان شوم، من باز از سری نو زیبا بودن را انتخاب می کردم. بگذار باز معلم مرا از سری نو تانه و مسخره کند. پدرم کم بغلان زندگی میکرد. او بسیار ارزو میکرد که زندگی آسوده حالانه داشته باشد. از همین سبب با کارهای ادوکاتی مشغول شده یک کمی بایگری به دست آورد. ولی بدبختانه یکی از روزها به کدام کسلی دچار شده از دنیا چشم پوشید. همین طور زندگی آسوده حالانه را ندیده جان به جبار سپرد. همان وقت من کودک بودم. وظیفه خوراندن، پوشاندن و تربیه را مادرم به ذمه خود گرفت. مادرم در آیله کمبغل تربیه یافته است. برای همین هم او پول را به هر کارهای لازم و نلازم صرف نمی کرد. به من درباره به قدر چیز چاره رسیدن را یاد می داد. در کودکی مادرم مرا بسیار ارکه کلان کرده است. شاید از همین سبب بعضی خصلت‌های کودکی را تا حال نپرتافتم. اما کمان به ما بسیار یاردم می کرد. برای همین هم ما او را حرمت کرده بی مسلحت او یگان کار را به عهده نمی گرفتیم. آدم هایی که دختر داشتند آرزو می کردند که من دامادشان باشم. من عادت سیگار کشیدن نداشتم. دایم با مسلحت مادر و امکم کار می کردم. از همه مهمش آن بود که من دایم با کارهای زنان در خانه یاری می رساندم و هر یک زن آرزو می کند که شوهرش در خانه با کارهای او یاری رساند. از خاندانی با آبرو نزد امکم برای من به خواستگاری می آمدند. ولی امکم نمی خواست که من به دختری بایها خاندار شوم. برای همین هم او به آنها جواب رد داده آنها را به خانه هایشان می گسلانید. او می خواست دختری که من خاندار می شوم دایم سرخم باشد. یعنی آیله آنها از جهت اقتصادی از ما پایانتر باشد و ولی پدری دختر به من و کلین توفه های خوب و قیمت بها کرده تواند و بعد توی سور به آیله ما یگان نفع آورد. من خرش نام رفیق داشتم. او در شهر کنپور کار و زندگی میکرد. در یکی از روزها او با آتپسک برآمده نزد من به کلکوت آمده دلش را خالی کرد. در کنپور یک دختری بسیار زیبا و با آداب است، گفت او. در وقت شنیدن این کلمات من چشمم را پوشیده به خیالات فرو رفته قد و قامت، صورت زیبا و رفتار آن دختر را پیش نظر آوردم. این یک آبرز دختری زیبایی بود که من با تصور خود آن را ساخته به پیش نظر می آوردم. آواز برکای درختها را شنیده تصور می کردم که آن دختر همراه من گپ زده ایستاده باشد. خرش بچه بسیار با معرفت بوده دقت کسان را به خود جلب کرده می توانست. در عین زمان خود من هم تشنه عشق پاک دختری زیبایی بودم. با مکم گپ زن، گفته خواهش کردم. برای تفتاندن دوره و به خود جلب نمودن دقت کس هیچ کس به خرش برابر شده نمی توانست. در بین خلق او آبروی و اعتبار داشت. اما کم با او صحبت کرده او را از خود دور کردن نمی خواست. آنها در مهمانخانه صحبت می کردند. اما کم در

0: бораи коробори падари духтар пурсуҷӯ мекард. Духтар ва оилаи онҳо ба фикрам ба ӯ бисёр маъқул шуд. Як вақтҳо сандуқи зари онҳо пур аз боигарӣ буд. Ҳол он холӣ шудааст. Лекин дар таги он сандуқ барои зиндагӣ баъзе чизҳо мондааст. Аз сабаби камбағал шуданашон, онҳо ҷою хонаи худро фурӯхта ба шаҳри Канпур омада хоксорона зиндагӣ мекарданд. ӯ дар оила духтари ягона дошт ва албатта падараш барои бахту саодати духтари ягонааш мондагии боигариашро дариқ намедошт. ҳамааш мувофиқи хоҳиши амакам. Фақат як чиз ӯро ба ташвиш меандохт. Духтар яккаме калонсол буд. Амакам ба хаҳришро оварда гуфт: «Чаро ӯ то ҳол ба шавҳар набаромадааст? Ё дар авлодашон ягон кас кори нохуб кардааст, ки ҳеҷ кас ба духтари онҳо ба хоскорӣ наомадааст?» «Не, не, дар ин бора фикр накунед. Падараш домоди дилхоҳашро наёфта истодааст. Ӯ қасам хӯрдааст, ки духтарашро ба оилаи баобуру медиҳад. Ба ҳамин ният интизори оилаи баобуру мебошад. Вақт бошад, интизори оила баобуру намешавад. Барои ҳамин ҳам духтар синусолашро гирифтааст. Амакам баъди шунидани ин суханҳо худашро ором ҳис кард. Баъди чанд вақт рафту омади хоскорҳо сар шуд. Ҳама аз якдигар розӣ буданд. Ман кӯшиш мекардам, ки як бор он духтарро бо чашми худ бинам, вале амакам қатъан ба ин розӣ нашуд ва дуюм бора барои гуфтани ин сухан ба амакам ҷуръат накардам. Қарор карда шуд, ки барои дидани духтар писари амакам бино меравад. ӯ таби хушу эҳсоси фавқулоддае дошт. Аз ин ҷиҳат дили ман пур буд. Бисёр духтари зебову баодоб будааст, яъне тиллои соф аст. Шумоён мисли як себи дукафон ҳастетон, гуфт бино аз Канпур баргашта. Бино соҳиби сухани худ буд. Пеш аз он ки чизе гуфтанӣ бошад, аввал хуб фикр мекарду баъд мегуфт. Барои ҳамин ҳам ман ба хулосае омадам, ки барои издивоҷи мо ҳеҷ чиз монеа шуда наметавонад. Қарор карда шуд, ки тӯйро дар Калкутта мегузаронем. Шомхунақ бабу мувофиқи ваъдааш се рӯз пеш аз тӯй ҳамроҳи духтарашу ёру дӯстонаш ба Калкутта омад. Синну соли ӯ ба чил расида, мӯйҳои сиёҳи ғафз дошт. Фақат ба мӯйлабаш сафеди афтида буд. ӯ бисёр ором ва ботаскин сухан меронд. Бо ҳамин хислатҳояш аз байни дигар одамон ҷудо шуда меистод. Боварӣ дорам ман ҳам ба ӯ маъқул шудам. фаҳмидани ин фикр аз чеҳраи ӯ бисёр мушкил буд, чунки одам аз камгапии ӯ нарозӣ буданашро мефаҳмиду на нарозӣ буданашро. якду сухан мегуфту ором мемонд. чунин хаёл мекардед, ки барои гап задан дигар мадору қувват надорад. амакам бошад, беист гап зада ӯро саволборон мекард. дар ҳар суханаш мо аз дигар оилаҳои ба давлати шаҳр ҳам аз ҷиҳати боигарӣ, ҳам аз ҷиҳати обрӯю эътибор кам нестем, мегуфт ӯ ба меҳмон нигоҳ карда. шомхунақ бабу қариб ба гуфтугӯ ҳамроҳ намешуд. бо ду калимоти бале ва не суханро ба охир мерасонд. ман ба ҷои амакам мешудам. аз рафторам шарм дошта кӯшиш мекардам, ки мисли падари духтар кам гап бошам. вале амакам ба ин чизҳо эътибори надода беист гап мезад. ӯ шомхунақ бабуро як одами пассив мешумурд. дар ақидаи ӯ тарафи духтар бояд пассив ва сархам бошанд. аз ин ҷиҳат ӯ бисёр хурсанд шуда худро боло мебардошт. вақте ки шомхунақ бабу ба рафтан тайёрӣ медид, амакам бо як мағрурӣ ба ӯ хайру хуш карда, ақаллан меҳмононро то назди дар нагуселонд. дар бораи тӯҳфаҳо бошад, ҳар ду тараф ба як маслиҳат омаданд. амакам аз натиҷаи маслиҳат хеле хурсанд буд. охир ӯ дар вақти гуфтушунид хеле чолокона рафтор мекард. ягон маслиҳати норафшане намонда буд. ҳамааш ҳал шуда буд. кадом қисми тӯҳфаро тарафи духтар бо пул, чӣ қадар зебу зиннат ва тиллои холис медоданд? ман дар бораи тӯҳфаҳою зебу зиннат ягон хабаре надоштам. дар ҳама маслиҳатҳо ва гуфтушунидҳо амакам ғолиб мебаромад ва бо ин хислатҳояш ӯ фахри оилаи мо буд. ҳарчанд ки мо эҳтиёҷи пулу боигарӣ надоштем, гапи амакам гап буд. ҳар чи зиёдтар мехост аз онҳо пулу боигарӣ гирад. ба дигар чиз ӯ кор надошт. вақте ки ба тарафи келин тӯҳфа фиристодем, тарафи духтар он ёру дӯстонамонро бо як иззати хос қабул карда зиёфати калон доданд. дар ин маросим одами зиёд рафта буд. модару амакам аз ин ҳол беҳад шод буданд, чунки ин қадар одамро қабул карда хӯронда ва иззаташро ба ҷо овардан пул ва дили бутунро талаб мекард. онҳо бо ин корашон тарафи духтарро ба ташвиш андохта буданд. من وقتی هم رسید که ما را به خانه کلین دعوت کردند. دوستانم با رقص و سرود و با کرنای و سرنای به خانه کلین گسل می کردند. ما را چنان آرای تارا داده بودند که گمان می کردید به نمایشگاه برده استادند. در گردن و دستهایم زر و زیور آویخته شده بود. من با این شکوه و صلوات باید های بالزد گذاشته نشده بود. و با بالای این صاحب توی شام خونت بابو مهمانان را با چهره کشاد پذیرایی نمی کرد. او مثل پیشتره کم گپ بود. اگر دوستش ادوکات نمی بود، به گمانم از اولی سرشوی مراسم یگان جنجال می خیست. ادوکات آدم شوخ بوده، آدمها را با چهره کشاد خوش آمدید گفته دوره را می تصفند. او گاه نزد ارتستان، گاه نزد مهمانها آمده با حسد و شوخی آنها را می خندند. من همراه دوستانم و مهمانها گرد دسترخوان نشستم. چند دقیقه نگذشته شام خنق بابو آمده مرا به بیرون دعوت کرد. می بخشید همراه من گردید گفت. واقعا این طور شد. اما کم می ترسید که او را در باره زر و زیور فریب می دهند. به گمان او تمام زر و زیور دختر که به من تحفه کرده است همش قلبکی می باشد. اگر حاضر آنها را سنجیده نگیرد بعد از تو یگان چاره کرده نمی شود. برای همین هم به سخنهای شام خنق بابو باور نکرده برای سنجیدن زر و زیورها همراه خود زرگر را آورده است. وقتی که من به خانه شفت در آمدم اما کم در بالای کرپچه نشسته به زرگر کمچی ها می گفت. زرگر باشد برای فرش نشسته مشغول سنجیدن زر و زیور بود. اما که شما تا گذشتن نکاح زر و زیوری به شما تحفه کردگی را سنجیدن می خواهد. شما چی می گوید؟ گفته به من مراجعت کرد پدری کلین. من چیزی نگفته سرم را خم کردم. او چی هم گفته می توانست؟ گفت مقرارا امکم. چیزی که من گویم همان می شود. این راست می؟ گفته پرسید پدری دختر. با گفتی امکتان می شود می؟ شما یگان چیز گفته نمی توانید؟ من سرم را جنباندم. با این علامت نزد امکم ناتوان بودنم را بیان کردم. خوش نباشد اینجا نشسته استید. حاضر من تمامی زر و زیورها را از گردن و دست دخترم گرفته به نزد شمایان می آورم. نشستنی اپرام یگان فایده ندارد. گذارید نزدی میمان ها رود. گفت امکم. نه. گفت شام خونق بابو. در سنجیدن زر و زیور اشتراکی او حتمیست. پدر دختر در یک روی مالچه زر و زیورها را آورده برای میز نزدی امکم گذاشت. این زر و زیورها بسیار قدیمه بوده موافقی انعنه آیلوی از دست به دست می گذشت. آنها به مثل زر و زیورهای حاضره سبک و نازک نبودند. زرگر یکی از آنها را به دست گرفته گفت این را سنجیدن هم لازم نیست. طلای خالص. این چیز را حاضر خریده نمی توانید. با این سخن او دستبند طلایی را که با آن عکس مار کشیده شده بود گرفته قطع کرده دید. اما کم روی خط زر زیورها را از کسش برآورده آن را به شمردن در آمد. بعد حساب و کتاب معلوم شد که زر و زیورهای پدری کلین وعده کردگی هم از جهت وزن هم از جهت صفت از زر و زیورهای حاضره بلندتر می ایستد. در بین زر و زیورها یک جفت حلقه موجود بود. شام خنق بابو آنها را به زرگر دراز کرده التماس کرد تا که او آنها را هم سنجیده براید. این مال انگلیسی در آن مقدار طلا کم است. گفت زرگر. اینها را گیرید. گفت پری دختر حلقه را به دست امکم داده. امکم به حلقه نگاه کرد. آنها را آیله ما به کلین تحفه کردگی بود. بعد شنیدن این گپ ها امکم سرخ و کبود شد. آخر او را در نزد آدمان بی آبرو کرده بودند. امکم رویش را ترش کرده به من گفت آپرام رفته با همراه میمان هاشین. نه نرود. گفت شام خونق بابو به این خانه گذاریتان برای شمایان در اینجا دسترخوان پرتافتگی. شما چی ها گفته استادید؟ رفته کلین را آوردنش لازم. گفت امکم در این باره خواتر نشویتان. مرحمت بیویتان درویتان. با این سخنش او همه را مات و محبود کرده بود. حتی امکم در نزد او لال شده ماند و به گفتی او رام شده به خانه شفت در آمد. مراسم توی آغاز یافت. همه به ضیافت خوری سر کردند. روی دسترخوان آنقدر با شکوه نباشد هم چیزهای خوردنی باب و بامزه موجود بود. همه میمانان از ضیافت طرف کلین راضی بودند. وقتی که همه خوراک خورده شدند، شام خونک بابو به من رو آورده گفت: گریت، لااقل یگان چیز خورید، این طور گرسنه نشینید.
1: این چی گپ؟
0: گفت با آوازی بلند امکم: تا گذشتنی مراسم توی موافق رسم و عادت ما باید داماز چیزی نخورد. شام خونک بابو به سخنهای امکم اعتباری نداده خون سردانه به من نگاه کرده گفت: شما چی میگوید؟ یا گفته ی آن کس درست است؟ امکم با قره چشم به من نگاه کرد. با این نگاهش سخنان شام خونک بابا را قبول نکن گفتنی بود. من از خوراک خوردن دست کشیدم: نباشد، مرا میبخشیدان. بسیار شمایان را در تشویش انداختم، گفت پدری دختر. ما آنقدر به دولت و لایق شمایان نمی باشیم. دیگر وقتی گران شما را گرفتن هم حق نداریم.
1: نه، حاضر ما نزد مهمانان می رویم، گفت امکم.
0: من درباره فایتون ها گفته استادم. مرحمت، فایتون ها انتظار شما می باشند. دیگر با شمایان آشمان نمی پزد.
1: هزل نکنید،
0: گفت به هیجان آمده امکم. شما هزل می کردید و من اصلا نیتی هزل کردن را نداشتم، گفت به امکم نگاه کرده. امکم خود را گم کرده، مثل آن که در دهنش آب گرفته باشد، چیزی گفته نمی توانست. من نمی خواهم که به درگاه تو دختری یکه و یگانم را قربان کنم. تو به درگاه تو بر این آدمی پس رفته سرخم گشتنش بگذار در خانه من سر بلند گردد، گفت شام خونق بابو. او به من یگان سخن هم نگفت. او حق بود، چون که من در نزد او هیچ بودم و یگان ارزشی نداشتم. وقتی که ما به خانه برگشتیم، نمش الفروزان بود و نه آوازی کرنه و سرنه. در این شبی تاریک فقط در آسمان ستاره ها می درخشیدند. با همین سرگذشتی من به آخر نمی رسد و سبب آن را حالا به شمایان گفته می دیم. من مادرم را باید به جایهای مقدس برای زیارت می بردم. ما در وگان سر آدم جای گرفتیم. از جنبش وگان خوابم نمی برد. دم خواب می رفتم و دم بیدار می شدم. در یکی از استانسی ها از الوانج وگان من بیدار شده رفتم. شب تاریک بود. فانوس های استانسی ها بزرگ رفشن بودند. از آنها دیده شعله ستاره های آسمان رفشنتر شده پاشه می کردند. بغیر ستاره های آسمانی دیگر چیزهای اطراف به من ناشناس بود. مادرم به خواب سخت رفته بود. از هر طرف خوراک‌کشی مسافران شنیده می شد. در وگان چیزهای مسافران به ترتیب پرتافته شده بود. چراغک وگان دم خاموش می شد، دم رفشن. با این عملش گویا مسافران را به خواب رفتن دعوت می کرد. در همین شبی تاریک و تار: تیزتر اینجا بیایید، در اینجا وگانی خالی است، گفتنی کسی به گوشم رسید. فکر کردم که این یکی از مصرعهای سرود باشد. جمله بنگالی در این شبی بی وقت چنان زیبا به گوشم رسید که تا حال انوایش را نشنیده بودم. این آواز و تلفظ جمله از خود گویندهش دیده شناستر نمود. من با شتاب تریزه وگان را کشاده به بیرون نگاه کردم، ولی کسی را ندیدم. در صحنه استانسیا کارکن راه آهن با فانوس خود می ایستاد. او فانوس خود را برداشته کدام یک اشاره را کرد که پایزد ما به حرکت در آمد. همین طریق من دختر را ندیده در پیش تریزه راست ماندم. چرخای پایزد صدا برآوردند. این صداها مثل موسیقی بودند که به شعری به وزن ندر آمده جور شدند و مصرع اولین با کلمات جای هست جای هست. هست جای هست را تکرار می کردم. همان شب من بسیار بدخواب کردم. به هر یک اسگاه بیقرارانه سرم را براورده به صحنه استانسی نگاه می کردم. می ترسیدم صاحب این سخنها که در یکی از وگانهای ما نشسته بود فرامده نرود. می خواستم یک بار باشد هم آن را ببینم. روز دیگر ما باید به دیگر پایز نشسته سفرمان را دوام می دادیم. بیلیتی ما به وگان کلاس یکم گرفته شده بود و ما امید داشتیم که در آن آدم کمتر و آن سنجفتر می باشد. ولی وقتی که ما از پایز فرامدیم، هوش از سرمان پرید. با در استانسیا چنون آدم جمع شده بود که جای سوزن خلی نمانده بود. آنها آدمان جناب جنرال بوده با بارهای زیاد خود پاییز را انتظاری میکشیدند. بعد از چند دقیقه انتظاری پاییز آمده رسید. من امیدم را از وگان کلاس یکم کنده فکری به دیگر وگان نشستن را کردم. جمادان را گرفته از یک وگان به وگان دیگر میتوختم. تمامی وگان ها پر از مسافران بودند. جمادان را به نزد یکی از وگان ها مانده نفسم را راز کردنی بودم که آوازی به گوشم رسید.
1: نزد ما بیایید. در این وگان ما جای هست.
0: گفتنی دختر را شنیدم. دختر با دستش اشاره کرده مادرم را به نزد خود دعوت میکرد. به طرف صدا نگاه کردم.
1: بله بله. آن همان آوازی بود که در تاریکی شب کلمه اینجا جای هست را گفته مرا تا حال از خود بی خود کرده مرا مجبور ساخت کلماتی مذکور را مثل سرود در پیش زبانم آورده دلم را تسکین سازم. بعد شنیدن این کلمه بی یگان فکر ما خود را به همان وگان زدیم. از هیجان من بعضی چیزهایم را مانده به پیش تاختم. من خود را گم کرده بودم.
0: دخترک به این چیزها اعتباری نداده از دست حمال جمدانهای مرا گرفته با وگانی پاییزدی حرکت کننده کشاله کرده با کوپه خود در آورد. راست گپ، چنان خود را گم کرده بودم که در خیالم چیزی نمی رسید. از خیال پریشانی در کرسی همان استانسیا فوتو اپاراتم را از خاطر برآوردم. خیر، بلا به سر همان فوتو اپارات. می دانید دوامش را چه خیل نقل کردنم را نمی دانم. از چی سر کنم؟ با چی تمام کنم؟ آخر آن دختری که یک شبانه روز مرا با آواز خود جنون ساخته بود حالا در پیش چشم من می ایستاد. من آیسته به طرف مادرم با قره چشم نگاه کردم. او خواب نکرده بود. دختر پس و زیبا و خوشقد و قامت بود. او خود را بسیار آرام حس می کرد و چنین وانمود می کرد که به یگان چیز اهمیت نداده باشد. من تا حال در خاطر ندارم که متای پیراهن او کدام رنگ بود. او حقیقتا هم لباسی نپوشیده بود که با تیزی به چشم رسد. با لباسی او نگاه نکرده به چهره زیبای او می نگریستم. او گلی لطیفه را می ماند که برگهای نازک زیبای خود را فقط در شب مهتاب شب باز می کند و کس از دیدن آن سیر نمی شود. سه خواهرچه همراه او بودند. دختری ناشناس بیست با آنها حظ و شوخی می کرد. آنها را هر چیز گفته بیست می خنداند. من در دست کتابی را داشته وانمود می کردم که کتاب خونده ایستادم. در اصلی کار باشد هر یک کلمه آنها را گوش می کردم. آنها مثل کودکان با همدیگر صحبت می کردند. از همه اساسیش در آن بود که موضوع صحبت او و خواهران خردیش از هم فرق نمی کردند. در بالای میز کوپه یک چند کتاب های بچگانه که در مقابل آنها رسم های گوناگون کشیده شده بود می خوابیدند. یکی از آن دخترچه ها از او خواهش کرد که یکی از آن افسانه ها را خوانده دهد. به گمانم این افسانه را آنها یک چند بار شنیدند. با وجود آن دو پای را به یک موزن دختر از او طلب می کردند. دختری ناشناس نایداج افسانه دوست داشته آنها را به خواندن شروع کرد. هر وقتی که کلمه تیلا را با زدهش خوب تلفظ می کرد در من یک حالت ناراحت پیدا شده دلم ریش ریش می شد. دخترچه ها را نه خودی مضمون حکایه بلکه طرز خواندن آن حکایه به هیجان می آورد. در هر لحظه هیجان آور آنها دم قواق آویزان می کردند، دم در چهرهشان خورسندی و ویدا می شد. به فکرم این دختری ناشناس یک موجودی بود که قوه فوق العاده آسمانی داشت و هیچ وقت آن قوه او را ترک نمی کرد. در سنس آینده دختر فرامده نسک بریان خریده همراه خواهرچه هایش بخوردن شروع کرد. با دانه های نسک یک دیگر را زده با زفق آن را می خوردند. رفتار این دختری ناشناس به مادر من معقول نبود، چون که او به قبل مادرم از مرد ناشناسی در روبرویش نشسته شرم نکرده با اشتها نسک های بریان را خندکنان میخورد. در این حال جرأت نکرد که دختر را به بی‌شرمی و بی‌حیایی عیبدار کند. سکوت کرده دم به من مینگریست دم به دختر و آهسته به گوش من این دختر تربیه خوب ندارد گفت. در همین اثنا پاییزد به یکی از استانسی ها رسید. در صحن استانسیا باز یک گروه آدمان جناب جنرال می ایستادند. همین که پاییز قرار گرفت همه به طرف وگان تاختند و یک گروه زیادی آنها خود را به وگان ما زدند. مادرم این حال را دیده به دهشت افتاده دم به من نگاه می کرد دم به آن افیسیران. راست گپ حالت من هم از آن خوبتر نبود، چون که یک چند ساعت پیش از ایستادن پاییز کارمندان همین پویست با کوپه ما لوحه کوپه بند است را آویخته بود. با کوپه ما باید همین افیچران جای میگرفتند. بعد ایستادن پویست کارمندان با کوپه ما در آمده بلیط ها را به ما نشان داده گفت: جناب، این کوپه افیچران جناب گنرال است. شمایان مرحمت کرده از دیگر وگان ها به خود جای پیدا کنیتان. من در غضب شده از جای جسته خسته جواب دادنی بودم که نه، ما از این جا هیچ کجا نمی رویم. گفتنی دختری ناشناس به گوشم رسید. او با کارمند پویست با زبان هندی گپ می زد. او با دختری ناشناس جوابی نداده رفته سردار استانسی را که انگلیس بود گرفته آورد. من از شمایان معذرت می خواهم، ولی شمایان باید، گفت سردار استانسی به من را آورده. دیگر علاجی نداشتیم. خواستم برای برداشتن جامدان ها حمال را دعوت کنم. در همین وقت دختر با هیجان از جای جسته خسته به من: شما باید در جایتان در همین کوپه شینید و هیچ کس حق ندارد که شما را از اینجا بیراند. گفته با شست به طرف در نزد صدر سنت رفته با زبان صاف انگلیسی گفت: این بلیط هایی را که کارمندان پویز به ما نشان می دهد همش قلبکی می باشد. او ما را فریب داده استاد است. دختر ناشناس با جهل بلیط ها را از دست مامور پویز کنده گرفته پاره پاره کرده پرتافت. در همین وقت به واگن ما جنرال انگلیس آمد. اشاره نمود که زیر دستانش به واگن سوار شوند. ولی چهره غضب‌آلود دختر ناشناس را دیده با او با زبان انگلیسی گپ زد. بعد آن صدر استانسی را به کنار دعوت کرده کیم چی ها گفت. آنها درباره چی گپ زدند به من نارفشان بود. همینش به من عیان شد که حرکت پویز به تأخیر انداخته شد. کارکنان استانسی به چهار طرف می دویدند. بعد از چند دقیقه واگن دیگر به پویز ما وصل کرده شد و پویز به حرکت در آمده استانسی را ترک کرد. بعد حرکت پویز دختر ناشناس آرام شده با کوپه در آمده با همراه خوارچه‌هایش مشغول خوردن نسک بریان شد. من از رفتاری کرده خود شرم کرده چشمم را از تریزه نمی کندم. پویزد ما به شهر کانپور رسیده آمد. دختری ناشناس با جمع نمودن چیزهای خود سر کرد. آنها را خدمتگاری که به زبان هندی گپ می زد پیشواز گرفت. در وقت ترک نمودن کوپه مادرم طاقت کردن توانسته گفت: می بخشید نامتان چیست؟ کولینی، جواب داد دختر. ما از حیرت در جایمان یک باره شخ شده ماندیم. نامی پدرتان چی؟ وی چی کار میکند؟ او دختری محلی ما میباشد. اسمش شنبونت حسین است، گفت دختر همراه خوارچه هایش کوپی را ترک کرده. بعد از چند وقت به سخنهای مادر و عمکم گوش نکرده من به شهر کانپور سپار شدم. در آنجا همراه کولینی و پدرش بخوردم. غرور خود را پرتافته با لحن التجامی سخن رانده دل شام خونت بابا را نرم کرده او را مجبور ساختم که به نکاح ما راضی گیدید. اما کولینی به این راضی نشده گفت: نه، من هیچ وقت به شوهر نمی برایم. چرا؟ برای چی؟ پرسیدم من. این امر مادرم. بلا زند. نخواد که او هم امک داشته باشد، گفتم من خود به خود. بعدتر فهمیدم که این امر مادر وطن بود است. بعد از توی به انجام نرسیده دختر به خلق ضیافت داده قسم یاد کرده است که بقیه عمر خود را برای باسواد کردن فرزندان مادر وطن می بخشد. ولی من ناامید نشدم. آواز دختری ناشناس چون آواز فاره می نای تا حال در قلب من صدا می برارد. بعد از این من زادگاه خود را ترک کرده حیات خود را به خدمت خلق وطن بخشیدم و اون کلمه سحرانگیز جای هست را که در شب تار شنیده بودم دائم در ورد زبانم گرفته می گشتم. این کلمه روح بخش و مددگاری حیات باقی مانده ای من بود. بله، در آن وقت من 23 ساله بودم. حالا باشد به 87 رسیدم. همین طریق از امکم جدا شدم. از سبب آن که من یگانه فرزند مادرم بودم او از من رونت آفت و هم آق نکرد. شمایان فکر میکنید اون که من با او خاندار شده نیستم؟ نه، هیچ وقت. سالها گذشته استادند من در شهر کانپور زندگی کرده استادم. همراه او وام میخورم، صحبت میکنم و به کارهایش کمک میرسانم. دلی من گواهی میدید که من قلب او را ربودم و تا زنده استم جای او در قلب من است. ولی دختری ناشناس، دوستی ما تا اون وقتی که قلب ما در تپیش است هیچ وقت به آخر نمیرسد. من از حیات و تقدیر راضی هستم چون که جای خود را در زندگی پیدا کرده توانستم.
2: شما دختری ناشناس نام حکایه ادیب هند روبین گرانات تکو روش میدید.
3: رادیو فرهنگ رو در شهر توس روی موج 178 FM شنوید.
4: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار،
5: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
6: شاداب و زرافشان شده هر دشت و بیابان،
7: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
8: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
4: این همه در رادیوی فرهنگ.

جوانی زینت و زیبی حیات است. جوانی قدرت و عزمی ثبات است. عزم و ثبات جوانی در آبادی و سرسبزی تاجیکستان.

گفت که اکنون زلشگر چه باک چه پیشم خزروان چه یک مشت خاک پس آنگه سوی شهر بنهاد روی چو آمد به شهر اندرون نامجوی به مهراب گفت ای هوشیوار مرد پسندیده‌ای در همه کار کرد کنون من شوم در شب تیرگون یکی دست یازم بر ایشان به خون شوند آگه از من که باز آمدم دلاکنده و کینه ساز آمدم کمانی به بازو درفکند سخت یکی تیر بر سان شاخ درخت نگه کرد تا جای گردان کجاست خدنگش به چرخندرون راند راست بینداخت سه جای سه چوب تیر برآمد خروشیدن دار و گیر چو شب روز گشت انجمن شد سپاه بدان تیره کردند هر یک نگاه بگفتند کین تیر زال است و بس نراند چنین در کمان هیچ کس شماساس گفت ای خزروان شیر نکردی چنین رزم را خیر خیر نه مهراب ماندی نه لشکر نه گنج نه از زال بودی بدین گونه رنج نبودی مگر من چنین رزمگاه نه دشمن کشیدی به ما بر سپاه خزروان چنین گفت کین یک تن است نه از آهن است و نه آهرمن است تو از جنگ او دل مدار هیچ تنگ هم اکنون بیارم من او را به چنگ نمانم ورا زنده بر پشت زین همه نامداران ایران زمین ببرم سرش را به برند تیغ بیارم به مهراب چون تیر میغ چو خورشید تابان ز گنبد بگشت خروش تبیره برآمد ز دشت به شهر اندرون کوس با کرنای خروشیدن زنگ و هندی درای دمان زال پوشید ساز نبرد بر اسب اندر آمد به کردار گرد سپاهش نشستند بر پشت زین سر پرزکین ابروان پرزچین بیامد سپه را به هامون کشید سر و پرده و پیل بیرون کشید سپاه اندر آمد به پیش سپاه شد از گرد هامون چو کوه سیاه دو لشکر برابر کشیدند صف زکین جگر بر لب آورده کف خزروان دمان با عمود و سپر یکی تاختن کرد بر زال زر عمودی بزد بر بر روشنش شکسته شدن نام ور جوشنش چو شد تافته شاه زابلستان برفتند گردان کابلستان یکی گبر پوشید زال دلیر به جنگ اندر آمد به کردار شیر به دست اندرون داشت گرز پدر سرش گشته پر خشم و پر خون جگر خزروان بیامد چنان کینه خواه که شیر خروشان به پیش سپاه چو دستان برانگیخت گرد نبرد همان گه خزروان برآمد چو گرد دمنده چنان بر خزروان رسید برافراخت آن گرز را چون سزید بر او حمله آورد چون اژدها به میدان درون تنگ کردش رها بزد بر سرش
گرزه گاو رنگ زمین شد سخون همچه پشت پلنگ بی افکند و بسپرد و زو برگذشت ز پیش سپاه اندر آمد به دشت شماساست را خواست کاید برون نیامد برون کش نجوشید خون به گردن درون یافت گلباد را به گردن برآورد پولاد را چون گرز و شمشیر دستان بدید همی کرد از او خیشتن ناپدید کمان را به زه کرد زال سوار خدنگی بدو اندرون راند خار بزد بر کمربند گلباد بران بند زنجیر پولاد بر میانش ابا کوهه زین بدوخت سپه را به گلباد بر دل بسوخت چو این دو سرفکنده شد در نبرد شماساس شد بیدل و روی زرد شماساس و آن لشکر رزم ساز پراکنده از رزم گشتند باز پس اندر دلیران زابلستان برفتند با شاه کابلستان چنان شد ز بس کشته آوردگاه که گفتی جهان تنگ شد بر سپاه سوی شاه ترکان نهادند سر گشاده سلاح و گسسته کمر شماساس چون در بیابان رسید زره قارن کاوه آمد پدید که از لشکر ویسه برگشته بود به خاری گرامیش را کشته بود به هم باز خوردند هر دو سپاه شماساس با قارن کینخواه بدانست قارن که ایشان کند ز زابلستان تاخته برچند بزد نای رویین و بگرفت راه به پیش سپاه اندر آمد سپاه به گردان چنین گفت پس پهلوان که ای نام داران روشن روان به نیزه درآیید در کارزار مگر کندر آرید زیشان دمار سواران سوی نیزه بردن دست خروشان به کردار پیلان مست نیستان شد از نیزه آوردگاه ز نیزه نخورشید پیدا نما بران لشکر بسته و خسته خورد به خورشید تابان برآورد گرد همه هرچه بود لشکر ترک خار بکشت و بیفکند در ره گذار گریزان شماساس با چند مرد برفتند از آن تیرگرد نبرد

شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: Радиои фарҳангро дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он рӯи мавҷи 165 FM шунавед.
1: درود به شما شنوندگان عزیز، برنامه سلامت باشد است که این لحظه طریق موج رادیو فرهنگ پخش می‌گردد. اگر درباره بیماری های خطرناک لحظه بیندیشیم، اکثرا چند نامگوی آنها را از قبیل فشار بلندی، سکته دل و یا سرطان یادآور شده می‌توانیم. ولی طبق نشانداد عالمان ساحه طب، بیماری رقم یک در جهان معاصر این اختلال روانی است. افسرده حالی، پریشان حالی، احساس ترس و استراب، از آن گرفت

0: бемориҳои рӯҳию равонӣ мебошанд, ки сабаби пайдоиши бештари бемориҳои ҷисми мо гаштанд. Ва аксари мо ҷуръат надорем дар ин бора сухан гӯем. Мавзӯи имрӯзаи барнома низ дар бобати солимии рӯҳу ҷисм ва роҳҳои пешгирии осебҳои равонӣ мебошад. Дар барномаи имрӯза иштирок доранд устоди донишкадаи такмили ихтисоси низоми ҳифзи иҷтимоӣ, равоншинос Валиаҳмад Юраҳмадов ва Дилафрӯз Худойқулова, мутахассиси маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим. Сарвал, биёед дар мавриди вазъи имрӯзаи ҳолати рӯҳию равонӣ гуфта гузарем. Чаро имрӯз афсурдаҳолӣ миёни аҳолӣ бештар ба назар мерасад?
1: Вохшан ҳам сабабҳо гуногун ҳастанд. Яке аз сабабҳо ин метавонад он ахборотҳое ки ба инсон дода мешавад, ба инсон расонда мешавад, ҳамоно бошанд. Яъне ахборотҳои тамоми ҷаҳон, хоҳ аз ҷанг бошад, хоҳ аз муваффақият бошад, хоҳ аз пешравӣ бошад, инсон ба осонӣ инро фаҳмида метавонад. Аз сабаби оне ки даруни инсон, яъне ботини инсон, ҳамеша бо ихтилофу бо нооромиҳо алоқаманд ҳаст ва инсон аз ботини худаш мегурезад ва ҳамон ахборотҳое ки алоқаманд ба ихтилофу ба ҷанг ҳастанд, ботини инсон тезтар онҳоро ба худ мегирад. ва ҳанамин нооромиҳое ки ахборӣ ҳастанд метавонанд боиси стресс, боиси асабхастагӣ, боиси нороҳатии ботинӣ гарданд, ки дар натиҷа мо инро мушоҳида карда метавонем дар рафтори хонандагон, дар рафтори муаллимон, дар рафтори волидайн. Ман дар ҳар ҷои бозор бошад, дар ҷое ки бошад, дар оилаҳо ҳатто мо мебинем ки модар ба фарзанд муносибат карда наметавонад, шавҳар бо ҳамсараш муносибат карда наметавонад ва ин таъсир мерасонад ба кӯдак. Кӯдак ҳамин гуна ҳолатро метавонад дар боғча ёки дар мактаб инъикос кунад. Барои ҳамин ҷомеа ба ҳамин ҳолатҳои печ дар печи психологӣ, ки ин бевосита ба ояндаи онҳо, ба рафтори онҳо, ба ҳаёти онҳо таъсири манфӣ мерасонад, яъне гирифтор шавад. ва омили ба ҳамин ҳолатҳо гирифтор шудан бисёр аст. Аммо дар инҷа яке аз омилҳои асосӣ ҳамин аст, ки инсонҳо аз худшиносӣ дур шуда истоданд, инсонҳо аз илму фарҳанг дур шуда истоданд, инсонҳо аз китоб хондан, аз муошират бо нафари дигар дур шуда истодааст. Имрӯз телефон ҷои ҳама чизро гирифтагӣ аст, ҷои муоширатро низ гирифтааст, ҷои вохӯри рӯпарӯро гирифтааст, ҳатто ҷои тарбияи фарзандро гирифтагӣ аст. Муошират бо фарзандро, ҷои ҳамаро телефон ва он ахборотҳое ки дар ҷаҳони имрӯза ҳастанд онҳо гирифтанд. Пештар барои масалан як ахборро ба хонанда гуфтан, як нафар устод аз якчанд китоб онро мехонд ва дар гурӯҳи омӯзгорон таҳлил мекард ва як лексия бигем, як баромади хуб барои пешниҳод кардан ба талаба омода мекард. Аммо имрӯз ин сарҳад кушода шудагиаст. Яъне кӯдаки имрӯза, кӯдаки аллакай нав ба дунё омадааст, ба гирдоби ахборотҳое ки барои он лозим нест, барои майнаи сари он яъне иҷозат дода намешавад, яъне иҷозат дорад ва ин албатта таъсир мерасонад ба ҳаёту фаъолияту зиндагии инсонҳои имрӯза.
0: Яъне сели ахбороте ки имрӯз хеле зиёд ва бо талотуми бештар ҳамаро фаро мегирад, метавонад ки ҳамин эҳсосҳои дохили ботинии моро берун кунад. Шумо ҳамчун равоншинос мегуфтед, ки оё ҳамин ҳолатҳое ки дар атроф рӯйдодҳое ки рӯй медиҳанд олами ботинии моро акс мекунанд ва ё ин олами атроф ба ботини мо таъсир расонад?
1: البته هم عالم اطراف به بوتینی ما تاثیر میرساند، هم مناسبتی که در اطراف انسان ها، در اطراف همون شخصیت به وجود میاد میتواند که تاثیر برساند. مثلا بدترین اویله یعنی که بدبخترین کودک همون کودکی است که در یک اویله پر اختلاف، در یک اویله زروور، در یک اویله ناآرام به اویا میرسد. پدر مادر یعنی که اون کلان سالان از این حالات با آسانی میبرایند، اما اون شدت، اون وزنینی، اون بدبختی هایی که در اون اویله با وجود میاد تأثیرش اول به کودک میرسد. یعنی کودک آسیب پذیر است و بینید که همین تغییرات های ناآرامی که имрӯз дар ҷаҳони имрӯза ҳаст, дар муносибатҳои байни шахсӣ ҳастанд, аввал таъсири худро ба кӯдакон мерасонанд ва дар натиҷа вақте ки ба кӯдак таъсир расон, ба волидайн, ба одамон таъсир расон, ин таъсир албатта дар байни шахс паҳн мешавад ва ботинан одам ноором мешавад. Албатта یعنی هم تاثیری بیرونه هست و هم تاثیری داخل هم شده میتواند.
0: تشکر. شما در مورد خودشناسی قید کرده بسیار خوب است و بگوید که همین خودشناسی را اگر ما به توسط تفسیه و مصلحت میتوانیم پیشنهاد کردن به مردم یا اینکه برای دریافت خودشناسی و رسیدن به سطح خودشناسی باید که انسان خود کوشش کند، تلاش کند.
1: البته خودشناسی این مفهومی وسیع است، با یک سخن این را افاده کردن غیر امکان است، اما در پسیخالوگیا یک مفهومی است با نام خودبهادهی. اگر انسان به خودش بهای درست دهد، اگر انسان به موقع خود بهای درست دهد، به شخصیت خود بهای موافق دهد، این آهسته آهسته برده می رساند به آن درجه خودشناسی که من می تونم در کجا چگونه مناسبت را براه مانم. اما امروز با سبب نارامی های اخباراتی، با سبب یعنی از حد زیاد بودن اخبارات ها، حتی والدین نیست وابسته تلفن و وابسته حادثه های جهان شده گستن. وقتی که کودک به پدر و مادر نگاه میکند که علاقه پدر و مادر به تلفن وابسته است، در کودک همین گونه آبرز پیدا میشود که یعنی در اینجا چیزی مهمی هست که پدر و مادر او با همین روانه شده است. اگر در همین جا همین گونه ادراک ها در حیات کودک با وجود آید، خودشناسی نمی شود، با جای خودشناسی یک آسیب روحی می شود. اگر والدین در پیش فرزندان با معاشرت یک دیگر نشان دهند که یعنی آنها خودشان کتاب گرفته کتاب خوانند و در مناسبت در صحبت با یک دیگر همین دانشی داشتنشان را صحبت کنند، البته در اینجا اون کودک هم این مناسبت پدر و مادر را یاد میگیرد و بعدا به خودش چگونه مناسبت کردن را اجازه میدهد. و بینید که خودشناسی کودک، خودشناسی مثلا نورسان از مناسبت پدر مادر با خود، با اطراف، با نفر دیگر سرچشمه میگیرد. و برای اونی که انسان خودشناس باشد، ما باید کلان سالان جامعه را به خودشناسی دعوت کنیم، به فرهنگ دعوت کنیم، به مناسبت سالم دعوت کنیم، نه اینکه وابستگی رو از تلفن و وابستگی رو از دیگر بازی های کامپیوتری.
0: امروز ما چون که شما میگید کلان سالان رو به خودشناسی دعوت کنیم، ما با کدام راه میتوانیم آنها رو به خودشناسی دعوت کنیم؟ اولش و بعدا خود تحلیل کنی و خود بهادهی که شما گفتید، این در نتیجه رشد شخصیت و یا رشد سطح شعورناکی هم جامعه باید به وجود بیاد همینطور نه؟
1: بله، خودشناسی البته یک یک برای با وجود نمیوید. وقتی که ما خود تحلیل میگیم، یعنی آنالیز میگیم، این در پسیخالوگیا یک رویه بسیار بزرگ است با نام پسیخوانالیز. و در اون رویه باعث شده است که در جهان علم ریولوشن با وجود آمد و اساسگذاری همین پسیخوانالیز زیگموند فروید است. و یعنی اون رفتار انسان رو، کوشش های انسان رو، مرام باطنی انسان رو تحلیل میکند که انسان برای چی کوشش میکند، برای چی حرکت میکند، یعنی سبب اصلی با پیش رفتن انسان ها در چی است. بعدن البته این یک نظریه هست، نظری دیگر درباره خودشناسی، مثلا نظری تحلیل پسیخوانالیتیکی کارل گوستاف یونگ میگن که اون باز پیشروی انسان رو، تلاش های انسان رو با تمام دیگر چیز میگوید. همین گونه در پسیخالوگیا یک چند نظریه هایی هستند که هر یک نظریه تلاش های انسان رو، مرام پیشروی انسان رو در هر مثلا مرحله ها میبیند، در هر چیز ها میبیند. و انسان خودشناس همون انسانی هست که همون مرام های باطنی خود رو، سبب های به پیش رفتن مرام باطنی خود رو درک میکند. بعضن در جامعه انسان های هستند که برای چی به پیش رفته ایستادن، برای چی همین کار را کرده ایستادن یا که همین کار را انتخاب کرده گیان خودشون نمیدونند. و پسیخالوگیا رو آوردن به پسیخالوگیا رو آوردن به خودشناسی همون امکانیت میدهد که ما با نظر شعور نگاه کنیم که برای چی ما حرکت کرده ایستادیم، برای چی ما به مردم خدمت کرده ایستادیم، برای چی ما زندگی خودمون در یک سمت است، ما خودم در سمت دیگر حرکت کرده ایستادیم. وقتی که به پسیخالوگیا وارد میشوین، هر یک این المنت ها، هر یک این نقطه ها رو درک میکنید و آهسته آهسته راه درستی زندگی رو پیدا میکنید.
0: یک نظر دیگری روانشناسان و فیلسوفان در این مورد است که جهان آینه باطنی ماست. به نظر شما تا کدام اندازه در تجربه همین مسئله رو دیدن ممکن است؟
1: جهان آینه باطنی ماست، یعنی هر چیزی که در باطنی ما باشد، ما جهان رو همون گونه تصویر میکنیم. البته این یک اندازه درست است، یک اندازه واقعیت دارد، چونکه ما اگر نظری که اندیشه فکری بد داشته باشیم زندگی ما بد میشود. ما اگر فکری خوب داشته باشیم آهسته آهسته فکری ما خوب میشود. اما سخن در اینجا چی میرود؟ سخن در اینجا فعالی شعور میرود و یعنی انتخابی درست میرود. اگر ما به جهانی باطنی نظر کنیم همون گونه بیمانیم اون رو، اون میتواند که ما رو به هر راههای نخلف برده رساند. چونکه حیات انسان همیشه در اختلاف است، حیات انسان همیشه در مشکلات ها گرفتار است. و وقتی که ما از تجربه حیاتی خودمون، وقتی که ما پدر و مادر میبینیم که به همدیگر اختلاف دارن، آینده ما چی میشود؟ اگر ما راه درست را انتخاب نکنیم، آینده ما مانند همون پدر و مادر میشود.
0: یعنی که همون سطح شعور، یعنی که خیرد باید که همه همین را راهنمایی کنیم.
1: بله، یعنی ما به جهان امروزه به خیرد نگاه کنیم و به یک امید نگاه کنیم. یک نظر پسیخوانالیتیکر گوستاف یونگ هم میگید که پیران سالان باید طور زندگی کنند که جوانان از دیدی آنها تجربه حیات بگیرند، یعنی خیردمند باشند. وقتی که موسفیدی را میبینیم که اون مانندی رفتار کودک دارد، به جهان دلمونده است، از کاری کرده گشت پشایمون هست، افسرده حال است، جوان امروزه از نگاه با اون چی میگیرد؟ همه وقت یعنی ناراحتی میگیرد، دلموندگی میگیرد. وقتی که ما یعنی کلان سال شدیم به یک جایی رسیم، مانندی همون میشیم. این نظر این عالی میگهد که پیران سالان یا که کلان سالان باید چونین به زندگی نظر کنند که جوانان از نگاهی آنها یعنی تعلیم گیرند، از نگاهی آنها یک این نیروی مثبت گیرند، نه اینکه نیروی منفی.
0: شنوندگان گرامی، چنانی که از صحبت روانشناسان پی بردیم، یکی از راه‌های اساسی پیشگیری آسیب‌های روانی و خلل یافتن روحی ما این مقابلیت نکردن به حالت‌های به وجود آمده در زندگی هر روزه ماست. کارل یونگ از اساسگذاران روانشناسی تحلیلی گفته بود: من آنی هستم که خودم انتخاب کردم. یعنی تمام زندگی ما، رویداد محیط و اطراف و کی بودن ما و چگونه حالت روحی و روانی داشتن ما از انتخاب شخصی ما وابستگی دارد. بیایید بار بیندشیم که آیا به خود امکان انتخاب سالم را در زندگی داده ایم؟ جسم ما توسط انتخاب طرز حیات سالم، خواب سالم، روح و روان سالم و غذای سالم میتواند سالها در اختیار ما و در خدمت ما باشد. حالا بیایید توصیه‌های متخصص مرکز تشکل طرز حیات سالم دلفروز خدایقلو را در مورد حفظ صحت جسم و انتخاب اصولهای طرز حیات سالم بشنویم.
2: چگونه که معلوم است پیشگیری بهتر از طبابت است و یکی از قدم های طرز حیات سالم این انامون حالت های روحی و روانی انسان به حساب می رود که امروز در جامعه ما چگونه که معلم ذکر کردن به نهایت عصب خستگی زیاد به نظر می رسد. ما همچون کارمندان صحای تیب در آن نظر استیم که سبب های عصب خستگی این زیاد استفاده بردنی تلفن های موبیلی امروز شده است که در کودکان زیاد عصب خستگی به نظر می رسد، در نورسان و جوانان به نهایت زیاد این حالت ها دیده می شود. خب یکی از قدم های مهمترین سالم بودن و حالت های روحی و روانی رو خوب براه ماندن این خواب سالم است. علمی تیب می گوید که از ساعت 10 تا 11 علاقه انسان باید خوب باشد که حالت روحی و روانی او خوب براه مانده شود. امروز بینید پیش از خوب موسیلفون های موبیلی استفاده می برند جوانان و نورسان و ریجه انمون خوب خود رو ویران کردن که عاقبت هایش آورده به ویران شدنی انامون حالت های سیستم عصب آورده رسانیده است. چونکه در شب انامون هورمون هایی که ایمون سیستم ما رو مستحکم میکند در مرحله از ساعت 10 تا 11 حاصل میشود در ارگانیزم انسان. ما انامین مورید رو از دست میدهیم و وقتی که همین ساعت گذشت علاقه بعدن این هورمون ها حاصل نمیشوند در ارگانیزم انسان که عاقبت هایش آورده به انامین عصب خستگی آورده میرساند. و خوب سالم ترین میگویند از 7 تا 8 ساعت باید انسانی که اگر خواهد سالم باشد باید 7-8 ساعت خواب داشته باشد که این علاقه به حالت روحی و روانی او تاثیر خوب رو میرساند.
0: شنوندگان عزیز، صحت جسم ما از سالمی روح و روان وابستگی زیچ دارد. Мутахассисони равоншиносӣ ва равондармонӣ бар он андешанд, ки то равони инсон осеб набинад ва зери зарбаҳои пуршиддат қарор нагирад, ҷисм бемор намешавад. پس سبب اساسی بیماری هایی که در ارگانیزم ما با وجود می آیند در آسیب های روح و ضربه های روانی نهفتند. کدام توصیه ها در این مورد مهمند؟ در این مورد ادامه صحبت مهمان برنامه امروزه ما استاد دانشکده تکمیل اختصاص نظام حفظ اجتماعی روانشناس ولی احمد یار احمدف را می شنویم.
1: البته عاقبت های منفی دارد، عاقبت های بد دارد. عاقبت چی می شود؟ طرز زندگی ناسالم یا که طرز زندگی نادرست را ما انتخاب میکنیم. ما در طرز زندگی غیر واقعی ما میستیم، در همون اندیشه گذشته ما میستیم، در همون آسیبی که از سر ما گذشته است ما میستیم، در همون حالات هایی که از دورهای ما گذشته است، یعنی تروما یا که آسیب های روحی، ضربه های روحی به مانند همون است که ما رو مین بعد راهنمو میکند. اگر با اونها کار نکنیم، اونها رو توبت نکنیم، اونها رو گذشت نکنیم، اونها رو قبول نکنیم، با اونها کارهای اصلاحی نکنیم، این میتواند که روحی حیاتی ما رو بد کند، زندگی سالمی ما رو ناسالم کند، یعنی طرز درست انتخاب رو نادرست کند.
0: شنوندگان گرامی، چون از صحبت و توصیه های متخصصان پی بردیم، تشویق و ترغیب خودشناسی، خود تحلیل کنی و خود بهادهی، انتخاب طرز حیات سالم از مسئولیت انفرادی هر یک ما وابستگی دارد. برای رسیدن به خودشناسی اصلی باید پیش از همه با خود و سپس با اطرافیان صمیمی و راست قلب و واقعی باشیم.
1: البته بینید که موضوع بسیار دامنه‌دار است و برای هر یک سن و سال، برای هر یک قشر جامعه، حتی برای هر یک حالت توصیه های به خود موفق پیشنهاد کرده می شود. وقتی که ما از این منبر صحبت میکنیم، باید تاکید کرد که یعنی به پسیخولوژی، به دانش های پسیخولوژی، به کمک های پسیخولوژی ما نمیتونیم موفق شویم. یکی از راههای یعنی موفق تر یا یکی از راههای نزدیک تر این است که ما در تمام مؤسسه ها یا دولتی باشد یا تعلیمی باشد، کدام نمودی مؤسسه نباشد، باید فعالیت پسیخولوژی را براه مانیم. بغیر از این فعالیت پسیخولوژی را براه ماندن، این یک طرف است. پسیخولوگ ها امروز کم نیستن، یعنی دانشگاه ها بعضن کورس ها بسیار خواندگی هستند، اما پسیخولوگانی که به درد جامعه می افتد با اونها همکاری رو نزدیک کردن در کار و کورس های تکمیل اختصاصی پسیخولوگی رو براه مانیم. این کورس های تکمیل اختصاصی پسیخولوگی باید هم برای کارمندان دولتی، هم برای مکتب، هم بر تمام قشر جامعه رو فرا گیرد. مسئله دیگر این است که باید آیله هایی که یکی دختر یا پسرانی که آیله دار می شوند، اونها از درس هایی که از یک کورس های آمادگی به حیات آیلوی گذرند. این هم می تواند یک سببی پیشگیری این حالت های منفی پسیخولوگی شود. در مکتب ها کار رو ما جانا کنیم با خوانندگان، با معلمان و با والدین همون کودکان. اینها سرچشمه هایی هستند که ما از همین سمت میتونیم تا اندازه به درد جامعه درمون شویم. حالت دیگر این است که بیش در بیش کورس های پسیخولوژی رو در تمام اهالی گذاریم، یعنی کورس های پسیخولوژی خودشناسی رو و همین راه ها که پسیخولوژی که فعال شدن، پسیخولوژی که فعالیت خود رو پیش بردن، در اونجا اصول های گوناگونی است که به وضعیت های شخصی که اجتماعی، به وضعیت های اولوی کار میکنن و همون وضعیت ها رو یعنی پس میکنن، شدت های اونها رو پس میکنن. ما میتونیم به همین واسطه، یعنی یکی از راه های دیگر این همین برنامه سلامتی است که در این صحبت انسان تا اندازه درک میکند و مشکلات های پسیخولوژی چگونه برطرف میشن. وقتی انسان درک میکند و را قبول میکند، البته در حیات تغییرابی با وجود میاد. وقتی که انسان نمیداند، درک نمیکند و قبول نمیکند، تغییرات در حیات پیدا نمیشن، گرفتار میشن. بله، برای همین یکی از اصول های دیگر همین دعوت پسیخولوژان و تلویزیون، یعنی رادیو اخباری آمده، بله، اینها میتونن که راههای پیشگیری یعنی حالت ها باشن.
0: شنوندگان گرامی، اینجا با مورد است گفته های کارل یونگ، اساسگذار رواندرمانی تحلیلی را یادآور شویم که میگوید شما نباید ایدئال باشید، شما باید واقعی و صمیمی باشید. бо ин гуфтаҳо барномаи имрӯзаи саломатбошедро ба охир мерасонем. ёдовар мешавем ки шумо мусоҳибаи равоншинос Валиаҳмад Ёрахмадов ва мутахассиси маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим Дилафрӯз Худойқуловаро дар мавзӯи солимии рӯҳу ҷисм ва роҳҳои пешгирии осебҳои равонӣ шунидед. барномаи навбатиро барои шумо омода намуданд муаллиф Шифо Амонова ва коргардони барнома Далер Ашуров. шунавандагони азиз, сеҳатмандиатон бар давом ва бо барномаҳои радиои фарҳанг саломат бошед.
3: Радио Фарханг – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность. Рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг. Мы рядом с вами.

вокзал, и внезапная горечь разлук. Глаза в глаза, легкий тон.

0: 106.5 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
1: رادیوی فرهنگ تقدیم می‌دارد. در موج برنامه
2: برای چی برنامه؟ چه خیلی برنامه؟
1: برنامه با نام داستان به درازیره عشق.
2: در باره کی؟ در باره چی؟
1: از زندگی نامه هنرمند مردمی تاجیکستان عبیدالله رجبوف.

0: имкон дорем қиссаро аз рӯзгор ва фаъолияти ҳунарманди мардуми тоҷикистон барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи абуабдуллоҳ рудакӣ убайдулло раҷаб идома бидиҳем ва онро мо дар матлабҳо ва мусоҳибаҳои навбатӣ пешниҳоди шумо хоҳем кард.
1: оғози гуфтори 16-ум.
2: کانگر برای شما بیشتر از یک زورگاه هست، یعنی یک مکانه هست که همه زندگی شما با همین وابسته است. از تاریخش تا آنه که از اینجا برامده رفتید، به اون کسی که کویا کرد؟
3: من بیشتر از استاد اسدالله صوفیف خدا رحمتشون کند که اون از من خوبتر میدونن این منطقه یا همین موضوعه، از دهاتش و از آبش و از مردمش بیشتر معلومات دارن. من از همون کس شنیدم. اصلا صوف گفته بودن که کانگر عباره غلط هست، کانت گرد است. گفته بودم اما کانت گورد. بعد من خودم فهمیدم که همین درست بود است، کانت گورد. بگه من کانگورد میگم، معنی ما در لهجه کانگورد میگم.
2: در خاطر تو میست که باید چیزگی هم وابسته میکنن. یک نمونه درخت هست کورد یا کورد میگن، بسیار درخت سخت است و مردم سخت جان هم شاید باشد. اگر
3: شاید همین هم هست نشه هم ممکن باشدم،
2: ولی اگر گفته که از اسدالله صوفی پیشتر هم گفته بودیم که این کانت گورد، یعنی اونجایی که از که پهلوان
3: جسور رو هم
2: یاد داره دیگه اون پهلوان کانت
3: بودن بشه. همشون پهلوان، همین مردم همین منطقه اگر نگاه کنید خرابی خیلی میجماروکی و این قریب که نیست، همه خیلی مردمی تنومن دارن، مردمی پران قدم زمینشون هم مردمی بگاوده و بگونده و خیلی هستن هست. همین من نمونه شده رو میتونم
2: میتونم فقط در میدان شما انتخاب کرده صحنه هست و البته در اینجا خیلی بزرگ هم هست، این بلندی تیغه هست، بلندی دولت شاهیان، دولت شاهیان گفتن دولت شاهیان باز برامدن تو نمود
3: معلوم که چند وقت من اینجا نبودم.
2: دوره بچگی چقدر می برآمدید می فرمودید؟
3: چند بار اینجا می برآمدیم، از اینجا بوز گوسفندای بر میگردوندیم، از اینجا دویده می برآمدیم، اینجا بازی میکردیم، از اینجا علف می دریدیم و می کردیم و روزهای استراحتی علل خصوص بهار و زمستون بهترین جا است اینجا. بین این طرف بودی توج بر این است، این طرف بلند، این طرف بلند ما بین تخت ما بین خم ما همین خدا میگوتیم که همین نقطه‌ای که حاضر ما شدیم بلندترین در همین حوض یکم بایبا همین همین برف همینجا آب شود، این با همین خیلی هم بود آب میشد. بعد اینجا برآمده دوره میشتن، اینجا جوان های خیلی کلان سالتر از ما دیگر را میبودن. بعد میفتن هر کسی که اگر از این بلندی قله پویلوچ تا بلندی او قله رو بدگر انا همون زور بوده است، انا همون مردی اساسی همون بوده است. خیلی بای میکردیم با پای افزالمون میکشیدیم، بعد همین بیدویدیم. بعضی ها خیلی تا نیست راه میرفتن پاشا کنند میکرد در اون قبیل ها من هم میدار آمدن با گشته میومدیم، ولی آیستا آیستا بعد یا بگیرتیم میدویدیم و قرسک میزنن کلان ساله که ای اوفرین و انای فلان کردیم توانسته شما از این کلا با اون کلا رسیده توانسته پایلوچ همین خیلی کرده چاپ خامون نمی بود پامون می سوخت. بعد وقتی که با نزد صندلی و پیچکه می اومدیم علاو می اومدیم پامون نمی میکرد، یعنی ما به حال اونها میخندیدیم و اونها به حال ما میخندیدن و همین خیلی زندگی ما پسی سر میشه.
2: بچگی همین کار نباشه دیگه چی هست؟ دوره که همین برای جوش و خروش انسان هست، دوره بچگی هست، البته برای همه معلوم هست، ولی بچگی به بازی و به چلیک دنگل و به بجاشوانک و به زوب و به دریدن این چوی بچگی نیست. شما در این چوی شروع میکردیم؟
3: میکردیم ما در همین پیش خوالی ما کوچه ما وسیع بود، من بچه همجا جمع میشتیم. بعد سواران سواران گفته که یک بازی داشتیم ما در جای شما یا که در کتاب چی اینا
2: سواران سواران پیاده ها سوار میبودن.
3: بعد همین خیلی وای میکردیم، کسی که بای میداد همین خیلی میکردن. بعد اگر وای میشد بعد یک کس یار میدار آمدیم ما چهار با چهار یا پنج با پنج، بعد همینجا سوار میشدیم. بعد میگفتن که همینجا خانه فلان آدم مثلا گذری بلوده یا گذری بلوده یا که در میرشوری هست، این واقعا سه نام دارد، میرشوری دولت شاه و گذری پایان اصلا با نام دولت شاه. بعد همینجا میرفتیم بیچاره ساعت 10 12 و بعضیشون خوبم بعضیشون وقت استراحت اکی فلانی اکی فلانی و ها چی گپ است. بعد میگه که سواران سواران یا که پیاده ها سوار. بعد میگه که سواران سوار انا که همون کسی که سوار
2: بود سوار
3: میرفت، یک چیزای عجیبی بود
2: تو که پرتو یک پرتو شب
3: بله بله بجل بازی و چلی دنگل و این چیزها همش از سر گذرانده ما حال کم کم آدم های نقص شدیم
2: خب واسه با همه او داره در بچه های شوخه بچه های بسر میگفتن بگور میگفتن بسر و بگور میگفتن
3: بسرش هم بود بگور شم بود همش بود
2: در این قطع شما نبودیم
3: به این آخه به من نمیشه
2: در اونجا اگر که نباشه مزه نداره به
3: من همون آدم ها میگفتن که چخیل شما در بطن مادر جو گرفته گفتن کلوهی میکردن
2: اما حالت هایی که از همه چیز بده که در خاطر تا مونده است که شما رو در این حالت دستگیر کردن یا اینکه آوازه تون رفت بچه فلانی رو زدید یا اینکه از خاطر همسایه انگور کرده خورده
3: نمیدونم خوشبختانه بیان متاسفانه بیان که با دزدی و با خاطر کسی در آمدن در ما قلیم که نبود در همین دیهاتی ما این فیلی گپا نبود لیکن پدرم میگو که از گذر پایان آمده شفتاله ها رو چیندن شبانه چیندن و زورشان نرسید از که نوده بالا رو نوده رو خم کرده شکست اما با افسوس میخور میسر که
2: در دوره که همه این سوس سپری شدن گذاشتن یاد تون میآید که دوستان داشته جوره های بچگی از همه جوره های شیرین میشوند
3: بله بله
2: حاضر هستن این آیا که
3: یک قسمش از عالم گذاشتن یک قسمشان هستن یک قسمشان هستن در از پای زندگیشان هست با دوره مکتب خانی با ما در این دهه مکتبی 7 ساله بود ما 7 ساله تمام کرده با در مرکزی کنگور با اونجا مکتبی 10 ساله اونجا علایده خوندیم با همراهی بچه هایی که از دیگر منطقه های یعنی کنگور و از بلچوان و خوابدینگ و قزل مزار میگفتن اون وقت تا زیر اینجا مرکز بود هم اینترنت بر اینجا زندگی میکردن و هم با در مکتب یک جا میخوندیم بسیار بودن یار دوستان ها یار دوستان ها خیلی زیاد بودن یک قسمش نیست در قید حیات نیست یک قسمش زنده است حیات است
2: یاد میورن دوره بچه کرد و مناسبت اون شما هست
3: مناسبت ما خوب بود اما بچه هایی که همراه من در اینترنت بودن اونا با اینجا با اونا خانه دعوت میکردم خانه میومد در خانه خی خوراکای دوست داشتاشون خدا رحمتی مادرم تیار میکرد همینجا میگفتن که فلان فلان فلان خوراکا میتونه تیار کنه خی میگفتم دو خوراک خوب بزور میخورید با یک هفته دیگر خلاصه میومدن میشتن تو یک چند ساعتی پایم پدر و مادرشان یاد میکرد می آمدن حوض شدن در خانه ما میشکستن تا حاضر می لحظه ها از خاطرم نرفته از من است
2: دوران که داره خود سولیت من گمان میکنم که خاطره بیشتر میماند از اون دوران موی سفیدان، سندکاران، از آنهایی که در امینجا بودن یاد دارید سرود میخواندن و شما میشونیدید
3: میشونیدیم
2: سبک کنگرتی، سبک غلطی هست تو سالهای نزدیک در باب سید یپلاق میگفتن اون که کدام دیگر ها
3: بودن سید یپلاق بود که بیشتر شوخی بیتر سرودم میخواد و از مود پایام تر در مرکز تر رو زندگی میکردن اینجا بودن بسیار ها بودن که گروه گلو میخوندن نامای بعضیشان در از یادم رفت است متاسفانه ولی اکثریت همین مردم سرود میخوان برادر کلانی منم سرود میخوان سید قادر سرود میخوان خب جمشید قادر هم سرود میخوان برای هم نقل میکردن روایت های زیاد از آنه که همسایه های ما بودن می آمدن در خانه ما میشتن در خانه همسایه میشتن خیلی دهه چخیل است یک کس که یک مهمان آمد اما اطراف همه را جر میزنن میان جمع میشدن گپ در وی نبود یکی گپ در صحبت بود اما صحبت های گوش میکردن خب حافظ می آمد میفتن که خانه فرمی بچه ها جمع شدن بیدم که یک کم تر تا روزه میشینیم صحبت میکردن
2: منظور من از همون داره یک خاصیت های در شما باید پیدا شده باشه تقلید نمیکرده نه با قول مردم سوزتی همون هنرمندان نبود یکی هم
3: من همین بابی صفی خالمراد خدا رحمتشان کنند که انباربان بودن بعد دندانشان ریختکی بود و تقلید کردنش آسانتر بود که همون من در یک وی استفاده کردگی هستم در همون واقع از دیه ها همونه که یه دیونه من به پسر نو به خون بودن به یوغندن به فیل ندن درگنی دولی ندن
4: وان شفر وان شفر شفاعت بوی کن لالا میگو موخی نیم میتی من الفنی لرخی کنسی میگو لالا اوی میگو اوخی اوی که اگر نیجیر سر دارا اوخی وان شفاعت
3: این زمین طرزی همو یاد گرفتگم براش هم سیفی من و بعضا میگو که خیلی و بس که نکنم میگو نگو همجا با آخر بخاطر اول این رحمت نوم داشت و بعد ما رحمت به سفر ایواز کردیم که خفه شد که خیلی نگو نکنم مرا در برا خیلی من همه فقط اکو به همین خاطر من دیگه کار نداشتم که فقط کم خود کنم میگه دو خیلی دیگه و نام دیگر کردیم اونجا زنک هم بود من میگه که بچه هم فلان از اون ندی آقا بام در میگه همه همون چیزا همون هایی که همسایه ها ما بودن و شناسان بودن، یعنی برای من تپاژون خوب بودن، ده. یعنی خاراکتر بودن اینا، شخصای نمایان و هم در کار و هم در روزگارشون آدمای بسیار برجسته بودن.

0: میکند و همین خیلی باید باشد. نمیتونم گویم که همه ما که بهترین ها داره میجه جمع شده، نه، یعنی همه یک خیلی باشد اونقدر کیفیت ندارد. این چیز باید تاجیکستان با همین رنگ و رنگی زیبا است، هم در طبیعت و هم در ادبیات و موسیقی و فلکلورش و غیره و هر خیلی باید باشد و خوشبختانه ما فلکلور بای داریم
1: و قبل میگن شیرینی عمر دیدیم در همون تربیه و در پرورش اندیشه شما، در ملکه شما، در زندگی نامه شما. مردم این منطقه پدر و مادر و یا دوستان در مجموع همه
0: اینجا منطقه کلانگورد همی خلاص که در ما مسجد و مدرسه ها در وقتش خیلی زیاد بود. من گمان میکنم که این خدمتی مسجد و مدرسه در یک دهه ما 5-6 تا مسجد کلان بود. در این جایی که دیدیم اونجا مسجد بود و در خود زمینی که خانه بود اینجا با مدرسه بود. مدرسه بود با پایانتر مسجد با مدرسه بالا با مسجد. خب یعنی مسجد و مدرسه خیلی مهم است برای تربیه مردم، برای اون که همه یکدیگر میشناسن. خدا نکرده اگر یک مهمان از کوچه گذرد و ما در کوچه بازی کنیم اگر سلام نداده باشیم، حتما بچه ها رفته با پدر و مادرشون یا که با میگفتن که یک دو مهمان گذشت و بچه های فلانی همونا به سلام ندادن، ما تنبیه میگرفتیم کودک بودیم. گپ در سلام کردن است، از اینکه امروز نگاه میکنیم گپ در آداب بود است. آدم بیگانه را از خودی فرق کردن، سلام دادن. و بعد امروز فهمیدیم که اگر که ما هم رو به سلام میتیم و آداب آدمگری به جا میاریم، همین تا و کجاهایی که نمیرود این چیز دهه مردم اولاد بدنام نکنه. نشانه ها نشانه های تربیه کردن بود است.
1: بله، مهمون خوش قبول کردن از طرف کلان سالان حلاکه برای کرسالان و تفلان نیمون دیه های نوجوانان این پند است. آخه یک نو با کسی صحبت نکنی یک چیز میگویم، وقتی که از والدینشون میپرسید آنها البته آنها را قاری قرآن معرفی میکنن، البته من در نظر اون شخصیت های ورزی دارم. من میدونم که شما اولادی یا که از نسل مفتی ها هستید.
0: بله، بابای هم یعنی که پدر و مادرم مفتی بودن که 35 سال در بخارا تحصیل کرده بودن و از همونجا مهر و وثیقه گرفته آمدن. مهرش تا همین نزدیکی ها وقتی که پدرم زنده بود مهرش در دست پدرم بود. بعد ما از اینجا رفتیم شهر رفتیم، دیگر نمیدانیم که مهری بود ما دست کی مونده با کی برگرفت. ولی ما همینجا کمتر به پروایی کردیم که مهر نگاه نداشتیم. نمیدانم مهر در دست کسی هست از مریدای بابا در دست کی هست من نمیدانم.
1: پدر خیلی استاد بودن، استاد دبلی معلم. مادرتون بیبی بلخی که خودشون هم خط و سواد داشتن.
0: خط و سواد داشتن. استاد اساسیشون پدرشون بود. بعد در مدرسه بسیار میخواستن که مادر من یاد گیرم. یک چند وقت بالای صندلی نشسته درس میخوندیم. بعضی سر با ما یاد میداد. ولی مادرم که علاکه صنف دویم بودم که مادرم از عالم در کوشش داشت. مادرم که من دونم همین خرافات از خود کنم درس کنم. ولی متاسفانه نصیب نبود است به مقصدشون رسیدن.
1: خوب، هر مادر و پدر لحن صحبت دارد. اگر که مهربانی میکردن با کدام سخن
0: او باید را جان میگفتن، جان یا چه میگفتن.
1: میگه که مادرتان بسیار زن خوش سلیقه بودن، گل دوزی بودن. اگر بود تاکش رو در سر کرده یا که شنخت جلوه رنگ ها شاید از دست همون کس هست.
0: این مادر من عجیب، شاید همون مهر مادر بود که من رنگ هم میشناسم. امروز هم آدم های هستن که مثال رنگ های آمیزش دادن رنگ ها کاری رسوم ها هستن، کاری آنهایی که زوقی بلند دارن. و خوشبختانه مادر من خیلی زوقی بلند داشته است و اکثریت رنگ هایی که آن ریسمان رشته های رنگ میکردن و از پسلاخ درخت ها خودشان میساختن، از پوست ریشه بادام یک رنگ میساختن که او رنگ در مغازه ها وای نمیشه، فقط رسوم با آمیزش دیگر رنگ ها میسازن. مثال از پوست انار، از پوست پیاز، پیازی که زمستان وقتی که در ما نگاه میداره خشک میشد از امون بو، از دیگر چیزهای دیگر، از یاغر توت، درخت توت البته، همین چیزها رو میساختن. همین روی حولی ما کار ریسمان رنده میشد، حتی هم ریسمانی که سفید است و سفیدی همون مادر وای نمیکرد، با اون رو سفیدتر میکرد، یعنی که سفیدی که سفید جلادی همده اونا میشوشتن در کیمچی وای میکردن، اونا آهر میزدن وای میکردن، علاقه سفیدی خوشرو بود وای سر سفیدی که نقره برای جلو میدود. و یک فیل داشت مادرم در همه ایدها برای ما توپی میدود، برای مال میان میدو، دست روی مالی نقشه میدو، جامعه اگر وی باشد کرته های همشه خودشان میدوختن و شیرازه دروبان و لوای دامن و آفتر خودشان میکردن و به هر یکی ما زوق ما رو گرمی مجاز ما میدانستن به همون مجاز ما نگاه کردن شیراز میکردن.
1: شما در باره تاقی گفتم شما توپی گفتید، چرا توپی؟
0: توپی اکن عادت شده است که ما بزن توپی میگیم، اصلا تاقی هم میگیم.
1: اصلا کلمه تاجکی تاقی است. تاقی هیچ با عربی من ارتباط ندارد. شما به تقمینه مردم باور دارید؟ مثلا در بچه که میگفتن که لگه آش

0: شب نرفت بیرون بعد نماز شام نبرد در نماز شام خواب نرفت همین تقویم های مردم باور داشته
1: کی میگفتن ها شب تنها بیرون نبرو انا اونجا کی کوکستر میپرتن به همونجا نزدیک نشوید از بالای همون نگذرید
0: در بالای چوک کم پو نگذرید
1: تا در سنکوک میشد پاتون میشد
0: اون دارا البته باور نمیکردید بچهای شو هیچ وقت باور نمیکردن که حاضر به همین تقویم ها باور داره
1: نه اونقدر من میگم که هر چی که در تقدیرم باشد همون میشه من بسیار چیزا رعایت نمیکنم
0: خب نباشه در آیله شما یک کاسه چینی بودن یک پیاله چینی بودن که از بابا
1: از بابای مفتی مونده بابا مونده بود من نمیدونم اون چی سر و اسرار داشت که مادرم با بابام همون جوانیشان شیر چای میرد کیمچی میبرد که همون کاسه گرم بود است یا که روغنی بود است که از دستشان میافتد میشکند تگ کاسه جدا میشود و اطرافش میماند بعد بابام میگه آب با حیف شده این کاسه کاسه عمری دراز داشته است نمیدونم اون کاسه چینی میگفتیم یعنی که مال خیتای و گمان میکنم که این مال خیتای نبود چون که من دیدگی بودم کمتر سبز داشت رنگی سبز داشت شاید او عراقی بود اگام جای دیگر بود گرچند دیگه همون دور و زمان
0: خب اگام بزرگ چینی... از اگام بزرگ باقی مانده
1: باقی مانده بود است
0: نمونه ای بود
1: و همون کاسه تگش بعد گم شد لیکن همون اطرافش ماندگی بود در میخ آویزان بود بالای سری پدرم که کد خواب میکرد آویزان بود و پدرم دو این وصیت میکرد خمو شهر رفتیم مکتب خانی لیکن وصیت کرده بود است به مدیره ها و به همه فرزندا که اگر من گذاشتم همین سفاله همین پای سفاله در قبر من گذارید و گذاشتم
0: پیشترم بود که می گذاشتن یک نشانه از زمان از دست خودش از پدرش از اتای خاصیت
1: خودش من این حکمت چه نمی دانم که چی بود من خوشبختانه پدرم پیش از مرگشان زنده دیده بودم در چند ساعت هم وقت هم داشتیم صحبت هم کردیم زمستان بود من آمدم از کلوب آمدم روزی یکم ینور آمدم من از کلوب سال 70 آمدم حتیشان صحبت کردم تر شدم من از چلچه تا کنگوت پیاده آمدم از جا تا خانه پیاده آمدم اگه برف هم هم تر بود پدر دید آخوش کردیم و یکم دعا داد و بچیم سر صحبت که حاضر گم رو خوب کن لباسات خوش کن ساعتی چوری پگاهی پدرم بود
0: از روی شنیدم شما انارم برای پدر آورده
1: من انارم آورده بودم و دوره هم از داروخانه یک دختری شناس داشتیم که همین دوره اگر برید و کنید دوره خودشم تیار کردم همین اگر موی سفید بتید انشالله باید میشن من نصیب نبود است نه انار خورده تونستند و نه دوره
0: اونجا در قصه ها هست که انار یاسین میگویم
1: یاسین
0: انار یاسین هر کس هر که اندیشه میکنه ولی همون انار سوره یاسین میخوانند که خاصیت های تبابت کننده پیدا میکنه
1: انار هم نخورده نتوانستند داره هم خورده نتوانستند و من هم به سری روی پدرم دیده نتوانستم ساعتی 4 بود من خیزان را دیدن که خیزه که پدرم برادر کلانی دعا میخوندن آبا من زور رو میگفتی من زور رو میگفتی دیدی میگفت پدر من وای میکرد که نامردی نکن دور خودتا داده پدر دور اتا خودتا نگاه دور وای میکرد که علاقه دست پاش خنک شده بود
0: وقتی با شما میگه که رفته شما دم گیرد این البته باز هم غمخوری پدر است
1: غمخوری پدر است یا که عذاب کشی او را من باید نبینم
0: یا این هم هست
1: همین هم بود
0: این هم هست
1: خیلی نشون هر کس هر خیلی که خواهد هم خیلی میفهمد خوشبختانه هم روز ما همه فرزند ها در اطرافش بود من آمدم برادر دیگرم از دوشنبه آمدگی بود وای همینجا بود برادر کلانی هم همینجا بود یعنی ما سه برادر در پهلوی پدر بودیم
0: این خاصیت های خیلی کهنه در مردم ما هست شاید از سینه به سینه میگذارد میبین که در دوره کروش بزرگ وقتی که همه را جمع کرد وصیت کرد گفت که بالای ما نپوشانید و دیگر هیچ نه برای خودید برای بیگانه نکشایید من بینید در زندگی چگونه بودم
1: که کروش گفت که قبر من هم زیب ندید از سنگ کیم کیو فلان فلان و زیب ندید شاید این چیزایی هست که بگذارد از اولاد به اولاد و پدرم یک چی وصیت کردگی بودن برادر کلانی همین اجرا کرد رو که بالای تابوت هم تنگ پوشید وقتی که منم میبردارم تنگ پوشید که همون کودک ها بیچینن هم نایه
0: میگن که شما به چنار اعتقاد من دید چرا؟
1: نه اعتقاد من این
0: با پدیده
1: و باسته تخمین های من است این تخمین های من است یک جورنالیست با من سوال داد که شما مثال کدام درخت بیشتر نقص میبینید من گفتم همه چیز من نقص میبینم هر چیزی که سبز است شکوفایی دارد و من گفتم من چه یکی است که من چنار بیشتر خوش دارم چنار صد بقورت است همه گونه سختی ها چنار تو باورده میتواند در طول بادم و در گرمی هم و در سرما هم و اینقدر پرنده ها چنار را انتخاب میکنند در همون لانه میگذارند از اون که او حشمت دارد و شکوه دارد و نورا از همه گونه گرمی و خنکی محافظت کرده میتواند و شاید من هم همین چیز بیان روحان قبول کردم که من چنار را نقض میکنم
0: یا شاید به تصورات قدیم وابسته باشد. برای تصورات قدیم این است که در میان رستنی ها تمثال خورشید چنار است.
1: شاید
0: در آسمان عقاب است و در زمین میان حیوان ها شیر.
1: من در نوروز تولد شدم 20 مارس.
0: خب چنارم به خاطر آنکه هزار سال.
1: بله. نکن ببینید من تمام جوانی من در تگ چنار گذروندم. در سایه چنار و در بارانم در حوالی ما چنار است. چنار بزرگ است در حوالی. جوبار میگذارد چنار است و اونجایی که کوچه ما سر میشود و طرف میدانی وسیعی که مردم بالا و پایین دارد اونجا هم چنار است و اونجا هم مغازه است اونجا هم یک میدانی وسیع است که مردم تدیمون میشنون چنار است من اگر از خانه برایم چنار منو گسیل میکند تا چنار روی کوچه و از اینجا میبرام چناری هست که اینکه کشلاق ما دهه ما از اون جدا میشد با اونجا هم چنار است که من خیلی خوش میکنم و از آب میگذارم چنار دیگری که باز من پیشواز میگیرم یعنی این رمز ها عجیب است که با گمان میکنم که این برای من است
0: خب چنه
1: که شما هرکس میتواند امین گوید ولی از همه عجیبیشن است که من در شهر چنار ها زندگی میکنم دوشنبه عزیز بله. که من اونجا کلان شدم من اونجا سواد آموختم اونجا بزرگ شدم در بین استادا کلان شدم در اونجا من دوست داشتم خانه‌دار شدم و فرزندان منم در این شهر چنارها به وای رسیدن و خانه دارن و کسب
0: یعنی میتونم گفت که چنار اندازه فکر شما از چینک شما از در معیاری که مقرر شده است
1: بله.
0: برای همین هر کجایی که رفتید ببینید چنار است
1: چنار.
0: از چنار تا چنار مثل اینکه بعضی از این خط تا خط دیگر از یک سمچو با سمچو بله. بله.
2: امکان داریم قصه را از روزگار و فعالیت هنرمند مردمی تاجیکستان برنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی و عبیدالله رجب ادامه بدهیم. آن را ما در مطلب ها و مصاحبه های نوبتی پیشنهاد شما خواهیم کرد. تندرست و آسوده روزگار باشید.

انجام گفتار 16 هم. شنونده های عزیز، شما گفتارا با نام داستان بدرازی رهی عشق در پیشنهاد جانبی کیاسرادیان و کارگردان زبیدالله جان محمد شنیدید. سربلند و موفق باشد.

در جوانی سعی کن گر بی خلل خواهی عمل میوه بی نقصان بود چون از درختی نوبر است.

0: ثانیه.
1: طبق اطلاعی اگنتی اموری تاجیکستان، شماره شهروندان خارجی که با مقصدهای گوناگون از جمله سفرهای خدمتی، استراحتی و دیگر هدف‌ها به کشور تشریف آوردند، به 439 از 14 هزار نفر رسیده. نسبت به همین دوره سال گذشته 70 از 7 هزار نفر یا 19.2% زیاد میباشد. طور این نهاد خبر داده است از شماره عمومی شهروندان خارجی وارد شده 371 از 3 هزار نفر طبق متدولوژی سازمان عمومی جهانی سیاحی همچون سیاح ارزو بگردیدن که نسبت به همین دوره سال گذشته 20.9% زیاد می باشد. با اطلاعی اگنتی قسمی زیادی مهمانان خارجی به تاجیکستان از دولت های اتحادی دولت های مستقل آمدند. در سه ماهی اولی سال 2026 شماره آنها 406.6 هزار نفر را تشکیل نموده 92.5% شماره عمومی وارد شدگان را در بر می گیرد. از این شماره 344.2 هزار نفر به حیث سیاح به قید گرفته شدند. رادیوی فرهنگ را در اسفره روی موج 153 FM شنوید.
2: وجه خدا اگر شودت منظر نظر،
3: زین پس شک نمان که صاحب نظر شوی.
2: منظر نظر یعنی نظرگاهی اندیشه.
3: منظر نظر میشه منگاهی تفکر.
2: منظر نظر جایگاهی نگاهی دقیق.
3: منظری نظر برنامه از رادیوی فرهنگ.
4: سلام عرض ادب به کلیان عزیزانی که لحظه با ما میپیوندند و یک سلام خاص به مهمان محترم شاعر خلقی تاجیکستان، فیلسوف استاد نظری یزدانی. بسیار خوش آمدید به برنامه استاد.
5: تشکر و آباد باشین همیشه.
4: و ما در برنامه قبلی در رابطه با استقلال، فرهنگ، تمدن، خداگاهی صحبت داشتیم و فعلا میخواهیم یک صحبت ویژه در رابطه با خود شما و پسان از اون شخصیت هایی که با شما همنشین بودند دار دیدید، حضوری صحبت داشتید، یاد بیاریم. و در ابتدا میخواستم مفهوم وطن را از نگاه شاعر و فیلسوف نزد یزدانی بفهمم. یعنی وقتی ما میهن یا اینکه وطن میگوییم چی را باید در نظر داشته باشیم؟
5: شخصا من هر چی دارم ندارم همین وطنم است. و دویم چیزی که همیشه میگویم در اینجا میخوام بگویم، همین احساس وطن خواهی، احساس محبت وطنی که ملت تاجیک دارد، من در دیگر ملت ها همین مشاهده نمیکنم. چی در گذشته چی در امروز، این یک احساس علاهیده ناتکرار ملت تاجیک است که این وطن، این سنگ شه، خاک شه، خور شه، خاص شه، آدم شه، خوب شه، بچه دوست میدارد و حتما شایسته دوست داشتن هست.
4: از صحنه زندگی چی به یاد میماند آدمی را؟
5: سوالی هست که گمان میکنم هر یک انسان برای خودش این سوال را میدهد. سخنی که نام نیک میگویند سخن خشک و خالی نیست. مثلا وقتی که من از خانه به اصطلاح بیرون آمدم، دانشجو شدم و روز اول که از درس خانه برمیگشتم، در یادم است که همون ایستگاهی که در پلی‌تکنیکوم قشلاق ما محمد شاه نام دارد، حال شهر شده است، میرفتم در همونجا در یاد من آمد که الان که من دانشجو شدم، من باید چیکار کنم. همون چیزی که در یاد من همونجا آمدگی است در خاطر، امروز در همون عقیده، همون شعور من همون گونه است. من در همون ایستگاه، در همون کرسی یکم، روز یکم دانشجو، من برای خودم گفتم که من باید کار کنم که سری پدرم خم نشود. تو امروز به همین عقیده زندگی میکنم و شکرانه میکنم که کار نکردم که خدا رحمت کند پدری من گذشت، در زندگیش بعدی گذشتهشون سری پدری من خم باشد.
4: اندیشه شما یک پند است برای همین نسل امروز که باید از این پند برای خود چیزی گرفته باشد. و سرمایه اصلی عمر آدمی چی است؟ چه سرمایه باید از خود بماند؟
5: ای سوالا، 10 سال در اتفاق نویسنده ها کار کردم. مسئولیت من اساسا رابطه با ادبیات خارجه بود و در دایره همین مسئولیت می شود بگویم که بزرگان همین جهان که در سالهای 80 زندگی میکردم با دوشنبه اومدم، به همه اینها من شش تا خشت هم همراه یک قسمشون یک روز، همراه یک قسمشون یک ماه، همراه بعضی دو سه روز، به همه همینا هم سوال من دادم. مثلا اون آدمی که کتاب و فیلم گامش نام دارد، پیشوای انقلاب ویتنام است، نگوین وان تخی، از همون پرسیدم، از الکس لاگوما پرسیدم، از رسول غمزه تو پرسیدم. پرسیدم همه همه بزرگوار را من پرسیدم که بزرگوار شما این قدر کار کردید اینا شما قهرمان هستید اینا شما انسان جهانی هستید شخصا برای خودتان از زندگی چی پیدا کردید همه همین ها در جمله های گوناگون یک جواب دادگی هستند با همین جواب منم راضی هستم این است که هر چیزی که ما میکنیم برای وطن برای خانواده برای فرزند این دیگر است شخصا برای انسان یک ساعت صحبته که با انسانی که تقاضای جان شما همون دارد یعنی با انسان موافق دلتان میگذرانید همون است برای انسان شخصا همین میماند دیگر چیز نمیماند
4: در آیین دوستی چی مهم است
5: در خانه دوست خیش محرم گشتی دست و دل و دیده را نگه باید دار. این گپ ساده نیست اینا چشم حلال زبان حلال دست حلال اینا گپای بسیار مهمه
4: نیت حلال
5: بله انسان یک موجود طبیعت است که موجود بهترین طبیعت است موجود زیباترین طبیعت است همین موجود زیباترین طبیعت همه انسان ارزش اساسیش معنی اساسیش همین است که قدرت و امکانیت و فهمش و ادراک دوست را دانسته باشد رعایت کرده باشد داشته باشد من به اجازه شما یک چیزی بسیار ساده میگم در گذشته های ما گفته میشد همیشه این است که یک بزرگوار میگذرد از دنیا وقتی گذشتن است وصیت میکند که تو فلان دوست من نبیاید جنازه مرا به خاک نسپارید این دوستش هم از دیگر شهر دست میبیاید بعد میگن که خوب شد که آمدید پدر ما وصیت کردن که تو این دوست من نبیاد بنا جنازه نکنید بعد تبسم میکند میگه که دوست من از کی قرض داشت قرض داد نداد این مهم نیست مهم این است که انسان وقتی که در عهد دوستی و در رفاقت وارد می شود باید از زندگی تا از دنیا رفتن دوستش مراقب بود مسئول همین دوستش باشد
4: باری در انتخاب دوست اشتباه کرده
5: اول اینکه دوست انتخاب نمیکنم عقیده فهمیدگی بله. من این است دوست به مانند یک نعمتی که نمیدونه از کجا می آید به انسان می آید این آدم همین خیلی است دوستی است در تقدیر من نه تنها دوستان بلکه اونهایی که شناس بودن همکار بودن دیگر بودن شاید کجای استثناء باشد اما با آدم بد و نخوردم البته هست که من اونها رو به نظر نمیگیرم اون چیزی که از پدرم برای من مانده است از بابا مانده است که این گونه انسان رو به خدا بیست و پار خدا میداند با او چیکار کند من در زندگیم عین الیقین دیدم که خدا به این گونه آدم ها چیکار میکند
4: کدام خطا و یا اشتباه انسان ها نابخشیدنی است
5: البته خیانت پیش از همه خیانت به وطن نابخشیدنی است و یک چیزی که من بسیار میخوام برای اونهایی که ما رو احترام دارند نشستن نگاه میکنم این است که وقتی که گره های خانوادگی گسسته میشوند مناسبت پدر و فرزند مناسبت خشتبار و ایران میشود شخصا برای ملت تاجیک بسیار گناه سنگین است نابخشیدنی است همیشه باید گذشت کند برای خاطر استواری خانواده استواری قوم استواری اولاد استواری ملت بله
4: از گذشته ها چه خاطره هست که هیچ فراموش نمیشه
5: خاطره انسان هایی که با یک سخن با یک عمل با یک پند با یک واخوری در خاطر تو مانده است و اون برای شما منفیت میارد این چیزها مثلا من یک وقت در راه میرفتم در ماشین من چند مسافر شتگی بودن کوهستان میرفتم اون رو همراه گرفته بودم و یکی از اونها یک پاره شعر گفت که در یاد من تا هنوز مانده است بعد فهمیدم که این از خواجه عبدالله انصاری اون آدمی که اون مسافر گفت نمیداند کس کس که دل به دست آور که حجی اکبر است از هزاران کعبه یک دل بهتر است کعبه بنیاد خلیل آزر است هرچند مقدس هست اما خشت و گل هست کعبه بنیاد خلیل آزر است دل گذرگاه جلیل اکبر است در جهان شاید کمتر چیزی برابر این ارزش را داشته باشد این دل انسان است خصوصا انسان خوب
4: ربای دیگر هم است که در راه خدا دو کعبه آمد حاصل بلی. یک کعبه صورت است و یک کعبه دل تا بتوانی زیارت دل ها کن کفزونز هزار کعبه باشد یک دل یعنی اون کعبه یک سمبول است ولی تشکیل مکانی آفریدگار است. بله درست گفتید استاد. و از چی بیم داره در زندگی؟
5: اون چیزی که ما از سر گذرانیم سالهای 91 این طرف، من در شرمم گفتم زخم چشم افتاد بر رخسار تو، در هوای صاف و در جوبار تو. این همه میدونن اینا. من از همین همیشه بیم دارم که به وطن من چشم بد نرسد، به وطن من سخن شیطنت روح نیابد. قصدن صدام بلند کردم که این قاعده همیشه وجود دارد. همیشه وقتی میبینن که یک انسان با یک موفقیت میرسد، دشمناش در حرکت میدارد،
4: در زمین
5: وقتی میبینن که یک دولت جا به جا میشد، آباد میشد، دیگر امروز کسی چیزی میفهمد، چیزی میگوید، کاری خودش، شاید از من بسیارتر در بین مردم کم آدم میگردد. من از دوره دانشجویم در بین مردم هستم. سوالی شده است که من سراسر رسپوبلیکا دو بار سه بار گشتگی هستم، در بین مردم همیشه بودم هستم. این ساعت ملت من، دولت من در حالت رو بروشت است. همون وضعیت آرامه که ما گم کرده بودیم، همون وضعیت رو همین ملت، همین دولت گشته صاحب شده است. من از همین بیم دارم که در همین جامعه، در همین آسودگی، در همین سعادت مردم من چشمی بد شیطان لعنتی وارد نشود، سخنش وارد نکند. و این امول سخنی که گفتیم باز میگیم، وابسته به خیشتن شناسی ما، به هوشیاری ما. بیدار بودن برای ملت کم است. ملت نه تنها بیدار باشد، ملت باید همیشه هوشیار باشد،
4: آگاه باشد،
5: در خوابش هم در بیدارش هم هوشیار باید باشد. کمترین پدیده شیطنت، کمترین پدیده اغوا را جا به جا از بین برده تواند.
4: کمال آن است که از خود باشی آگاه، چی در مجلس، چی در خلوت، چی در راه. همیشه انسان این را مسئولیت انسانی خود بداند. درست میگه دوستان. و باری شده که در خلوت خود گریه کرده باشی؟
5: گریه کردم، اما در تنهایی نه. همیشه کمبودی را در اندیشه خودم دارم که تو مادر و پدرم بودن، خدمت کردم، خفه نکردم اونورا، اما اون چی که باید میکردم نکردم. مادرم گذشت، همه گریه کردن، من گریه نکردم. 5-6 ماه گذشت، بعد از کار خونه می اومدم، همون یک دریچه بود، همون دریچه هر وقتی که من می اومدم، شب می اومدم، روز می اومدم، فرق نداشت، مادر من از همین دریچه می برومد. خونه پدر من حالم دروازه نداره، یک درک بود، نمیدونم برای کوچه برومدن و در اومدن. یک دفعه دیگه اومدم که همون در نزدیک شدم، احساس کردم که حال مادرم می بروید. انا اونا گریه می گیم. یک کشلوق من آرام کردن نتونست. بعد از اون یک هفته از بین دندانای من ریگ تازه کردم، گریه کردم.
4: گاه استاد گریه هم بهتر از خنده است، برای آرامش قلب است.
5: میدونم که اون برای صحتی آدم چه، اما خیلی عادت ندارم.
4: بله، خنده که از دل نکشاید گریه از اون بله. خنده بیوقت به.
5: بله.
4: از کدام عمل آدم ها ناراحت میشوید؟
5: ناشکری. اول اینکه بزرگان ما همیشه مذمت کردن، انسانی که شکر میکنه او را شاکر میگویند، اونی که شکر نمیکنه شکایت میکنه او را شاکی میگویند. همیشه مذمت میکنند. و من میبینم که خصوصا در همین روزگار اونهایی که شکایت میکنند کار خوب نمیکنند، چون که اینها قدرت به نظام آوردن روزگار خود را ندارند. همین روزگاری که ما و شما به سر میبریم، اگر همین انسان همین قدر حرکت نه، من همین قدر حرکت کند، زندگیش را تامین کرده میتواند، این مشکلی ندارد. و مانند اینها شکایت کننده آدم نغز نمیبیند،
4: یعنی مشکل در خود اوست.
5: بله.
4: عمر شبه چی است؟
5: بله،
4: عمر شبه چیست؟
5: یک بزرگوار گفته است که من همین یخ فروشی را دوست میدارم. گفته است من همین یخ میفروشم، آدم ها خرسند میشه. من یک روز یخ آوردم میفروشم، گفتم تو خبر شدم که یخ تمام شده است، آب شده است. عمر آدم همه گونه هست. ما مثلا وقتی میگیم که 50 سال هم میشد، این تو میشد، این آدم 50 یش سفید شد، اینجاش کجلک شد، این رنگ برود، این در کار نیست. وقتی 60-70 میشه میبینید که هیچ چیز بسیار زود میگذشت است، مانند آبی روان. خوشبخت کسی که نامش داغدار نمیکند، از این روزگار به نام پاکیزه از جهان میرود.
4: بعد سالها میگذرند، ما همگی میگذریم، چون قاعده جهان است و ناگزیریم. از استاد نظری از دانی چی یاد میکنند؟
5: تا وقتی کتاب هست، اندیشه ریشه‌ای هست که از بین می‌رود، اما اون چیزی که من مشاهده می‌کنم از بین نمی‌رود. در خطر بزرگ‌ها، در خطر یک خاکسوراخ که دیگه هم به نام نظر یزدانی در کجای در یک صفحه حتما خواهد ماند.
4: بعد این سوال می‌خواهم خاطره‌ها رو مرور کنیم از اون گذشته‌ها و در جریان صحبت شما گفتید که من با شخصیت‌های بسیار معروف که مقام جهانی داشتن، مقام سابق شوروی داشتن،
5: بله،
4: در
5: بله.
4: اتفاق نویسنده حضوری صحبت داشتید با دانشمندان وطنی و خارجی،
5: بله.
4: ولی بیشتر میخواهم از شخصیت‌های وطنی از شما پرسیده باشم.
5: بله.
4: نخستین از علامه بابا جان غفورف میخواهم بپرسم،
5: بله.
4: که شما آیا حضوری بودید،
5: بله.
4: نبودید یا چی؟
5: درباره استاد بزرگوار چند دفعه نوشتم، بفیرم گشته باز می نویسند، در کتاب هم چاپ شدن، در روزنامه هم چاپ شدن. اولین چیزی که من به استفاده از این منبر شما،
4: منبر خود شما،
5: بزرگان ما در کتاب اخلاقشان قید میکنن، طلب میکنن که وقتی یک محلی نام میروی، ناشناس می، یک شهر میروی که هیچ کس نمیدونه، اولین کاری که باید کنی در مزار این شهر، در مزار این محله به خاطر گذشته ها یک دعا کن و بگذر. و دوم کاری که میکنی حتما به همون بزرگوار این شهر در آمده سلام علیکم. این کسی وقت داشته باشد و تحلیل کند میفهمد که یک سلامی که به همین یک نفری آبرومد این شهر میکند چندین مشکلین آدم رهگذر، آدم کارافتاده را حل میکند. بسیار مهم است. اما انسان است، جوان جوان است. ما این گونه جوان بودیم، در اینستیتوت شرق شناسی مسکو در اون کریدور رو میگشتیم، از نزدیک کابینت استاد بابا جان غفور رو میگذشتیم. نمیگویم که عقل و فراست، اما این سعادت نبود است که همون اجازت پرسیم در آمده با استاد سلام علیکم.
4: یا جرأت نبود استاد؟ شاید
5: نه، یعنی فراست هم عقل نبود است. آشکار آدم باید آشکار بگوید. اون دوره یک دوره مثلا از فهمیدگی من یک دوره است که اندیشه ها در یک اون گذشت رفت. متاسفانه استاد رنجور شدن آمدن در دوشنبه زندگی میکردن، در خانه خودشون، خانه که کاتب یکم بودن، در اون خانه زندگی میکردن. در اون خانه دوست من زندگی میکرد، فرخ نام داشت، پسری خواهر استاد غفوروف، در خانه همین دوست من زندگی کرد قریب یک سال، از 6 ماه زیادتر، یک خانه خودش که به این مانده بود، به این دوست من مانده بود. همون وقت هم خیلی پرس کردیم که فهمیش نشد که در آمده سلام علی. اما نصیب بود است یک وقت مورا گفتن که فلان روز در قبولگاه پریزیدنتی اکادمی تاجیکستان محمد آسمی شما با استاد غفوروف وا میخرید. تقریبا ممکن 2 ماه پیشتر از درگذشت اون کس بود. اول یکن میفهمم که این انسان برای وصیت کردن مردم جمع کرده است. گفته بودیان که سبیریتی ملادی خوچانیخ پدایوشی برشی ندیشدی، یعنی آلمان جوانه که از اونها یک امید هست هم نورا جمع کنید. ما اومدیم، ما هم 4 نفر بودیم بفیر. ولی در یادی من نیست که اون دیگرها کی بودن. بعد از کابینت آسمی بر آمدن پیش پیش استاد بابا جان غفوروف، از دست راستشان جبار رسولوف، از دست چپشان محمد آسمی. سال 74 بود، این یعنی دویم سالی که من در اکادمی کار میکنم. من اکادمی چه خیلی آمدم؟ با اکادمی یک ما معلم پلیتیکانومی داشتیم، محمد نظربکوف. این آدم مورا در کورس 3 درس داد، امتحان سپردیم و دعوت کردن من همراه یک رفیقم، گفتن که شما اینستیتوت تمام کردید پیش من بیاید. خیلی بعد من آمدم، اون سه اون آدم میخواست است اونجا نشد، من آوردن در این شعبه فلسفه کل اینستیتوت تا اونجا خیلی سپردن. چی قدر کشمکش ها، من گویا همیشه قبول کردن، خیلی یک آدم کوچک گفته قبول کردن، من اونجا کار کردم. همین 74 یوبیلی بیرونی رفته ایستاده است، جشن ابو ریحان بیرونی است. همین در کریدور همون بینای ما یک جوانزن زیبا روس میرود پیش این کس میرود، میگد همین نیم ساعت درباره بیرونی گپ زنید در تلویزیون، پیش این کس همین نیم ساعت گپ زنید. دلی من به همون آدم سوخت. در گوشه خاطرم نامده است که یکمش که من در افیر زنده برآمد نکردم، هیچ وقت برآمد ما میکردیم، نکه افیر زنده برآمد نکردم. دیومش که من روسی هیچ وقت برآمد نکردم. بعد گفتم که من میرم همراه شما. روز آخر که بود روز استودیو رفتیم، در آمدیم استودیو من از شنان گفت که گپ زنیم، افیر زنده رفته صدا. در نیمی صحبت کردن من این بیچاره وضعیتش دیگر شد، خیلی یک گلوش کرده تمام کردم برنامه را. پیش رفتم گفتم که تینجی بود چی گفت شد؟ ای گفت نمیدونم چی شد چی نشد. ماشین آسیمی اومده است در پیش در مورا نگه دارد. آسیمی میگرد که پیش من بیارین همون را. برا مده شافیر ایستاده است شافیر آسیمی. مورا گرفتم بردم کابینتی آسیمی. این بیچاره این دخترک رنگ روش کندم. ترسید. خیلی آسیمی فیگوره بسیار بزرگ بود آخه. بعد مسئول جشن جمهوریه و اکادمیک آسیمی بود. همون قبولگاهش آمدیم از کابینتش برامان همین خیلی بغل کشده آمده خیلی من خیلی سلام علیکم ککی ملاسی چقدر برنامه خوب کردید فلا وقتی که یوبیلی سینو رو سال 79-80 کردیم قریب هر روز همراهشون کار میکردیم سرگذشته بسیار عجایب دارم هستن از اون کس من اتفاق نویسنده ها دعوت کردن کارو من خیلی رفتم و در تمام شوروی همچون یک خیردمندی مشکل های پیچیده رو حل میکردگی در اکادمی اسسر بودن اون کس ما در تاریخ تاجیکستان یگانه اکادمیک داریم با باباجان غفوروف و یگانه اعضا کارسپندنت اکادمی اسسر داریم استاد محمد اسیمی یگان قرار و قانون اتحاد شوروی نسبت به شرق افریقا آسیا و جهان به اشتراک به اجازت اکادمیک بابا جان غفورو قبول شدگی نیست تا روز وفات شد
4: از شخصیت دیگر از شاعر دوست داشتنی استاد باقی رحیم سلطان
5: بله بله تیلا پولادی محفل داشتم در دانشگاه آموزگاری شعبه انگلیسی خواندم تمام کردم محفل تیلا پولادی می رفتم بعد از اون محفل استاد مهمان بختی برنامه را تشکیل کردم و استاد باقی راهبر شون بودن برنامه مشاوره یعنی شعرهای جوان دانشجو را جمع میکردن و یک ساعت برنامه میکردن گفته بودن که شما در خاطر داشته باشین هر یک گوشه تاجیکستان از گوشه دیگرش زیباتر است هر مردم منطقه تاجیکستان از منطقه دیگرش بهتر زیباتر است شما همه خیل در باره تاجیکستان بنویسین که ان همی زیبای هر یک گوشه در همون شیطان باشد استاد باقی میگفتن کورس دیوم سر شد من تابستان یک شعر نوشتم وولکان نام دارد چون شعر من وقتی هم شعر من خواندم در محفل استاد باقی یک برنامه در اطراف هم شعر که گذشت رفت همی خیلی مون رفیقای من از این محفل اتفاق نویسنده رفت آمد داشتن می آمدن می رفتن بعد می گفتن که استاد باقی شما را می گفتن که پیش من بیاد نرفتم دانشگاه تمام کرده من در اکادمی کار می کردم چند سال گذشت دخترشون سریا آمده همراه ما کار کردن بعد یه روز آمدن گفتن که شما چه خیلی آدم گفتن این پدر من شما کافته گشتگی بودین بعد رفتم همون روزی که من رفتم با استاد نبودن پیش اون رفتم نبودن هیچ از یادم نمی رود بعد از این دیگر نتونستم رفتن وقتی خیلی من اتفاق نیستند دعوت کردن دیگر اون کس نبود اما شخصیتی فراموش ناشدنی هست هر کسی که شخصیتی استاد ترسونزاده رو به شخصیتی استاد باقی رحیمزاده تصور کردنی می شود غلط میکند این یک دوستی بی نظیر یک همکاری بی نظیر است که اینها همیشه یک دیگر رو گویا که همی خیلی پر کرده یک دیگر رو زیباتر و بمعنی تر کرده می اومدن
4: یکی از نویسندگان بسیار معروف ما استاد فضلالدین محمدی که متاسفانه امروز کمتر از ایشان یاد میکنیم و میخواستم از این حضور شما استفاده کنم چه خاطره از ایشان دارید
5: قصه کوتاه وقتی که من کار را سر کردم در اتفاق نویسنده ها چند کتاب ها چاپ کردم در خارج ها در اسسر تو ویتنام و در دیگر جا برای ترغیب ادبیات تاجیک انتولوژی میگم بیاض نصر چاپ کردم در بپیرم بلاروسیا بود در کجا بود و بیاض حکایت تاجیک بود اون کس دیدگی بودن از حکایت استاد بودن در اونجا بعد یه روز پیش من در اومدن گفتن که چرا فلانی نویسنده را حکایتش نگرفتید من اولش نگفتم چون که از بچگی من استاد دوست می داشتم از مکتب خانیم دوست می داشتم حتی اثری که حاضر کمتر یاد میکنن تیری خاک خورده از همون جا اون من استاد می خوندم و حرمت میکردم بعد با یک گپ دیگه گفتم با بلندتر رفتن گویا من جنگ میکردگی برنشدن استاد گفتم کدام حکایتش را نگرفتم باید بعد بیچاره اون نویسنده را حکایتش تحلیل کردم استاد دیگه گپ نزدن برو من رفتن گویا قهر کرده رفت بعد من زیق شدم بعد وقتی تصادفا روبرو می اومده من نرز الله معلم گفته سلام علیک بکن و من خفه شدم گفتم این منم مسخره میکند معلم گفته اونجا عادت هست همه اصلا استاد میگه میگن خیر نام میگیرن اساسا. بعد یکی از اون آدمایی که نزدیکی محمدی بودن اداش استاد یه روز پیش من اومد صحبت کرد. من استادم خیلی من زیق شدم من خیلی شد اینگو استاد فقط استاد تورسونزاده را میرزا معلم میگفتن. شما معلم گفتگی باشد خرسان شوید. بسیار مناسبت ما خوب بود. بعد یک چیزی که من میخوام نقل کنم این است که دوره یعنی شکست شوروی بود یک گروه اومدن پولش شویتسیا گرمانیا چخسلواکیا یک شش نفر بودن از هر دولت بسیار بدخشم با تاجیکستان با وادی وخش با همین آباد کردن همون وادی وخش با همین ادب با همه چیز وقتی صحبت میکنیم اونا میگن که ادبیات شما چی است من قصدا همین پلات کنجکی استاد محمدی فهم میگم بعد هم میگم حیران میشن این خیر رمان بود است من همین خیلی با یک نو میگم که اونا من میدونم طلبات اون چی است تا دوشنبه گشت اومدم که همه اینها همه دیگه هیچی نمیخوان فقط میخوان که استاد محمدی فبینن میخوان که دوباره کتاب و گپ زنن بعد رفتم پیش استاد محمدی خونهشون رفتم استاد گفتم همه خیلی شد من همه خیلی کار کردم یک التیموس ما مجلس میکنیم شما دعوت میکنیم شما یگان گپ نزنید همه ها نگوید و همین سیکه و صورت کرده سیدو بعد اومدن شش تا هفت تا میخیل گذشتین مجلس گذشت رفت وقتی اینا رفتن همین اثر به زبان شویدی شما من خی خودم دیدم نمیشه فریسوده بودن خلاصا با چهار زبان رمان استاد چاپ شد استاد محمدی ها عادت داشتن که در خانه شون الکتریک سان تکنیک استاد مایدا شاید نمیدونم همه کارو خچون میکردن همین خیل ما فهمیدن که مرد همین کارو که در خانه مایدا شاید هستن همین کارو پیش یک از گردن من مثلا برای یک کارو کردن یک آدم است پیش و سه بار چهار بار برم که التماس کنم که بیام کارو کنم چون که نمیتونم یک شخصیت بسیار زیبا فضل الدین محمدی در صحبت اینها اگر شب روز میشد نمیفهمیده چه گذشتن خوش صحبت یک شخصیتی بسیار پاک و حلال بودن
4: و از شاعر اندیشمند ما استاد بزرگوار مومن قناعت چی خاطره داره
5: بله بله 10 سال ما همراه کار کردیم از همه همین دوستا بزرگا استادا رفیقایی که من دارم دو نفر بودن در زندگی که همین زبان گفتگویی زبان همین نشان بسیار شیرین و مقبول بود این یکی ظاهر احراری یکی استاد قناعت گویا لهجه گفتگی چیز برای اینا وجود نداشت نه لهجه نه زبان کتابی گویا وجود نداشت یک زبان خاص صحبت خشمان داشتن به درجه که همین رفیقای من از ریان ها می آمدن می گفتن که یک گلوش کنه همین استاد احراری خط کم تر گم زدن گوش کنه بعد می رفتم می بروردم استاد بعد فهمیدن خشم با کمال ممنونیت صحبت می کردن اونا گوش می کردن راحت می کردن می رفتن این یک چیزی که از استاد در یاد من مونده است باید پیروی شود استاد مومی قناعت به شبه همین یک فرشته زنده بودن همین چیزی که از استاد قناعت 25 سال زیاد راهبری کردگی هستن بدی نکردن همین اونم بعد یک گپ گفتن در حدود جهان بعد از تورسونزاده شعری که برابر شعر استاد مومی قناعت مشهور شده باشد نیست اون چیزهایی که استاد قناعت در موضوع جنگ بزرگ وطنی نوشتن چیزهای گذرنده نیستن آثاری هستن برای جهان هستن مخصوصا همین سروش استالینگراد آثار جهانی هست در همین گهواره سینا هم اون کس همین گفت بعضی میگفتن برای داستان گهواره سینا یک خلطه سخن جمع کردن از همین یک خلطه گفتن یک مشت استفاده بردن مهنت کشی استاد قناعت نظیر نداشت
4: و از اکادمیک موساد نارشوف که در جران صحبت یادم اصاد... کردیم از ایشان
5: استاد راهبر علمی من بودن کمترین گذشت نداشتن در همین کار علمی
4: سختگیر بودن
5: بسیار سخت فرض که من یک صحیفه اگر نوشتگی بود اگر فرض که یک ویرگل نادرست بود یا که یکان حرف نادرست بود یکان گذشت نداشتن این قدر که سختگیر بودن همین قدر مهربان بودن مخصوصا برای شاگرداشان مسئله دیگری که باید از استاد دینارشایف برای منفیت های جهان بینی جهان شناسی ملی ابن سینا بیرونی نصر دین توسی دیگر ها و استاد گویم که شخصیت جهانی بودن چون که بعد از استاد غفوروف چندین سلسله هایی که برای جهان چاپ می شدن در اونجا در همون هیئت تحریریه استاد دینارشایف وارد شدگی بودن سخن نمی پرسیدن می دانستن
4: و از دو شاعری دیگری خود میخواستم یاد کرده باشیم از استادان بازار صابر و لایق شیرعلی
5: اولین چیزی که من از استادا باید گویم این است که همسالای ما از هر دو اینها بسیار قرض دارند. ما فرض کردیم که اگر همین قدر آبرو از شعرهای خودمان یافتگی باشیم، اگر اساسا آبروی ما از همون شعرهای استاد لایق و استاد بازار صابر هستند. یک چیزی که هر دو اینها را مانند میکند در یک سنگر نگاه میدارد. اینا در یکان استاف، در یکان تقاضای اتفاق نویسنده و نویشتگی نبود، لیکن هر دو اینها در همین در شعر تاجیکی مانند یک همین پاسبان جان فدا ایستادگی بودند. این کابینت من بود، این کابینت استاد بازار بود. پیش استاد بازار می اومدم، من چندین حاضرنگی شعرهایی که شعرهای نامدار شدگی هستند چندین نفر دیدم که گریه کرده برآمدگی هستند از کابینت استاد بازار. شعر تاجیک سالهای 70 و 80، این دو ده ساله، این دو ده ساله طلایی است برای شعر تاجیک. این دو ده ساله هست که هر جایی که بزم شعر استاد قناعت، استاد لایق، استاد بازار، استاد گلرخسار میشد، در اونجا جای درآمدن، جای سوزن زدن نبود. اینا را کسی دیده باشد، ره روا پر میشدن، تو همین درو پر میشدن میرفتن. اینها همین محنت کردن. تصور کردن در کار نیست که استاد قناعت، استاد بازار، استاد لایق، استاد گروسار، اینها یک شاعری، هر کدام اینها جهان علاهیده است.
4: جهانی سپاس به شما که دعوت ما را پذیرفتید، به ما افتخار بخشید. یک صحبت خیلی زیبا و خاطره های شیرین را برای شنونده های محترم قصه کردید. زنده باشید. شنونده های عزیز، این بود برنامه منظری نظر که پیشکش شما گردانیدیم. مسئولین برنامه بودند مؤلف و برنده غیرتشاه احمدزاد و کارگردان برنامه موجی گل یوسفوا. موفق و معید باشید.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Ҳафтавор.
3: Таҳлилу баррасии масоили мухталифи фарҳангӣ.
2: Ҳафтавор. Назар, афкор, андеша ва нигоришу гузориш.
3: Ҳафтавор.
2: Инъикоси муҳтавои навидҳои меҳварии фарҳангӣ.
3: Ин ҳама дар радиомаҷаллаи Ҳафтавор
2: аз радиои фарҳанг.
4: درود شنونده های عزیز، برنامه هفتوار تقدیم شماست از موج رادیوی فرهنگ. با شما هستیم من مسئولی برنامه اکرمزاده بنفشه و جمع همکارانمون از رادیوی فرهنگ. نظری چند از جوانان وابسته به آوردن خاک بزرگان. چند پیش با ابتکار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان خاک و کپسولای فرزندان فرزانه ملت قهرمانان تاجیکستان نصرت الله مخصوم و شیرینشاه شاه تیمور اینچنین چهره برجسته فرهنگی تاریخ ملت نیسار محمد به کشور آورده شد. همکارمان برنات تغایی و وابسته به این موضوع نظر چندین جوانان را پرسید.
5: آوردن یک مشت خاک بزرگان ملت به تاجیکستان این نشانه ارجگذاری به قهرمانان تاجیکستان می باشد، ذکر کرد شاعر جوان بزرگ مهری بهادر.
6: با جیگرگاه تاجیکستان آورده شدنی یک مشت از خاک بزرگان ما، قهرمانان تاجیکستان، دوی از آنها قهرمان های ما هستند و یکی از آنها خادم دولتی و جمعیت، یک شخصیت که برای معارف و مطبوعات ما، برای زبان ما خدمت کرده است، خیلی رمزی بود. واقعا شیرین شاه شاه تیمور، نصرت الله مخصوم و نثار محمد شخصیت های تاثیرگذاری با آغاز عصر 20 و سالهای 30 عصر 20 هستند و واقعا باید این ارج گذاری را ما باید قدر بکنیم. و البته میدونید این ابتکاری سرور دولت از چند جهت میتواند نمونه عبرت، نمونه عالی عبرت بشر دوستی باشد. فرزندان تاجیک و تاجیکستان و تاجیکستانیان که در خارج کشور هستند، امروز دیگر چهلک سرور دولت میگن 100 میلیون تاجیک است. اگر 10 میلیونش در تاجیکستان است، 90 میلیون در تمام دنیا تاجیک است، تاجیک و آریایی و ایرانی. یعنی که با تصور کنید که با این حال فرزندان ما باید دلی پر داشته باشند، امید داشته باشند که در هر کجا وطن میهن فرزند زندانش رو قدر میکنه.
5: دانشجو فضلالدین ناصرزاده در این مورد میگوید این افتخاری بزرگ است برای هر یک شخصی وطن دوست. این اقدام روح آنها را آرام کرد، چون دوباره به خاکی وطنشان آمدند.
7: آن همه آرمان هایی که در دل داشتند جامعه عمل پوشید. تاجیکستان صاحب استقلال شد. هر یک تاجیک آزادانه با زبان تاجیکی صحبت میکند. این بود آرمان این شخصان بزرگ. اکنون این همه خوشبختی را آنها از بلندی لوچا مشاهده میکنند و به خود میفخرند که این همه جانکنی ما بیهوده نبوده است. استاد بزرگسبیر شعری دارد با نام تاجیکستان که استاد سید خلبی الوف آن را زیبا سروده است. تاجیکستان تاجیکستان، میکنم شکر کم و بسیار تو، میکنم شکرانه از آزرم و از آزار تو. هست من ثروت نمیخواهم، وطن هستی بس است، با خس و خارت برابر زندگی کردن بس است. و در همین شعر بوز پرچه دارد، میگد هر کجای سنگ دیدم دست بردم بر سرش، چون سری فرزندی خیش. گفتم او را از بدخشان کندن، طفل شیرخوار مرا از بند پیستان کندن. بزرگان ما نهایت تلف شدند و در هر گوشه دنیا خاک شدند.
5: بزرگان را بزرگان زنده می دارند. آغاز کرد صحبتش را هم صحبتی ما شهبازی شوکت آموزگاری جوان.
8: اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان، یک مشت خاک قبر جانساران ملت را، فداکاران این ملت را به وطن آورده، کار خیلی بزرگ و مقدس را انجام دادند که شایسته ای تحسین است. و این کار دلیل بزرگی روح و دل پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان است، دلیل صداقت به وطن، دلیل وطن دوستی و میهن پرستی و خیشتن شناسی سرور کشور است. این پدیده نیک، این واقعه تاریخی را اگر تنتنه آرمان های نصرت الله مخصوم، شیرین شاه شاه تیمور و نثار محمد گوین خطا نمی شود. واقعا این تنتنه آرمان های این بزرگان است.
5: شاعر جوان موسی عزیزی قید کرد آوردن خاک جانفیدایان ملت

0: روحی خاصی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان امروز خدمت‌های تاریخی فرزندانی فرزانه وطن مورد آموزش و قدرشناسی شایسته قرار گرفته نام و کارنامه آنها همچون نمونه وطن دوستی خودشناسی و صداقت و فداکاری به دولت و ملت گرامی داشته می شود این رویداد تاریخی همچون رمز پیروزی حقیقت احیای عدالت تاریخی و گرامی داشت خاطره فرزندانی صادق ملت در صحیفه‌های تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال با حرف‌های زرین ثبت خواهد گردید.
1: ظریف غلام از وطن دوستی میگوید در واقع وطن باید برای همه منبع حقیقی افتخار باشد. مناسبت های ما با همدیگر نیز در وطن داری و خشتن شناسی ما نقش بزرگ میبازد. وطن این تنها مفهوم آب و خاک و زمین نیست. وطن این ما و شما هستیم. وابسته به وطن و استقلال ملی میشنویم مصاحبه همکارمان گلرون نیازوه را با نویسنده ماجرانویس ظریف غلام.
2: تاجیکستان مهر تو گنجینه‌ام، معرفت از مهر تو در سینه‌ام. لحظه پیش آیدم گر ظلمت روی خورشیدی تو آینه ام. آره، وطن این سرزمینی بزرگ و مقدس، این دیاری آبهای مصفا و این مکانی گنجینه های پرارزش تاریخی، این میهنی سرسبز و همیشه بهار که نام تاجیکستان است، ما را در آغوش پرمهر خود گرفته است. روی خاک پاکش قدم می گذاریم و در فضای نکدبارش پای عملی کردن آرزوهای سبز دل تلاش میکنیم. اگر مادر بر گوش ما علی پرمهر خوانده و برای بزرگ و برکمال شدنمون تمناها کرده است، پس وطن جاده های روشن زندگی و روزگار را برای ما اهدا کرده است تا توانیم بزرگترین نقشه و نیت های نکو را عملی نماییم. نویسنده ماجرا نویس اعضای اتفاق نویسندگان تاجیکستان ظریف غلام از محبت خیش به وطن، از ایجادیات خود در ادبیات تاجیک و بخت و اقبال نکوی مردمی سربلند تاجیکستان در زمان صاحب استقلالی چنین اندیشه دارد.
3: وطن از گفتی شاعر محبوبمون لایق شیرالی که پیسون مادر سر می شد، از بازی های کودکانه بچگانه دیه سر می شود. خلاصه از قدم های اولینی که در روی زمین می گذارد، در اون دیه هایی که می گذارد، در اون کوچه هایی که می گذارد، از اما وطن آغاز می گردد و بعد با مروری سن سال کلان شدن، دوستی پیدا کردن، با مکتب رفتن و دانشگاه داخل شدن، با یکم کارخونه با کار رفتن، مفهوم وطن وسیع پهن شدن میگیرد. بعد میبیند که در خریطه جهان یک کشوری هست با نام تاجیکستان، سرزمینی اجدادیشون، سرزمینی پدر و مادرش، و میدوند که این وطن است. مهری وطن در دل او جوش میزند، از غمخوری مادر، از دستگیری پدر، از بازی های دوستان، از مکتب، از دیگر چیز. با همین چیز وطن در قلب وای جا میگیرد. استقلالیت اگر گویم که دست بازوشون رو کشد باور نمیکنید، چون که در زمان شورای بعضی موضوع ها بودن که اجازت نمیدادن. بعضی موضوعی بود که از سیاست حزب یکتوز معن میکردن. استقلالیت برای ما نشان داد که ما پیش از ما به وطنمون توجه کنیم، به سرزمینمون، به تاریخ ملتمون. تصور کنید که مثلا در مدت 70 سالی دوران شوروی نویسندگان ما همگی در موضوع تاریخ 10 اثر آفریده بودند. حالا در مدت من 33 سالی ما نویسندگان به تاریخ ملتمون، به تاریخ وطنمون دست زده زیاد از 30 اثر آفریدند. اینا بینید که شد روشن گفتن در کار که ما رو اجازت نمیدادن که در باره شورش باسی، در باره قهرمانی های تیمورمانی، در باره ملتی کهن، بنیاد ملتی ما، در باره نوروز، در باره همه این جشنوی صده میرگون اجازت نمیدادن که ما قید کنیم. اینا استقلال دستمون کشد. نویسندگان با یک خورسندی، با یک دلگرمی در باره وطن، در باره تاریخ ملت، در باره استقلالیت اثرها آفریده شدن که این برای ملت من یک تحفه ارزنده است.
2: واقعا وحدت و استقلال با ادیبان تاجیک راهی را باز نمود که اطراف تاریخ و فرهنگ

0: санъату ҳунари тоҷик асарҳои мондагор эҷод намоянд ва ба наслҳои ояндаи мо ба ёдгор гузоранд. Ҳамзамон тавонистанд бо каломи ноб ва суҳбатҳои пурмуҳтаво ҷавононро ба роҳи ватандӯстию хештаншиносӣ раҳнамоӣ созанд. Ҳамсуҳбати мо нависандаи тоҷик Зариф Ғулом дар идомаи суҳбаташ вобаста ба ин мавзӯъ чунин изҳор дошт.
1: Ҷаноб Али аз рӯзи авале ки 16 ноябри соли 1992 ба сари ҳукумат омаданд, бо ташаббусҳошон тамоми сиёсатмадорони ҷаҳонро ба ҳайрат гузошт. Шумо тасаввур кунед ки дар солҳои об пешниҳоди аввалинаш баъдтар ба тамоми аҳолии кишвар тақдим кардани китоби Бобоҷон Ғафуров, ба наздикӣ ба тамоми мардуми кишвар тақсим кардани асари безаволи Фирдавсии Шоҳнома, бо сиёсати пулпарваронааш бори дигар нишон дод ки ҷаноб Оли дар қатори сиёсатмадорони бузурги ҷаҳон содааст. Аз минбари Созмони Миллии Муттаҳид бори аввал садо додани забони ноби тоҷикӣ, ин худаш як дастовари бузург мебошад. Охирин ташаббусе ки пешниҳод кардан, ин ҳифзи пирахҳои мамлакат мебошад, ҳифзи пирахҳои ҷаҳон мебошад, ки дар бораи ҳифзи зисти кишвар ҷаҳон пешниҳод кардани чунин як ташаббуси бузург, ин ҷасорати калон дар кор. Миллати тоҷики ман бо ин фарзанди фарзонаш фахр мекунад. Муноқишаи байне ки ду кишвари ҳамсоя сарзад, маҳз бо часпу талоши ҷаноби Оли сулҳ пойдор гардид, ки ин боиси аз ҷониби кишвари Россия сазовор гаштани сулҳ ба ҳисоб меравад. Тан дар кор аст ки аз рӯзҳои аввали ба сари ҳукумат омаданаш соле нест ки як пешниҳод ба халқ накунад. Ин пешниҳодҳо боиси пешравии мамлакат, боиси сарбаландии миллатҳо мебошад.
0: Бояд ҳар як сокини Тоҷикистон ба ин неъмати ватани азиз бирасад ва онро чун гавҳараки чашм эҳтиёт намояд.
2: Нигарони аз риоя нашудани қоидаҳои назму наср дар эҷодиёти баъзе аз ҷавонон. Суҳбати навбатие, ки айни ҳол ба самъатон мерасад, роҷеъ ба таваҷҷӯҳи насли наврасу ҷавони кишвар ба эҷоди асарҳои назмиву насрӣ аст. Бишунавед ва ҷаҳони маънавиятонро боз ҳам ғанӣ гардонед. ҷавонон ояндаи давлат ва созандагони фардои миллат ба шумор мераванд. Ин аст ки давлату ҳукумати мамлакат баҳри баланд бардоштани сатҳу сифати донишандӯзии насли наврасу ҷавон тамоми шароиту имконотро муҳайё сохтааст. Қобили зикр аст ки имрӯзҳо ҷавонони босаодати кишвар дар ҳама соҳаҳои хоҷагии халқ фаъолияти назарас нишон дода истоданд ва ин нишон аз муқаддас доштан ва арҷ гузоштан ба ин обу хоки муқаддаси ватан мебошад. Шавқу рағбати насли ҷавон имрӯз ба эҷод намудани асарҳои назмиву насрӣ чӣ гуна аст? Андешаҳои Муҳриддин Сабурӣ, мудири шуъбаи нақди адабии Иттифоқи нависандагони Тоҷикистонро дар ин маврид мешунавем.
3: Имрӯз таваҷҷӯҳи ҷавонон, завқ шавқи ҷавонон, ман фикр мекунам ба шеъру шоирӣ, умуман ба адабиёт, нисбати ҷавононе ки дар оғози садаи 20 ва солҳои 60-70 ва ҳатто солҳои 80 ва ҳатто солҳои 90 буд, то андозаи сатҳӣ ба назар мерасад. Яъне таваҷҷӯҳ, шавқ, завқе ки дар ҷавонони ин солҳо аз рӯи навиштаҳои онҳо бармеояд, дар ҷавонони имрӯз андак костагӣ ҳаст. Аммо дар ҳар сурат, бо вуҷуди шароите ки имрӯз дар бахши эҷод ҳаст, имконияте ки дар бахши эҷод имрӯз ҳаст, мо ҷавонони соҳибзавқу хушсалиқаву пуртакопуеро дорем ки барои пешрафти адабиёт, барои тахта ҳамвор кардани роҳи ояндагон заҳмат мекашанд, мехоҳанд як таҷаддуд, як навигарӣ, як умуман як коре барои устувории худ дар ин роҳ анҷом бидиҳанд.
2: Бо ба даст овардани истиқлоли комили кишвар Тоҷикистони азизи мо рӯ ба рушду пешравиҳои назаррас ниҳод ва ҳамаи ин талошу заҳматҳо танҳо баҳри ободиву гулгулшукуфии ин сарзамини аҷдодӣ ба шумор меравад. Вале насли наврасу ҷавони имрӯзро мебояд нисбати ҷавонони чанд соли пеш дар самти эҷоди асарҳои назмиву насрӣ хеле фаъол бошанд. Аммо ин гуна нест. سبب در چی باشد؟
3: من چرا با ادبیات گذشته این را مقایسه میکنم؟ برای آنکه ذوق سلیقه‌ای که بالفرض در جوانان آن دوره دیده میشد، بیشک از مطالعه فراخ آنها بود. مطالعه کمتر است. اگر مطالعه هم دارد، بالایش در دایره همین نثری که فرض کردیم از مکتب استاد عینی، از مکتب ادبی فضل الدین محمدی و از مکتب ادبی محمد زمان صالح و دیگران این نسل باقی گذاشت، باقی ماند. نثر ما سه مرحله را پشت سر گذاشت. می بایست در پی مرحله سوم رشد بیاورد یا از مرحله سوم فراتر قدم گذارد. اما در مثال نوشته های جوانان که ما میبینیم، برگشت به مرحله اول، همین چی میتواند باشد؟ نتیجه همین مطالعه نداشتن است. مطالعه نداشتن از ادبیات جهان است، از ادبیات روس و اروپا است، از ادبیات ایران و افغانستان، عموماً ادبیات جهان در مثال نثر امروز است.
2: البته باید گفت که براه ماندن آزمون های سطح بلند جمهوریوی در کشور توانست شماره دوستداران کتاب، ایجادگران اثرهای نظمی و نثری را زیاد نماید، اما نه در آن سطحی که قانع کننده است.
3: جوانان امروز ما هم تلاش به تجددگرایی دارند، به نو گفتن شعر. جوانان را داریم که البته امید ما را به آینده ادبیات خاصتا به روش نو شعر روشن میکنند و برای نو کردن شعر ما از نگاه زبان و بیان و طرز بیان و استفاده کلمه و واژه های نو زمانی برای نو کردن و از این دیدگاه تلاش میکنند و ما یک امیدواری از آنها داریم.
2: نوابسته از آن که مشکلی ها در سمت ایجاد اثرهای نظمی و نثری میان جوانان وجود دارد، ولی شوقمندان در این سمت از میان جوانان کم نیستند. باید ذکر نمود که در ایام جوانی آموختن علم و کسب های گوناگون مهم است، زیرا آن وقت است که انسان را شکل داده برای استوار گردیدن شخصیتش نقش بزرگ دارد. امید بران می بندیم که جوانان شجای وطنمون می توانند من بعد هم در رشد باثبات کشور در همه سمت ها فعالیت خوب نشان دهند. سهم جوانان در ساحه های علمی و فرهنگی مهم و نظررس می باشد. جوانان همچون نیروی پیشبرنده جامعه در رشد علم و فرهنگ نقش کلیدی می بازند. پیشرفت تکنولوژی، رشد معنویات و حفظ ارزش های ملی بیشتر به فعالیت جوانان وابسته است. دایر به این موضوع همکارمون دلفروز سفر و گزارش آماده نموده است.
4: آیت الله قربانوف آموزگار کنسرواتوریای ملی تاجیکستان به نام طلبخوجا ستاروف در ارتباط به روز جوانان و سهم آنها در رشد علمی میگوید امروز جوانان تحقیقات های علمی نظررس را به انجام رسانیده در سمت های اختراکاری و نوآوری سهم بارز دارند. با گفته او جوانان این مؤسسه در چارابینی های فرهنگی آزمون تاجیکستان وطن عزیز من دست بالا هستند.
5: باید تاکید کرد که بعضی از جوانان هستند که در سمت های علمی تحقیقات های خوبی نظر علمی انجام داده برای بهتر و خوبتر و بلند برداشتن سطح و صفت سمت های علمی، یعنی سهم نظررس دارم و همین وسیله نامزدی حمایه کرده معرفی میکنند که ملت تاجیک ما موفق هستند. در جاده علمی جوانان داریم که با مرزه های علمی در کنفرانس های بین المللی جمهوریوی و پیش از همه فرهنگ ملی ما را ملت دانشمند و ازلی بودن را معرفی میکنند. باز جوانان هستند که در همه چاره‌بینی های فرهنگی برآمد کرده فعالانه اشتراک نموده و ایجاد اثرهای نو بخشیده به 35 این سالگرد فعالیت دولتی نیست شرف گشته استند. هویت ملی، بالا بردن ارزش های ملی در ضمیر هر یک جوان امروز نقش مهم می بازد.
4: ملتی که فرهنگ خود را حفظ می کند، هویت ملی خود را نگاه می دارد، محض از جوانان دانشمند سرچشمه می گیرد. جوانان در نگهداری و رشد فرهنگ ملی نقش مهم دارند. آنها باید زبان مادری، لباس ملی، رسم و آیین ها و عنعنه های نیک خلق را احترام نمایند. روز جوانان در کشور پدیده مهم بوده، امروزها جوانان در همه سمت ها فعال هستند. در بخش های معارف، فرهنگ، اجتماعی سهمی بی‌نظیر دارند. میگوید محمد رحیم نظیر معاون سرداری ریاست تعلیم دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام ساتیم الغزاده.
6: بنابراین امروز حکومت جمهوری تاجیکستان برای این قشری جدانشانده جامعه تمامی امکانیت ها را فراهم ساخته است. در ساحه علم باشد برای دانش آموزی جوانان و از خود نمودن آثار نظمی و نصری نیاگان ما یک قطار اولمپیاده و آزمون ها تأسیس داده شده است. در این راستا فروغ صبح دانایی کتاب است. تاجیکستان وطن عزیز من، علم فروغ معرفت، شاهنامه خوانی از هر یک جوان پیش از همه جهان بینی وسیع، تشکل و بینش سریع، نوآوری و اختراع کاری را برای رقابت نمودن در شرایط امروزه تقاضا می نماید. دستاوردهای جوانان در صحاهای گوناگون نشان می دهد که نسل جوان امروزه دارای اقتدار بلند، تفکر نو و اراده قوی می باشد. با حس بلند مسئولیت شناسی، دانش و جهانبینی معاصر و محبت به وطن برای معرفی شایسته دولت، حفظ منفیت های ملی و سهم گذاشتن.
4: سنبول لطفلایوه دانشجوی کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلبخوجا ستاروف همزمان یکی از جوانان موفق در ارتباط به اشتراکشان در آزمون‌های داخل کشور اندیشه‌هایش را گفت. برای من شرکت در چنین آزمون‌ها متانت، جسارت و تقویت دادن خودشناسی و خودآگاهی ملی میباشد. برای جوان دختران تمام شرایط‌ها فراهم گردیده است که میتوانند در حیات فرهنگی کشور سهمی خیش را گذارند. چارابینی‌های فرهنگی باعث آن میگردد جوانان از قبل هم فعال گردند.
7: چارابینی های فرهنگی در تقویت خودشناسی و خودآگاهی جوانان نقش خیلی مهم دارند و جوانان امکانیت می دهد که استعداد، فرهنگ، زبان و انعنه های ملی خود را معرفی نمایند. حسی افتخار از ملت، احترام به ارزش های ملی و مسئولیت شناسی در بین جوانان بیشتر می گردد. آنها برای رشد جهان بینی، بلند برداشتن باوری به خود در جامعه مساعدت می کنند.
8: با دستگیری حکومت و دولت شرایطی برای تحصیل، آموزش کسب، رشد استعداد و عملی نمودن آرزوهای جوانان فراهم آورده شده است. جوانان می توانند در ساحه‌های گوناگون دانش آموزند، برای پیشرفت جامعه سهم گذارند. مهمترین دستگیری باوری به جوانان و فراهم ساختن امکانیت برای رشد و پیشرفت آنهاست.
4: همصحبت دیگرمان دلیر علیزاده کارمند کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان راجع به جشن جوانان و سهم آنها در رشته های علمی و فرهنگی اندیشه هایش را چنین بیان داشت. جوانان دارای معنویات بلند بوده و همزمان دارای آداب خوب می باشند. در ضمیر آنها حس وطن دوستی، خوش اخلاقی نقش بسته است. همزمان کتاب خواندن، آموزش زبان های خارجی، استفاده درست تکنولوژی و اشتراک در کارهای جمعی برای تشکل شخصیت جوانان مهم ارزیابی میگردد.
9: جوانان همچون نیروی سازنده و پیشبرنده جامعه، ادامه دهنده کار و پایکاری نسل کلانسال، آینده دولت ملت میباشند. طوری که همیشه در پایان های رهبری دولت به پارلمان کشور ذکر میگردند، امروز در کشور ساحه نیست که بهری باز هم آباد و پیشرفت و شکوفایی سرزمین اشتوری ما نقش فعال و سهم ارزنده جوانان سعادتمند و سربلند و خوشطالع و خوش اقبال زمان سایبسخول کشور بیشتوسای ما. جوانان سعادتمند و سربلند کشور بیشتوسای ما بشکرگزار از استقلال و آزادی وحدت ملی سعی و تلاش و کوشش نموده ایستادند که بهری باز هم آباد و پیشرفته و شکوفایی سرزمینی اشدودیمان سهم خود را گذاشته باشند.
4: اگر جوانان صاحب علم، فرهنگ و اخلاق نیک باشند، جامعه رشد میکند و دولت پیش میرود. هر یک جوان باید درک نماید که دانش قدرت است، فرهنگ هستی ملت است و وطن دوستی وظیفه مقدس هر یک انسان میباشد.
2: فعالیت کتابخانه ها و سطح خدمت رسانی در آنها. کتابخانه یکی از جای های مهم برای گرفتن دانش و بلند برداشتن معرفت خوانندگان به حساب می رود. همکارمان ملکه اسماعیلوه تفصیلات بیشتر می دهند.
10: کتاب یکی از سرچشمه های اساسی دانش و معرفت به حساب می رود. محض توسط مطالعه کتاب انسان جهانبینی خود را وسیع نموده اخلاق و فرهنگ خیش را تکمیل می دهد. با مقصد معین نمودن مناسبت خوانندگان به کتاب و آموزشی اندیشه های آنها میان یک گروه خوانندگان پرسش و صحبت گذرانیده شد. در رفتی صحبت معلوم گردید که اکثر خوانندگان به مطالعه کتاب شوق و رغبت زیاد دارند و آن را واسطه مهمی رشد شخصیت می حسابند. بیشتری خوانندگان قید نمودند که کتاب به آنها برای زیاد نمودن دانش، بهتر کردن نطق و غنی گرداندن لغت زبانی کمک میرساند. آنها چنین میشمارند که مطالعه اثرهای بدیعی انسان را به فکر کردن، خلاصه براری و درست درک نمودن زندگی وادار میسازد. به اندیشه آنها قهرمانهای اثرها نمونه عبرت بوده، از رفتار و گفتار آنها میتوان تجربه زندگی گرفت.
11: من شریپور مهرماه، من اعضای کتابخانه مکتبم میباشم. از داستانهای صدرالدین عینی، یادداشتها، آدینا، مرگ سوتخور را بیشتر مطالعه میکنم. من در شاهنامه دور دومش اشتراکچی آزمون شاهنامه‌خوانی شدم و غالب آزمون شدم. من از شاهنامه آغاز کتاب کنون ای خیرن من وصفی خیرت به نام خداوند جان و خیرت کزین برتر اندیشه بر مگذره خداوند نام و خداوند جای خداوند کیهان و گردان سپه فروزنده ای ماه و ماهی دومه زین و نشان و گمان برتر است نگارنده ای برشده گفر است و بینندگان آفریننده را مبینی مرنجان دو بیننده را نیابد بدونیز اندیشه را که او برتر از نام و از جایگاه سخن هر چیزین گفران بگذرد نیابد بدون راه جان و خیرد خیرد گر سخن برگزینت همه همان را گزینت که بینت همه ستودن ندارد کس برا چو هست میان بندگی را باید بست خیرد را و جان را همه سنجد و در اندیشه سخت که گنجد و کتاب آمدن علم و دانش معرفت را میدید من به همسالان خود گفتنی هستم که بیشتر کتاب خونم و علم و دانش را بهرمند شوم.
10: هنگامی پرسش معلوم شد که خوانندگان بیشتر به کتاب‌های بدیعی تاریخی و علمی شوق دارند. برخی از آنها اثرهای نویسندگان تاجیک را دوست می‌دارند، زیرا در این کتاب‌ها عرف و عادت، فرهنگ و تاریخ ملت تاجیک انعکاس یافته است. دیگران باشند به مطالعه کتاب‌های علمی توجه زایل می‌نمایند، چونکه چنین کتاب‌ها برای آموزش فن‌ها و بلند برداشتن سویه دانش مساعدت می‌کنند.
12: من شهرزاده سمیخنم و اینچنین اعضای کتابخانه خودم هستم. من از کتابخانه خودمون از سعدی شیرازی و اکابر شریفی لطافت کنجایب و لایق شیرالی شعرها و افسانه ها گرفته ام. کتاب اگر بخوانی محبوبی همگانی هر مشکلی پیش آید اصلا تو در نمانی. کتاب اگر نخوانی نادان و ناتوانی کاری تو با رفیقان دشنان و بد زبانی. من میخواهم که به همسالان خود بگویم که کتاب بخونن. کتاب بهترین دوستی رفیق آدم می باشد. کتاب آدم را تعلیم و تربیه می دهد.
10: اندیشه های خوانندگان نشان می دهد که کتاب در حیات انسان نقش مهم دارد. مطالعه کتاب برای تشکل شخصیت کامل، بلند گردیدن معنویات و رشد تفکر انسان مساعدت می نماید. از این رو باید فرهنگ کتابخوانی میان جوانان بیشتر ترغیب کرده شود تا نسل آینده دانشمند و صاحب معرفت به وای رسد.
2: شنوانده عزیز، این بود صحیفه این نوبتینه رادیو مجله هفته بار. باور داریم پسند خاطرتون گشت، چون تا جای امکان دست داد از مشاهده های خود دایر موضوع های گوناگون ما در یک جایگی با همکاران برنامه را تهیه و پیشنهاد شما نمودیم. باقی سعادت روزگار نصیب هر یکی شما باد.
13: فرهنگ ریشه سرنوشت ملت، رادیوی فرهنگ است.

0: در پرده ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.